0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Ne-a mânat și astăzi dorința de a ne lega de cântec și de cele vechi. Pașii oricum ne duc înapoi atunci când încercăm să aflăm când și în ce condiții a apărut pe lume o melodie populară. Și apoi, dacă avem posibilitatea să ne cunoaștem trecutul, pentru că la ușa viitorului încă nu putem bate, oricât de neastâmpărată ne-ar fi voința, hai să ne bucurăm de plăcerea asta și să scoatem la suprafață ceea ce a fost cândva frumos și parte din viața satului și a oamenilor. Până la urmă, folclorul ăsta de care vorbim într-una și în jurul căruia orbităm ca nație, e ceva care s-a născut pentru a descrie limpede modul de trai și de simț al unei persoane sau al unui popor. Și, da, se moștenește fără îndoială de la o generație la alta, dar tot atât de adevărat e că se transmite și de la un suflet la altul.

E atât de sublim atunci când ajungem să descoperim muritorul cel de demult, cu credință în tot soiul de tradiții și ritualuri. Nu zic asta pentru a plânge în batistuță, pentru că nu mai avem vremuri de altă dată. Oricum, timpul nu-și permite să fie prea sensibil cu noi. Dar e păcat să nu cunoaștem felul de a trăi și de a simți al unor oameni care au viețuit înaintea noastră. Tocmai de asta o să vorbim astăzi despre două practici de chemare a ploii pe timp de secetă, Paparuda și Caloianul, populare altădată în satele Moldovei.

0: Ule, păpăruvule.
1: Și pentru a nu fi în rolul de povestitori care n-au avut nici cea mai mică legătură cu timpurile de atunci, am încercat să căutăm prin arhivele noastre pentru a vedea ce spuneau bătrânii despre aceste tradiții. Așa cum scriu și multe cărți de specialitate, ritualurile astea aveau denumiri diferite, în funcție de regiunea țării. În satele raionului Ungheni, de exemplu, se numea păpușă de gunoi.
2: Atunci așa era moda, că o puneau șapte fetișoare, tinerii, făceau o păpușă și o îmbrăca și o lua și o duce pește hotar și o îngropa și boșie, cum boșie este mortul. Unde te duci, unde te duci, ne aduci ploaie cu bulbuși. Și mergând așa pe ce hotar și o îngropa în hotar. Și când se întoarce înapoi, vine, când vine, le ploua până acasă.
3: Să moargă părăile, să crească grăile,

0: În raionul Florești, în satul Bobulești, acestui ritual îi se zicea secetuță. Cel puțin asta își aminteau bătrânele cu 30 de ani în urmă.
1: Da, poate o păpșică, un gropat.
2: Da, un gropăm. Se cheama Săștuț la răspintele drumului. Săște, ziceam, Săștuț. Făceam așa o păpușă mărișoară. Făceam să crieș. Și la un răspintele de drum, pe deal. Păpșica și ea numea Săști, chiar a Săștă. Adică în gropa Săștă să vie mana, floare. O făceam, e un cucuieș, așa. Alții o făceau din cordiere, așa cum spune, mare făceam. O răcam și făceam racul așa chiar la cap mai largă și tâncoaște, așa, într-adevăr, ca să crie. Mai ales că îmblam atunci cu Sfințile Icoane, apă, îi stăruiem și aveam și să crie, cum să-i știu să crie.

0: parte de sud a Moldovei era considerat un obicei de secetă cu semnificație agrară, dar se numea caloian și oamenii ajungeau până la bocete pentru a provoca apariția ploii. Prin alte regiuni ale țării, bătrânele povesteau cu amănunte despre ritualuri întregi și despre cât de mult credeau în ele și în puterea lor.
1: Ieni, ieni, caloieni, ieni, ieni, stoieni.
2: Ieri este bătrân, mahalul tății, luam coș și ceam la fântână, nou coș. Scoțem 7 pieni de la lipă, le dam jos. Stăneam cu coș și vrem apă pe coș, pienele le uza cu apă. Și iar ploua, câte o bătrân le mai spunea, că este spate, îți poprite ploile de sunt. Aici, dacă acum, peste hotar nu era voie femeia, dacă făcea copilul, până nu știu 40 de zile smulit, nu avea voie să ia peste hotar, dar o prins în blașă, trece, se duce și ce ia că o trec cu hotarul, o să o voptit ploile. Și le-am făcea așa, iată, și se întâmpla cu ploua. Într-o sartă ne punem și îl ținem de rând și un băiet scotea apă. Și noi îi smulem și punem pernile, zinem tăte la un loc, doare, bă. Și le punem tăte la un loc și noi ținem cu coș, așa la sublie, ca caldarea apă. Udați cu coș, ne udați pe noi și udați și jos pernile. Și îi ducem, că ia ca când se înnoura, ziua. Prindea cânta cu coș și se împrăștie nouă. Și ce chiar ca să, așa la trigoi, îi suptare pe la coș. Trebuie să-i smulim. Punem pieni la aripa dreapta sau de la stânga, tăiți într-o pieni. Că dacă îți mulți eu de la dreapta, puteți așa, dacă îți mulți eu de la stânga, tăiți de la stânga. Dar știi de un fel îți mulți. Fiecare de la coșul ei.
0: Ascultat câteva secvențe din arhivele Teleradio Moldova din anul 1990 pentru a ne convinge încă o dată că aceste ritualuri de chemare a ploii pe timp de secetă au existat cu adevărat și au făcut parte din viața sătenilor.
3: Pa, pa!

se face un prea mare dor de babă și moșneag, dăm o fugă pe la ei, căci au să ne lumineze și de asta dată. Auzind prin melodii cuvântul zăvoi, ne-am zis să întrebăm pe ei ce-o fi însemnând acest termen. Din cele deslușite, zăvoiul pare să nu fie rupt de terestru sau să fie ceva din afara mediului în care trăim noi, doar că e posibil în vorbire

Zăvoi e o pădurice pe malul unei ape. E posibil să-i se mai spună și lungă. Alții consideră că o fi un loc nisipos amestecat cu hum adus de ape. Probabil ne amintim aici extrem de repede versul: drăguțule bace, dă-ți oile încoace, la negru Zăvoi, că iarbă de noi.

Cetățenii noștri, fără cravate, dar cu bun simț și cu drag de ceea ce-i frumos, se duc, dar revin și data viitoare. În aceeași direcție mergem și noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, care uneori suntem gata să căutăm noduri în papură, dar și cântece în locuri ascunse. Atât a fost pentru astăzi, numai bine și numai cântec!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 7.000 de locuitori din Sângerei beneficiază de acces la servicii moderne de sanitație. Sistemul magistral de canalizare a fost extins cu aproximativ 6 km prin construirea unui nou tronson care transportă apele uzate către stația de epurare recent finalizată. Totodată a fost construită și o stație de pompare a apelor uzate. Din numărul total de beneficiari, aproximativ 4.500 sunt locuitori ai orașului Sângerei, iar 2.500 sunt locuitori ai satului Belicenii Vechi. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regionale Nord, investiția marchează o etapă importantă în modernizarea infrastructurii de sanitație din raionul Sângerei. Valoarea totală a investiției constituie 22,8 milioane de lei, din care 20,5 milioane de lei sunt sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar 2,3 milioane de lei reprezintă contribuția locuitorilor. Parlamentul a votat în a doua lectură un proiect de lege ce urmărește crearea unui sistem de securitate socială pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Această lege va permite Republicii Moldova să se pregătească pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială, imediat ce va adera la blocul comunitar. Platforma este utilizată de toate statele membre ale Uniunii Europene, de statele Spațiului Economic European, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale. Implementarea acestuia în Republica Moldova va aduce beneficii semnificative cetățenilor care au muncit sau locuiesc în statele europene, facilitând accesul la pensii, indemnizații și alte prestații sociale, reducând timpul de procesare a dosarelor și eliminând necesitatea transmiterii documentelor pe suport de hârtie. Antreprenorii din Republica Moldova utilizează tot mai des serviciile publice digitale. Peste 78% dintre acestea sunt deja disponibile online, inclusiv prin platforma Evo, iar autoritățile își propun digitalizarea completă a interacțiunilor dintre antreprenori și stat. În prezent, mediul de afaceri are acces la 425 de servicii publice complet digitalizate, care pot fi accesate fără deplasări la ghișeu și fără dosare pe hârtie. Directoarea Agenției de Guvernare Electronică afirmă că utilizarea serviciilor digitale aduce beneficii concrete pentru antreprenori, care aleg tot mai des serviciile digitale. Datele agenției arată că în anul 2025 au fost emise peste 80.000 de acte permisive, iar în prima jumătate a anului 2026 alte 35.000. Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife vamale de 100% asupra importurilor provenite din statele care introduc taxe pe serviciile digitale furnizate de companiile americane, vizând în special țările europene care discută sau sunt aproape să adopte astfel de măsuri. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, liderul de la Casa Albă a avertizat că orice stat care va impune o astfel de taxă va fi sancționat comercial, indiferent de acordurile existente, informează caleeuropeană.ro. Amenințarea liderului de la Casa Albă survine la doar o zi după ce statele membre ale Uniunii Europene au aprobat angajamentul tarifar prevăzut în Declarația Comună Uniunea Europeană Statele Unite din 21 august 2025. În baza înțelegerii, blocul comunitar elimină taxele vamale rămase pentru mărfurile industriale americane, introduce acces preferențial pentru anumite produse agricole și fructe de mare din Statele Unite, în timp ce Washingtonul plafonează la 15% majoritatea tarifelor aplicate exporturilor europene. Australia va dubla amenda impusă platformelor care ocolesc interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare de către persoanele sub 16 ani, ridicând-o la aproape 60 de milioane de euro, într-un efort de a reduce nerespectarea pe scară largă a legii, informează AFP. Multe țări, inclusiv Regatul Unit, Indonezia, Emiratele Arabe Unite și Noua Zeelandă, au adoptat sau iau în considerare în prezent interdicții similare. La final, datele meteo. Pe 28 iunie se prevede cer predominant predominant senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 33 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Prieteni, salutare! Da, prieteni, pentru că voi sunteți cei care ne faceți să zâmbim mai larg, să râdem mai tare și să trăim mai frumos. Și tot voi ne acompaniați într-un mod atât de elegant la edificarea clasamentului topului național, proiect semnat de redactorul Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7 la Top Studio.

Dacă mostra pop cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc Ești doar al meu a urcat o treaptă de pe 6 pe 5. Lângă Ecuator, pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan, Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7. Studio.

Înțelepciunea vine atunci când înveți să asculți mai mult decât să vorbești. Nu toți merită răspunsul tău, nu toate luptele merită energia ta. Am învățat că adevărata măreție nu stă în cât de tare strigi, ci în cât de calm rămâi când viața te provoacă. Respectul nu se cere, se câștigă prin felul în care alegi să te porți, chiar și atunci când nimeni nu te vede. Morgan Freeman. Radio Moldova.

0: ultima oară.
1: Dacă noua achiziție repertorială a trupei Acord Inima Mea a realizat saltul calitativ de la capitolul de start pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns song-ul lui Cristian Porcari, Ultima Oară, la turul numărul 87 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. Sinceritățile lui Victor Cocieru pe 7. Mai sus pe 6, focul ce-i menține vie speranța lui de urs. Locul 5 i-au revenit sentimentelor de care-i copleșită inima Tatianei Romaniuc. Pe 4 au ajuns visurile lui Cătălin Josan. Treiul e al nebunului de alb din povestea Valentinei Nejel. Secundul pentru condiționalitățile trupei acord. Lovitura o dă de astă dat junile interpret vocal Cristian Porcari. Direct la propuneri, care-s trei, ca de obicei?

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio.

Astfel încheiem nou-nouța ședință de top național. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare aminte, cu respect mă înclin.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni, sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Embers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

Începem cu Noah Kahan și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

0: Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale.
1: Mueve tu culo.

Suntem la o piesă care refuză să îmbătrânească. Lansată în 2003, Mr. Brightside este considerată unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. De-a lungul anilor a revenit constant în UK Singles Chart și a petrecut sute de săptămâni în clasament, o performanță rar întâlnită în industria muzicală. Chiar și astăzi, la mai bine de două decenii de la lansare, melodia rămâne nelipsită de la concerte, festivaluri și petreceri.

Dintre revelațiile noii generații pop este fără îndoială Sienna Spiro. Material Lover a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

Băieții de la BTS revine cu Swim, o piesă care demonstrează încă o dată forța globală a fenomenului K-pop. Încă de la lansare, melodia a generat milioane de ascultări și a intrat în tendințele muzicale din numeroase țări. Comunitatea ARMY a reacționat imediat, transformând lansarea într-un adevărat eveniment internațional și consolidând încă o dată statutul grupului în topuri.

Dragilor, încheiem ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani. Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

Dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 7.000 de locuitori din Sângerei beneficiază de acces la servicii moderne de sanitație. Sistemul magistral de canalizare a fost extins cu aproximativ 6 km prin construirea unui nou tronson care transportă apele uzate către stația de epurare recent finalizată. Totodată a fost construită și o stație de pompare a apelor uzate. Din numărul total de beneficiari, aproximativ 4.500 sunt locuitori ai orașului Sângerei, iar 2.500 sunt locuitori ai satului Belicenii Vechi. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Nord, investiția marchează o etapă importantă în modernizarea infrastructurii de sanitație din raionul Sângerei. Valoarea totală a investiției constituie 22,8 milioane de lei, din care 20,5 milioane de lei sunt sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar 2,3 milioane de lei reprezintă contribuția locuitorilor. Parlamentul a votat în a doua lectură un proiect de lege ce urmărește crearea unui sistem de securitate socială pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Această lege va permite Republicii Moldova să se pregătească pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială, imediat ce va adera la blocul comunitar. Platforma este utilizată de toate statele membre ale Uniunii Europene, de statele Spațiului Economic European, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale. Implementarea acestuia în Republica Moldova va aduce beneficii semnificative cetățenilor care au muncit sau locuiesc în statele europene, facilitând accesul la pensii, indemnizații și alte prestații sociale, reducând timpul de procesare a dosarelor și eliminând necesitatea transmiterii documentelor pe suport de hârtie. Antreprenorii din Republica Moldova utilizează tot mai des serviciile publice digitale. Peste 78% dintre acestea sunt deja disponibile online, inclusiv prin platforma Evo, iar autoritățile își propun digitalizarea completă a interacțiunilor dintre antreprenori și stat. În prezent, mediul de afaceri are acces la 425 de servicii publice complet digitalizate, care pot fi accesate fără deplasări la ghișeu și fără dosare pe hârtie. Directoarea Agenției de Guvernare Electronică afirmă că utilizarea serviciilor digitale aduce beneficii concrete pentru antreprenori, care aleg tot mai des serviciile digitale. Datele agenției arată că în anul 2025 au fost emise peste 80.000 de acte permisive, iar în prima jumătate a anului 2026 alte 35.000. Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife vamale de 100% asupra importurilor provenite din statele care introduc taxe pe serviciile digitale furnizate de companii americane, vizând în special țările europene care discută sau sunt aproape să adopte astfel de măsuri. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, liderul de la Casa Albă a avertizat că orice stat care va impune o astfel de taxă va fi sancționat comercial, indiferent de acordurile existente, informează caleeuropeana.ro. Amenințarea liderului de la Casa Albă survine la doar o zi după ce statele membre ale Uniunii Europene au aprobat angajamentul tarifar prevăzut în Declarația Comună Uniunea Europeană Statele Unite din 21 august 2025. În baza înțelegerii, blocul comunitar elimină taxele vamale rămase pentru mărfurile industriale americane, introduce acces preferențial pentru anumite produse agricole și fructe de mare din Statele Unite, în timp ce Washingtonul plafonează la 15% majoritatea tarifelor aplicate exporturilor europene. Australia va dubla amenda impusă platformelor care ocolesc interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare de către persoanele sub 16 ani, ridicând-o la aproape 60 de milioane de euro, într-un efort de a reduce nerespectarea pe scară largă a legii, informează AFP. Multe țări, inclusiv Regatul Unit, Indonezia, Emiratele Arabe Unite și Noua Zeelandă, au adoptat sau iau în considerare în prezent interdicții similare. La final, datele meteo. Pe 28 iunie se prevede cer predominant predominant senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 33 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.
2: I waited for so long.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 7.000 de locuitori din Sângerei beneficiază de acces la servicii moderne de sanitație. Sistemul magistral de canalizare a fost extins cu aproximativ 6 km prin construirea unui nou tronson care transportă apele uzate către stația de epurare recent finalizată. Totodată a fost construită și o stație de pompare a apelor uzate. Din numărul total de beneficiari, aproximativ 4.500 sunt locuitori ai orașului Sângerei, iar 2.500 sunt locuitori ai satului Belicenii Vechi. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Nord, investiția marchează o etapă importantă în modernizarea infrastructurii de sanitație din raionul Sângerei. Valoarea totală a investiției constituie 22,8 milioane de lei, din care 20,5 milioane de lei sunt sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar 2,3 milioane de lei reprezintă contribuția locuitorilor. Parlamentul a votat în a doua lectură un proiect de lege ce urmărește crearea unui sistem de securitate socială pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Această lege va permite Republicii Moldova să se pregătească pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială, imediat ce va adera la blocul comunitar. Platforma este utilizată de toate statele membre ale Uniunii Europene, de statele Spațiului Economic European, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale. Implementarea acestuia în Republica Moldova va aduce beneficii semnificative cetățenilor care au muncit sau locuiesc în statele europene, facilitând accesul la pensii, indemnizații și alte prestații sociale, reducând timpul de procesare a dosarelor și eliminând necesitatea transmiterii documentelor pe suport de hârtie. Antreprenorii din Republica Moldova utilizează tot mai des serviciile publice digitale. Peste 78% dintre acestea sunt deja disponibile online, inclusiv prin platforma Evo, iar autoritățile își propun digitalizarea completă a interacțiunilor dintre antreprenori și stat. În prezent, mediul de afaceri are acces la 425 de servicii publice complet digitalizate, care pot fi accesate fără deplasări la ghișeu și fără dosare pe hârtie. Directorul Agenției de Guvernare Electronică afirmă că utilizarea serviciilor digitale aduce beneficii concrete pentru antreprenori, care aleg tot mai des serviciile digitale. Datele agenției arată că în anul 2025 au fost emise peste 80.000 de acte permisive, iar în prima jumătate a anului 2026 alte 35.000. Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife vamale de 100% asupra importurilor provenite din statele care introduc taxe pe serviciile digitale furnizate de companiile americane, vizând în special țările europene care discută sau sunt aproape să adopte astfel de măsuri. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, liderul de la Casa Albă a avertizat că orice stat care va impune o astfel de taxă va fi sancționat comercial, indiferent de acordurile existente, informează caleaeuropeană.ro. Amenințarea liderului de la Casa Albă survine la doar o zi după ce statele membre ale Uniunii Europene au aprobat angajamentul tarifar prevăzut în Declarația Comună Uniunea Europeană Statele Unite din 21 august 2025. În baza înțelegerii, blocul comunitar elimină taxele vamale rămase pentru mărfurile industriale americane, introduce acces preferențial pentru anumite produse agricole și fructe de mare din Statele Unite, în timp ce Washingtonul plafonează la 15% majoritatea tarifelor aplicate exporturilor europene. Australia va dubla amenda impusă platformelor care ocolesc interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare de către persoanele sub 16 ani, ridicând-o la aproape 60 de milioane de euro, într-un efort de a reduce nerespectarea pe scară largă a legii, informează AFP. Multe țări, inclusiv Regatul Unit, Indonezia, Emiratele Arabe Unite și Noua Zeelandă, au adoptat sau iau în considerare în prezent interdicții similare. La final, datele meteo. Pe 28 iunie se prevede cer predominant senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor.
0: Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața, dragi radioascultători! Bine v-am regăsit la Radio Moldova într-o nouă ediție a emisiunii Radio Matinal de Weekend. În această ultimă duminică a lunii iunie ne bucurăm să fim din nou împreună într-o dimineață liniștită, numai bună pentru povești care ne apropie și informații care ne sunt de folos. Ceasul ne arată ora 6:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, colega mea Silvia Ilarionov are grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzică frumoasă și de atmosferă caldă, așa cum se cuvine unei zile de duminică. În această oră vom vorbi despre oameni care construiesc cu răbdare și implicare un viitor mai bun pentru comunitățile lor. Vom ajunge în satul Mărândeni din raionul Fălești, unde renovarea grădiniței le oferă celor mici șansa de a crește și de a învăța într-un spațiu mai primitor și mai sigur. Tot în această oră ne vom opri și asupra unui subiect care privește sănătatea și grija față de cei dragi. Dar până atunci vă invităm să rămâneți alături de noi, să începem această dimineață de duminică în tihnă, cu gânduri bune, informații utile și muzica pe care o îndrăgiți. Așadar, vă propun să ascultăm o melodie care să ne însoțească frumos începutul de zi. Ne cântă The Motons piesa Unde mi-am dorit. Rămâneți aproape!

0: Am ascultat piesa, piesa Mi-am dorit de Mota, însă o piesă care sper că ne-a dus puțină liniște și stare de bine în această dimineață matinală de duminică. Iar acum păstrăm aceeași atmosferă calmă și facem un mic popas printre filele timpului, acolo unde fiecare zi poartă cu ea povești, evenimente și oameni care au lăsat urme în istorie. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și a anilor într-o zi ca aceasta pe 28 iunie, aflăm în continuare de la colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Adolf Sax patentează saxofonul în anul 1846. În 1883, Mihai Eminescu este arestat la Baia Mitrașevski și internat la spitalul doctorului Alexandru Suțu. Atentatul de la Sarajevo se produce pe 28 iunie 1914. Franz Ferdinand, moștenitorul coroanei Austro-Ungariei, a fost asasinat împreună cu soția sa, eveniment care a declanșat primul război mondial. În 1917, olandezii preferau cartofii, care la acea dată se vindeau pentru prima dată în Amsterdam. În 1919 a fost semnat tratatul de la Versailles, act ce a dus la încheierea primului război mondial. Marca de automobile Mercedes-Benz se înființează în 1926. În anul 1940, România cedează Uniunii Sovietice, Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța. În anul 1941, sovieticii opresc execuțiile în masă de la închisoarea Brighițchi din Polonia. Ele au început la 22 iunie. Dintre cei 13.000 de prizonieri, majoritatea polonezi, doar 600 au fost cruțați. Constituția Estoniei a fost adoptată în 1992.
3: Hari Badr Badr Hari Badr Hari Badr Badr.
2: Peste 5 ani, pugilistul american Mike Tyson reușea să șocheze întreaga lume cu agresivitatea sa, când în cadrul unui meci pentru titlul WBA ținut la Las Vegas, enervat își mușca de ureche adversarul pe Evander Holyfield. La câteva zile de la acest incident, Tyson era retras temporar din meciurile de box, drept pedeapsă pentru gestul său nesportiv și amendat cu $3 milioane.

După câteva clipe de muzică, mergem mai departe, dragi ascultători, cu o veste despre tineri și despre felul în care aceștia își pregătesc viitorul profesional încă de pe băncile școlii. Aproximativ 600 de tineri au participat zilele acestea la Ziua Învățământului Dual, desfășurată la Chișinău la două centre de excelență în domeniul profesional tehnic. Evenimentul a adunat 18 instituții de învățământ și mai mulți agenți economici care le-au prezentat elevilor oferta educațională pentru anul 2026, dar și posibilitatea de practică și angajare. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, învățământul dual îi ajută pe tineri să îmbine studiile teoretice cu experiența practică și să fie mai bine pregătiți pentru cerințele pieței muncii. Și pentru că fiecare drum spre viitor are nevoie de încredere și liniște, rămânem în aceeași atmosferă plăcută și continuăm cu muzică aici la Radio Moldova. Răsună în continuare pe frecvență Enrique Iglesias cu piesa She Be The One. Audiție plăcută!

0: you gonna get some.
1: Ora 6:22 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer variabil, maxima temperaturilor va ajunge până la 36 de grade Celsius, în timp ce minimele vor ajunge până la 20 de grade Celsius. În următoarele zile, la nordul, centrul și sudul țării, cerul rămâne a fi variabil. Temperaturile maxime vor oscila între 31 și 39 de grade Celsius, iar cele minime vor oscila între 22 și 24 de grade Celsius. Așadar, dragi radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi frumoasă de duminică, iar pentru ca energia noastră să se mențină, avem nevoie nu doar de soare, dar și de muzică. Astfel vă propun să ascultăm împreună cele mai frumoase piese ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

Max Oazo și piesa Tu ești vara răsunat pe frecvențe. Și după muzica și informațiile ascultate puțin mai devreme despre vreme, unde temperaturile ridicate ne amintesc cât de important este să fim atenți în aceste zile de vară, continuăm ora cu un apel la responsabilitate din partea salvatorilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță la scăldat. În contextul temperaturilor ridicate și al numărului mare de persoane care aleg să meargă la bazinele acvatice, salvatorii recomandă ca oamenii să se scalde doar în locuri amenajate și supravegheate, să evite intrarea în apă după consumul de alcool sau după expunerea îndelungată la soare și să nu folosească mijloace gonflabile în ape deschise, cum ar fi râuri sau lacuri. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor care trebuie supravegheați permanent în apropierea apei. De asemenea, în caz de pericol, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112 și să evite intervențiile riscante. Vă reamintesc că de la începutul anului 27 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară, printre care și copii. Și pentru că siguranța rămâne pe primul loc în aceste zile de vară, mergem mai departe cu atenție către următoarele informații ale dimineții. Dar până atunci vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală.

0: După scurta pauză muzicală, vă propun să rămânem în aceeași notă a lucrurilor frumoase care se întâmplă în comunitățile noastre și mergem mai departe cu o veste despre un spațiu important pentru cei mici. Grădinița din localitatea Mărândeni, raionul Fălești, a fost renovată, iar copiii se bucură acum de condiții mai bune pentru învățare și joacă. Lucrările au vizat modernizarea și îmbunătățirea spațiilor, astfel încât instituția să ofere un mediu mai sigur și mai confortabil pentru cei mici. Cu mai multe detalii la acest subiect vine colega noastră Daniela German.
1: Grădinița din Mărândeni, construită în anul 1971, nu a beneficiat de-a lungul anilor de o reparație capitală a exteriorului clădirii, ci doar de intervenții cosmetice. Prin acoperișul cu fisuri, apa ajungea în interiorul grădiniței, umezea pereții și tavanul. Cu toate acestea, instituția a continuat să activeze. Pentru a soluționa problemele de infrastructură, autoritățile locale au decis să aplice la programul național Satul European, ediția a doua, guvernul alocând peste 2 milioane de lei pentru lucrări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii. Lucia Boico, directoarea grădiniței din satul Mărândeni.
2: Suntem foarte bucuroși că s-a realizat un vis mult așteptat. Instituția a fost înființată în anul 1971 și până în prezent am beneficiat de reparații cosmetice. Acoperișul curgea, pereții aveau fisuri, dar acum, datorită implementării proiectului, grădinița s-a schimbat în mod estetic. Este mai plăcut să intri în ograda instituției. Copiii vin cu dragoste, cu satisfacție la grădiniță. Ei se simt ca acasă.
1: Părinții menționează că intervențiile realizate au îmbunătățit semnificativ condițiile din instituție, menținând o temperatură constantă și contribuind la reducerea numărului de îmbolnăviri. Pentru copii, spațiul în care își petrec cea mai mare parte a zilei a devenit mai viu și mai primitor.
3: După renovarea și reabilitare termică a grădiniței Mărândieni, ca mamă a unui copil care frecventează grădinița, sunt foarte mulțumit, fiindcă îi văd că sunt într-o ambianță comodă, confortabilă, în siguranță. Am observat că copiii nu au nevoie de foarte multe straturi de haine ca să iei în bodolim, fiindcă se păstrează căldura și se vede că e caldă în grădiniță. Ne bucurăm de faptul că se investesc bani și ne dă posibilitatea ca într-o zonă rurală să avem condiții foarte bune de a ne educa copiii și de a crește, de a ne dezvolta aici în sat.
4: E cald, e bine. Copiii sunt mai activi, mai bucuroși. Vin acasă, spun că e bine, că le place, că fac jocuri, că e cald. Așteaptă cu nerăbdare. Se trezesc dimineața, mama vreau la grădiniță.
5: Mie îmi place grădinița cum arată, e frumoasă, colorată și e foarte bine aici. Noi la grădiniță dansăm, colorăm, ne distrăm, cântăm.
1: Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari. Până în prezent, pentru implementarea proiectelor aflate în desfășurare sau deja finalizate în cadrul programului național Satul European, ediția a doua, guvernul a alocat din bugetul de stat peste 1,463 de miliarde de lei. În cadrul celei de-a doua ediții a programului Satul European au fost aprobate 888 de proiecte de dezvoltare locală pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice în comunitățile din întreaga țară. Aș vrea să-mi dau

De pe undele melodioasele piesei Cine m-a făcut-o mare de Delia, merge mai departe, dragi ascultători, cu un subiect care ține tot de grija față de cei mici, mai ales în aceste zile călduroase de vară, când atenția părinților este esențială pentru siguranța copiilor. Polițiștii atrag atenția părinților și să-și supravegheze permanent copiii și să ia măsuri de siguranță în locuințe, pentru a preveni accidentele grave, în special căderile de la ferestre, risc crescut în perioada caniculară. Oamenii legii recomandă închiderea ferestrelor atunci când copiii sunt nesupravegheați, mutarea mobilierului de lângă geamuri, precum și evitarea situațiilor în care cei mici pot ajunge ușor la acestea. De asemenea, părinții sunt îndemnați să nu lase copiii singuri în încăperi și să fie atenți la plasele de țânțari care nu oferă siguranță. Autoritățile spun că astfel de tragedii pot fi prevenite prin supravegherea constantă și respectarea unor reguli simple de siguranță. Și pentru că fiecare zi de vară vine cu provocări, dar și cu responsabilități, în această zi de duminică propun ca toate gândurile noastre să fie îndreptate spre bine. Iar pentru asta este binevenită și o piesă aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: De la muzică facem un pas înapoi în timp și ne îndreptăm atenția spre data de 26 iunie, zi în care a fost marcată Ziua Internațională de Luptă împotriva consumului și traficului ilicit de droguri. Cum poate fi prevenit consumul de substanțe interzise în rândul tinerilor și care sunt semnalele de alarmă pe care părinții ar trebui să le cunoască, aflăm din secvența realizată de Galina Alcaz cu Ana Constantinova, medic-psihiatru-narcolog.
1: Doamna doctor, ce arată statisticile medicale? Care este numărul de consumatori de substanțe interzise în rândul adolescenților și tinerilor? Și de fapt ce arată aceste statistici? Este în creștere, în descreștere numărul acestor pacienți?
2: În comparație cu anii precedenți, numărul consumatorilor minori este în creștere. După părerea mea, este o creștere evidentă, în ciuda faptului că sunt întreprinse multe măsuri pentru prevenire, pentru informare, pentru tratament, dar aceste cifre ne spun că acum avem și provocări și avem de elaborat în continuare politici pentru prevenirea consumului de droguri în vârsta tânără, vârsta adolescentă. Pentru că când adolescentul, copilul face primul contact cu consum, cu substanța, face cunoștință, important să depistăm problema respectivă și imediat să intervenim și în sens medical, și în sens psihologic, și în sens educativ, să discutăm cu părinții, să discutăm cu familie, să discutăm cu profesorii, să discutăm cu instituții de învățământ cum acest copil poate fi ajutat și cum acest consum poate fi stopat și să nu formeze o dependență adevărată.
1: Ce îi determină pe acești tineri minori să capete astfel de obiceiuri, să consume substanțe interzise?
2: Eu vreau să începem de la factori de risc. Singuritatea emoțională și singuritatea fizică. Mulți părinți sunt plecați peste hotare. Sfatul meu este să fie mereu în contact cu copil. Întrebați pe copiii voștri cum ai petrecut ziua, cum te simți, ce probleme ai. Și aceste întrebări simple pot preveni un sentiment de siguritate. Bullying în instituții de învățământ tot poate fi o cauză. De exemplu, dacă un copil, un adolescent vrea să devină o parte componentă la o gașcă respectivă, dar acolo este consum de droguri și lui s-a propus, el deseori acceptă acest consum. Alt factor de risc la care vreau să atrag atenția, noi trăim în timpuri interesante, cu multe posibilități și în aceeași timp cu multe provocări, expunerea îndelungată la ecran, la tablete și dependența digitală. La expunerea aceasta permanentă, de lungă durată, primesc multă dopamină, practic gratis, ei nu muncesc pentru plăcerea respectivă și în continuare vor căuta această plăcere, fie în consumul substanțelor, drogurilor, alcoolului și în alte comportamente adictive. Din copilărie se formează înțelegerea ce înseamnă consum conștient. Și, în general, vorbim nu numai despre consumul substanțelor, dar despre

ajuns la finalul primei ore de radio matinal de weekend. La ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Silvia Ilarionu vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați în buletin de știri. Autoritățile au prezentat mai multe recomandări în contextul temperaturilor caniculare. Cetățenii sunt îndemnați să evite cât este posibil deplasările și activitățile desfășurate în aer liber, în intervalele de vârf ale zilei, mai ales între orele 11 și 18. Persoanele în vârstă, copiii, femeile însărcinate și pacienții cu afecțiuni cronice sau cardiovasculare sunt considerați cei mai expuși riscurilor asociate temperaturilor ridicate. Este necesară hidratarea constantă, evitarea expunerii directe la soare și purtarea hainelor lejere deschise la culoare, precum și utilizarea mijloacelor de protecție împotriva radiațiilor ultraviolete. Minorii nu trebuie lăsați nesupravegheați în autoturisme parcate sau în încăperi insuficient ventilate, unde temperaturile pot deveni rapid periculoase. Cetățenii care aleg să se odihnească în apropierea bazinelor acvatice sunt atenționați să se scalde doar în locuri amenajate și să supravegheze copiii. Intrarea bruscă în apă după o expunere prelungită la soare poate conduce la șoc termic. Pentru evitarea acestuia este recomandată răcirea treptată a organismului. De asemenea, nu se va consuma alcool înainte sau în timpul scăldatului. Autoritățile avertizează și asupra riscului crescut de incendii, îndemnând populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor de vegetație uscată. În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic de urgență 112. Amintim că meteorologii au emis avertizări de cod galben, cod portocaliu și chiar cod roșu pentru perioada 28 iunie 1 iulie. Temperaturile vor depăși 40 de grade. În raioanele din sudul țării și la Chișinău, astăzi va fi cod portocaliu de caniculă, iar temperatura maximă va atinge 38 de grade. De pe 30 iunie intră în vigoare codul roșu de caniculă, care va fi valabil până pe 1 iulie. Acesta va viza raioanele de sud ale țării, precum și capitala Republicii, unde se vor înregistra temperaturi de până la 41 de grade. Circulația mijloacelor de transport care depășesc masa totală de 12 tone va fi restricționată pe drumurile publice naționale, începând de astăzi și până pe 1 iulie, pe fundul avertizărilor de caniculă, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit sursei, pe durata codurilor portocaliu și roșu, aceste vehicule nu vor putea circula între orele 10 și 20. ANED precizează că măsura are scopul de a proteja infrastructura rutieră de efectele temperaturilor extreme. În condiții de caniculă, asfaltul își reduce rezistența, iar circulația vehiculelor grele poate provoca deformări permanente, care afectează siguranța traficului și duc la costuri ridicate de reparație. De la aceste restricții este exceptat transportul de persoane, transportul produselor perisabile, al echipamentelor medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii, distribuția carburanților. Amintim că Serviciul Hidrometeo de Stat a emis avertizări cod galben și portocaliu de caniculă pentru zilele de astăzi și mâine, iar pe 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina a transmis propuneri prietenilor lui Putin cu privire la o posibilă întâlnire privind încetarea războiului, informează BBC. Rusia trebuie să se retragă din Ucraina împreună cu războiul său, a declarat liderul de la Kiev. Zelensky a mai spus că forțele ucrainene continuă să demonstreze în fiecare zi eficacitatea capacităților Ucrainei pe distanțe lungi. Prim-ministrul slovac Robert Fico s-a pronunțat ieri împotriva planurilor NATO de a acorda ajutor financiar și militar pe scară largă Ucrainei în cadrul viitorului summit al Alianței de la Ankara. Declarațiile lui Fico vin cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de summitul anual al NATO, care va avea loc în Turcia în perioada 7-8 iulie. Președintele Volodymyr Zelensky a fost invitat să participe la conferință unde, potrivit unor surse, membrii alianței se vor angaja să acorde Ucrainei arme noi și pachete de ajutor în valoare de miliarde de euro, anunță de Kiev Independent. Fico a mai spus că va purta negocieri cu ministrul slovac al apărării, Robert Kaliniak, pentru a se asigura că delegația de la Bratislava va ajunge la summit fără un mandat de a implica Slovacia în noi împrumuturi militare sau contribuții financiare. Faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Panama și Anglia s-a încheiat cu scorul de 0-2, iar meciul dintre Croația și Ghana s-a încheiat cu scorul de 2-1. Partida disputată dintre Columbia și Portugalia a avut scorul egal de 0-0, iar meciul dintre Republica Democrată Congo și Uzbekistan a avut scorul de 3-1. Scorul dintre în grupa B dintre Algeri, în grupa G au jucat Algeria și Austria cu scorul de 3-3 și Iordania cu Argentina scorul la 1-3. Datele meteo, astăzi se prevede cer senin fără precipitații, presiunea atmosferică va fi normală, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 33 și 38 de grade. Mâine vremea va fi caniculară, acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri. Radio Moldova.

0: relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Radio Moldova Promo. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio matinal de weekend răsună în fiecare duminică pe frecvențele Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 7:06, un moment numai bun pentru o cafea aromată, câteva clipe de liniște și bucurie de a petrece începutul zilei împreună. De la microfon vă salut cu mare drag, eu Ana Bunescu, iar din regie colega mea Silvia Ilarionov are grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzica îndrăgită de dumneavoastră. În această oră vom afla cum învățământul profesional din Republica Moldova oferă tot mai multe oportunități tinerilor care își doresc o meserie și un viitor sigur. Vom descoperi apoi o poveste cu parfum de vară despre una dintre cele mai populare băuturi ale sezonului, iar spre final vom petrece și vom trece prutul și vom porni într-o plimbare prin unul dintre cele mai frumoase orașe ale României. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să petrecem frumos această dimineață de duminică. Eu vă spun că începem ora cu Ozon și piesa Dragostea din Tei. Audiție plăcută!

0: Am ascultat frumoasa piesă Dragostea din Tei de trupa Ozon. Dragii noștri, așa cum muzica atrage ascultătorii pe frecvențe, așa și învățământul profesional dual devine tot mai atractiv pentru tinerii care își doresc o meserie și un loc de muncă sigur. Pentru anul de studii 2026-2027, Guvernul Republicii Moldova a aprobat peste 12.000 de locuri bugetare în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență. Tot mai mult accent se pune și pe învățământul dual, care le oferă elevilor posibilitatea de a îmbina studiile cu practica în întreprinderi. Mai multe detalii aflăm din reportajul Angelinei Căldare.
1: La școala profesională din municipiul Soroca, în noul an de studii, sunt așteptați aproximativ 100 de elevi, care vor avea posibilitatea să învețe una dintre cele patru profesii oferite de instituție. Profesorii spun că viitorii elevi vor beneficia de condiții moderne de instruire, ateliere dotate cu echipamente necesare pentru pregătirea practică și săli de clasă renovate.
2: Cunoaștem cu toții că profesia de cusător este o profesie foarte solicitată, atât la noi în Republică, cât și pe scotarele ei. Elevii școlii profesionale au toate condițiile pentru a însuși profesia dată. Avem orele de teorie care le petrecem în orele de clasă și avem două ateliere care sunt dotate cu utilaj performant pentru petrecerea instruirii practice. Toate utilajele și toate confecțiile care se confecționează la noi în atelier, elevii demonstrează atât în incinta școlii, cât și în afara școlii. La fel, elevii de la profesie de cusător petrec practică de producere la întreprindere orașului. Avem anul acesta o parte din elevi, practică o petrec chiar și în afara orașului. Toți elevii sunt remunerați cu o bursă suplimentară în afară de bursa care este lunară a școlii noastre. Îi așteptăm pe cei doritori de a învăța această profesie, pentru că este o profesie destul de interesantă și destul de solicitată.
3: Aici este laboratorul meseriei operator-operatoare pentru suport tehnic la calculatoare. Acest laborator este dotat cu 15 calculatoare la care elevii își pot îndeplini sarcinile în timpul lucrului practic. Avem truse, avem toate echipamentele necesare ca ei să-și poată realiza sarcinile legate de mentenanță și asamblarea calculatoarelor. Respectiv, avem calculatoare cu sisteme de operare care noi învățăm cum să le instalăm, cum să le configurăm, cum să le întreținem, durata lor de viață să fie mai mare. Și la fel avem prin simulatoare lucru care putem să le realizăm pentru rețele de calculatoare. La fel învățăm cum se configurează echipamentele pasive și active la o rețea de calculatoare, cum să întrețin și tot ce e legat de securitatea digitală a calculatoarelor.
1: Cât de importantă este această profesie?
3: Da, este o profesie important și actual pentru copiii care își doresc să-și facă studiile și îmbrățișează domeniul IT și tehnologie IT.
1: Într-o perioadă în care tot mai mulți agenți economici caută muncitori calificați, școlile profesionale rămân o alternativă importantă pentru tinerii care vor să-și construiască o carieră și să se angajeze rapid după absolvire. Ivan Luța, directorul școlii profesionale din Soroca.
4: Școala profesională Soroca oferă patru programe de formare profesională. Este vorba despre bucătar, controlor calității produsei alimentare, operator suport tehnic calculatoare și cusător-cusătoreasă. Deci aceste patru programe au fost incluse în proiectul pentru comanda de stat și se vor regăsi în planul de admitere în sesiunea 2026. Ca instituție de învățământ profesional tehnic secundar, desigur că oferim bursă de studii tuturor elevilor. Trei categorii de burse, se oferă cazare în cămin, se oferă alimentație gratuită pentru toți elevii. De asemenea, avem dotate laboratoare și ateliere în care elevii își realizează orele de instruire practică. Ceea ce se deosebește de alte forme de învățământ profesional tehnic este că elevii au posibilitatea să consolideze abilitățile practic săptămânal, deoarece orele de instruire practică, conform orarului, au loc cel puțin o dată în săptămână. Astfel, elevii devin mai pregătiți și la absolvirea programelor de 2 ani, ei pot să se încadreze foarte ușor în câmpul muncii. În acest sens, instituția are și contracte de colaborare cu toți operatorii economici din regiune, astfel că elevii anual realizează stagiile de practică în producție, unde elevii fac cunoștință cu mediul real de muncă și astfel, iarăși, contribuim la încadrarea mai ușoară a elevilor în câmpul muncii.
1: Procesul de admitere la programele de formare profesională tehnică va fi organizat în 79 de instituții. În anul curent sunt disponibile în total 20.761 de locuri, dintre care 8.479 sunt locuri cu taxă de studii. Admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic se va desfășura conform calendarului aprobat pentru anul de studii 2026-2027 și va începe la 20 iulie. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu care-s tu.

Adi Ulmanski și Emilian ne cântat piesa Trecător. Trecător e timpul, dar cel mai important este să avem grijă ce lăsăm în urma noastră. Așadar, din Soroc ajungem tocmai la Călăraș, acolo unde grija, implicarea și solidaritatea între generații aduce un strop de încredere pentru localnici. Mai exact vă vorbesc despre seniorii din comuna Hârjeuca, care vor beneficia de activități educaționale, culturale și intergeneraționale, în cadrul proiectului Solidaritatea între generații active, indiferent de vârstă. Pe parcursul a 6 luni, aproximativ 50 de persoane vârstnice vor participa la ateliere de dezvoltare a competențelor digitale, inclusiv utilizarea tehnologiilor moderne, dar și la activități culturale, vizite de studiu, voluntariat și întâlniri între generații. Organizatorii își propun să reducă izolarea socială a seniorilor și să încurajeze să rămână activi în viața comunității, promovând în acest fel ideea de solidaritate între generații. Și pentru că fiecare poveste despre oameni și comunitate aduce mai multă căldură în suflet, să știți că același lucru poate aduce și următoarea melodie ce răsună la Radio Moldova.

0: Din grădina Bucuriilor de Ion Suruceanu facem o scurtă călătorie matinală tocmai peste hotarele țării și ajungem la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cea care este o punte academică între România, Ucraina și Republica Moldova. Această instituție de învățământ își consolidează rolul de centru universitar regional și spațiu de întâlnire pentru tinerii din cele trei țări. Pentru mulți studenți din regiunea Cernăuți și din Republica Moldova, această universitate nu înseamnă doar studii superioare, ci și continuitatea unei identități culturale și oportunitatea integrării într-un mediu academic european. Dar mai multe detalii ne oferă corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
1: În ultimii ani, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a devenit un adevărat nod de cooperare educațională și culturală, unde proiectele transfrontaliere aduc împreună studenți și cadre didactice din România, Ucraina și Republica Moldova. Un rol important în această dinamică îl au cadrele didactice care lucrează direct cu studenții străini. Printre ele se află și Marcela Sliusarciuc, care descrie experiența tinerilor veniți din Ucraina și Republica Moldova ca fiind una de integrare activă și formare continuă într-un mediu descris. Marcela Sliusarciuc.
2: Lucrez de câteva generații, de la începuturile activității mele în Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Deși mulți ar zice că aceste proiecte consumă timp, sunt dificile, nu sunt proiecte de cercetare, cred că ele au ajutat foarte mult de-a lungul timpului din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, am putut implica studenții din România, din Republica Moldova și din Ucraina, am putut să implicăm împreună în activitățile pe care ni le-am propus. În al doilea rând, s-a consolidat relația instituțională între Universitatea Ștefan cel Mare și partenerii pe care i-am avut de-a lungul timpului, fie din Odessa, Ivano-Frankivsk sau Cernăuți. Și poate că unul dintre cele mai importante lucruri este faptul că, având relații apropiate între universitate și oamenii din universitate cu cei din celelalte universități, în momentul în care au apărut crizele care ne-au marcat ultimii 5-6 ani, a ajutat foarte mult. Mă refer în primul rând la pandemie, când schimbul de medicamente, de sprijin, de materiale medicale a fost important. De asemenea, la fel ca și în alte contexte, atunci am regândit modul în care comunicăm și faptul că exista înainte comunicare pe viu, deci ne știam deja, a ușurat lucrurile.
1: Dincolo de activitate didactică, universitatea derulează numeroase proiecte transfrontaliere care implică studenți din Suceava, Cernăuți și Chișinău. Aceste inițiative vizează educația, cercetarea, cultura și voluntariatul, creând contexte reale de colaborare și schimb de experiență. În acest cadru, studenții nu doar învață împreună, ci și construiesc legături personale și profesionale care depășesc granițele geografice. Marcela Sliusarciuc subliniază că implicarea tinerilor din aceste regiuni este una remarcabilă, iar rezultatele lor confirmă potențialul academic și uman al acestora.
2: În momentul în care au apărut crizele care ne-au marcat ultimii 5 ani, a ajutat foarte mult. Mă refer în primul rând la pandemie, când schimbul de medicamente, de sprijin, de materiale medicale a fost important. De asemenea, la fel ca și în alte contexte, atunci am regândit modul în care comunicăm și faptul că exista înainte comunicare pe viu, deci ne știam deja, a ușurat lucrurile, pentru că întâlnirile în online erau deja ceva foarte ușor de organizat și aveai deja încredere în partenerii de pe partea cealaltă a frontierei. Al doilea moment a fost cel al izbucnirii războiului din 2022.
1: Pentru tinerii din nordul Bucovinei, studiile la Suceava reprezintă și o modalitate de a-și consolida limba română și de a rămâne conectați la spațiul cultural românesc. În același timp, pentru studenții din Republica Moldova, universitatea oferă o cale firească de integrare în mediul academic european. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova.
1: Ora 7:32 ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer variabil, maxima temperaturilor va ajunge până la 36 de grade Celsius, în timp ce minimele vor ajunge până la 20 de grade Celsius. În următoarele zile, la nordul, centrul și sudul țării, cerul rămâne fi variabil. Temperaturile maxime vor oscila între 31 și 39 de grade Celsius, iar cele minime vor oscila între 22 și 24 de grade Celsius. Așadar, dragi radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi frumoasă de duminică, iar pentru ca energia noastră să se mențină, avem nevoie nu doar de soare, dar și de muzică. Astfel, vă propun să ascultăm împreună cele mai frumoase piese ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: muzica ce răsună pe frecvențe de cele mai multe ori ne oferă un plus de energie, dar nu ne și recurește. Iar atunci când verile devin toride, căutăm cu toții un refugiu, o oază de prospețime capabilă să potolească setea. Dincolo de clasica Sinfonia Apei sau a Limonadei, străzile Chișinăului vibrează în acest sezon pe un nou ritm exotic. Ce secrete ascunde de fapt acest amestec răcoritor și cum putem transforma un simplu obicei estival într-un ritual protector pentru sănătatea noastră, deslușim povestea din spatele gustului în materialul realizat de către colega noastră Nicoleta Furdui.
1: În zilele toride de vară, tarabele și cafenelele din Chișinău își schimbă rapid ofertele pentru a ne potoli setea. Vedeta absolută a sezonului este celebrul bubble tea, acel ceai cu bule și biluțe colorate, care pe lângă faptul că ne răcorește, ne oferă și o gustare distractivă datorită texturilor diferite. Ca să fie o alegere bună pentru organism, secretul stă în evitarea siropurilor artificiale și folosirea infuziilor din plante combinate cu fructe adevărate. Daniel Nicolae, un antreprenor din Republica Moldova, prepară această băutură acasă, folosind doar ingrediente curate.
2: Tipurile de bile avem ananas, maracuia, căpșune, zmeură, pepene verde, afine, vișină, lici. Pentru prepararea este nevoie de dulceață sau sirop. El este din fructe naturale, întâi se usucă, după care din el deja se prepară gemul pentru prepararea bubble tea-ului. Avem nevoie de un ceai verde preparat din timp să fie rece, după care adăugăm cuptor de gheață într-un pahar gemul ales din timp cu gusturi diferite, după care adăugăm ceaiul verde, amestecăm binișor gemul cu ceaiul ca să combine și gustul și culoarea, la sfârșit adăugăm bilele cu suc înăuntru, juice bowl-urile, cu un gust adăugător.
1: Cu toate astea, marea problemă a băuturilor dulci de vară este că ele ascund foarte multe calorii și ne pot îngrașa fără să ne dăm seama. De aceea, rețeta a fost îmbunătățită prin înlocuirea zahărului alb cu îndulcitori vegetali, care nu modifică gustul, dar ne menține energia fără să ne afecteze silueta. Mai adaugă antreprenorul.
2: Zahărul este înlocuit 50% cu stevia. La fel, coloranții care se folosește în acest sirop este extras din fructe și legume. Din motivul dat, este acoperit cu peliculă ca să nu pătrundă razele solare în el. Pudra, la fel, este o metodă de preparare a bubble tea. Este din praf hidratat și cu adausuri de gusturi de fructe. El se amestecă cu apă și se adaugă bilele. Asta e metoda a doua de preparare care a apărut un pic mai târziu. Prima metodă de preparare a fost pe ceai negru, însă, după care deja s-a modificat, a ajuns la diferite gusturi. În afară de juice bowl-urile, este și bile din jeleu. Sunt două tipuri. Este și tapioca. Deja acolo metoda este altfel. Pentru tapioca este nevoie de fiartă din timp, 40 de minute, și este nevoie de ținut în sirop de zahăr sau zahăr brun.
1: Această diversitate de arome naturale a împărțit chișinăuienii în funcție de gusturi.
3: Îmi place cocosul pentru că e așa mai fresh. Îmi place limonada cu fructe de pădure, pentru că are un gust neobișnuit. Portocală. Clasic, îmi place și cocosul și ananasul. Lime-ul, clar lucru și menta. Pentru că are așa un gust fresh și un miros foarte plăcut.
4: Cel mai simplu mahit, pe timp de vară cel mai fresh.
5: Limonada de căpșună, pentru că este o băutură așa mai tropicală, cu gust dulce.
6: În timpul sezonului rece la teu și vară deja ai spateu.
7: Eu mi-am mult cu apă, dar dacă mi-ești vorba de cafea, îmi place cappuccino, de obicei îl cumpăr în oraș.
8: Băutură tot apă, simplu, desigur cu gază, de asemenea cafeaua.
9: Lămâie, cuptor de gheață, deasupra el merge cu un fel de pudră de sfeclă roșie, sirop de vanilie dulce. Tehnica de preparare contează cel mai mult.
10: Îmi place cafeaua de maracuia, ceai.
1: Multă lume crede că numele de bubble vine de la perlele de fructe. În realitate, denumirea vine de la spuma groasă plină de bule de aer care se formează la suprafața paharului atunci când ceaiul este amestecat cu gheață. Biluțele clasice din rădăcină de plante sunt la început complet albe și nu au niciun gust. Culoarea lor neagră și textura dulce apare abia după ce sunt fierte mult timp în sirop de zahăr brun. Rețeta acestei băuturi a fost inventată din greșeală în Taiwan acum aproape 40 de ani, când o angajată a unei ceainării s-a plictisit într-o ședință și a aruncat o budincă de tapioca în ceaiul ei rece. Medicii nutriționiști recomandă să alegem doar variantele îndulcite natural, având grijă ca perlele să fie consumate în primele 8 ore de la fierbere.

După piesa Espresso de Sabrina Carpenter, zic să continuăm ora cu o informație importantă, reieșind din contextul zilelor caniculare, care își fac simțită prezența în întreaga țară. Ministerul Sănătății avertizează populația că valul de caniculă din perioada 28 iunie, 1 iulie, poate avea efecte grave asupra sănătății și vine cu o serie de recomandări de protecție, în contextul codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă. Oamenii sunt îndemnați să evite expunerea la soare între orele 11 și 18, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să se hidrateze corespunzător, consumând lichide în mod regulat. De asemenea, este recomandată evitarea alcoolului, a băuturilor cu cofeină sau zahăr și reducerea efortului fizic în orele de vârf. Autoritățile mai atrag atenție că persoanele vulnerabile, precum ar fi copiii, vârstnicii, femeile însărcinate și bolnavii cronici, trebuie protejate cu atenție sporită. În același timp, copiii și animalele nu trebuie lăsate niciodată în autoturisme parcate. În cazul apariției simptomelor precum ar fi amețeli, dureri de cap sau stare de slăbiciune, oamenii sunt îndemnați să solicite imediat ajutorul medical. Și pentru că în aceste zile de vară grija și echilibrul înseamnă de fapt protecție pentru noi toți, vă încurajăm să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și să rămâneți în siguranță. Iar noi mergem mai departe cu muzică bună aici la Radio Moldova.

0: Finalul acestei ore ne invită într-o plimbare prin unul dintre cele mai frumoase orașe ale României, Iași, punând în valoare farmecul, istorie și atmosfera sa aparte. Prin imagini și povești locale, ascultătorii descoperă Iașiul plin de cultură, tradiție și viață. Un oraș care îmbină armonios trecutul cu prezentul. Dar mai multe detalii despre frumusețea acestui loc ne vorbește Ana Maria Cononovici de la Radio România Internațional. Haideți să o ascultăm!
1: Vizitați România.
2: În urmă cu o săptămână, Iașul a fost gazda reprezentanților Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, FIJET, veniți aici pentru a decerna orașului trofeul Mărul de Aur, Pom d'Or sau Golden Apple. Este al 7-lea trofeu decernat unui obiectiv din țara noastră, Mărul de Aur fiind considerat un Oscar al turismului. Acesta recompensează destinații ce oferă un exemplu de bune practici în ceea ce privește obiectivele turistice, monumentele istorice valorificate, gastronomia și alte atracții. După ce ne-a ghidat pașii prin oraș, dr. Mihai Bulai, lector la Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și ghid de turism, ne-a povestit.
3: O plimbare plăcută prin Iași începe adesea în Piața Unirii, kilometrul zero al orașului, unde se găsesc și multe hoteluri de altfel. Noi avem o asociație numită Iași Travel, unde propunem în fiecare sâmbătă de la 10 tururi gratuite pentru oaspeți, începând din Piața Unirii. Reperul principal este statuia lui Alexandru Ioan Cuza, cel care a fondat România și care, chiar din piața aceasta, a anunțat pe ieșeni despre posibila unire a celor două principate, țara românească și Moldova, de unde vine și numele de Piața Unirii. De aici pleacă două, trei trasee importante, un traseu care merge în zona Platoului de Aur, direcția Palatul Culturii, care conține principalele monumente istorice de dinainte de 1900. Bulevardul principal

0: Inovator al curții domnești de la Iași, o fortăreață care a fost centrul de comandă al Moldovei timp de 300 de ani. În jurul palatului, o grădină aproape ca la Schönbrunn sau Versailles ne îmbrățișează, grădina Palace, în jurul căreia se găsește un ansamblu urbanistic interesant numit Palace.
1: Dacă Muzeul Etnografic al Moldovei întâmpină cu instalații specifice muncii câmpului, completate cu aplicații de realitate augmentată, RA, Muzeul de Artă găzduiește picturi celebre, dintre care Unirea Principatelor, semnată de Teodor Aman și pictată în 1857, se adaugă sentimentului de mândrie națională ce vibrează aici. Această parte a orașului, la care se adaugă vechile cartiere evreiesc și armenesc, pot fi descoperite într-o zi de plimbare. Mihai Bulai a completat.
0: Palatul Culturii, alături de Sala Mare a Teatrului Național și de Biblioteca Veche a Universității Gheorghe Sachi, formează un triunghi de aur. Sunt cele mai importante obiective care au făcut și faima în străină. Acestea trei sunt absolut incontornabile, trebuie neapărat să le vedem. O a doua zi ne propune o incursiune în dealul Copoului, unde descoperim biblioteci, case de cultură pentru studenți sau pentru copii, edificii militare și Palatul Universitar, unde prima universitate a României, Universitatea din Iași, s-a inserat în secolul XIX. Campusuri universitare, muzee, foarte multe case istorice, case aristocratice de secol XIX și interbelice. Tot aici găsim plămânul orașului și anume cele trei mari parcuri ale orașului, Copou, Expoziției și Botanica.
1: La Universitatea Alexandru Ioan Cuza, odată ajunși, trebuie să vizitați Sala Pașilor Pierduți cu picturile murale create de Sabin Bălașa. La Iași puteți degusta vinuri moldovenești cu tradiție mai nouă sau mai veche, poate chiar și în localul în care își beau vinul și depănau povești Ion Creangă și Mihai Eminescu, bolta rece, dar și bucate tradiționale cunoscute pentru savoarea lor.

am ajuns la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Silvia Ilarionov a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Începând cu luna septembrie, va fi inclus sporul de 1300 de lei în salariul de bază al cadrelor didactice. În ultima duminică a lunii iunie, Republica Moldova marchează Ziua Națională a Taților, sărbătoare instituită de Parlament, acum un an. Președintele Serbiei, Alexandru Vučić, a declarat că va demisiona peste câteva săptămâni și a anunțat alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Astăzi maxima termică va atinge 38 de grade, fără precipitații. Detaliile urmează. Una din schimbările importante la stabilirea salariilor pentru cadrele didactice începând cu septembrie este includerea sporului de 1300 de lei în salariul de bază. O altă modificare este reducerea sporului de performanță de la 10 la 4% din valoarea remunerării, pentru că s-a pus accent pe creșterea salariului de bază. Grila de salarizare va fi de la 1 la 0,5, iar suma veniturilor va depinde de complexitatea muncii pe care o fac profesorii. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-o intervenție live pe Facebook.
2: Și în momentul în care grila s-a comprimat de la 1 la 10,5, evident că și clasele s-au schimbat și s-au redus. 1300 de lei se absorbe, valorile de referință se majorează și se unifică. Acum e 2500 pentru cadre didactice, 2400 bunăoară pentru anumit personal auxiliar. Pentru toată lumea va deveni 4200 din septembrie. Iar în cazul performanței, apare în primul rând un nou calificativ în această evaluare a performanței. Un calificativ excelent, mai sus decât nivelul foarte bine. Pentru cei care vor avea excelent, sporul de performanță va constitui 12-15%, pentru cei foarte bine 6%, însemnând că cei cu bine nu vor avea sporul de performanță.
1: Ministrul a prezentat și mai multe exemple referitoare la diferențele dintre sumele încasate în anul precedent de studii și cel viitor, dar salariile depind mult de vechimea în muncă, gradul didactic sau sporurile încasate. De asemenea, se iau în calcul și modificările legate de plățile suplimentare. Pentru un director de liceu, categoria 1, la moment, în anul curent, salariul lunar de bază este de 18.268 de lei, iar creșterea din septembrie ar fi de aproximativ 20%.
2: Simularea este pentru o persoană care are 6 ani de chimie plus 3 clase de salarizare, respectiv 21 de minus 24, plus 2000 de lei gradul managerial maxim și plus încă 12-15%, poate să ajungă și la 27 de mii de lei, 26 de mii de lei salariu brut a unui director de liceu din categoria 1. Pentru un profesor, educator, învățător fără grad, astăzi 10.780, asta include sport specific, sport de performanță, aduc aminte, în 2027 12.000, înseamnă septembrie 2026, dar mai ușor să gândim așa, 12.335, 14,4% creșterea, plus sporul de performanță care poate fi.
1: Salariul lunar al cadrelor didactice este format din salariul de bază, la care se adaugă diferite sporuri, cum ar fi pentru gradul didactic, managerial, pentru titlul științific, cel de performanță sau cel specific. Eforturile depuse le-au fost răsplătite din plin. Arina Ceban și Alexandrina Crudu au obținut nota 10 la toate probele examenului de bacalaureat. Tinerele au absolvit Liceul Teoretic Constantin Stere din orașul Soroca și au susținut cu brio examenul de maturitate. Absolventele și-ar dori să-și continue studiile la universități din România, dar nu exclud posibilitatea de a rămâne acasă în Republica Moldova, relatează Corina Gamurari.
3: Alexandrina urcă încrezătoare scările liceului în care a studiat. Tânăra are toate aturile pentru un viitor prosper. 4 note de 10 la bacalaureat și un bagaj de cunoștințe adunat cu multă perseverență.
4: Cred că am reușit prin muncă, stăruință. Sigur, m-am pregătit împreună cu ceilalți colegi ai mei, împreună cu profesorii. Am făcut teste practic la toate lecțiile. Mai făceam uneori și teste acasă. În viitor aș vrea să aplic la Universitatea din România. Aș vrea să aplic în domeniul medical.
3: Elevii cu performanțe remarcabile sunt o mândrie atât pentru părinți cât și pentru profesori. Valerina Vacarova a fost diriginta clasei în care a studiat Alexandrina. Din 17 elevi, 13 au avut 10 din oficiu la examenul de limba engleză și 6 au obținut nota maximă la informatică pentru că au susținut examene internaționale specifice.
5: Simt o mândrie, dar să știți că este pe așteptările mele, că într-adevăr este o clasă extraordinară, chiar cu nostalgie să mă despart de ei, dar le urez drum bun în viață.
3: Arina Ceban a obținut și ea 10 pe linie la bacalaureat. Tânăra ar vrea să meargă la studii în România.
6: Am accesat site-ul, am văzut 4 de 10, am bucurat foarte mult, m-am așteptat la așa rezultat. Mulțumesc foarte mult profesorilor care au fost alături, nu doar pentru cunoștințele transmise, dar și pentru susținere.
3: Directorul liceului Constantin Stere din Soroca, Vasile Baș, a remarcat că rezultatele examenelor din acest an sunt destul de bune.
7: Ambele sunt de la profil real, una este profil real simplu și o elevă este profil real francofon. În general, rata de promovare la noi în instituție este destul de bună. Avem din 55 de absolvenți, avem 3 care au picat examen.
3: Potrivit datelor preliminare, la nivel național, 85 de absolvenți au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, comparativ cu 73 în 2025 și 47 în 2024. După soluționarea contestațiilor, numărul absolvenților care încheie liceul cu media 10 la examenul de bacalaureat ar putea crește.
1: În ultima duminică a lunii iunie, Republica Moldova marchează Ziua Națională a Taților, sărbătoare instituită de Parlament anul trecut și celebrată în acest an pentru a doua oară. Această zi este dedicată recunoașterii rolului pe care tații îl au în creșterea, educarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează măsurile care încurajează participarea egală a ambilor părinți la îngrijirea și educația copiilor. Printre cele mai importante măsuri se numără flexibilizarea concediului pentru îngrijirea copilului, care permite părinților să decidă cum împarte această responsabilitate și să aleagă una dintre cele 3 opțiuni de acordare a indemnizației. Promovarea paternității active reprezintă una dintre direcțiile prevăzute în Programul Național de Promovare și Asigurare Egalității între Femei și Bărbați pentru anii 2023-2027. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că va demisiona peste câteva săptămâni și a anunțat alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, transmite Reuters. Cel de-al doilea mandat și ultima lui Vučić expiră la mijlocul anului 2027. Vučić a mai spus că va ajuta formațiunea sa, Partidul Progresist Sârb, să câștige alegerile, inclusiv scrutinul parlamentar anticipat, stabilit inițial pentru anul viitor. Președintele nu a specificat când va demisiona și nici când ar putea dizolva parlamentul, o condiție prealabilă pentru convocarea alegerilor parlamentare anticipate. Anunțul lui Vučić survine după un an și jumătate de proteste anticorupție conduse de studenți, care au cuprins toată țara în urma prăbușirii unei copertine la gara din orașul Novi Sad, incident în care au murit 16 persoane. Acum câteva zile la Novi Sad, studenții au comemorat decesele din 2024 și au cerut alegeri generale anticipate. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 33 și 38 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine vremea va fi caniculară, acum în capitală sunt 24 de grade. Și despre fotbal, faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Panama și Anglia s-a încheiat cu scorul de 0-2, iar meciul dintre Croația și Ghana s-a încheiat cu scorul de 2-1. Partida disputată dintre Columbia și Portugalia a avut scorul egal de 0-0, iar meciul dintre Republica Democrată Congo și Uzbekistan a avut scorul de 3-1. În grupa G s-au disputat meciurile dintre Algeria și Austria, scor egal 3-3, dar și Iordania și Argentina, scorul fiind de 1-3. Acum urmează alte știri din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa CSF Bălț a început în forță noua stagiune a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Formația antrenată de Veceslav Rusnac a trecut în etapa inaugurală de Politehnica UTM cu un scor de neprezentare. Bălțenii s-au impus la final cu 3-0. Într-o altă întâlnire din prima rundă, Milsami Orhei și Zimbru Chișinău s-au despărțit cu o remiză albă 0-0. Astăzi etapa 1 continuă cu alte 2 meciuri. Șerif va găzdui de la ora 18 pe nou promovata Real Sireț, în timp ce Petro Cup se va duela de la ora 20 cu Dacia Buicani Chișinău. Selecționata feminină de rugby a Republicii Moldova a reușit calificarea în semifinalele competiției și la etapa a doua europenilor la rugby 7, care se desfășoară la Chișinău. În sferturi, tricolorele au obținut o victorie facilă, scor 47-0 contra Norvegiei. Fetele noastre vor întâlni în semifinale naționala Ucrainei, începând astăzi cu ora 12:34. Tot astăzi, pe stadionul Dinamo, lotul masculin al Moldovei va evolua contra Croației de la ora 10 în lupta pentru locul 5. Bronz pe linie pentru lotul național de taekwondo la campionatul țărilor balcanice care a avut loc în orașul Zrenjanin în Serbia. Sportivii noștri au cucerit 5 medalii de bronz. Ana Spânu a completat podium de premiere la categoria seniori, iar Arina Spinei, Gabriel Caraman, Ionela Garnevski și Elena Rosnac la juniori la campionatul țărilor balcanice au participat circa 570 de sportivi din 11 țări. Americanca Madison Keys a câștigat turneul de tenis WTA de 250 de puncte de la Eastbourne, Marea Britanie. Ea a învins-o în finală pe germanca Tania Maria cu 7-5, 6-4. Madison Keys, a doua favorită a ediției actuale și campioana din 2023, a câștigat al 11-lea său titlu în circuitul WTA, primul de la triumful de la Australian Open în 2025, singurul său titlu de mare șlem. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.
9: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență

0: 0729 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30, ascultați o emisiune de folclor, realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio matinal de weekend continuă să vă fie alături în această frumoasă dimineață de duminică aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 8:12, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, cu aceeași grijă pentru atmosfera liniștită a acestei dimineți, este alături de noi Silvia Ilarionov. În această oră vă invităm într-o călătorie prin locuri și povești care ne vorbesc despre dor, tradiții și legătura puternică dintre oameni și locurile pe care le numesc acasă. Vom ajunge mai întâi în Italia, unde vom afla că, indiferent cât de departe i-ar purta viața, pentru mulți moldoveni drumul spre casă rămâne cel mai așteptat. Apoi vom merge la Geneva, unde comunitățile de moldoveni și români au sărbătorit împreună ziua ei, demonstrând că tradițiile și identitatea noastră pot fi păstrate vii oriunde în lume. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o oră de duminică plină de emoție, muzică frumoasă și povești care ne aduc mai aproape de rădăcinile noastre. Până la prima noastră oprire, vă propun să ne bucurăm de o melodie dragă sufletului, de cântă Mircea Banciu, piesa De soare.

0: Piesa de soare de Mircea Baniciu a răsunat cu câteva clipe în urmă pe frecvențe, iar noi rămânem în aceeași notă caldă legăturilor sufletești și continuăm ora cu o poveste despre dor, despre întoarcerea acasă și despre legătura puternică a moldovenilor cu țara lor. Republica Moldova rămâne mereu în inima celor plecați. Chiar dacă mulți moldoveni s-au stabilit în străinătate, ei nu uită de unde au plecat. De sărbători și în fiecare vară, drumurile spre casă se aglomerează. Avioanele, mașinile sau autocarele sunt pline de oameni care vor să-și vadă rudele. Pentru mulți, vacanța adevărată înseamnă doar să meargă în satul natal. Dar cu mai multe detalii vine corespondenta Radio Moldova în Italia, Nina Cotorobai.
1: Pentru moldovenii din Italia, drumul spre casă este foarte important. Ei merg acolo din dragoste pentru cei dragi, dar și pentru a ajuta. Despre acest lucru vorbește Lina Gherdelescu, organizatoare de campanii caritabile la Padova. Ea explică cum se schimbă aceste vizite odată cu trecerea timpului și de ce prezența părinților contează cel mai mult.
2: Mă numesc Lina Gherdelescu și locuiesc în Italia de puțin peste 20 de ani. Mai precis, toamna aceasta se vor împlini 21 de ani de când noi, o familie tânără cu un copil preadolescent, am venit în această țară cu gândul să rămânem pentru 3 sau 5 ani, să acumulăm niște finanțe, niște bani, să ne întoarcem în țară și să ne cumpărăm o locuință, pentru că asta ne lipsea. Dar nu a fost să fie. Am rămas aici, practic ne-am petrecut toată tinerețea în Italia. Copilul nostru a crescut, a studiat aici și acum s-a angajat și în câmpul muncii. Nu cred că ne mai întoarcem vreodată în țară, pentru că ne-am cumpărat aici și o locuință și toată viața noastră, practic, este aranjată aici. În țară, în primii ani ne întorceam în fiecare an. Nu mergeam în concedii, la munte sau la mare, dar alegeam să ne întoarcem și să ne vizităm părinții și locurile natale. Dar când părinții au plecat din viață, parcă am pierdut sensul venirii noastre în țară și întoarcerile au devenit mult mai rare. Este un lucru foarte trist, pentru că niciodată nu am fi vrut să rămânem fără țară, niciodată nu am fi vrut să locuim într-o țară străină și să auzim mereu o limbă străină, să fim înconjurați de cultură străină, care, da, este foarte frumoasă, dar nu este a noastră. Mi-ar fi plăcut să rămân acasă și să nu plec niciodată să locuiesc în străinătate, dar soarta a decis altfel. Le doresc tuturor moldovenilor care au rămas în țară foarte mult curaj și eu spun mereu, nu se știe cine a fost mai curajos, noi, acei care am plecat în străinătate sau cei care au rămas în țară.
1: Pe de altă parte, unii moldoveni se întorc în țară pentru cultură și educație. Este și cazul Lilei Bicec, autoare și fondatoare a Școlii de Limba Română Spiridon Vanghele din Brescia. Ea merge în Moldova foarte des pentru a-și lansa cărțile, pentru proiecte școlare sau pentru vizite personale.
3: În ultimul timp, eu revin destul de des acasă. Anul acesta deja am fost de 2 ori, iar anul trecut am fost chiar de 4 ori acasă. Probabil că nu sunt unica, sunt mulți moldoveni care vizitează cu Moldova mult mai frecvent, iar dorul, care cândva era mult mai apăsător, astăzi poate fi diminuat datorită numărului mare de curse aeriene, dar și pentru faptul că avem posibilitatea de libera circulație, de care beneficiem încă din 2014. Și astfel nu mai avem restricții de a circula, iar noi avem posibilitatea să revenim mult mai des acasă. Eu mai călătoresc des pentru faptul că mențin o colaborare cu bibliotecile, cu școlile și cu biroul relațiilor cu diaspora din Moldova, iar în acești 26 de ani de când sunt în Italia, am încercat să construiesc și să mențin un pod care mă ajută să țin această legătură deopotrivă atât cu locul în care locuiesc la moment, cât și cu țara din care am venit. Astfel, fiecare revenire acasă este nu doar o revedere cu prietenii, cu rudele, cu cunoștințe, cu cititorii mei, ci și o continuare firească a proiectelor și legăturilor pe care încerc să le mențin și să le cultiv zi de zi.
1: Datele Poliției de Frontieră arată că în perioadele de vacanță este o aglomerație uriașă. De exemplu, în lunile de vară, sute de mii de moldoveni trec vama ca să intre intre în țară. Punctele de trecere Caleușeni sau Sculeni devin cele mai aglomerate locuri. Asta demonstrează că moldovenii din străinătate nu își uită rădăcinile. Ei se întorc pentru rude, prieteni sau proiecte culturale. Fiecare vizită acasă arată că legătura cu Moldova rămâne puternică, indiferent de distanță. Sinitalia pentru Radio Moldova, Nina Cotorobai.

Piesa Avion de Natalia Barbaro a sunat acum pe frecvențe de la bordul avionului. Aterizăm și noi și continuăm să descoperim informații din domeniul social. Cât și vești care aduc mai mult sprijin și protecție pentru părinți și familiile din Republica Moldova. Așadar, aflați că indemnizațiile de maternitate și paternitate vor fi incluse în perioada necontributivă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, potrivit unui proiect de lege votat zilele trecute de Parlament. Documentul prevede și consolidarea drepturilor pentru părinții singuri, care vor putea fi implicați în munca de noapte doar cu acordul lor scris, în cazul în care au copii de până la 16 ani. De asemenea, este introdusă noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, care oferă garanții suplimentare persoanelor ce îngrijesc membrii ai familiei. Autoritățile spun că aceste modificări vin să întărească protecția socială și să sprijine echilibrul dintre viața profesională și cea de familie. Și pentru că fiecare veste despre grijă și familie ne apropie mai mult unii de alții, rămânem în aceeași atmosferă caldă și mergem mai departe cu muzica ce răsună aici la Radio Moldova.

0: După scurta pauză muzicală, mergem mai departe către o poveste care ne vorbește despre tradiție, identitate și oameni uniți de dorul de casă. Ziua ei, organizată pe 20 iunie la Geneva, a adus împreună comunitatea românească și moldovenii stabiliți în Elveția într-o amplă sărbătoare dedicată tradițiilor, identității și patrimoniului cultural românesc. Pe parcursul întregii zile, publicul a descoperit ei autentice, meșteșuguri tradiționale, expoziții de artă și fotografie, ateliere creative pentru copii și adulți, recitaluri muzicale și momente artistice care au transformat evenimentul într-o adevărată celebrare a spiritului românesc. Despre această întâlnire specială și oamenii care păstrează tradițiile vii, ascultați în reportajul realizat la Geneva de către colega noastră Ludmila Alexei. Audiție plăcută!
1: La Geneva, ziua ei a adunat comunitatea românofonă din Elveția într-o atmosferă plină de emoție, culoare și tradiție. Evenimentul dedicat bluzei tradiționale românești a inclus defilări de ei autentice, ateliere de cusut manual, expoziții de artă, creații handmade, dar și proiecția filmului documentar Floarea Vieții. Printre participanți s-au numărat femei care, chiar și departe de casă, continuă să păstreze tradițiile și să le transmită prin artă și pasiune. Natalia Gureu este creatoare handmade. Ea încearcă să transforme materialele naturale în haine sau bijuterii inspirate din motive tradiționale și spune că prin creațiile sale păstrează legătura vie cu rădăcinile și cultura noastră.
2: În primul rând, o legătură specială o avem cu Floriana, este doamna care ne-a unit astăzi și al treilea an consecutiv și noi facem parte de asemenea din grupul Șezătoarea Geneva. Suntem un grup de inițiativă și organizăm, iată, ne implicăm activ. Este o foarte mare bucurie pentru că ne duce undeva la tradiție, ne duce acasă, dorul de casă. Este o conexiune între basarabeni români și este ceva special.
3: Aici la eveniment tu ai venit cu ce?
2: Eu sunt cu colecția de haine contemporane. Este o colecție cu un concept special, în sens că am creat niște ținute elegante care sunt pentru doamne, domnișoare. Sunt stofe unice. Lucrez mai mult pe stofe naturale, pe matase, coton.
3: Asta ți-ai dorit întotdeauna, da. Să modelezi,
2: da,
3: haine.
2: Da, da, eu am făcut studii 3 ani de zile, dar aici fac altă activitate. Asta ar fi o pasiune a mea, care o păstrez tot timpul aproape de mine și sunt artizan independent.
1: Și Rodica Gaidamut, participant de la eveniment, spune că această ocazie este una de a retrăi emoția de acasă și de a-i aduce pe moldovenii din diaspora mai aproape unii de alții.
3: Cu ce ați venit la sărbătoarea ei de la Geneva?
2: Aici am venit cu colecția mea de cercei, făcut din cocon de mătasă. Păstrăm legătura ceea ce ține de ie, ațe.
3: Cum se meșteresc asemenea cercei? De unde această pasiune? Cine te-a învățat?
2: Sora mea, adică mi-a dat așa o idee. Încearcă, vezi?
3: Coconii de mătase de unde se iau?
2: Eu fac comandă pe online. Sunt vopsiți cu culoare de țesătură, apoi decorați cu pietre irregulare și cu inelușul de argint.
3: Și acești cercei se potrivesc foarte bine la un costum popular, mai ales că sunt lucrați manual. Cum te simți atunci când vezi deja cercelul gata?
2: Foarte bucuroasă. Îmi sclipesc ochii, sunt foarte colorați. Asta sunt emoțiile posibile. Îmi plac foarte mult culorile. Culorile vii, aprinse.
3: Dorul de casă cum se simte la distanță?
2: Foarte, foarte tare se simte. Sunt aici de în jur de 13 ani. Chiar dacă plecăm deseori în Moldova, dar oricum dorul de casă întotdeauna se simte.
1: O tânără pictoriță originară din Republica Moldova și-a prezentat lucrările la Geneva și vorbește despre felul în care arta o ajută să-și exprime identitatea și dorul de casă.
3: Cum te numești?
4: Cătălina.
3: Te văd aici la ziua ei, care este sărbătorită în comunitatea moldovenilor. Ai venit cu o expoziție de tablouri.
4: Exact, exact. Da, eu pictez de deja 10-15 ani și fac diferite stiluri. Anul acesta am ales să vin cu două stiluri principale, adică picturi de apă, mare, tot ce e albastru, și alt stil care e mai mult colorat, cu foi de aur.
3: Cum te simți aici în comunitate?
5: sunt uniți moldovenii.
4: Mă simt ca acasă. Aș spune că sunt evenimente rare, care noi foarte mult timp am stat fără ca să le organizăm, că nu e așa de greu de organizat, dar aș spune că e mai bine mai târziu decât deloc.
1: Pentru moldovenii stabiliți în Elveția, astfel de întâlniri înseamnă mai mult decât un eveniment cultural. Sunt momente care aduc oamenii împreună, le amintesc de rădăcini, de limbă și de tradiții. Prin artă și solidaritate, comunitatea de la Geneva demonstrează că identitatea poate fi păstrată oriunde în lume. De la Geneva, pentru Radio Matinal, Ludmila Alexei.

ora 8 și 43 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer variabil, maxima temperaturilor va ajunge până la 36 de grade Celsius, în timp ce minimele vor ajunge până la 20 de grade Celsius. În următoarele zile, la nordul, centrul și sudul țării, cerul rămâne a fi variabil, iar temperaturile maxime vor oscila între 31 și 39 de grade Celsius, în timp ce cele minime vor oscila între 22 și 24 de grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi frumoasă de duminică, iar pentru ca energia noastră să se mențină, avem nevoie nu doar de soare, dar și de muzică. Astfel vă propun să ascultăm împreună cele mai frumoase piese ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

E vara mea de Pepe și Arando Marchiz a răsunat pe frecvențe, așadar de la muzică vă propun să mergem mai departe cu informații din domeniul educației, mai exact cu vești care vin în sprijinul elevilor și al familiilor afectate de reorganizarea rețelei școlare. Un număr de 1328 de elevi din școlile incluse în procesul de reorganizare vor beneficia de o alocație lunară de 1000 de lei, acordată pe parcursul a 2 ani de studii, câte 9 luni pe an, începând cu anul școlar 2026-2027. Sprijinul este destinat părinților sau reprezentanților legali a elevilor transferați în alte instituții de învățământ, ca urmare a reorganizării școlilor, și are scopul de a acoperi costurile suplimentare de deplasare. Autoritățile precizează că reforma vizează 73 de instituții, iar distanțele până la noile școli nu depășesc în majoritatea cazurilor 10 km. De asemenea, bugetul total estimat pentru această măsură este de 23,9 milioane de lei. Și pentru că fiecare veste despre sprijin și grijă pentru educație înseamnă de fapt un pas înainte spre un viitor mai sigur pentru copii, eu vă propun să rămâneți alături de noi și să continuăm ora cu muzică frumoasă aici la Radio Moldova.

0: Pe final de oră facem o scurtă oprire și ajungem tocmai la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș din Chișinău, unde se găzduiește zilele acestea o expoziție dedicată patrimoniului rural aflat în pericol de dispariție. Pictorița Iraida Ciobanu reunește 96 de lucrări în ulei într-un demers artistic ce invită publicul la redescoperirea identității noastre rurale. Cu mai multe detalii despre acest frumos eveniment vine colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Expoziția Nu mă uita, semnată de pictorița Iraida Ciobanu, este un tribut adus arhitecturii rurale tradiționale. Deschisă pe 11 iunie și disponibilă publicului până pe 30 iunie. Aceasta reprezintă o colecție vastă de 96 de tablouri în ulei, ce surprind porțele și casele vechi de la țară, simboluri autentice ale identității noastre pe cale de dispariție. Artista își amintește care au fost premisele formării stilului său artistic, marcat de influențele copilăriei.
2: Stilul s-a creat, bineînțeles, mai târziu, dar am pornit chiar din copilărie. Am avut o bunicuță foarte deosebită și ei spuneam că aș vrea să fiu ori brodeză, ori pictoriță. Pentru că eu făceam cadouă în broderie, așa, cu sut de un copil, cu căluț, cu flori. Și până la urmă am devenit pictoriță. Am un frate mai mare care picta. Părinții noștri ne-au cumpărat creioane colorate și era o plăcere deosebită. Petrecem timpul pictând, până am făcut școala Șusev la profesorul Sergiu Galben și pornesc mai departe. Primele picturi făceau părinții mei așa că suții cu creionul și eu le pictam în culoare.
1: Rădăcinile inspirației sale se regăsesc în viața satului, un spațiu pe care artista îl consideră esențial pentru echilibrul și emoția picturii sale.
2: Eu m-am născut într-un sat foarte pictoresc, Selești, în Ispărieni. Petreceam vacanțele, cât eram chiar și mic înainte de școală, mi le petreceam la bunici. Și frumusețea asta rustică m-a pasionat din mic copil. Cu bunica Irina plecam la biserică, la bibliotecă, deci am avut o educație așa, de bunii.
1: Abordarea sa artistică urmărește salvarea memoriei vizuale a satelor prin imortalizarea unor structuri arhitecturale ce riscă să fie pierdute.
2: În actuala expoziție, care am numit-o Nu mă uita, mi-am propus să redau o serie de porți vechi. Am început cu orhei vechi, pe urmă am pictat foarte multe porți de lemn, majoritatea din centru Codrilor, Nisporeni, Strășeni, Clăraș, care m-au impresionat foarte mult prin măreția lor, grandoarea lor. Majoritatea din ele sunt niște porți care sunt pe parcurs de dispariție și asta m-a impresionat mult, fiindcă, într-adevăr, oamenii își construiesc gospodării noi, porți noi, dar energia și pozitivismul acesta a unei vieți trăite contează foarte mult pentru noi. Autenticitatea și autohtonul satului.
1: Expoziția Nu mă uita a pictoriței Iraida Ciobanu poate fi vizitată la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș din Chișinău până pe data de 30 iunie, fiind o oportunitate importantă pentru cei care doresc să conștientizeze valoarea monumentelor noastre rurale.
3: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Am ajuns și la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, cea care v-a vorbit în această oră de la microfon, iar în regie vă salută Silvia Ilarionov. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de duminică și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Comisia de evaluare a procurorilor a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia Consiliului Superior al Procurorilor, prin care procurorul anticorupție Vasile Plevan a fost considerat promovat în urma evaluării externe, în pofida carențelor de integritate evidențiate de comisie. Prin contestație depusă, comisia solicită verificarea legalității deciziei CSP de a respinge raportul de reevaluare al completului A, care propunea nepromovarea evaluării de către procuror. În urma evaluării integrității etice și financiare, completul a emis în ianuarie curent un raport prin care a propus nepromovarea evaluării externe, concluzionând că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică. În februarie curent, CSP a respins raportul. În urma reevaluării, comisia a anunțat că menține concluzia inițială. Ajuns din nou la CSP, raportul de reevaluare a fost din nou respins, considerându-se că Vasile Plevan a promovat evaluarea. Amintim că Vasile Plevan a exercitat interimatul funcției de șef adjunct al Procuraturii Anticorupție în perioada în care Veronica Dragalin conducea instituția și a picat testul de evaluare externă. În 2024, Vasile Plevan a fost vizat de acuzații potrivit cărora, în perioada în care activa în Procuratura Raionului Ialoveni, ar fi ascuns un caz de viol asupra unui minor. Sesizarea a fost depusă de avocatul Igor Hlopetski. Plevan a respins constant acuzațiile. Trei noi curți de bloc din municipiul Chișinău au fost renovate prin programul Curtea Europeană de și date în exploatare pentru locatari. Spațiile au fost reabilitate prin lucrări de modernizare a infrastructurii, amenajarea terenurilor de joacă și sport, reparația trotuarelor și a căilor de acces, instalarea mobilierului urban și extinderea zonelor de recreere. Este vorba despre curți de pe străzile Paris, Alexandru Marinescu și Alba Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, acestea au devenit spații în care copiii se joacă în siguranță, persoanele în vârstă se pot odihni, iar vecinii se pot întâlni într-un mediu îngrijit și confortabil. Republica Moldova marchează în acest an două momente tragice din istoria sa recentă. 80 de ani de la foametea organizată din anii 1946-47 și 85 de ani de la deportările sovietice din 1941. Cu acest prilej, la Chișinău este Congresul Național al Memoriei. Evenimentul urmează să înceapă la această oră la Palatul Republicii. Congresul își propune să devină o platformă de dialog între supraviețuitorii represiunilor sovietice, descendenții acestora, reprezentanții autorităților publice, istorici, cercetători, instituții muzeale și organizații ale societății civile implicate în păstrarea memoriei istorice. Circulația mijloacelor de transport care depășesc masa totală de 12 tone va fi restricționată pe drumurile publice naționale începând de astăzi și până pe 1 iulie, pe fondul avertizărilor de caniculă, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit sursei, pe durata a codurilor portocaliu și roșu, aceste vehicule nu vor putea circula între orele 10 și 20. AND precizează că măsura are scopul de a proteja infrastructura rutieră de efectele temperaturilor extreme. În condiții de caniculă, asfaltul își reduce rezistența, iar circulația vehiculelor grele poate provoca deformări permanente care afectează siguranța traficului și duc la costuri ridicate de reparație. De la aceste restricții este exceptat transportul de persoane, transportul produselor perisabile, al echipamentelor medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii, distribuția carburanților. Amintim că Serviciul Hidrometeo de Stat a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pentru 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă, cu temperaturi maxime care ar putea ajunge până la 40 de grade. Bilanțul deceselor în urma dublului cutremur devastator care a lovit Venezuela miercuri a ajuns la 1430 de persoane, transmite France Press. Numărul răniților este de 3238. ONU a estimat numărul persoanelor dispărute la aproape 50.000. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a anunțat că pagubile provocate de cele două seisme de peste 7 grade pe Richter sunt estimate la aproape 7 miliarde de dolari, o sumă echivalentă cu aproximativ 6% din produsul intern brut al țării. Această evaluare preliminară a PNUD, realizată în orele care au urmat cutremurilor devastatoare, se bazează în special pe imagini din satelit și date demografice. Datele meteo. Astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 33 și 38 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine vremea va fi caniculară, iar acum în capitală sunt 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Emisiunea Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă jumătate de oră dimineții de duminică. Ceasul ne arată ora 9:06, iar de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu. În timp ce din regie vă salută Silvia Ilarionov. În următoarele minute vom ajunge la Bălți, acolo unde tradiționala ie românească este marcată printr-un festival dedicat meșterilor, artiștilor și tuturor celor care poartă în suflet dragostea pentru valorile autentice ale neamului nostru. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru informații utile, povești frumoase și atmosfera caldă de duminică, pe care încercăm să o aducem în casele dumneavoastră de fiecare dată. Dar până atunci să ne bucurăm împreună de melodia Lumea ta de Loredana și Carla Dreams. Audiție plăcută!

A răsunat pe frecvență Lumea ta de Loredana și Carla's Dreams. Și după cum spune și artistul, să crezi în lumea ta, iar noi credem în veștele care ne vorbesc despre solidaritate, incluziune și pași importanți spre o viață mai apropiată de comunitate, mai ales pentru persoanele cu dizabilități. Circa 120 de persoane cu dizabilități aflate în îngrijire rezidențială vor avea șansa de a trăi în comunitate în urma unui acord semnat între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Keystone Moldova și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități. Parteneriatul prevede dezvoltarea unor servicii sociale comunitare, precum locuințe protejate și plasamente familiale, dar și crearea unui mecanism de dezinstituționalizare a unor planuri de incluziune la nivel regional. Autoritățile și partenerii implicați sublinează că obiectivul este asigurarea unei vieți mai independente, demne de incluziune și pentru persoanele cu dizabilități, prin integrarea lor în comunitate. Și pentru că fiecare pas spre incluziune înseamnă de fapt mai multă apropiere între oameni, rămâneți cu noi pentru că urmează să ascultăm în continuare o piesă scrisă cu și despre oameni.

0: Să știți că cântecul nu este doar melodie și versuri, iar Portul Popular nu este doar o piesă vestimentară, ci o adevărată carte de identitate a neamului. La Bălți, iubitorii de tradiții sunt invitați la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Portului Popular Ia Românească în fiecare casă. Un eveniment care va reuni meșteri populari, artiști și ansambluri folclorice din Republica Moldova și România. Pentru mai multe detalii, luăm legătura cu colega noastră Mihaela Petrov. Mihaela, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Te rog să ne spui ce așteaptă pe cei care vor participa astăzi la festival.
1: Va fi o adevărată sărbătoare a tradițiilor românești astăzi de la Bălți. Evenimentul va începe cu parada Portului Popular, iar apoi participanții sunt invitați la un spectacol folcloric susținut de artiști consacrați și ansambluri din Republica Moldova și România. Pe scenă vor evolua și numeroase ansambluri de dans și muzică populară care vor aduce în fața publicului frumusețea costumului tradițional, a cântecului și a jocului autentic românesc.
0: Dincolo de spectacole, ce alte activități au pregătit organizatorii?
1: Să știți că festivalul nu înseamnă mult, acesta înseamnă mult mai mult decât muzică și dans. Pe parcursul întregii după-amiezii vor fi organizate expoziții cu vânzare ale meșterilor populari, unde vizitatorii vor putea admira și achiziționa icosute manual, cămăși tradiționale, podoabe și obiecte realizate după tehnici vechi. În același timp, meșterii iscusiți vor susține ateliere interactive de cusut, în cadrul cărora vor explica simbolurile cusăturilor și procesul de realizare a unei ei autentice. Publicul va avea ocazia să descopere povești ascunse în fiecare ornament și să înțeleagă de ce ea este considerată unul dintre cele mai valoroase simboluri ale identității noastre culturale.
0: Și te rog să le spui ascultătorilor noștri când și unde va avea loc acest festival grandios.
1: Festivalul Portului Popular Ia Românească în fiecare casă, ediția a 6-a, va avea loc astăzi, începând cu ora 15, la sediul Episcopiei de Bălți a Metropoliei Basarabiei, de pe strada Burebista, numărul 10. Organizatorii îi îndeamnă pe toți cei care vor veni să poarte ie sau alte elemente ale costumului popular. Intrarea este liberă, iar evenimentul este deschis tuturor celor care doresc să redescopere frumusețea tradițiilor și să susțină tezaurul nostru cultural viu. De aceea scoatem iile cele mai frumoase pe care le avem, le îmbrăcăm și mergem la festival.
0: Așa este, Mihaela, noi îți mulțumim tare mult pentru această informație valoroasă. Dragi radioascultători, vă reamintesc că am vorbit cu corespondenta Radio Moldova de la Bălți, Mihaela Petrov, cea care ne-a comunicat mai multe despre Festivalul Portului Popular Ia Românească în fiecare casă. Așadar, dacă sunteți prin zonă sau treceți prin preajmă, nu ezitați să mergeți și să vă bucurați de frumusețea acestui festival. Dar până atunci ne bucurăm de piesele ce răsună la Radio Moldova.

Spre finalul acestei ediții vă aduc în difuzoare o noutate care îi privește pe tineri, mai exact noi oportunități de descoperire a Europei prin experiențe de călătorie și cunoaștere. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova ar putea avea, începând cu anul 2027, posibilitatea de a participa la inițiativa europeană Discover EU, care oferă permise gratuite de călătorie cu trenul timp de 30 de zile pentru a explora țările europene. Propunerea vizează extinderea programului către statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova, și are scopul de a încuraja mobilitatea tinerilor, schimbările culturale și cunoașterea patrimoniului european. Prin această inițiativă, participanții pot descoperi noi destinații, pot interacționa cu tineri din alte țări și pot acumula experiențe educaționale și personale valoroase. Și pentru că fiecare oportunitate de a descoperi lumea vine cu inspirație și dor de cunoaștere, să știți că și muzica are un loc aparte. Așadar, vă propun în continuare să ascultăm piesele ce răsună la Radio Moldova.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Iată, ne ajungi la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar în regie, Silvia Ilarionov a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-i drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare. Tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: care mi-i drag.
1: Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Sunt Silvia Zagoreanu și vă invit să petrecem următoarele minute în universul fascinant al muzicii populare, acolo unde vocea și sufletul se întâlnesc pentru a duce mai departe moștenirea neamului nostru. În regia de emisie ne asistă cu profesionalism Silvia Ilarionov, ca de fiecare dată, asigurându-ne că acordurile dragi ajung cu clar în casele dumneavoastră. Astăzi v-am pregătit un program muzical deosebit, avându-i ca protagoniști pe trei interpreți care, deși au drumuri artistice diferite, sunt uniți de aceeași dragoste nestăvilită pentru tradiție. Veta Rudei, Andrei Balan și Doina Babără. Începem așadar cu un prim grupaj de piese, câte una de la fiecare protagonist, pentru a ne

Continuăm emisiunea și ne îndreptăm atenția către prima noastră protagonistă, Veta Rudei. Este o figură luminoasă în peisajul culturii tradiționale, o artistă care a reușit să creeze o punte spirituală între Moldova natală și zona Aradului, unde s-a stabilit. Ea nu este doar o interpretă de o rară sensibilitate, ci și un pedagog dedicat, fiind profesoară de canto la Școala Populară de Arte din Arad. Acolo domnia sa cultivă cu rigoare dragul de frumos în inimile tinerilor, învățându-i să prețuiască puritatea sunetului și aportului popular. Deși departe de locurile unde a văzut lumina zilei, Veta Rudei a păstrat neatinsă nostalgia plaiului moldav. Ne propune astăzi o întoarcere la rădăcini prin două piese de o mare încărcătură emoțională, imprimate alături de orchestra folclor sub bagheta maestrului Petre Neamțu. Sunt nestemate din tezaurul nostru sonor, interpretate cu acea distinție care o caracterizează.

0: da, și-aș mai bea o țuică.
1: Am ascultat-o pe Veta Rudei, dragi prieteni, mergem mai departe în universul melosului nostru popular și ne oprim în județul Neamț, la Broșteni, acolo unde s-a plămădit talentul următorului nostru protagonist, Andrei Balan. Parcursul său este unul fascinant, deși a urmat calea studiilor teologice, chemarea scenei și dorința de a fi în cu publicul prin cântec au fost mult mai puternice. Andrei a ales să-și clădească destinul artistic la Iași, unde prin muncă și dăruire a devenit un nume respectat în cadrul ansamblului profesionist Constantin Arvinte. Vocea sa, plină de vigoare, dar și de o anumită așezare spirituală, ne va încânta în continuare cu două creații ce poartă peceta autenticității moldovenești. Andrei Balan.
2: Dragi ascultători, sunt Andrei Balan, vă salut cu prietenie, ascultați melodia Gospodar ca mine nu-i numai

la rând o componentă de bază a celebrei orchestre Lăutari. Această școală a performanței i-a deschis orizonturi largi, purtându-o ulterior spre Iași, unde activează ca violonistă în cadrul aceluiași prestigios ansamblu ieșan Constantin Arvinte. Însă Doina Babără simte nevoia să-și exprime trăirile și prin intermediul cuvântului cântat, nu doar prin arcuș. Pasiunea sa pentru voce a determinat-o să realizeze o serie de înregistrări în care ne dezvăluie o altă latură a talentului său, cea de solistă vocală. Vă invităm așadar să ascultăm două piese în care vibrația acorzilor viorii se împletește armonios cu timbrul său cald. Doina Băbărea.

Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e dragă a ajuns la final. Sperăm că întâlnirea cu protagoniștii noștri Veta Rudei, Andrei Balan și Doina Babără v-a adus un strop de tihnă și bucurie în suflete. Sunt oameni care prin talentul și munca lor mențin vie flacăra melosului popular, dându-i strălucirea pe care o merită. La pupitrul tehnic ne-a susținut Silvia Ilarionov, iar eu, Silvia Zagoreanu, vă mulțumesc pentru fidelitate. Până data viitoare, rămâneți în compania muzicii bune și a gândurilor senine aici la Radio Moldova. Toate bune vă dorim!

0: știu că uși.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
4: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Одним из важных изменений в системе оплаты труда педагогических работников, которая вступит в силу с сентября, станет включение надбавки в размере 1300 леев в базовый оклад. Еще одно изменение касается снижения надбавки за результаты работы с 10% до 4% от суммы вознаграждения, поскольку основной акцент сделан на увеличение базовой заработной платы. Новая тарифная сетка будет предусматривать коэффициенты от 1 до 10,5, а размер дохода будет зависеть от сложности выполняемой педагогами работы. Об этом сообщил министр образования и исследований Дан Перчун во время прямого эфира в социальной сети. При этом он отметил, что размер заработной платы в значительной степени зависит от трудового стажа, педагогической категории и получаемых надбавок. Кроме того, учитываются изменения, связанные с дополнительными выплатами. Так, для директора лицея первой категории базовый месячный оклад в 2026 году составляет 18 268 леев, а с сентября его увеличение составит примерно 20%. Месячная заработная плата педагогических работников состоит из базового оклада, к которому добавляются различные надбавки за педагогическую категорию, управленческую должность, ученую степень, результаты работы, а также другие специальные доплаты. Три новых двора многоквартирных домов в муниципе Кишинев были благоустроены в рамках программы «Европейский двор» и введены в эксплуатацию для жителей. В ходе работ была модернизирована инфраструктура, обустроены детские и спортивные площадки, отремонтированы тротуары и подъездные пути, установлена городская мебель, а также расширены зоны отдыха. Речь идет о дворах на улицах Париж, Александру Маринескую, Алба Юлия в секторе Баюкань столицы. По данным Министерства инфраструктуры и регионального развития, эти территории превратились в пространство, где дети могут безопасно играть, пожилые люди отдыхать, а соседи встречаться в благоустроенной и комфортной обстановке. В этом году Республика Молдова вспоминает две трагические даты со своей новейшей историей. 80 лет со дня организованного голода 1946-47 годов и 85 лет со дня советских депортаций 41 года. По этому случаю в Кишинево во Дворце Республики проходит Национальный конгресс памяти. Конгресс призван стать площадкой для диалога между пережившими советские репрессии и их потомками, представителями органов государственной власти, историками, исследователями, музейными учреждениями и организациями гражданского общества, занимающимися сохранением исторической памяти. В последнее воскресенье июня Республика Молдова отмечает Национальный день отца, праздник, учрежденный парламентом в 2025 году и отмечаемым в этом году во второй раз. Этот день посвящен признанию роли отцов в воспитании, образовании и гармоничном развитии детей. Министерство труда и социальной защиты продвигает меры, направленные на поощрение равного участия обоих родителей в уходе за детьми и их воспитании. Одно из важнейших таких мер является более гибкая система отпуска по уходу за ребенком, позволяющая родителям самостоятельно распределять эту обязанность и выбрать один из трех вариантов получения пособий. 90% заработной платы при отпуске продолжительностью 1 год, 60% заработной платы в первый год и 30% во второй год при отпуске продолжительностью 2 года, либо по 30% заработной платы в течение 3 лет. Продвижение активного отцовства является одним из направлений национальной программы по продвижению и обеспечению равенства женщин и мужчин на 2023-2027 годы. зарубежной новости президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала друзьям Путина свои предложения относительно возможной встречи по вопросу прекращения войны, сообщает BBC. «Россия должна уйти из Украины вместе со своей войной», заявил украинский лидер. Зеленский также отметил, что украинские силы ежедневно продолжают демонстрировать эффективность дальнобойных возможностей Украины. Число погибших в результате двух разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле, в среду возросло до 1430, сообщает ФП. Число пострадавших достигло 3238 человек. При этом, по оценке ООН, около 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Сегодня днем ожидается ясная погода без осадков, ветер северо-западный слабый, температура воздуха плюс 33-38 градусов. При этом на этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате ла радио Молдова.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
0: Popas turistic. Descoperă, cunoaște, vizitează.
5: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Domnița Jechiu vă invităm să explorăm spațiul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi, spațiul care în sine este un muzeu în aer liber, dar să analizăm mai profund istoria scrisă în piatră la Muzeul Arheologic Epoca Medievală. Situat la intrarea în rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, muzeul este amplasat chiar în interiorul valului de apărare, o reconstrucție spectaculoasă a sistemului defensiv din perioada lui Ștefan cel Mare, cu rădăcini încă din secolul al XIII-lea. Cu palisade din lemn, șanțuri și straturi istorice vizibile, construcția devine nu doar un simbol al rezistenței, ci și o poartă către patrimoniul nostru. Astfel, muzeul trezește curiozitatea vizitatorilor chiar de la intrare, prin forma clădirii. Vadim Șerban, specialist arheolog principal în cadrul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi.
6: Este propriu-zis o reconstrucție a unui val de apărare. Dacă ne uităm aici, ne este îmbinat foarte bine landșaftul natural cu cei și, spunem noi, strategii sau aspect militar. Primul rând, dacă ne uităm, avem o pantă abruptă în zona de sud, în zona de nord o altă pantă abruptă. Ca urmare, strategica, cineva să pătrundă, eu ne-ar putea. Doar prin zona aceasta, doar este o zonă plată. Ca urmare, ce a rămas? Construcția unui val cu un zid, propriu-zis cu un șanț de apărare. Aici, ca urmare, pătrunderea este destul, v-ați uitat cât de denant, vedem lucrurile atunci care nu erau mai puțin amenajate din punct de vedere militar, ca urmare să cerești așa o zonă, este mult mai dificil. Dacă vă uitați bine în afară, se vede și în zona cealaltă, adică în mod natural s-au păstrat anumite denivelări de pământ. Ca urmare, denivelările ce reprezintă, tot sunt niște urme a unui val. Dacă ați fost la Belvedere, probabil ați văzut chiar aici, este sub formă naturală, tot păstrată încă un șanț. Păi, propriu-zis, asta este rămășițele acelui șanț. Șanțul, propriu-zis și valul, a fost construit în perioada Hoardei de Aur. Vorbim secolul 13-14, el ulterior a fost reamenajat în perioada lui Alexandru cel Bun. Ceva se vorbește că și în perioada lui Ștefan cel Mare reamenajat.
5: În Muzeul Arheologic Epoca Medievală sunt prezentate exponate autentice, descoperite de specialiști în arealul rezervației Orheiul Vechi. Toate sunt amenajate pe categorii și perioade, ne explică arheologul Vadim Șerban.
6: Aici avem un șir de vase și un șir de lucruri de diferite ordine, adică atât de uz casnic cât și de uz împine. Avem ceva epeducte propriu-zis, tot care se atribuie hoarde de aur. Avem un șir, de exemplu, amfore bizantine, adică e vorba de secolul 5-6 după Hristos. Avem diferite vase mai simple care se atribuie atât și culturii moldovenești, cât și hoarde de aur, croate la roată, diferite obiecte de metal, cum ar fi acolo plug, avem diferite seceri.
5: Toate obiectele descoperite sunt atent analizate de specialiști, unele restaurate, altele expuse în forma în care au fost găsite, întrucât s-au păstrat intacte.
6: Este un sigiliu simplu. El aici se înfierbântă și ca urmare se pune pe cal. Adică aici este o ștampilă pentru cal, că el se evidențiază clar că bine, calul aparține zonei date sau ceva de genul dat. Este găsită tot în cadrul rezervației Orhiei Vechi.
5: Într-una dintre vitrine strălucește o impresionantă colecție de monede din Evul Mediu.
6: Monede atât din perioada lui, inclusiv din Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, și marea parte a monedelor aparțin hoarde de aur. Dacă vă uitați, aveți diferite monede cu diferite inscripții. Avem ușuri de monede care, astea sunt monede false, adică bătute și am încercat să le imită pe cele reale. Bine, sunt diferite tipuri, chiar inclusiv cele din străinătate, avem ceva din Ungaria, din Imperiul Austro-Ungar.
5: Iar perioada Evului Mediu timpuriu este reflectată în Muzeul Arheologic de la Orheiul Vechi printr-un șir de vase, confecționate prin diferite tehnici, ne explică Vadim Șerban.
6: Avem primele vase datate aproximativ Evul Mediu timpuriu, secolul 6-10. Aceste vase sunt un pic mai timpurii, cam printre primele vase, adică după antichitate. Nu vedem o decădere a materialului arheologic, adică propriu-zis a produsului, și ca urmare cam așa avem primele vase, adică ne uităm că ele nu sunt făcute la roata olarului, sunt făcute de mână. Avem și ușor de alte obiecte, cum ar fi fibule care sunt răspândite și mai interior. Ce reprezintă ele? Ele sunt un fel de broșă sau o grafie, cum ar fi în ziua de azi boltul. Nasturi nu existau ca urmare pentru fixarea vestimentației. Are un ac, are un suport, adică propriu-zis portagrafă, care ele vin diferite tipuri, diferite variații, diferite metaluri. Dacă vin aur, arată statutul social sau mai voluminoasă, și construcția fibulei este mai diversă, arată ceea ce reprezintă omul sau care este statutul lui în societate.
5: Iar vestigiile ce țin de domeniul militar sunt expuse într-o altă vitrină.
6: Vârful săgeți, ele sunt diverse după formă, ele au evoluat de la cele mai simple, poți zicem, la cele mai compuse, adică de la diferite forme.
7: Secolul 6-10, da?
6: Da, Evul Mediu timpuriu.
5: Într-o altă parte a muzeului găsim o colecție de vase de uz casnic, realizate prin diferite tehnici, ornamente, colorate, ce demonstrează dibăcia meșterilor de cândva.
6: Aici tot avem o ceramică, dar dacă ne uităm, avem anumite linii incizate. Aici este urmele prelucrării la roata orlarului. Adică inițial vasele se prelucrează bine, s-au început a prelucra, se făceau de mână, funcționau, dar vedem că are o formă neregulată. Ulterior, după descoperirea roatei orlarului, s-au început a face vase o formă mai exactă. Chiar acolo sunt, ați văzut, amfori destul de mari, care permiteau ulterior diversitatea lor să fie mult mai mare. Fiecare are anumite incizii, au un simbolism oarecare.
5: Iar unele tehnici de realizare, de decorare a obiectelor sunt influențe străine și reprezintă nivelul treptat de dezvoltare, afirmă specialiștii.
6: Și avem un șir de vase emaliate sau cu diferite decoruri, cu diferite reprezentări. De exemplu, avem una cu reprezentarea unei pasări acolo. Este o influență a lumii externe, ale hoardei de aur, sunt tătărești. Ce reprezintă ideea este că, bine, influențele acestea vin din exterior. De exemplu, simbolul acesta pasării, pe unul mai mult sau mai puțin ne atrage spre Imperiul Bizantin, adică influențele pot veni de acolo. Inclusiv unele din ele au și chiar anumite inscripții. De exemplu, vasele acestea, cum ar fi glazurat, e vorba de vasurile acestea glazurate, ele primele de fapt apar în China. Hoarda de aur sau tătare care au o influență cu au adus și ei, probabil, nu este exclus faptul acesta, influențele care arată legăturile din diferite zone cu diferite grupuri de populație. Propuse și inciziile acestea au pentru ei un simbol oarecare, dar vedem o diferență clară între ceea ce înseamnă, de exemplu, hoarda de aur și, de exemplu, cultura moldovenească, care, dacă ne uităm, practic aceeași perioadă de timp au trăit populațiile, dar au o tehnologie total diferită. Dacă ne uităm în zona aceasta, uitați-vă, tehnologia sau propuse ce cum confecționau hoarda de aur, tehnologic sunt mai avansați.
5: Impresionează nu doar obiectele, dar și arhitectura clădirii interioare a muzeului, obiectele fiind amplasate în context. Arhitectura integrată în val, reprezentată prin tavanul de sticlă ce lasă lumina naturală să pătrundă în interior, iar pe lateral se văd clar straturi de pământ conservate sub sticlă.
6: Aceștia s-a păstrat pe ce s-a încercat a reda aici, dacă ne uităm, reprezintă stratul de la acel val, propriu-zis, da, sol, care să arate că aici a fost adus pământ sau a fost excavat. Dacă ne uităm atent până în zona aceasta, pământ se începe negru. Acesta, pe propriu-zis, este stratul steril sau acel pământ intact, care nu s-a intervenit în el, dar începând de aici de sus, s-a redat. Adică aici reprezintă că toate pietrele au fost adus. Ele toate au fost adus aici, dar aici reprezintă deja zona de călcare a perioadei de atunci, adică vorbim secolul 14, oamenii mergeau pe zona aceasta.
5: Mergând mai departe, excursia la Muzeul de Arheologie de la Orheiul Vechi continuă lângă un stand cu bijuterii din secolul 14.
6: Avem diferite bijuterii, vorba în primul rând simple inele, adică de la simple la sofisticate, inele cu buclă, care primiteam au diferite decoruri, cum ar fi cel de, ca de exemplu, cu un fel de coroană. Avem inele de tâmplă, în 2018 s-a găsit două morminte, aici chiar unde vă duceți la Mănăstirea Peșteră. Pe drum acolo s-au găsit două morminte, practic la suprafață, și aveau în zona tâmplă, că aveau toate aceste inele fixate una în alta. Asta este o brățară din diferite anumite mărcele, dar atribuite mai multe culturi. Fiecare are anumite incizi, anumite chestii. Dacă ne uităm, că, de exemplu, mărcica cea mai mare are anumiți ochișori, se vede acolo. Păi se numește chiar mărcică cu ochi de pe un.
5: Iar epoca evului mediu este reprezentată și prin alte obiecte, preponderent folosite de femei, afirmă specialiștii.
6: Cam așa arătau printre primii pieptene din ev mediu, dar cam așa arăta printre primii pieptene. De obicei se confecționau din os, bine, au dimensiuni mari și doar avem un fragment. Asta este un ac de fixare a părului. Aici sunt diferite deja obiecte, fragmente de la diferite piese. Ace propriu-zis de cusut, avem atât din os cât ulterior apar și acele din metal. Și deja cei ce s-au mai găsit farficile care au în jur de 700-800 de ani, dar practic arată identic cum ar fi farficile noastre de azi. Adică tehnologic oamenii și de atunci erau avansați. Degetarele propriu-zis și actualmente se utilizează în ceea ce ține arta cusutului. Cam astea sunt degetare specifice pentru coarda de aur.
5: Iar alte exponate se presupune că aveau o valoare spirituală pentru oamenii care le foloseau.
6: Aici avem diferite piese din os, scopul lor este diferit. Dacă nu uităm, avem aici un șâr, inclusiv dacă avem un colt de mistreț sau un cor de cerb care este perforat, astea pot fi amulete.
5: Iar unele obiecte reprezentau simbol al puterii și prestigiului, altele erau pentru distracție.
6: Avem un sigiliu folosit, dacă nu uităm, iarăși o inscripție oarecare, evident, când poate fi la o ștampilă oarecare, când fixare, sigiliu. Acestea sunt de la un tip de joc, noi am găsit ceva legături cu influență din Orientul Îndepărtat și mai exact aici ar fi niște influență chineză. Am găsit ceva, iau un tip de joc de genul dat cum ar fi șahul. Astea sunt damele specifice. Asta este o aplică din care se formează aceste dame. Adică dacă ne uităm acolo, atent, avem o incizie, o circulară. Asta este materia primă propriu-zisă din care se formau cele dame. Mai departe avem un șir de aplici, piesă de harnașament sau piesă care poate fi fixată pe haină. Aplici care poți reda diferite elemente. De exemplu, avem una cu element antropomorf, redat omul. Aici diferite aplici poate să redăie, de exemplu, un fluture sau ceva de genul dat. O mărgică mai simplă care era un pic mai târziu.
5: Curios pentru turiști este să descopere și o colecție impunătoare de chei care, în ciuda vechimilor, seamănă foarte mult cu cele de astăzi. Semn că tehnica de realizare a unor lucruri se transmite de secole.
6: Astea sunt șir de chei de la lacăt, forme diverse. De exemplu, aceasta sunt și în ziua de azi așa gen de chei, adică nu au evoluat foarte mult în timp. Sticla, diferite vase din sticlă. Industria sticlei este cunoscută și de timpuriu, adică avem și din secolul 4 cunoscute, adică are și avem niște elemente de sticlă bine atribuite secolului 14, un pic mai deja mai târziu, dar în fine, vasele lor sunt diverse, cu părere de rău, sticla este foarte fragilă și să găsești un artefact întreg este foarte dificil.
5: Într-o altă vitrină a Muzeului de Arheologie de la Orheiul Vechi sunt prezentate obiecte de podoabă, mai ales în rândul nobilimii și al persoanelor înstărite.
6: Următoare avem un șir de catarame, propriu-zis cele catarame care se fixează pentru centuri. Ele sunt bine cunoscute iarăși din o perioadă foarte timpurie, din Latena, adică din perioada epocii fierului, anii vorbim de la 2000-2500 înainte de Hristos. Ulterior ele au evoluat, așa că ați observat acolo erau cataramă de dimensiuni mult mai mari. Ele au evoluat în timp, adică, de exemplu, acestea ar fi primii nasturi apăruți cam în spațiul nostru, adică cum așa m-a arătat primii nasturi apăruți. Alături avem o matrice pentru confecționarea acestor nasturi. Dacă ne uităm, nasturile aceștia globulare se confecționează de două părți diferite. De obicei se turna o placă, se confecționa în forma din necesară, se turna forma și se lipeau. Ca urmare, propriu-zis, că așa se formează nasturi.
5: Altă colecție ce trezește curiozitatea vizitatorilor este de clopoței. În diferite perioade, aceștia erau folosiți cu un scop anume. Fie în scop ritualic, fie uneori puși pe șeile sau harnașamentele cailor, erau instrumente sonore cu valoare simbolică, religioasă sau practică.
6: Avem clopoței, activitatea lor atunci este diversă, poți fi folosiți atât și la animale, cât și pentru oameni și tot așa. Diferite aplici, dacă ne uităm aici, aplici este acestea în centru, au anumite elemente, obiecte de bijuterii, aveau anumite pietre.
5: Zona Orheiului Vechi este recunoscută și pentru aspectul său spiritual, inclusiv prin descoperirile arheologice de aici.
6: Pe exemplu, de cruci care descoperite nu din material diferit, avem biserici, inclusiv ruinele bisericii medievale, în secolul 14 avem mai la vale, este caravan saraș, este ruine de biserici și acolo s-au găsit așa crucele diferite din bronz, din piatră de scoică.
5: Și foarte multe obiecte despre care arheologii spun că erau folosite în scopuri ritualice, de o mare valoare spirituală pe atunci.
6: Un vas care analogii nu prea avem în spațiul nostru, dar chiar și specific pentru coardă de aur, ceva analogie avem descoperit în Ucraina, prin statut atribuit coardă de aur, este un vas cu chip, să zicem, antropomorf, a fost folosit atât în uz casnic, cât și de un uz ritualic. Cum la noi, de exemplu, preotul folosește o candelă sfeșnic sau ceva de genul dat, asta cumva cineva de atunci putea folosi anumite elemente.
5: Într-o altă vitrină a muzeului sunt expuse lingurițe medicinale, folosite încă din antichitate și pe tot parcursul evului mediu, au fost instrumente medicale specializate, nu doar simple tacâmuri, obiecte mici, realizate din metal, folosite de medici, călugări sau vindecători.
6: Două lingurițe, una poate fi o linguriță, așa zicem, medicinală pentru preluarea medicamentelor. Aia are un volum exact, în care forma stabilită și are un volum exact. Aici avem un șir de fragmente de oglinzi, cu anumite inscripții. Bine, nu fiecare își permite să aibă așa tip de oglindă. Era vorba de un statut care avea oglindă, avea un statut social.
5: Obiectele de uz casnic, de vânătoare, de pescuit, dar și ulcioarele cu un aspect mai deosebit în care s-au găsit tezaure, la fel pot fi admirate în vitrinele muzeului.
6: Avem un șir de greutăți pentru pescuit, diferite cârlige. Dimensiunea lor arată că oamenii pescuiau, ne arată că inclusiv valorificau natura la maxim și dimensiunile acestea un pic mai mari. Ne arată că fauna acvatică era un pic mai diversă, dimensiuni un pic mai voluminoase. Diferite ciocănașe care iarăși în timp s-au păstrat, dar tehnologiile cele actuale fix așa sunt, adică cum arată ciocanele în ziua de azi, adică nu s-au schimbat foarte mult în timp lucrurile. Și deja, evident, dacă mongolii erau foarte mulți călăreți și practicau călăritul mare parte, șir de potcoave, un șir de chestii de fixare a piciorului, că de ce nu dați spune unde la cap, unde se pune toate straia, așa se fixează piciorul pentru a nu obosi și așa mai departe. Mai semnificativ, avem un șir de pușculiță. Ele sunt, dacă uitați în zona aceasta, de obicei monedele se încarcerau acolo și erau, se păstrau pușculițele propriu-zis. Unele din ele inclusiv s-au găsit monede.
5: Majoritatea obiectelor din muzeu sunt moșteniri ale reprezentanților Hoardei de Aur, exponate originale descoperite pe teritoriul Orheiului Vechi.
6: Aici au fost două orașe, prima Hoardei de Aur. În secolul 13 se începe, așa zicem, zona aceasta, vin tătari, propriu-zis tătarul mongole, pe Hoardei de Aur, ajung și în zona aceasta și stabilesc aici propriu-zis un oraș. Una din capitalele lor în zona aceasta era stabilită aici. Ca urmare, ei au conviețuit cu, evident, cu localnicii care erau aici. Așa putem spune, probabil se vede anumite influențe, adică în cultura lor, în ceea ce realizează ei, inclusiv în ceramic, se văd și anumite influențe locale, adică din zona aceasta. Ulterior, orașul, peste un secol, a fost practic distrus, probabil chiar părăsit, adică cumva nu. Și propriu-zis astea sunt rămășițele acelor orașe, acelor oameni care au ajuns aici.
5: Vadim Șerban, specialist arheolog principal în cadrul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. Muzeul arheologic epoca medievală este unul dintre cele mai recente obiective turistice inaugurate la Orheiul Vechi. Vă îndemnăm atunci când ajungeți în zonă să descoperiți istoria la fața locului. La fel, vă recomandăm să treceți și pe la Muzeul Primei Școli din satul Morovaia, partea rezervației cultural-naturale. Aici, ghid de turism este Ștefan Chelban.
8: Aici, în perioada interbelică, a funcționat o școală, începând cu anii 20. Ulterior, această școală a fost desființată. Pe urmă, ea a trecut în proprietatea Ministerului Culturii, ulterior a rezervației. Iar recent, întregul edificiu a fost restaurat în baza unui proiect al Uniunii Europene.
7: Acum urcăm la etajul 2 al acestei școli, al Muzeului Prima Școală.
8: Aici avem două săli de clasă amenajate exact așa cum ar fi arătat o sală de clasă în perioada interbelică, cu băncile exact așa cum ar fi arătat ele atunci, după cum vedeți, cu spațiul pentru călimară.
7: Da, și masa e un pic așa, înclinată.
8: Alunecă penița mai ușor pe suprafață înclinată.
7: Aici câteva lămpi.
8: În perioada respectivă, neexistând iluminare artificială, iluminarea s-ar fi făcut cu astfel de lămpi pe gaz.
7: Aici, pe perete, un șir de portrete.
8: Pe perete avem un șir de portrete ale diverselor personalități de importanță pentru istoria și cultura țărilor române. Scriitori, oameni politici.
7: Așa să enumerăm doar pe câțiva. Gheorghe Asache, Nicolae Emilescu Spătaru, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Octav Băncilă, Vasile Alexandri și
8: Miron Costin,
7: mulți alții, iată, Antioch Cantemir, Grigore Ureche, Constantin Stamati Ciurea și pe masa învățătorului vedem
8: abacul pentru ai învăța pe elevi să socoată, să calculeze
7: și
8: un set de șah
7: și o tablă
8: cu arătătorul și colțișorul pentru elevii neascultători.
7: Ce vedem aici? Un sac cu
8: grăunțe
7: și o nuielușă, care de fapt e
8: Sfântul Nicolae din Cui.
7: Iar de aici, de la balcon, se deschide panoramic o priveliște asupra întregii rezervații, iar acum exact. În perioada verii e cu atât mai frumos cu cât totul este inundat de vegetație, de verdeață. Văd aici în curtea muzeului și mai multe scaune. zone?
8: Sunt pentru anumite evenimente, aici fiind spațiul mai larg.
7: Ce fel de evenimente se organizează aici în curte?
8: Și reprezentații de teatru, lecții publice au fost.
7: Și tot în curte vedem și o fântână. E veche, e autentică sau e mai săpată mai recent?
8: Fântâna era aici, dar elementele exterioare ale fântânii sunt reconstituite.
7: Aici la al doilea etaj sunt sălile de clasă, dar la primul etaj?
8: La primul etaj ar fi fost încăperea învățătorului, locuința învățătorului. În momentul de față noi lucrăm și la deschiderea unui muzeu al naturii, în unele dintre încăperile de la primul etaj.
7: Am văzut o pisică împăiată, câteva animale împăiate.
8: Urmează a fi completat cu mai multe specimene, adică intenția este de a crea, pentru că noi avem două muzee de arheologie, trei muzee de etnografie, avem muzee de istorie contemporană, nu avem încă un muzeu dedicat biodiversității și asta este intenția din spatele acelei săli.
7: Și la poarta aici, chiar la intrare în muzeu, un vișin.
8: El pare a avea vreo 30 de ani.
7: Poarta și zidul sunt autentice, pentru că vedem la poartă pilonii sunt frumos ornamentați, sculptați.
8: Pilonii sunt autentici, poarta mică și porțile mari sunt reconstituite, dar respectă originalul. Zidurile și pilonii sunt autentici.
7: Da, și ați păstrat acel albastru sineliu, la fel și muzeul pe din afară e de un albastru așa senin.
8: Într-adevăr.
5: Ștefan Chelban, specialist în cadrul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. Clădirea în care astăzi este amenajat muzeul primei școli din satul Morovaia reprezintă o construcție tipică boierească, iar elementele sunt reprezentative zonei, precum ornamentele de pe pilonii de la poartă și anume floarea de lotus, care este un element particular al Orheiului Vechi. Acest element fiind imprimat și pe coloanele din piatră de la etajul întâi al edificiului. Dar și un șir de alte simboluri vin să împodobească fațada clădirii muzeului primei școli, precum simbolul soarelui, simbolul lunii, dar și simbolul coarnelor de berbec. Clădirea muzeului are 4 intrări și 12 ferestre, foarte spațioasă și luminoasă. Vă îndemnăm așadar să bifați și această destinație în lista dumneavoastră de călătorii. Muzeul primei școli din satul Morovaia, partea rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi.
0: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
5: Astăzi, la notițe de călătorie, ajungem virtual în Rwanda, o țară din Africa Centrală, în zona Marilor Lacuri. A explorat regiunea Natalia Ciobanu. Rwanda, o țară deluroasă și muntoasă și cu 5 vulcani activi. Natalia, ce mai este în evidență din punct de vedere natural?
9: Lacul Kivu, care stă pe surse de gaze, care, vă imaginați, erupe vulcanul alături de lac. Se scurge în lac. Ce se întâmplă? O explozie gigantică. Într-adevăr, când am auzit despre asta, eu zic, și eu sunt aici la mijloc. Iată, acesta este un pericol pe care omul nu poate să-l controleze. Pe când, pentru mine, oamenii nu sunt periculoși. Eu văd bunătatea în oameni. De asta și când cineva spune, unde ai simțit în pericol? Foarte puține locuri unde m-am simțit în pericol.
7: Rwanda, țara celor 1000 de dealuri. E chiar o țară
9: cu vulcani, cu munți și cu dealuri. Și, de fapt, din cauza acestui relief, au foarte multe accidente rutiere și este poliție peste tot pentru a combate acest risc de accidente rutiere. Sunt și radaruri, este și poliție și ce interesant că se pune pe un deal și se uită pe celălalt deal să vadă cine încalcă regulile și te așteaptă partea aia și te oprește, da. Rwanda, o țară cu istorie tumultuoasă, pentru că știm că e o țară unde a fost un genocid și nu de mult, de fapt.
7: 1994.
9: Asta și e faza, că după aceste două războaie mondiale pe care le-am avut, după Holocaust, după genocidul din Armenia, vezi că totuși umanitatea nu învață din greșeli și repetă ce și cei ce este și mai dureros este că două etnii care se înțelegeau, unii erau căsătoriți unii cu alții, unii se înțelegeau ca frate și soră, erau vecini și la un moment dat au început să se ucidă unii pe alții. Cumva au introdus discriminarea de etnie și e o istorie foarte dureroasă. Eu am plâns când am fost la Muzeul Genocidului pentru că vezi atrocitățile alea.
7: E o istorie tragică.
9: Și iarăși ruandezii îi îi consider printre africanii cei mai primitori. Unde n-am fost, oamenii foarte primitori și vorbeau cu mine.
5: Spuneai de aspectul acesta al monumentelor naturale. Cât de mult au grijă oamenii de patrimoniul lor natural?
9: Rwanda, da, este considerată una dintre cele mai ecologice țări din Africa și nu numai, chiar de pe toată planeta, pentru că ei, cred că sunt deja 10 sau 15 ani de când au interzis plasticul. Deci nu sunt pungi de plastic deloc. Eu mi-aduc aminte, eu am o pungă de plastic care nu o arunc și când m-am dus la cumpărături am uitat de asta și când am scos punga de plastic, așa interacțiune interesantă s-a creat, pentru că femeile au zis, aici nu se poate așa ceva, nu mai dreptul.
5: Deci sunt un model de curățenie și de sustenabilitate.
9: Până și președintele țării, până și oamenii de la guvern, de la parlament, se duc să curățe, este o zi specifică a țării și unde se duc toți și mână la mână, sâmbătă, nu mai țin minte, prima sâmbătă sau ultima sâmbătă a lunii și toată lumea se duce să curățe țara. Asta ar fi un exemplu bun și pentru Moldova.
5: Da, apropo, pentru că este o țară mică, da, chiar mai mică, da, decât Moldova, deși este o țară dens populată, cu aproximativ 13 milioane de locuitori și o suprafață de circa 26.000 de kilometri pătrați, deci mai mică decât Moldova. Și iată, într-un spațiu mic fac la ei acasă curățenie.
9: Da, să vedeți agricultura și asta iarăși e un exemplu pentru Moldova. Și vă spun, n-am văzut tractoare, oamenii am văzut tot săpând, prășind, sămănând cu plugurile, deci nu pot să zic că au o tehnologie foarte dezvoltată, pentru că astfel ca și în Burundi, de fapt, ei fac totul ei cum făceam și noi cu vreo 20 de ani în urmă. Și ce interesant că nu am văzut un petec de pământ care să nu fie folosit pentru agricultură, chiar și pe vârful dealului și stăteam și mă gândeam, dar cum s-a suit acolo, cum și-a semănat, că chiar erau unele chestii care le vedeam și nu-mi imaginam că, iată, uite, se poate de folosit chiar și pe vârful dealului să meargă.
5: Dar ce fel de sol e acolo?
9: Au un sol foarte bogat, pentru că am văzut au și orezării. Este o regiune foarte bună pentru cartofi. Apropo, nu în toate țările africane găsiți cartofi. Găsiți tot soiul de rădăcini de genul manioc, sunt cartofi dulci sau, da, cartoful nostru nu-l găsești peste tot. Sau, de exemplu, în Africa de Sud, în Namibia și în foarte multe țări n-am mâncat cartofi luni de zile. Aici tot ce ține de fructe, legume, de toate, au de toate. Și roșii, și vinete, și ardei. Eu am fost impresionată de hărnicia oamenilor.
5: Care este mâncarea lor tradițională?
9: Ei mănâncă foarte multă carne, pentru că aici, de fapt, nu sunt la ocean, deci au pește de râu, s-au importat, da. În general, în Africa, chiar și în țările care sunt pe coasta de vest, adică lângă ocean, ei prind peștele, îl usucă și îl sărează, iar apoi când îl folosesc, îl pun în apă, îl iau puțin sarea și pe urmă fac într-un sos cu roșii sau cu arahide, foarte gustos. Și mai pun niște frunzele de manioc, care îl folosesc și zic că ăla este ca la noi spanacol. Da, și foarte multă carne de capră, se mănâncă foarte multe fasole, orez și supe.
5: Pe ce se bazează economia Rwandei? Din ce își câștigă localnicii banii în mare parte?
9: Economia se bazează mai mult pe turism și agricultură. Probabil din cauza asta ei vor partea aia de Goma, pentru că acolo sunt resursele naturale și ei se luptă pentru a-și căpăta acea parte unde ar fi bogăție mare. Dar turismul la ei e atât de bine dezvoltat, încât ei fac foarte mulți bani și mai ales cu gorilele, pentru că un tur ghidat care ține o jumătate de zi costă între 1.500 și 2.000 de dolari pentru a avea permisul și a merge acolo cu ghizii care să te ducă să vezi gorilele. Și încă, apropo, să știți că sunt gorile de munte și gorile de luncă. Deci dacă astea din Uganda, Rwanda și Republica Democratică Congo sunt gorilele de munte, de aia și costă așa de scump. Iar gorilele de luncă sunt în Congo, Brazzaville, în Republica Centrafricană și în Camerun. Și alea costă mult mai ieftin. De exemplu, undeva cu 200 de dolari se poate de mers un tur foarte interesant chiar din Brazzaville, capitala celuilalt Congo, și te duce pe o barcă, pe apă, și te apropie mult mai aproape de gorile decât poți să te apropie de gorilele de munte.
5: Deci, aceste animale pot fi văzute în parcurile naționale.
9: Da.
5: Nu le paște niciun pericol. Deci, e o specie protejată.
9: Exact. De aia și totul este bine organizat și cu ghizi care știu unde să le găsească și nu te lasă să faci orice, nu te apropii așa cum toți dorești, totul este pus la punct. Da.
5: Și în siguranță atât pentru turiști cât și pentru animale.
9: De fapt, braconierii sunt acum ghizi, cei care se duc și știu unde să găsească gorile și să-i ducă pe turiști să vadă gorile.
5: Au renunțat la această practică ilegală de
9: exact.
5: Braconaj,
9: da.
5: Și acum sunt ghizi.
9: Da.
5: Spuneai despre gorile, deci sunt niște animale protejate acolo, dar și vacile, ca în India, sunt animale sacre, sunt deosebite de ceea ce știm noi, deci
9: da.
5: Coarnele acestor animale ajung și până la 2 metri.
9: Protejată, specie protejată. Apropo, ele nu sunt atât de bune de lapte, că am întrebat, dau mult lapte și mi s-a spus nu. Dar ce frumoase erau și eu am rămas impresionată. Ele mai numesc și vacile regale, pentru că erau vacile regelui. De asta și este, cred că, sub protecție, pentru că pe atunci ele trăiau acolo cu regele și regina.
5: După acest tur prin Rwanda, care a fost cel mai memorabil moment?
9: Toate locurile au fost foarte frumoase, dar cel mai memorabil moment erau interacțiunile cu oamenii și am plecat iarăși cu gândul că trebuie să revin în acea țară.
5: Aventura continuă, drum bun și mai departe.
9: Mulțumesc!
5: Despre Rwanda ne-a povestit Natalia Ciobanu. Prieteni, atât a fost pentru ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu domnița Jeciu din regie vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. La revedere, numai bine!
0: Radio Moldova, Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Embers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

cu Noah Kahan și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale. Mueve tu culo.

o piesă care refuză să îmbătrânească. Lansată în 2003, Mr. Brightside este considerată unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. De-a lungul anilor a revenit constant în UK Singles Chart și a petrecut sute de săptămâni în clasament, o performanță rar întâlnită în industria muzicală. Chiar și astăzi, la mai bine de două decenii de la lansare, melodia rămâne nelipsită de la concerte, festivaluri și petreceri.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când două generații ale muzicii pop își unesc forțele, rezultatul nu poate trece neobservat. Bring Your Love a fost lansată pe 30 aprilie 2026 și reprezintă colaborarea dintre Madonna și Sabrina Carpenter, cu influențe house și dance pop inspirate din celebrul hit Good Life. Melodia deschide drumul către noul album al Madonei, Confessions 2.

Revelațiile noii generații pop este fără îndoială Sienna Spiro. Material Lover a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

Băieții de la BTS revine cu Swim, o piesă care demonstrează încă o dată forța globală a fenomenului K-pop. Încă de la lansare, melodia a generat milioane de ascultări și a intrat în tendințele muzicale din numeroase țări. Comunitatea ARMY a reacționat imediat, transformând lansarea într-un adevărat eveniment internațional și consolidând încă o dată statutul grupului în topuri.

Dragilor, încheiem ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani. Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Premierul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj de comemorare când este marcată împlinirea 86 de ani de la ocuparea Basarabiei și Bucovinei de Nord de către regimul sovietic. A fost începutul unia dintre cele mai grele perioade din istoria noastră, a menționat prim-ministrul. Au urmat arestări, deportări, foamete și ani în care oamenii au trăit cu frica în suflet, a mai spus Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, consecințele ocupației au marcat sute de mii de oameni pe care astăzi îi comemorăm. Libertatea, demnitatea și pacea nu sunt lucruri firești și trebuie apărate de fiecare dintre și noi și trebuie apărat, a adăugat prim-ministrul. Republica Moldova se marchează în acest an două momente tragice din istoria sa recentă, 80 de ani de la foametea organizată din anii 1946-47 și 85 de ani de la deportările sovietice din 1941. În acest context, la Chișinău are loc Congresul Național al Memoriei. Evenimentul își propune să devină o platformă de dialog între supraviețuitorii represiunilor sovietice, reprezentanții autorităților publice, istorici și cercetători. Un bărbat a fost împușcat noaptea trecută în urma unui incident produs în sectorul Botanica din capitală. Viața acestuia e în afara pericolului, iar cel care a păsat pe trăgaci urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Poliția a intervenit aseară după ce un bărbat din Strășeni aflat în ospeție a tras cu armă în timpul unei dispute violente în care au fost implicate mai multe persoane. Preliminar s-a stabilit că în timpul altercației acesta a rănit prin împușcare un bărbat în regiunea antebrațului stâng. Victima a fost transportată la spital unde a primit îngrijirile medicale necesare, viața acesteia fiind în afara oricărui pericol. Primele cercetări au arătat că arma din care s-a tras era deținută ilegal. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. În ultima duminică a lunii iunie, Republica Moldova marchează Ziua Națională a Taților, sărbătoare instituită de Parlament anul trecut și celebrată în acest an pentru a doua oară. Această zi este dedicată recunoașterii rolului pe care tații îl au în creșterea, educarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează măsurile care încurajează participarea egală a ambilor părinți la îngrijire și educație copiilor. Printre cele mai importante măsuri se numără flexibilizarea concediului pentru îngrijirea copilului, care permite părinților să decidă cum împart această responsabilitate. Datele statistice arată că în ultimii 10 ani în Republica Moldova s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește implicarea taților în viața de familie. Procentul celor care participă activ la creșterea și educarea copiilor a crescut de la 55% în 2014 la 68% în anul 2024. Ministrul britanic al economiei, Rachel Reeves, a reafirmat la Kiev sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina, țara care i-a alocat un ajutor nemilitar de 1,5 miliarde de lire sterline, echivalentul la 1,7 miliarde de euro, informează FE. Într-o vizită neanunțată în capitala ucraineană, Reeves s-a întâlnit cu ministrul apărării Mihailo Fedorov împreună cu companii britanice și ucrainene din sector, conform unui comunicat britanic. Rachel Reeves a vizitat de asemenea un centru de reabilitare pentru copii cu dizabilități, finanțat de Regatul Unit și complexul religios Lavra Pecersk, avariat într-un atac rusesc în această lună. În total, de la începutul invaziei ruse, Regatul Unit a angajat până la 25 de miliarde de lire sterline pentru sprijinirea Ucrainei, dintre care 16 miliarde sunt pentru ajutor militar. Președintele american Donald Trump a acuzat din nou Iranul că a încălcat acordul de încetare a focului și a avertizat că Washingtonul ar putea să-și intensifice ofensiva militară dacă Teheranul continuă atacurile până la punctul în care Republica Islamică va înceta să existe, transmite FE. Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, Donald Trump a susținut că forțele americane au bombardat instalații de depozitare a rachetelor și a dronelor, precum și radare de coastă iraniene, ca răspuns la o nouă încălcare a încetării ostilităților. Vineri, președintele american a acuzat Iranul că a încălcat în mod nesăbuit armistițiul, lăsând cel puțin 4 drone de atac unidirecțional împotriva navelor care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Atacurile sunt primele schimburi între cele două părți, de când Statele Unite și Iranul au semnat pe 17 iunie un memorandum de înțelegere pentru a pune capăt ostilităților. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 33 și 38 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine vremea va fi caniculară. Acum în capitală sunt 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova.

0: cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu.
1: Radio Moldova

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 11:06. Bună regăsire celor care sunt cu noi și în această duminică. Vă salutăm cu mare drag. Eu, Elena Stegar, iar din regie Silvia Ilarionov. Emisiunea Acasă și în lume începe la Radio Moldova, așa că la drum lung sau acasă, oriunde vă prinde vremea, păstrați frecvențele noastre. Vara e cu noi, o vedem și o simțim bine. E numai bună și pentru a asculta povești de suflet, de acasă și din lumea adunate. Vom fi cu urechea și pe muzică. E pasiunea Danei Voinovan, despre care ne povestește în foarte scurt timp. Vom cunoaște și povestea unei profesoare din Republica Moldova care după 14 ani de viață în Franța a revenit acasă. Ne amintim și de un film autohton cu o temă durută lansat acum 4 decenii. Vom discuta despre istoria lui și trecutul țării noastre. Până atunci să ne bucurăm de prezent și de tot ce aduce el, iar el știe să ne aducă vocea lui Billy Idol împreună cu Joan Jett și melodia Wild Side la Radio Moldova.

0: Wildside, Billy Idol și Joan Jett au fost pe undele noastre. Continuăm emisiunea Acasă și în Lume și lăsăm să vină acum muzica Danei Voinovan aici pe frecvențele Radio Moldova. E parte din viața ei încă din perioada copilăriei. E la fel și astăzi, doar că la maturitate o trăiește mai conștient. Ce aduce muzica în prezent ne spune Ariana Morari în interviul ce urmează.
1: Tu ai crescut într-o familie în care muzica era prezentă cumva mereu, de când erai copil. Îți mai amintești momentul în care muzica a devenit și pasiunea ta, nu doar, iată, o parte din viață cumva, sau mediul în care ai crescut?
2: Cred că momentul ăsta s-a întâmplat întâi fără mine. Cum să zic, cred că eram prea mică să conștientizez, să iau eu decizia asta. Am început să cânt fiind copil, de mânuță cu mama, și la radio și la televiziuni și pe scene. Și mai târziu a fost momentul ăsta când deja aveam, nu știu, 12-13 ani și am zis nu mai vreau să fac muzică, m-am săturat, nu-mi place scena, nu-mi place să fiu în centru atenției, gata. Și această decizie de a îmbrățișa muzica, am luat-o acum recent, anul trecut. Bine, eu cânt tot timpul și sunt renumită în cercurile mele pentru asta, că eu cânt pe drum și stau și aștept să intru la medic și tot cânt.
1: Ce fain! Și această pasiune se pare că te-a dus înapoi pe drumul muzicii. După cum ziceai și tu, ai lansat și piese noi. Dar sunt curioasă, din toate piesele pe care le-ai lansat până acum și poate cele pe care le cântai și inclusiv împreună cu mama ta, dacă ai una preferată care ți este cel mai aproape de suflet?
2: Nu știu dacă am vreuna. Bine, eu când am început să compun melodii, anul trecut am început, cam fiecare melodie pe mine mă ținea o perioadă, eram îndrăgostită de melodia asta. Cumva am auzit în interviu unei cântărețe că ea zicea că ea mereu face cea mai bună muzică pe care și-o poate imagina. Și asta prefer să ascultă, muzica asta. Și m-am gândit că așa e de fain și eu vreau să creez cea mai faină piesă pe care mi-o pot imagina azi. Și odată ce fac asta, ea rămâne cu mine așa pe repeat. Pe urmă, următoare preferata mea.
1: De unde te inspiri de obicei? În general, subiectul inspirației pentru artiști și pentru oamenii din domeniul artistic și cultural mi se pare cel mai interesant, pentru că nimeni nu prea poate explica ce e aia inspirație, când vine, când pleacă, de unde. Dacă ai vrea să scrii o piesă, ce faci ca să câștigi inspirație? Sau vine de la sine?
2: Cred că sunt mai multe moduri prin care putem să scriem. Deși eu sunt așa de nouă în asta, că nici nu știu, o să zic da, opinia mea umilă aici, am observat că e mai fain pentru mine, e mai fain să încep să scriu ceva când chiar am de zis ceva, când vreau să transmit ceva. Dar dacă vreau să scriu fiindcă simt că ar trebui, cred că parcă ar fi bine de făcut ceva și mă apuc să lucrez, asta cumva iese așa gândit și așa mecanic, când nu sună bine, parcă n-are atmosferă, că e făcut la comandă, chiar dacă comanda aia e a mea. Și mi se pare asta foarte important când putem să facem în artă. Bine, este un lux să creăm doar atunci când avem de zis ceva, pentru că de obicei trebuie să creăm mai des de atât. Și chiar admir oamenii care au zis că s-au învățat să scrie în fiecare zi, indiferent dacă au inspirație sau nu. Eu n-am ajuns încă acolo, dar sper.
1: De unde pornești? De la ce anume? Ce simțire? Simți un gând, o emoție, treci printr-o situație sau poate ai momente în care îți vine un vers așa random, mergi pe drum și ai ceva și de la versul ăla pornești o piesă.
2: Da, poate să fie așa un vers, o idee care sună bine și rămâne în cap ideea aia și zic, ha, ar fi fain pe o melodie, pentru că așa se lipește de creier, nu știu cum. Dar uneori, de cele mai deseori, este o emoție. O emoție puternică, virgulă, care se vrea împărtășită. Sau e o emoție negativă, tristețe, sau e deznădejde, nu știu. Sau e bucurie. De unul zi am lucrat la o piesă foarte veselă și era a dispoziție bună și se ia să fac o piesă veselă. Nu știu, nu mi-e foarte caracteristic, dar asta e important, să fie o emoție suficient de intensă cât să te facă să te pornești în creația asta, în muncă.
1: Să vrei să transmiți, cum ziceai.
2: Da.
1: Tu, în acest context, scrii mai mult pentru tine sau mai mult pentru public?
2: În primul rând o să scriu pentru cel mai mare critic al meu, care sunt eu însemi totuși, pentru că trebuie să lucrez mult la o piesă, să-i găsesc acordurile potrivite ca să-mi placă. Eu mă așez la pian și caut după ureche notele, fiindcă eu nu mă pricep la acorduri și asta e multă muncă. Dar cumva se simte când merge. Se simte o emoție când merge. Și totuși în ultimul timp mi-a apărut și dorința asta să fac pentru public ceva, pentru că am mai observat la alți artiști, apropo de inspirație. Am observat la Dara Satoshi, am observat că fac piese cu mesaj, în simți, wow, îmi place așa de mult ideea asta, să fie ceva motivant sau ceva inspirant pentru public și mi-ar plăcea să pot și eu să fac asta.
1: Tu, în general, iată, dacă ar fi să te caracterizezi pe tine, ești o fire mai romantică, mai calmă. Cum te vezi? Și dacă se simte acest lucru și prin versurile pe care le scrii?
2: Cred că romantică, în sensul de mai pesimist, așa, sunt de felul meu. E o întrebare foarte profundă. Eu încerc să fiu sinceră cam tot timpul și uneori reușesc, uneori îmi dau seama după că nu prea am reușit. Mă străduiesc să nu judec pe nimeni, deși uneori mai pot să judec, că sunt și eu om. Iubesc foarte mult, în general, viața. Mă uit la natură, nu știu, așa, vizual. Mă bucur de foarte multe lucruri și de foarte multe lucruri mărunte.
1: Și asta se simte și prin piese, și prin muzică. Îți revărși cumva acest romantism, vreau să zic tot.
0: A fost Ariana Morare în dialog cu Dana Voinovan, care ne-a vorbit despre muzică și felul în care o trăiește astăzi. Ne ia și la vals în cele ce urmează. E cea mai nouă melodie lansată, care răsună și pe frecvențele Radio Moldova.

0: Danei Voinovan a fost pe frecvențele Radio Moldova. După un dans frumos pornim la drum lung, mergem în Franța, acolo unde a locuit timp de 14 ani Valentina Tacu, profesoară și interpretă. A studiat filosofia la Universitatea Sorbona din Paris, tot acolo a și fondat ansamblul de copii mugurașii care promovează tradițiile noastre și păstrează legătura cu diaspora. După 14 ani, așa cum spuneam anterior, a revenit în țară, a reușit să stea de vorbă cu Valentina Tacu, Alisa Tanas, și ne spune în continuare are mai multe detalii din viața și activitatea profesoarei.
1: Spuneam despre povestea dumneavoastră. Da. Avem foarte multe detalii despre care vrem să discutăm, pentru că ați adunat în bagajul vieții mai multe activități. Ce faceți acum? Ce activități aveți?
2: Sunt revenită de două zile din Franța. Am mers pentru a filma două clipuri cu copilașii, cu ansamblul Mugurașii din Franța, pe care îl conduc din 2024, adică oficial. Am mers și am filmat o piesă Copiii Planetei Plământ și o piesă La Horă. Sunt în țară cu băiatul meu, pe care l-am dus pentru o mică vacanță în Franța. Am un băiat de 9 anișori care face studiile la Porumbesc. Pentru el, de fapt, am venit în țară.
1: Deci ați venit definitiv, așa cum...
2: N-am venit definitiv, pentru că suntem acum între două țări.
1: Între două țări.
2: Între două țări, exact. Pentru că am copii mai mari în Franța. Suntem și bunei deja și nu pot să stau doar aici, pentru că sunt solicitată și acolo și plus la toate mugurașii mei, pe care i-am lăsat, sper, pe o perioadă mai scurtă, dar vedem. Vedem cum se adaptează băiatul meu aici, pentru că lui place să facă vioara și își iubește foarte mult profesoara pentru care am venit.
1: Ce sacrificiu pentru a face artă calitativ și a face...
2: Am făcut sacrificiu pentru cei mari, pentru că eram profesoară la Universitatea de Stat, predam filozofia și m-am dus pentru ei în Europa pentru studiile superioare. Băieții s-au aranjat, copiii sunt mari, care doctoră în științele fizice, matematice, avem de toate domeniile, cum s-ar zice, și într-un final ne-am gândit un proiect muzical pentru ăsta mix, pentru că tăticul, de fapt, e clarinetist, saxofonist, care a terminat conservatorul la domnul Simon Duja. Și eu mă gândesc că e bine ca să rămână așa o viță, să zicem, de lăutare în familia Tacu.
1: Spuneți că aveți și nepoți.
2: Da, am doi nepoți.
1: Ce bunică frumoasă, ce bunică talentată și de la care poți să înveți atât de multe lucruri. Îi învățați și din tradițiile noastre?
2: Vreau să vă zic că atunci când s-a născut băiatul în 2016, eu eram axată mai mult pe cei mari și, mă rog, făceam o activitate artistică în Europa, dar din momentul în care s-a născut, s-a bulversat totul în jurul meu, pentru că mi-am dat seama că e o societate nouă pentru mine, trebuia să rediscopăr din nou tot ce ține de copilărie, de activitatea copiilor, și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva în momentul acela. Și am făcut un grup de copii cu care, iată, din 2024 am lansat clipul Țara Mea, pe urmă a făcut Copilărie, alt clip în 2025 și anul ăsta două deja, și implic activ și nepoțica mea, care are 3 anișori, cel mic încă e prea mic, pentru care o lună de la băiat.
1: Deci
2: băiețelul, da, adică facem împreună cu nepoții, copiii, facem lucruri frumoase peste hotare.
1: Totul abia urmează pentru ei, au timp înainte să descopere tradiția noastră și cea franceză, evident, și să descopere lumea în general.
2: Noi întotdeauna am zis așa, franceza o să învețe la școală, tot ce ține de Franța o să vrem, nu vrem, pentru că copiii trăiesc acolo, respiră aerul acela, mănâncă mâncarea franceză și evident că lucrurile de la sine se lipiesc, dar pentru ca copilașii noștri să mențină legătura cu țara, cu bunicii, cu tradițiile noastre în care noi am crescut și suntem foarte fericiți că am reușit să păstrăm în suflet frumusețea asta și putem să o transmitem. De aceea, pentru tot asta trebuie efort.
1: Și
2: noi facem împreună cu părinții acest efort, pentru că nu e ușor. În plus la toate, moldovenii nu stau chiar toți pe Paris. Este o zonă, zicem așa, la 60-70 de kilometri distanță la care ne întâlnim și facem uneori și repetiții când reușim, că nu facem repetiții online și așa mai departe. Adică ne străduim acum că e mai greu pentru mine să mențin această legătură cu mugurașii, dar...
1: Haideți să vorbim un pic mai mult despre ei, despre mugurașii.
2: Da, vă rog.
1: Ați fondat acest ansamblu de copii,
2: da?
1: la Paris. Da. Ne spuneți când a fost asta și din necesitatea sau din dorul sau din ce a apărut asta?
2: Deci v-am zis inițial că copiii noștri de acolo, pentru a putea cumva să
1: rămâne conectați.
2: Da, ca să rămână conectați cu țara, este nevoie de efort. Uh-huh. Și într-un final m-am gândit, zic, hai să facem câteva proiecte frumoase pentru ei. Am făcut 4 proiecte, am început Crăciunul Copiilor în anul 21. Prima dată am strâns, îmi pare, peste 150 de copilași împreună cu părinții și mi-am dat seama că, de fapt, părinții sunt cei care își duc dorul casei și savurau din plin din acest eveniment. După care, an de an, deja îi strângem. Când am făcut festivalul Lăstărel de Primăvară, ca să descoperim talentele, a apărut grupul Mugurașii, deja oficial, pe data de 24 martie 2024. De atunci, noi activăm într-un grup restrâns, dar foarte intens.
1: Ce face astăzi ansamblul Mugurașii?
2: Astăzi deja merg în vacanță, pentru că francezii învață până pe data de 7 iulie. Mm-hmm. Merg în vacanță și o bună parte din ei vin la bunici. Ne-am gândit că o să ne reunim și aici să facem un interviu cu ei, pentru a putea lansa piesele.
1: Ce frumos ar fi!
2: Și Mugurașii sunt foarte activi, pentru că mai am un proiect care se numește din rubrica Copiii recită și la orice ocazie, cu orice ocazie, adun poeziile, le facem colaje, copilașii recită. Mm-hmm. Părinții sunt mereu conectați cu ei prin poezii, prin cântec și iată în modul ăsta activă.
0: Am fost în Franța împreună cu Alisa Tanas și cu profesoara Valentina Tacu, cea care ne-a vorbit despre tradiție și dorul de casă și care a revenit în țară după 14 ani de viață în Paris. De fapt, va continua să aibă două case, cea din Franța și cea din Republica Moldova. Nublie Pa și Milen Farmer ascultăm în continuare la emisiunea Acasă și în lume.

Milan Farmen și N'oublie pas, am ascultat la Radio Moldova, este ora 11 și 29 de minute. Să nu uităm și noi de lucrurile care ne fac împliniți cu adevărat și să privim cu iubire întâmplările din viața noastră. De fapt, ce ne facem fără iubire și fără pasiuni? Nu știm cui să adresăm această întrebare, putem doar intui un răspuns sau o realitate, că astea aduc fericirea supremă. Iar dacă am ajuns cu gândul aici, să prindem o parte din fericirea unui duet bun de ascultat, Paul și Linda McCartney, despre care, apropo, fanii zic că n-aduc o poveste foarte clară. În schimb, sunetul este minunat. Un comentariu popular al fanilor sună interesant. Zero sens, toată greutatea stă în sunet. Dacă e așa, din dragostea pentru două voci frumoase, să ascultăm Paul și Linda McCartney cu piesa Mangberry Moon Delight la Radio Moldova.

0: Mangberry, Moonlight, Paul și Linda McCartney la Radio Moldova. Am ascultat, vom continua emisiunea Acasă și în Lume cu un subiect de actualitate. Astăzi se împlinesc 86 de ani de la ocuparea Basarabiei și a nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică în urma ultimatumului din 26 iunie 1940 transmis României de URSS. Pe 28 iunie 1940 România a fost forțată să cedeze Uniunii Sovietice Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța. În urma unui ultimatum, așa cum spuneam, transmis de guvernul sovietic cu două zile mai devreme. 28 iunie este considerată o zi neagră în care românii din Basarabia și-au pierdut practic identitatea. Trebuie să ne amintim că la începutul acestei săptămâni am mai avut o zi cu mare semnificație, s-au împlinit 85 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial. Istoricul Sergiu Musteață vine cu explicații în secvența realizată de colegul Victor Balaniuc.
1: Ce condiții a întrunit declanșarea celui de al doilea război mondial?
2: Sigur că atunci când vorbim despre al doilea război mondial trebuie să abordăm în toată complexitatea lui și să înțelegem că războiul a pornit în 39 în contextul agresiunii Germaniei împotriva vecinilor și în primul rând dacă e să vorbim despre atacul din preajmă a statelor vecine, mai ales atacul asupra Poloniei, o acțiune coordonată cu Uniunea Sovietică, deoarece de ambele părți Polonia a fost atacată și a suferit practic împărțit în două, lucru explicat și în contextul acelui tratat pe care l-au semnat statele agresoare, atât Germania nazistă cât și Uniunea Sovietică stalinistă, a avut acel acord Hitler-Stalin sau pactul Molotov-Ribbentrop cunoscut mai bine, când au împărțit sfere de influență în lume și cu acel act adițional secret unde s-a trasat foarte clar liniile de demarcație, însă 22 iunie a însemnat atacul Germaniei naziste asupra Uniunii Sovietice, un alt curs sau parcurs al războiului. Lumea din zona aceasta sovietică, post-sovietică, cumva interpretează doar dintr-o perspectivă a războiului care s-a dat pe teritoriul Uniunii Sovietice, dar trebuie să înțelegem că războiul a început mai devreme și a durat mai mult. În acest context, 22 iunie înseamnă atacul Germaniei naziste asupra Uniunii Sovietice, lucru care, bineînțeles, că a adus prejudicii masiv, în primul rând, populației civile, a adus victime de milioane, Uniunea Sovietică a avut de pierdut cel mai mult în acest război și, bineînțeles, că este o zi care astăzi trebuie să ne amintească de victime, să ne amintească de erori pe care le-au comis liderii unor țări și să fie o zi a comemorării și reconcilierii.
1: Ce putea fi evitat și de ce nu s-a ținut cont?
2: Dacă comunitatea internațională ar fi fost mult mai prudentă la inițiativele, la intențiile expansioniste ale Germaniei, la agenda ascunsă a Uniunii Sovietice, cred că o bună parte, sau cel puțin și războiul, ar fi fost anticipat cumva sau ar fi fost distanțat sau nu ar fi fost comise atât de multe crime de război și atât de multe victime. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat și acum trebuie să judecăm din perspectiva evenimentelor consumate.
1: Din punct de vedere istoric, astăzi instabilitatea geopolitică este generată cumva și de factorii care au declanșat războiul 2 mondial?
2: Poate că nu direct, dar războaiele tot timpul au anumite similitudini și bineînțeles că atunci când ne uităm la ce se întâmplă în statul vecin, ne dăm seama că este o agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, așa cum s-a întâmplat în 39 agresiunea Germaniei și Uniunii Sovietice împotriva Poloniei. Deci în cazul dat sunt anumite similitudini legate de aspirațiile expansioniste ale unui stat față de vecinul său sau anumite pretenții pe care încearcă speculativ să le justifice dintr-o perspectivă geopolitică.
1: Care ar fi concluziile și mesajul dumneavoastră către societate?
2: Să învățăm mai bine istoria, să ne asumăm acest trecut, să ne asumăm victimele și să încercăm să evităm aceste erori care conduc la distrugere, la instabilitate, la dizordine regională și globală și să încercăm să fim uniți pentru ca să depășim aceste provocări.
1: Istoricul Sergiu Musteață, vă mulțumim pentru aceste explicații și vă dorim succes în terenul dumneavoastră de cercetare.
2: Pace tuturor!

0: Este ora 11:43 de minute, emisiunea Acasă și în Lume, ascultați la Radio Moldova. Vorbeam mai devreme despre pagina durută din istoria noastră legată de ziua de 28 iunie 1940, când România a fost forțată să cedeze Uniunii Sovietice Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța. O să mai rămânem la trecut și la temele astea durute pe care le găsim în cărți, în memoriile oamenilor, dar să nu uităm că s-au păstrat și în cinematografie. Putem privi și astăzi filmele care vorbesc de istoria noastră. E un fel de a ne spune că așa timpuri n-ar mai trebui să fie. O să ne oprim în continuare la un film cunoscut din cinematografia noastră, Tunul de Lemn. Deși avem și umor acolo, prin viața eroilor surprindem drama unui război și dorința de pace. E lansat în anul 1986.
1: Viața pe timp de război și doi oameni care trăiesc cu gândul la pace. E povestea din filmul Tunul de Lemn, apărut la ecran în anul 1986. Vedem aici cum un avion nemțesc distruge liniștea și sufletul unui om.
2: Iar vine necuratul!
3: Oh, sehr froh, Sie wiederzusehen! Privet!

0: Exatamente!
1: Tată! Se întoarce!
2: Tunul de lemn prezintă drama trăită de bătrânul David și Nora Maria. Filmul surprinde viața celor doi în zilele tulburi din timpul celui de-al doilea război mondial. Aceștia locuiesc izolați de lume, într-o casă mică, în care păstrează cu greu iz de pace și de bunătate.
0: Iar Marie, de-ama cât azi nu se arată, eh? Am să o pui să mă sărute după numărat.
3: Of, tată, lasă-l naibii, că o să surzim aici.
0: Dar ții minte, Marie, poama strâns anul trecut? Școva ta am umplut-o. Ia că-n citat nu spune. Roadă mare, întotdeauna e înainte din norocire mare. În carte așa ai scris.
2: Trăiesc o viață durută, deși nu-și spun unul altuia suferințele. E umor amestecat cu dramă. Soțul Mariei, Andrei, este plecat pe front și nu știe nimic despre el. Așteptare e și suferință și speranță.
0: Dar ce te chifnești acolo? Ia pune mâna!
3: Parcă văd când te-ai chilat acolo în buriene.
0: Gura! Hai ca să cărcească!
3: Mă, tu ai de gând să mănânci asta sau nu?
0: Cu aeroplanul ăsta n-am nici poftă de mâncare. La sare unde?
3: E ca sare aici. Ar trebui să mai scrim lui Andrei vreo scrisoare.
0: Păi scrim, scrim. Ei, ce au de gând să fac cu noi oare, a?
3: Ce-i tată?
0: Da, hultanii ăștia.
3: Să joacă și ei, fac de cap.
0: Pe dracu, gâștele ni le-au luat, godacul l-a prins cu lațul, cu coșul l-a aninat cu cangă.
3: E, coșul Dumnezeu cu dânsul. Principalul pe noi să nu ne anine.
2: Își trăiesc drama departe de ochii lumii. Tulburați de apariția avionului nemțesc, Maria alege să plece de acasă, iar aici bătrânul David, jucat de actorul Vasile Tăbârță, își spune oful și durerea.
0: Să mă trăsnească Dumnezeu, dacă nu-l topor! Zdohnesc, dar pe Hitler îl dau jos din cer!
4: E grozav, bătrânul, ce mai vorbă! Dar a cam luat-o razna.
3: Eram de multe parte.
4: Unde mai pui că acum trebuia să o convingă și pe mama?
0: Eu toată viața aici am trăit. Și bunielul și străbunielul aici au trăit. Aici ne-am îngropat nevasta. Iaca, să uite la mine de acolo de sus. Acum ce soli a pus să mă duc? Și apoi să-mi trage-o, ori nu?
3: E fost.
0: Cum adică a fost? Păi nu mai umblă lumea pe aici. Dar să mântuie urgia asta și s-o întoarce înapoi. Așa că scoateți din cap gândul ăsta. Eu unul nu mă duc nicăieri. Aici nu-l lăsat Andrei. Aici o să ne găsească. Omul care schimbă locul unde s-a născut și-a trăit, socoate-l că-i mort.
2: Avionul nemțesc le face viața amară. Bătrânul găsește un tun care crede că le va aduce pacea, dar își dărâmă casa și o parte din suflet.
3: Tată, da gloanță ai?
0: Nu gloanță, da ghiulele. Am, și drept e numai una, dar le ajunge lor și-aia asta. Îi lasă-o leacă mai aproape și când îi pocni în frunte, au să le sară ochii.
3: Tată, da te-i împușcat, te-i împușcat, poți?
0: Eu? Da, păi eu am văzut cum împușcau încă și la război. Așa, iată, am un zarezai. Asta, ia, putem în jos, îl împingem în coașe, închidem frumușel și gata. Ai înțeles? Am un iaca, numai apuși tragi de asta, ia și bax.
3: Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, omule? Ai dărâmat casa! Ce-ai făcut?
2: Eroii filmului trec prin stări de furie, revoltă și deznădejde. Fac un tun de lemn, dar nu reușesc să lovească în rezervorul avionului. Într-un final, bătrânul aduce butoaie cu gaz în casă și construiește un șanț în jurul ei pe care îl umple cu benzină. Avionul nemțesc piere pentru totdeauna, dar și bătrânul își pierde viața. Filmul se încheie cu durere. E prețul plătit pentru pacea pe care o vrem noi toți.
4: Așa a răpus bunicul meu David balaurul. Tata n-a mai avut nicio veste. Nu s-a mai întors din război ca să ridice trei case, precum a spus bunicul. Și totuși, casă ne-am făcut și greul creștea ca întotdeauna și era pace pe pământ.
5: Linii frumoase,
6: linii frumoase,
5: din cuptor scoase,
6: din cuptor scoase,
5: linițe cu minte,
6: linițe cu minte,
5: cu fața fermină.

A Patrece și Anișoara Puica am ascultat împreună la Radio Moldova cu melodia asta care ne-a amintit de valori, neam și țara. Am ajuns pe final de oră, vin știrile în câteva minute să aflăm ce avem și la capitolul actualitate. Iar după ne reauzim pe frecvențele Radio Moldova, tot la emisiunea Acasă și în lume. Eu sunt Elena Segare și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă așteptăm cu mare drag pe undele noastre. Până atunci vine muzica, să fie cu noi și parte din noi.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un protest față de politicile bugetar-fiscale propuse de Ministerul Finanțelor se desfășoară la această oră în fața Parlamentului. Colega noastră Evelina Curca este la manifestație și ne spune mai multe. Evelina, bună ziua, te ascultăm.
2: La 3%!
3: Găsit, doamnelor și domnilor, zeci de oameni s-au adunat în fața Parlamentului cerând conducerii țării să nu voteze noua politică fiscală. Protestatarii au venit din mai multe regiuni ale țării, printre care Strășeni, Șoldănești și Cimișlia. Pe lângă nemulțumirile legate de politica fiscală, oamenii au criticat și procesul de amalgamare. La manifestație sunt prezenți și mai mulți deputați din opoziție, reprezentanți ai partidului nostru, MAN și socialiști. Participanții au afișat pancarte cu mesajele nu din banii noștri și fără cumătrism. Protestul este organizat de Mișcarea Democrație Acasă. Organizatorii au transmis un apel către participanți să nu vină cu drapele de partid și să evite politizarea manifestației.
1: Evelina, îți mulțumim. Doi candidați pretind la funcție de director general al companiei MOL Telecom. Comisia de selectare a anunțat că în urma examinării dosarelor depuse în termenul stabilit au fost admiși la etapa următoare Viorel Motorniuc și Andrei Preașcă, singurii care au participat la concurs. Potrivit informațiilor din CV, Viorel Motorniuc este conducător interimar al întreprinderii din ianuarie 2024. A fost consilier economic al prim-ministrului în perioada anilor 2021-2022 și a activat în mai multe companii private și cu capital de stat. Andrei Preașcă este în prezent director comercial la companie privată din sectorul energetic și menționează în CV că are 24 de ani de experiență în telecomunicații, management și consultanță în afaceri. Concursul a fost lansat de Agenția Proprietății Publice pe 2 iunie, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost 16 iunie. Funcția de director general a devenit vacantă după ce Alexandru Ciubuc a demisionat din funcție la sfârșitul anului 2023. Meteorologii au emis avertizări de cod galben, cod portocaliu și chiar cod roșu pentru perioada 28 iunie-1 iulie. Temperaturile vor depăși 40 de grade în raioanele din sudul țării și la Chișinău. Astăzi va fi cod portocaliu de caniculă. În urma avertizării meteo, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare în 7 raioane ale țării. Corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, Utea, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Acestea sunt destinate persoanelor care sunt expuse mult timp temperaturilor înalte în perioada caniculară. Salvatorii îndeamnă oamenii să viziteze punctele de reabilitare în cazul în care se simt expuși temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor sau simt deshidratare. La corturi, oamenii pot beneficia de apă și se pot ascunde de razele soarelui. Tot aici, în situații de risc pentru sănătate, pot fi apelate serviciile de urgență. Cetățenii sunt îndemnați să evite cât este posibil deplasările și activitățile desfășurate în aer liber, între orele de vârf ale zilei, mai ales între orele 11 și 18. Armata rusă a lansat un nou atac aerian asupra Ucrainei. Noaptea trecută au anunțat forțele aeriene ale Ucrainei. Au fost înregistrate lovituri în 13 locații, transmite Current Time. În capitala ucraineană s-au auzit cel puțin 5 explozii. În mai multe zone au izbucnit incendii, fiind afectate un serviciu auto, o clădire rezidențială și una nerezidențială. Poliția din Kiev a anunțat că a descoperit focoasa unei rachete în apropierea unui bloc de locuințe. În orașul Sumă, o femeie a fost rănită în urma atacului rusesc, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Inițial, orașul a fost bombardat cu bombe aeriene ghidate, care au provocat distrugeri semnificative unor obiective industriale și depozite. Ulterior, o dronă a lovit acoperișul unei clădiri de locuințe, provocând un incendiu. În regiunea Dnepropetrovsk, două persoane au fost rănite, au fost avariate stații de alimentare cu combustibil și o școală sportivă. La Cernigov, două persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone. Administrația locală a anunțat că fragmente ale unei drone au căzut pe teritoriul unei instituții de învățământ. În Harkov, o dronă a lovit fațada unui bloc din raionul Kievski. O persoană a fost ucisă și alta rănită astăzi într-un atac masiv cu drone ucrainene în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, unde a izbucnit un incendiu la o rafinerie, transmite France Press. Rafineria din Slaviansk pe Kuban este una dintre cele mai mari din sudul Rusiei și face parte din grupul Slaviansk Eco. Situată aproape de peninsula Crimeea, anexată de Rusie, ea a fost deja atacată de mai multe ori de Ucraina. În total, peste 200 de drone ucrainene au fost interceptate în peste 10 regiuni din Rusia. Noaptea trecută, armata ucraineană vizează aproape săptămânal rafinării, conducte și depozite de petrol din Rusia, cu scopul de a priva Moscova de veniturile obținute din vânzarea de hidrocarburi. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra între 33 și 38 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine vremea nu va fi caniculară, iar acum în capitală sunt 31 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 12:07, salutare, bună regăsire pe frecvențele Radio Moldova. Suntem tot aici la emisiunea Acasă și în lume, cu tot ce avem noi mai bun și cu tot ce ni s-a dat pentru această zi, caniculă, oameni, momente frumoase. Avem și subiecte pe care le discutăm împreună. Sunt Elena Stegar, iar din regie vă salută Silvia Ilarionov. Și ne bucurăm să fiți conectați pe undele noastre. Vorbim despre cărți în această oră, cele pe care le putem ține în mâini pe timp de vară, mai mult decât în orice perioadă anului. La capitolul Drum lung și o destinație frumoasă are Spania cu ce să ne bucure. Acolo vom ajunge și vom afla ce mai face comunitatea de moldoveni din regiune și cum s-a desfășurat evenimentul cultural aici și acolo. Mergem și în Bucovina, ca de obicei, locul cu tradiții și cu oameni frumoși, dar până atunci emisiunea Acasă și în lume continuă cu muzică. Ascultăm One Fine Day de la Chris Rea la Radio Moldova.

0: One Fine Day de la Chris Rea a fost pe frecvențele noastre, așa cum spuneam anterior, ajungem astăzi și în Bucovina. La Cernăuți începe campania de admitere pentru tinerii etnici români din Ucraina care vor să facă studii. Tot mai mulți tineri etnici români din Ucraina aleg să-și continue, de fapt, studiile în România sau în Republica Moldova. Războiul din Ucraina, dar și dorința de a beneficia de un învățământ universitar de calitate într-un mediu stabil și de a studia în limba română se numără printre principalele motive care îi determină să facă acest pas. Interesul este în continuă creștere. Dacă anul trecut numărul tinerilor admiși în universitățile din România aproape s-a dublat față de anul 2024 și în această vară se estimează o participare numeroasă la admitere. Cu detalii la acest subiect vine corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
1: În zilele următoare, la Cernăuți va avea loc campania de admitere destinată tinerilor etnici români care doresc să urmeze studii universitare în România. Reprezentanții mai multor centre universitare românești vor veni în capitala Bucovinei istorice pentru a discuta cu absolvenții, a le prezenta oferta educațională și a prelua dosarele de înscriere. Printre instituțiile de învățământ prezente se va afla și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, una dintre cele mai căutate de absolvenții români din regiunea Cernăuți. Pentru mulți dintre acești tineri, apropierea geografică, posibilitatea de a studia în limba română și programele dedicate românilor de pretutindeni reprezintă argumente importante în alegerea universității. Campania este organizată cu sprijinul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Mihai Emenescu, organizație care de mai mulți ani facilitează legătura dintre universitățile din România și comunitatea românească din nordul Bucovinei. Despre modul în care se va desfășura admiterea și despre interesul manifestat de tineri vorbește președintele societății Vasile Băcu.
2: În ceea ce privește alte instituții de învățământ din România, de exemplu, suntem la dispoziție oricui cu diverse consultații care le avem din experiența noastră, dar cel mai fidel partener al nostru este Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, care deja pe parcursul a multor ani vine în nordul Bucovinii și preia dosarele de la potențialii candidați de a deveni studenți, propunând o gamă largă de specialități. Tinerii noștri au posibilitatea să-și aleagă până la 3 specialități, adică să aibă un moment de alegere și oferă pe loc consultații, răspund la întrebările solicitanților și așa mai departe. Deci anul acesta, după cum s-a anunțat și pe site-ul oficial al Universității Ștefan cel Mare, între 14 și 16 iulie, timp de 3 zile, comisia va fi prezentă la sediul Societății pentru Literatura și Cultura Română Bucovina din Cernăuți. Deci, din experiența anilor trecuți, practic toți cei care au dorit, care au avut note bune și au devenit în curând studenți ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
3: Cum începe vara, ușa Palatului Național al Românilor este întotdeauna deschisă și cei care sunt interesați și dea copiii la studii în străinătate vin pentru a afla mai multe informații și sfaturi de la dumneavoastră, domnule Vasile Băcu, de la conducerea Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina. Dacă cunoașteți care este soarta tinerilor care vor să studieze în Republica Moldova, pentru că sunt foarte mulți tineri care pleacă la Chișinău, la Bălți sau în alte centre universitare din Republica Moldova.
2: Deci, sfatul cel mai important este, noi nu avem contacte oficiale nici cu Chișinău, nici cu Bălți, dar fiecare universitate își afișează sau postează pe site condițiile de admitere. Și acolo sunt prezentate și datele de contact și numărul de locuri, deci și celelalte universități din România, din Iași, din București, Timișoara, Galați, Târgu Mureș și alte, Cluj și alte universități. Fiecare universitate își prezintă, își postează condițiile de primire.
1: Potrivit organizatorilor, întâlnirile reprezintă o oportunitate pentru absolvenți și părinții acestora de a primi informații directe despre specializările disponibile, condițiile de admitere, bursele oferite de statul român, cazare și perspectivele profesionale după finalizarea studiilor. În ultimii ani, tot mai mulți absolvenți ai liceilor cu predarea în limba română din regiunea Cernăuți au ales să-și continue studiile la universități din Suceava, Iași, Cluj-Napoca, București, Galați, Timișoara sau Oradea. Mulți dintre ei revin apoi în comunitățile din care provin, unde activează în educație, administrație, sănătate, cultură sau mediul de afaceri. Pentru comunitatea românească din Ucraina, accesul la învățământul superior în limba română reprezintă nu doar o oportunitate profesională, ci și o modalitate de păstrare a identității culturale și lingvistice. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Este ora 12 și 20 de minute. Am fost visători împreună cu Laurențiu Duță aici pe frecvențele Radio Moldova. Rămânem visători și cu o carte în mână, spuneam și mai devreme. Vom reveni astăzi frumos la lectură, pe timp de vară, undeva la umbră și cu ceva rece pentru hidratare. O carte e ceea ce ne poate aduce o mare plăcere, să recunoaștem neia și din stresul zilnic acumulat pe parcursul săptămânii. Apropo, e ceva atestat de savanți care zic clar că lectura reduce din agitația în care suntem prinși toți. Ce mai face o carte bună pentru mintea și sufletul nostru aflăm din secvența pregătită de Tatiana Trosinov.
1: Indiferent câte cărți citești, lumea literaturii reușește mereu să surprindă. De la recorduri incredibile până la statistici surprinzătoare. Cărțile ascund mai mult decât povești, ascund adevărate curiozități despre lume și despre noi. Știați că cititul constant poate avea efecte importante asupra sănătății creierului? Unele studii arată că cititul regulat poate reduce semnificativ riscul de apariție a bolii Alzheimer, deoarece antrenează memoria și gândirea pe termen lung. Dar să trecem la creația. Scrierea unei cărți nu este deloc ușoară. În medie, scrierea unui roman durează aproximativ 475 de ore. Un roman obișnuit are în jur de 90.000 de cuvinte, ceea ce înseamnă luni întregi de muncă, rescrieri și corecturi, nu doar inspirație pe moment. La nivel global, industria cărților este uriașă. În fiecare an se publică aproximativ 900.000 de cărți. Țări precum China, Statele Unite și Regatul Unit sunt printre liderii mondiali în numărul de titluri publicate. Și mai interesant este impactul asupra mediului. Dintr-un singur copac se pot produce în jur de 50 de cărți tipărite, ceea ce face reciclarea hârtiei extrem de importantă. Există și exemple impresionante din istorie. De exemplu, președintele american Theodore Roosevelt era cunoscut pentru faptul că citea aproximativ o carte pe zi, un ritm greu de imaginat în lumea de astăzi. Totuși, realitatea globală nu este la fel de optimistă. Aproximativ una din 5 persoane din lume nu știe să citească sau să scrie, ceea ce arată cât de importantă rămâne educația. În lumea cărților există și recorduri spectaculoase. În 2012, în Sydney, aproape 1000 de persoane au participat la un eveniment în care au ținut simultan câte o carte în echilibru pe cap. Un record amuzant, dar impresionant. Există și cărți extrem de valoroase. Codex Leicester, scris de Leonardo da Vinci, a fost cumpărată de Bill Gates pentru peste 30 de milioane de dolari, devenind una dintre cele mai scumpe cărți din lume. Pe de altă parte, nu toate cărțile au fost mereu acceptate. Seria Harry Potter, de exemplu, a fost interzisă în unele școli, fiind considerată controversată în anumite contexte. Și poate una dintre cele mai interesante curiozități, mirosul cărților vechi are chiar un nume, bibliosmie, și este cauzat de descompunerea naturală a hârtiei, motiv pentru care mulți cititori preferă încă formatul fizic. În final, indiferent dacă sunt tipărite sau digitale, cărțile rămân una dintre cele mai importante invenții ale omenirii. Ele ne educă, ne inspiră și ne arată că întotdeauna mai există o poveste de descoperit.

Cu vocea lui Michael Bublé am ajuns la ora 12:27 de minute, de la cuvintele pe care le putem prinde din cărți despre care am vorbit mai devreme. Trecem acum la cuvinte de dragoste. Le-a cântat și le-a scos de fapt în lume Queen în anul 1984. Las palabras de amor sau pentru o altă categorie de ascultători, The Words of Love. Asta vom asculta în continuare la Radio Moldova, pentru că de iubire, ca și de cărți, avem mereu nevoie. Acces nelimitat pentru cei care știu să iubească. Queen, chiar acum pe frecvențele Radio Moldova.

0: atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: Cu Radio Moldova ne simțim acasă, este ora 12:32. Am ascultat mai devreme Queen și Las Palabras de Amor. Melodia asta ne-a pregătit oarecum pentru drumul nostru către Spania. Acolo ajungem și aflăm mai multe despre evenimentul cultural cu genericul Aici și Acolo, care a adus în fața și la inima românilor din regiune două volume deosebite, Lăsați-mă în bria vieții de Vera Catan și Povești călătoare de Cipriana Petrei. Întâlnirea a fost un prilej de reflexie asupra identității și puterii cuvântului de a uni oameni și destine. Vera Catan a fost la eveniment și ne spune în continuare cum e să fii cu inima și aici și acolo.
2: Evenimentul cultural Aici și Acolo a adus în prim plan două volume diferite ca stil, dar unite prin aceeași dorință de a transmite emoții și de a păstra vie legătura cu identitatea românească. Publicului i-au fost prezentate volumul de poezii Lasă-mă în bria vieții de Vera Catan și cartea Povești călătoare, semnată de Cipriana Petri, care reunește mărturiile unor români din 30 de diaspore, oameni care și-au împărtășit experiențele și parcursul vieții departe de țară. Evenimentul a fost o invitație la reflexie, dialog și redescoperirea puterii cuvântului.
3: Eu am locuit foarte mulți ani în Franța și acolo am început să documentez viața românilor din diaspora. Am început ca un proiect jurnalistic, apoi am început să adun povești scrise de români din lumea largă într-o antologie care a ajuns la cel de-al patrulea volum, se numește Povești călătoare scrise de români din lumea largă, în care sunt peste 160 de texte scrise de români din aproape toată lumea, pe vârste diferite de emigrare, pe categorii sociale diferite. Sunt povești care se leagă între ele, sunt povești care sunt ca un vitraliu, așa a spus foarte frumos profesorul Cristian Crăciun, care a făcut posfața. Fiecare aduce câte o bucățică din sufletul lui în altă lumină, în altă culoare, iar lumina trece prin toate aceste bucățele de sticlă și dincolo este o singură lumină, exact ca un vitraliu. Și toate acestea poartă un semn, poartă un raport între rădăcini și aripi, între acasă pe care l-am lăsat în România, pe care l-am numit eu acasă, cel de-al doilea acasă pe care l-am construit, mai ușor sau mai greu în străinătate, pe care eu l-am numit acasă dincolo. Sunt importante pentru că te ajută să te construiești ca persoană și împărtășindu-le te ajută să înțelegi pe ceilalți și țărgându-i pe ceilalți te înțelegi pe tine. Să vezi că faci parte dintr-o comunitate, că nu ești singur, că între ele tale se regăsesc alții, tu te regăsești între ei, să dai seama că această comunitate, aceste State Unite ale României sunt de mare ajutor.
2: Ce se întâmplă cu omul din momentul în care își părăsește țara și începe o viață nouă? Un posibil răspuns îl oferă modelul curbei U, a șocului cultural, pe care Cipriana Petrei îl explică pornind de la experiențele surprinse în cartea Povești călătoare.
3: Curba U, care este documentată în istoria culturii încă din anii 60, spune că există o etapă a visului, o etapă care ești încântat că pleci, pentru că te duci la o civilizație care îți oferă cea mai bun decât țara ta și la început ești foarte încântat și totul te bucură acolo unde ești, până la punctul în care vrei să te integrezi la un nivel superior, până la punctul în care începi să vezi și ceea ce este dincolo de aparențe și acest moment este cel al crizei, a doua etapă care e foarte dură. E o etapă a conflictului, o etapă în care te întrebi dacă ai făcut sau nu bine să pleci, o etapă în care începi să vezi în special neajunsurile țării în care ești, o etapă în care supraelicitezi ce era bine la tine în țară și o etapă în care foarte mulți oameni se pierd. E o etapă foarte dură, o etapă prin care nu treci ușor, nimeni nu trece ușor și atunci ai două variante, fie rămâi un neadaptat și eventual te întorci în România, fie atunci te duci în etapa a treia, care este aceea a înțelegerii țării în care ai ajuns. Este etapa la care pregătește pe a patra, care este cea a integrării, etapa a treia este cea a adaptării. Și multe texte de jurnalist, de jurnal sau chiar de literatură sunt din această zonă între etapele a treia și a patra.
2: Evenimentul a fost moderat de către Violeta Andrei Stoicescu, poetă și membra Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
4: Pentru noi, românii, comunității din diaspora, acest fel de evenimente sunt foarte importante, dat fiind faptul că ne aduc împreună. Distanțele se topesc, oamenii se simt mai aproape, există multă căldură, fiecare încearcă să dea ce are mai bun și mai frumos pentru ca evenimentul să capete o dimensiune de suflet și ne simțim parcă mai aproape de casă.
2: În volumul Povești călătoare se regăsește și mărturie Andei Vahnovan, experiențe de viață care surprind diferențele culturale și felul în care acestea modelează percepția asupra cotidianului și a relațiilor dintre oameni.
3: Un text foarte frumos chiar al scriitoarei Andei Vahnovan, care stă la Londra, o voce cunoscută a diasporei din Basarabia. Mie îmi place mai mult să spun România de Est, mi se pare un nume care se potrivește mai bine. Anda scrie foarte bine și a fost printre primii autori care au acceptat să participă la această antologie.
2: Există diferențe între experiențele trăite de oameni, între locuri, contexte și drumuri de viață, dar dincolo de toate acestea rămâne un sentiment comun care îi leagă și îi apropie: bunătatea. Un fir invizibil care se regăsește și în povestea Andei Vahnovan, telefonul pierdut sau încrederea regăsită, unde, dincolo de întâmplare, rămâne concluzia simplă: am înțeles că oamenii buni mai există. Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.
5: Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu e.

0: Scrie-mi orice, ne-a cântat Andia la Radio Moldova. Noi revenim acasă. Aici a revenit de curând și interpretul Paul Surugiu. De fapt, spune Republicii Moldova, casă de fiecare dată când are ocazia să vină aici și să cânte publicului nostru. Despre casă, muzică și valori frumoase a vorbit în interviul realizat de Alisa Tanas.
1: Ce mă duce de această dată la Chișinău?
2: Vreau să-ți spun că pregătesc un proiect special. Eu anul acesta împlinesc 50 de ani. E adevărat că sunt niște ani, 33 de ani de carieră profesională, 50 de ani de viață și sărbătoresc acești ani atât la București cât și la Chișinău. Mm. La București voi fi pe 4 noiembrie în Sala Palatului și la Chișinău voi fi pe 7 noiembrie în Palatul Național Nicolae Sulac, alături de muzicieni excepționali. Voi face niște duete atipice anul acesta. Vă spun că unul dintre invitații mei este marea personalitate, maestru Mihai Munteanu, pe care, cum să spun, de-abia l-aștept pe scenă, pentru că în public, pe scenă, nu am cântat niciodată un duet împreună. Sunt convins că va fi o seară excepțională la Palatul Național.
1: Și noi suntem absolut convinși, dar tare sperăm ca până atunci, până în noiembrie, să ne mai vedem.
2: A, cu mare bucurie!
1: Aproape 50 de ani de viață și peste 3 decenii de activitate. Îl mai surprinde ceva pe Fuego, artistul, atunci când urcă pe scenă?
2: În permanență mă surprinde ceva și în permanență am emoții și mă întreb cum de inima mea mai poate. De fiecare dată inima
1: se zbate
2: și pulsul meu crește, pentru că eu cred că nu există artist care să intre pe scenă și să n-aibă emoții. Uh-huh. Eu sunt ca un copil, ca și copilul acela născut în Transilvania la Turda, care are emoții. Care are emoții pentru simplu faptul că urcă pe scenă, pentru simplu fapt că trebuie să cânte și să trăiască în momentul ce cântă. Știi, dacă noi facem pe oameni să uite de griji, de probleme, de gânduri negative, așa suntem noi artiști. Eu, cel puțin, când sunt pe scenă, uit de toate. De toate problemele mele și mie îmi place să spun că sunt la fel ca și cei care mă privesc acum, că nu sunt o vedetă și nu-mi place chestia asta, sunt un om la fel ca și toți cei care muncesc zi de zi și care își duc traiul zilnic. Numai eu a trebuit să apar în fața camerelor de lua vederi și să-mi spun cântecele, să-mi spun povestea ca să devin cunoscut. Și atunci îmi place să cred că sunt la fel ca și cei care ne privesc acum. Nu-mi place să mi se spună maestre, nu-mi plac chestiile astea, dar oamenii se comportă firesc în felul lor, fiecare. Mie îmi place să socializez, să vorbesc cu oamenii, să le dau autograf, să fac fotografii cu ei. Eu cred că succesul în acești 33 de ani pe mine nu m-a schimbat. Eu sunt la fel. Băiatul născut la Turda, trăit decent, modest și cred că succesul nu m-a schimbat pentru că nu m-am născut un om cu de toate. Am urcat gradat, treptat în fața publicului meu și atunci știu ce înseamnă să muncești cu sânge. Fiecare pentru profesia lui. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și pentru faptul că sunt iubit și de moldoveni. Tatăl meu e născut în județul Botoșani, aproape de Prut, a trăit foarte puțin acolo. Rudele din partea tatălui sunt din județul Botoșani și tot timpul am declarat că jumătate din inima mea bate pentru Ardeal și jumătate pentru Moldova.
1: Reușiți să inspirați și tânăra generație.
2: Făcând un arc peste timp și eu m-am inspirat de la înaintașii mei, l-am divinizat pe Dan Spătaru, care a fost cel mai iubit artist al românilor în materie de muzică ușoară. El putea să umple și 3 stadioane într-o zi. Este artistul modest, decent, care are un repertoriu formidabil. Dan Spătaru rămâne un etalon pentru mine. Pentru mine. L-am iubit foarte mult.
1: E important să avem câte un reper, nu-i așa, Paul, să ne inspire?
2: Așa cum voi aveți atâtea personalități care au scris istoria artei românești și eu trebuie să îi mulțumesc lui Jan Raiburg, prietenul meu, așa cum îi spuneți voi, Mr. Schlager, pentru că el mi-a scris Sărut femeie mâna ta, pe care am dus-o peste tot în întreg spațiul românesc. Acum toată lumea cântă Sărut femeie mâna ta, dar eu am lansat-o. El mi-a scris Cântați cu mine, el mi-a scris niște cântece pe care eu și astăzi le interpretez cu bucurie și colaborarea cu el a fost una de bun augur. Să trăiți frumos. Să vă gândiți la oamenii dragi din viața voastră, să-i îmbrățișați de fiecare dată când aveți ocazia, pentru că viața este scurtă. Foarte scurtă, mai scurtă decât ne putem imagina noi și să trăim fiecare zi pe care ne-o dă Dumnezeu ca și cum ar fi ultima. Să trăim frumos. Să nu ne gândim ce va fi mâine, că nu se știe ce va fi mâine, poi mâine și peste 10 ani. Trăiți acum și trăiți decent și frumos.
1: Și să ne strângem în brațe mai des.

0: pe acest pământ de mii de ani au înflorit iubiri.
1: Cine mai știe și Paul Surugiu am ascultat împreună la Radio Moldova. Cine nu știe, dar simte, vă anunțăm că trecem prutul și ajungem împreună la București, la Muzeul Național al Țăranului Român, care se redeschide integral după 10 ani de lucrări. Instituția se redeschide de astăzi, 28 iunie 2026, după un deceniu de restaurare. Practic au fost 10 ani de șantier, de consolidare și de grijă pentru un loc a cărui poveste a început în anul 1875, când Titu Maiorescu a avut ideea de a aduna și păstra mărturii ale vieții satului românesc, a transmis această săptămână Ministerul Culturii. Redeschiderea, de fapt, are loc în etape, după inaugurarea parterului în aprilie 2025, cu expoziția Legea creștinească. Acum este redeschisă și etajul muzeului prin expoziția permanentă Rânduiala vieții. Ministerul Culturii mai scrie că publicul este invitat să regăsească universul satului românesc, așa cum a fost imaginat de Horia Berne și de întreaga lui echipă. Așadar, pentru cei care vor să meargă la Muzeul Național al Românului din București, ușile se deschid astăzi, 28 iunie 2026. E o zi care rămâne una istorică. Își deschide ușile pentru toți cei care vor să vadă și să simtă istoria așa cum a fost ea. Cu gândul și cu inima am fost și noi acolo. Acum mai avem o inimă care bate ca a noastră. Cristofor Aldea Teodorovici, ascultăm în continuare la Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova, promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență.

0: Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Modul în care sunt stabilite salariile cadrelor didactice se va modifica de la 1 septembrie. Un protest față de politicile bugetar-fiscale propuse de Ministerul Finanțelor se desfășoară la aceste ori în fața Parlamentului. Astăzi este în vigoare codul galben de caniculă, iar IGSU a instalat corturi în contextul temperaturilor ridicate. Pe parcursul zilei de azi, maxima termică va atinge 38 de grade. Detaliile urmează. Un protest față de politicile bugetar-fiscale propuse de Ministerul Finanțelor se desfășoară la această oră în fața Parlamentului. Colega noastră Evelina Curca este la manifestație și ne spune mai multe. Evelina, bună ziua! Te ascultăm!
2: Bun găsit, doamnelor și domnilor! În aceste momente, zeci de oameni sunt în fața Parlamentului și cer conducerii țării să nu voteze noua politică fiscală. Protestatarii au venit din mai multe regiuni ale țării, printre care Sângerei, Strășeni, Șoldănești și Cimișlie. Pe lângă nemulțumirile legate de politica fiscală, oamenii au criticat și procesul de amalgamare. Oamenii vin rând pe rând și iau cuvântul în fața protestatarilor și spun cu ce probleme se confruntă. La manifestație sunt prezenți și mai mulți deputați din opoziție, reprezentanți ai partidului nostru, Uman și Socialiști. Participanții au afișat pancarte cu mesajele nu din banii noștri și fără cumătrism. Protestul este organizat de Mișcarea Democrației Acasă. Organizatorii au transmis un apel către participanți să nu vină cu drapele de partid și să evite politizarea manifestației. Precizăm că autoritățile au anunțat că vor renunța la mai multe prevederi ale proiectului politicii bugetar-fiscale, cum ar fi TVA la medicamente sau impozitarea salariilor.
1: Evelina, îți mulțumim. Una din schimbările importante la stabilirea salariilor pentru cadrele didactice, începând cu septembrie, este includerea sporului de 1300 de lei în salariul de bază. O altă modificare este reducerea sporului de performanță de la 10 la 4% din valoarea remunerării, pentru că s-a pus accent pe creșterea salariului de bază. Grila de salarizare va fi de la 1 la 0,5, iar suma veniturilor va depinde de complexitatea muncii pe care o fac profesorii. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-o intervenție live pe Facebook.
3: Și în momentul în care grila s-a comprimat de la 1 la 10,5, evident că și clasele s-au schimbat și s-au redus. 1300 de lei se absorbe, valorile de referință se majorează și se unifică. Acum e 2500 pentru cadre didactice, 2400 bunăoară pentru anumit personal auxiliar. Pentru toată lumea va deveni 4200 din septembrie. Iar în cazul performanței, apare în primul rând un nou calificativ. În această evaluare a performanței, un calificativ excelent, mai sus decât nivelul foarte bine. Pentru cei care vor avea excelent, sporul de performanță va constitui 12-15%, pentru cei foarte bine 6%, însemnând că cei cu bine nu vor avea spor de performanță.
1: Ministrul a prezentat și mai multe exemple referitor la diferențele dintre sumele încasate în anul precedent de studii și cel viitor, dar salariile depind mult de vechimea în muncă, gradul didactic sau sporurile încasate. De asemenea, se iau în calcul și modificările legate de plățile suplimentare. Pentru un director de liceu categoria 1, la moment, în anul curent, salariul lunar de bază este de 18.268 de lei, iar creșterea din septembrie ar fi de aproximativ 20%.
3: Simularea este pentru o persoană care are 6 ani de chimie plus 3 clase de salarizare. Respectiv, 21.024 plus 2.000 de lei gradul managerial maxim și plus încă 12-15% poate să ajungă și la 27.000 de lei, 26.000 de lei salariu brut a unui director de liceu din categoria 1. Pentru un profesor, educator, învățător fără grad, astăzi 10.780, asta include sport specific, sport de performanță, aduc aminte, în 2027 12.000, înseamnă septembrie 2026, dar mai ușor să gândim așa, 12.335, 14,4% creșterea, plus sporul de performanță care poate fi.
1: Salariul lunar al cadrelor didactice este format din salariul de bază, la care se adaugă diferite sporuri, cum ar fi pentru gradul didactic managerial, pentru titlul științific, cel de performanță sau cel specific. Examenele au trecut, iar absolvenții de gimnaziu trebuie să iau o decizie importantă pentru viitorul lor, unde își vor continua studiile. Pentru cei care vor să se angajeze rapid, învățământul tehnic reprezintă o oportunitate. 9 școli profesionale și-au prezentat ieri ofertele în cadrul unui târg organizat la Stăuceni. Vizitatorii au putut alege dintr-un șir larg de meserii, de la bucătar până la mecanic auto sau electrician, relatează Rodica Dimitriu.
4: O mecanic auto au avut oportunitatea să afle mai mult. Tinerii interesați de meserii precum sudor, electrician sau mecanic auto au avut oportunitatea să afle mai multe despre aceste profesii și despre posibilitățile de formare profesională, subliniază directorul școlii profesionale numărul 7, Alexandru Ciobanu.
5: Siguranța 100% de angajare plus salariu și bursă asigurat. Toate meserii care le presează școala profesională numărul 7 sunt solicitate pe piața muncii și sunt relevante, dat fiind faptul că sunt o nevoie foarte mare. Piața muncii este duce o criză de muncitori în domeniu.
4: Iar cei care iubesc să gătească și să descopere preparate delicioase au putut admira standurile cu bunătățile pregătite de elevii care învață la școala profesională numărul 2, a menționat directorul instituției Vitalie Bielăi.
6: Școala profesională numărul 2 are o ofertă foarte diversificată și meserii care sunt cotate pe piața muncii. Brutar, cofetar, bucătar, controlor calitate produse alimentare. Majoritatea programelor sunt la 2 ani. Elevii beneficiază de cămin, bursă.
4: Și instituția gazdă a evenimentului Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație, reprezentată de directoarea Svetlana Cociorvă, și-a prezentat oferta educațională care include 6 programe de formare în sistemul de învățământ dual pentru meserii precum viticultor sau vinificator.
7: Șansa lor este foarte benefică pentru că pot să-și facă studiile nu doar în sălile de clasă, dar direct în companii, direct cu agentul economic.
4: Tinerii care au venit în vizită au declarat că le-au atras cel mai mult atenția meseriile precum mecanic auto și cele din industria ușoară.
8: Unele meserii sunt interesante și posibil chiar și pentru viitor.
9: Precum? Ce?
8: Precum, după părerea mea, sincer, mecanica auto, deoarece întreținerea mașinilor este necesară și numărul mașinilor cresc în fiecare an și totodată este nevoie și de mentenanța lor.
10: Cred că turismul, din cauza că se învață foarte bine, foarte interesant, mai pleci prin alte țări.
11: Mie mi-a adus atenția meseria designer, este foarte interesant, mai ales că au decis pur și acolo un covor unde poți chiar să desenez.
4: La finalul acestui an de studii, aproximativ 3300 de elevi erau înscriși în programe de învățământ dual în 45 de instituții de învățământ profesional. Școlile profesionale aveau parteneriate cu 230 de companii, astfel încât tinerii să poată învăța și lucra în același timp.
1: Meteorologii au emis avertizări de cod galben, portocaliu și chiar roșu pentru perioada 28 iunie 1 iulie. Temperaturile vor depăși 40 de grade în raioanele din sudul țării și la Chișinău. Astăzi va fi cod portocaliu de caniculă. În urma avertizării meteo, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare în 7 raioane ale țării. Corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, Teagă, Găuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Acestea sunt destinate persoanelor care sunt expuse mult timp temperaturilor înalte în perioada caniculară. În zilele cu temperaturi sufocante, oamenii caută răcoare pe plaje. Cei mai curajoși merg să se odihnească și în locurile neamenajate, chiar dacă această opțiune implică și riscuri pentru sănătate. Plaja din orașul Vatra a fost neîncăpătoare ieri. Unii au intrat în lacul Ghidighici, chiar dacă scăldatul este interzis. Recent, pe această plajă au fost descoperiți ouă de helminți în nisip și microorganisme în apă. Cu detalii, Virginia Nica.
12: Zeci de oameni s-au bucurat de o zi de vară pe malul lacului Ghidighici. La prima vedere pare o plajă obișnuită, însă realitatea este alta. Zona nu oferă facilitățile așteptate de la un loc de agrement.
13: Trebuie de făcut de la vestiare, loc de schimbat, loc de clătit, loc de pentru deșeuri și tot așa mai departe. Plaja trebuie amenajată după mare și după ocean. La iaz nu cred că să ne băgăm, pentru că nu sunt sisteme de epurare, nu sunt filtre de apă.
12: Oamenii își dau seama că se supun riscului de îmbolnăvire, însă speră că lacul Ghidighici ar urma să fie curățat, iar plaja să fie amenajată.
13: Ei, de curățat nu mai sunt curățate, dar apa e tot
9: normal, că dacă peștele trăiește, peștele nejde și el moare dacă, de, dacă e o boală ceva. Dar și ghin și curățat, că el se namolește, el în, înainte era curat, dar mai intră namol până aici.
12: Potrivit specialiștilor din sănătate, scăldatul în lacul Ghidighici este nerecomandat, întrucât există risc de îmbolnăvire.
1: Eu cred că apa este curată la fel ca la Sculeanca. Plaja este sălbatică. Desigur, mi-aș dori să fie amenajată, dar după aceea va trebui să plătim pentru tot.
14: Ni podberioși să se vse plătit, nada.
15: Că pescuim. Ne relaxăm, ne odihnim.
14: De calitate apă nu știu. Nu, ne temem să ne scaldăm. Da, Luca? Așa e bine, stăm la aer curat.
16: Acolo oamenii face un plaj nou pentru oamenii din Chișinău, din satul care împrejur cu Iazul. Face un loc bun pentru odihnă oamenii. Apă foarte bună, caldă, aici e foarte frumos.
12: Potrivit localnicilor, în urmă cu câteva zile, terenul adiacent lacului Ghidighici a fost nivelat, urmând să fie efectuate lucrări de amenajare a plajei. Primarul orașului Vatra nu a răspuns la apelurile repetate pentru a confirma această informație.
1: În ultima duminică a lunii iunie, Republica Moldova marchează Ziua Națională a Taților, sărbătoare instituită de Parlament în anul trecut și celebrată în acest an pentru a doua oară. Această zi este dedicată recunoașterii rolului pe care tații îl au în creșterea, educarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează măsurile care încurajează participarea egală a ambilor părinți la îngrijirea și educația copiilor. Printre cele mai importante măsuri se numără flexibilizarea concediului pentru îngrijirea copilului, care permite părinților să decidă de cum împarte această responsabilitate. Datele statistice arată că în ultimii 10 ani în Republica Moldova s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește implicarea taților în viața de familie. Tot astăzi este marcată Ziua Națională a Portului Popular, o sărbătoare dedicată unia dintre cele mai valoroase expresii ale patrimoniului cultural autohton. Celebrată anual în ultima duminică a lunii iunie, această zi aduce în prim plan frumusețea costumului tradițional și munca meșterilor populari care păstrează vie arta cusutului, țesutului și a broderii. Sărbătoarea a fost instituită la inițiativa Ministerului Culturii, iar prima ediție a fost organizată în 2016. De notat că tot săptămâna aceasta, pe 24 iunie, a fost marcată și Ziua Universală a ei. Datele meteo, astăzi cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra între 33 și 38 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine vremea va fi caniculară, iar acum în capitală sunt 32 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
17: Dragi radioascultători, bună ziua! CSF Bălți a pășit cu dreptul în noua ediție de campionata Superligii Moldovenești de fotbal. Formația pregătită de Vyacheslav Rusnak a învins pe teren propriu echipa chișinăuiană Politehnica UTM Chișinău cu scorul de 3-0. Apt de joc după o suspendare de 2 ani din cauza dopajului, mijlocașul Mihai Ghece a deschis scorul în minutul 15, fiind autorul primului gol al campionatului. Dumitru Rogac a dublat avantajul alb-albaștrilor încă până la pauză în minutul 42, iar Petru Neagu a marcat pentru 3-0 și a stabilit scorul final în minutul 54. Într-un alt meci considerat a fi capul de afiș al etapei, Milsam Iorhei și Zimbru Chișinău au remizat cu scorul alb de 0-0. Cu un nou antrenor pe banca tehnică, ucraineanul Oleksandr Poklonski, galbenverzii nu au izbutit să înscrie în meciul de la Orhei, debutat cu o remiză în noua stagiune. În astă seară sunt programate alte două meciuri. De la ora 18 la Tiraspol, vice campioana Șerif va găzdui debutanta Real Sireți. Două ore mai târziu, etapa inaugurală se va încheia cu meciul de la Hâncești, în care campioana Petrocup din localitate va primi vizita Daciei Buiucan Chișinău. Faza grupelor campionatului mondial de fotbal s-a încheiat în această dimineață după 72 de meciuri din cele 104 programate, iar 32 de echipe din cele 48 aliniate la start merg mai departe în fazele eliminatorii. Ultima partidă a fost una dramatică, toată toată lumea așteptându-se la o remiză în Austria-Algeria. S-a încheiat ca atare la egalitate, scor 3-3, dar a fost o remiză spectaculoasă, cu două goluri marcate în minutele adiționale, austriecii trecând de la agonie la extaz în doar câteva minute. Mai întâi Riyad Mahrez a marcat pentru 3-2 pentru nord-africani în minutul 90+3, iar reprezentativa Iranului era la acel moment calificată din postura de al optulea cel mai bun loc 3. În minutul 90+6 însă Sasha Kalajdzic a înscris pentru 3-3 și echipa din Țara Valsului s-a calificat de pe locul al doilea în grupa G, Algeria de pe al treilea cu 4 puncte, totodată eliminând Iranul. Cele mai interesante confruntări din 16-imile de finală sunt fără îndoială Portugalia, Croația și Maroc-Olanda. Dacă privim tabloul complet al 16-imilor de finală, pe jumătatea superioară de tablou este o inflație de echipe de top din Europa, printre care se numără Germania, Franța, Spania, Portugalia și Belgia, în timp ce pe partea inferioară ies în evidență reprezentativele Braziliei, Argentinei, Columbiei și Angliei. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bună regăsire celor care ascultă Radio Moldova, este ora 13 și 16 minute, emisiunea Acasă și în lume e tot aici împreună cu noi, Elena Stegari și Silvia Ilarionov din regie. Vă salutăm cu mare drag și vă îndemnăm să păstrați frecvențele noastre, poate vă răcorim un pic sau cel puțin vom avea grijă să vă influențăm frumos starea de bine pe acest final de săptămână. Nu ne aprindem prea mult de la căldura de afară, mai ales că discutăm cu un pompier din țara noastră care știe cum să stingă focul și cum să ne ofere siguranță de 13 ani. Povestea lui o aflăm în câteva minute, iar pentru o lecție răcoritoare de limba română, Dan Alexe revine pe undele noastre. Acum însă vine Los Lonely Boys cu Senorita pe frecvențele Radio Moldova.

0: Senorita și Lost Lonely Boys am ascultat împreună la Radio Moldova. Rămânem acasă și ne amintim în continuare de un film cu istorie regizat de Iacob Burghiu. Astăzi se fac 23 de ani de la trecerea în neființă acestei mari personalități din țara noastră și ne-am zis că cel mai frumos omagiu adus este să ne amintim de creația și munca acestui om. Mai multe în subiectul ce urmează.
1: Fericită Iulia. 40 de ani sunt de la apariția acestui film de dragoste și valorile familiei, realizat de regizorul Iacob Burghiu și scenaristul Andrei Burac de la Moldova Film.
2: Ce față îndrăzneață! Ce față îndrăzneață mai era Iulia în tinerețea! Un adevărat drăcușor!
3: Parcă tu erai mai breajă!
2: Radul nostru nici nu se uita la dânsă, că Iulia era pe atunci o puștoaică și să vezi ce a făcut. El la curs și ea suște oraș, la tehnicum de medicină. Îmblaș fară după dânsul. Radul era foltenic, n-avea de gând să se însoare. Avea și el un vis, să învețe la institut, dar Iulia s-a lăpustit ca un vifor. Săracul Radul a și uitat de institut.
1: Filmul a apărut în anul 1983. Este o intrigă de iubire în jurul unei frumoase familii de moldoveni, a lui Radu și Iuliei, dar care trăiește o mare dramă, lipsa propriilor copii.
4: Degeaba ți-am spus toate astea, că aveți și voi necazurile voastre.
5: Trăim, dar...
4: Iulia, nu-mi plac purtările lui. Măcar că mi-i frate. În ultimul timp e cam straniu. Îmblă ca o curcă plouată. Față de lume e vesel, de parcă îl gâdilă dracii. Dacă se întoarce acasă, mănâncă și se închide în camera lui. Nici lumina nu aprinde. Se gândește, se gândește. Și la ce se gândește? Nu-mi place mie treaba asta. Oh, m-am încălzit. Parcă singură spuneai că s-a schimbat. Când? Chiar am o față de tine, s-a dus cu alta. Ah!
1: Cuplul Iulia și Radu din acest film duc o viață lipsită de sens și peste 4 decenii de la lansarea acestui produs în cinematografia noastră, subiectul rămâne actual.
6: Salutare, domnișoare!
7: Salutare!
6: În prezent și eu cu doaba!
7: Vera, ține!
6: Hai, tu mă!
7: Dă-l în coasă!
6: Pregătiți-vă! Începem!

0: zi fericită, Iulia scoate în evidență personalitatea regizorului Iacob Burghiu, cel care a fost actor, scriitor și scenarist. S-a născut în satul Zăicani, raionul Râșcani, într-o familie de țărani. După absolvirea școlii medii, se înscrie la Facultatea de Fizică și Matematică a Institutului Pedagogic din orașul Bălți. După o jumătate de ani, este admis prin concurs în calitate de actor la Teatrul Dramatic din același oraș. Își continuă cariera actoricească la Teatrul Luceafărul din Chișinău, în perioada anilor 1960-1964. Primele sale nuvele au apărut pe paginile revistei Nistru în anul 1962. Devine în scurt timp membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Arhivele noastre îi păstrează vocea și cuvântul.
1: Pana în lespe de sapă să năboiască buiece ierburile. Ca focul în vatră, ca apa, verde curge sângele verbului. Fruntea cuib de ecouri, pâine dospită în datini. Inima ninge și plouă cu semințe și patimi. Aripile albe minuni, neîncepute caiete cu care copiii zboară spre alte planete, milenii trezind din argile marmure din genunchi.
0: În anul 1969 absolvește Facultatea de Regie a Institutului Unional de Cinematografie din Moscova și în același an devine regizor al studioului Moldova Film, așa încât în 1975 să devină și membru al Uniunii Cineaștilor din Moldova. În calitate de regizor și scenarist a realizat o serie de filme artistice și documentare. Ca scriitor publică 3 cărți de proză și 4 de versuri. Este autorul a 2 piese de teatru, Alexandru Lăpușneanu și Cutremurul. Unele lucrări literare și cinematografice ale lui Iacob Burghiu sunt cunoscute și apreciate de cititori și spectatori din Ucraina, Germania, Anglia și Polonia.

0: Este ora 13 și 30 de minute. Lidia Botezatu și Contemporanul cu melodia Strigăm numele am ascultat la Radio Moldova. Continuăm emisiunea Acasă și în Lume și atunci când vorbim de limba română și corectitudinea ei, strigăm numele lui Dan Alexe. Ne aude întotdeauna și astăzi e la fel. Revine cu rubrica O Samă de Cuvinte.
1: O Samă de Cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Am mai vorbit despre englezirea masivă a limbii, atât în lexic cât și în sintaxă. Fenomenul e mult mai marcat în zona Bucureștiului și a marilor orașe din România, mai puțin însă în Republica Moldova. Mi-a revenit asta în minte văzând o cugetare pe rețelele sociale românești a unui influencer cu o gramatică care cam lăsa de dorit, care spunea că actualmente femeile sunt mai infidele decât bărbații. Actualmente, am nevoie să deschid textul ca să știu că e tradus mecanic și servil din engleză și că în original era acolo actually, care înseamnă în română de fapt, fără specificarea prezentului, iar nu actualmente, care e un adverb de timp în prezent, de pildă, sau ca opus trecutului. Dar mulți oameni nu mai știu să folosească nici măcar adverbele de timp. Un fel de infirmitate lingvistică l-a banalizat, de exemplu, pe ever. Vezi și citești oameni aproape exclusiv din ultimele două generații care nu mai știu să-și formuleze extazul altfel decât englezit. Cel mai tare film pe care l-am văzut ever. Adevărul e că obișnuința bilingvismului, fie el și pasiv, poate uneori să ne joace feste inconștiente. Româna vorbită în Republica Moldova a păstrat unele turnuri rusești chiar și printre intelectuali, iar asta deseori fără ca vorbitorul să-și dea seama. Astfel, invitat fiind eu odată la masă la Chișinău de doi intelectuali locali, am identificat o asemenea structură moștenită din rusă. Ajunsesem la restaurant cu unul din ei, iar celălalt întârzia, așa că pe când vorbeam cu cel care m-a dusese acolo, cel încă absent a sunat să se scuze. Prietenul meu i-a spus însă să nu se grăbească, că noi vorbim, dar a rostit liniștitor, suntem aici cu Dan. Eram doar noi doi, el singur și eu, așa că pluralul suntem cu Dan nu se justifica aparent, dar deodată mi-am dat seama că omul formula ca în rusă, Mys Danem. I-am atras atenția, a recunoscut și am râs împreună, Mys Danem. Sigur, există scuza că nu avem cu totul un control asupra limbii, că suntem traversați de vorbire și că de fapt limba vorbește prin noi, dar parcă totuși am putea să o ținem în frâu și nu actualmente, ci cât mai e timp. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

iubit și Ștefan Bănică la Radio Moldova a făcut o retrospectivă amoroasă în această piesă, interpretul. Până la urmă, de noi depinde cum iubim și ce facem pe parcursul vieții, cum trecem prin schimbări, fenomene și oameni. În melodia pe care o vom asculta în continuare, avem o realitate în acest sens. Cântă Ozzy Osbourne, sunt locuri de care îmi voi aminti toată viața și oameni care vin și pleacă, dar lasă ceva în urma lor și în urma noastră, evident. Melodia In My Life vine chiar acum pe frecvențele Radio Moldova.

0: Dacă dar lasă ceva în urma lor, e gândul prins din piesa In My Life de la Ozzy Osbourne. Un om care lasă în urma lui lucruri bune este și Dumitru Sarev, pompier de 13 ani. Ne oferă siguranță, multă siguranță. Asta este meseria pe care o face cu mare responsabilitate. I-a aflat povestea Tatiana Trosinov. O ascultăm și noi în continuare la emisiunea Acasă și în Lume.
1: În fiecare zi, pompierii sunt cei care răspund primii în situații de risc, intervenind acolo unde viața, bunurile și siguranța oamenilor sunt amenințate. În spatele uniformei se află oameni dedicați, pregătiți să acționeze rapid și cu profesionalism, indiferent de dificultatea misiunii. Am discutat cu Dumitru Sarev, angajat de 13 ani în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din orașul Aninoi. Domnule Dumitru, ce v-a determinat să alegeți cariera de pompier?
2: Am ales această profesie din dorința de a ajuta oamenilor și de a contribui la siguranța comunității. Încă de la început am fost motivat de idee că pot interveni acolo unde este nevoie de ajutorul în moment critic și că pot face o diferență reală în viața cuiva. Este o profesie grea, dar nobilă, care cere curajul, disciplină și devotare.
1: Cum arată în mod obișnuit o zi de lucru pentru un pompier?
2: O zi de pompier începe cu schimbul găzii, verificarea autospeciale, autilaj și echipamentul de intervenție. Totul trebuie să fie pregătit în permanență, pentru că în orice clipă poate veni un apel de urgență. Pe parcursul zilei avem instruire, exerciții practice și activități de pregătire, iar între timp rămânem în alertă, gata să intervenim.
1: Care sunt principalele provocări cu care vă confruntați în această profesie?
2: Cea mai mare provocare este responsabilitatea pe care o purtăm în fiecare intervenție. De multe ori trebuie să luăm decizii rapide în condiții dificile și sub presiune, știind că de ele poate depinde viața cuiva. Pe lângă efortul fizic, există și o încărcare emoțională puternică, pentru că nu toate situațiile prin care trecem sunt ușoare.
1: Care sunt cele mai frecvente tipuri de intervenții la care participați în raionul Aninoi?
2: Cele mai frecvente intervenții în orașul Aninoi sunt intervenții la vegetație uscată, perioada caldă a anului, incendii în gospodărie, accidente rutiere, unde efectuăm descărcerări, deblocări și de ușă și alte situații de urgență care necesită intervenția promptă a pompierilor și salvatori.
1: În opinia dumneavoastră, ce calități esențiale trebuie să aibă un pompier?
2: Un pompier trebuie să fie curajos, disciplinat, bine pregătit și rezistent, atât fizic cât și psihologic. Trebuie să aibă stăpânire de sine, spirit de echipă și capacitate de a lua o decizie rapidă în situații de limită.
1: Vă amintiți prima intervenție importantă la care ați participat? Cum a fost acea experiență?
2: Da, mi-amintesc bine prima intervenție importantă. A fost un moment care m-a marcat și care m-a făcut să înțeleg cu adevărat cât responsabilitate presupune această profesie. Au fost emoții puternice, multe adrenalină, dar și dorința de a-mi face datorie cât mai bine. A fost una din experiențele care m-au format ca pompier.
1: Care a fost cea mai dificilă misiune din cei 13 ani de activitate?
2: Cele mai dificile misiuni sunt cele care există pericol direct pentru viața oamenilor și în care fiecare secundă contează. Sunt intervenții care te pun la încercare din toate punctele de vedere, fizic, psihologic. Aceste misiuni sunt cele mai grele, dar și cele care îți arată adevărata valoare a muncii care o faci.
1: Există o intervenție sau un moment din carieră care v-a rămas deosebit de aproape de suflet?
2: Da, rămâne aproape de suflet. Intervențiile care am reușit să salvăm vieții sau să prevenim tragedie sunt momente care nu se uită și care îți amintesc de ce ai ales această cale. Astfel de clipi îți oferă cea mai mare satisfacție sufletească și te motivează să mergi mai departe.
1: Cum reușiți să vă mențineți calmul în situații critice și sub presiune?
2: Calmul vine din experiență, pregătire și disciplină. În momentele critice nu îți permiți să te lăși condus de emoții. Trebuie să rămâi concentrat și să gândești limpede. În astfel de situații contează mult și încrederea în colegi, pentru că știi că te bazezi pe o echipă bine pregătită.
1: Profesia de pompier presupune curaj, disciplină și o dedicare constantă față de oameni. Dincolo de intervențiile dificile și situațiile limită, rămân poveștile de viață, lecțiile învățate și satisfacția de a salva vieți. Prin munca lor zilnică, pompierii demonstrează că spiritul de echipă și dorința de a ajuta pot face diferența în cele mai critice momente. Interviul cu Dumitru Sarev reflectă nu doar realitatea acestei meserii, ci și respectul profund față de o profesie esențială pentru siguranță.

0: Este ora 13 și 50 de minute. Au prins focul Eros Ramazzotti și Carlos Santana aici pe frecvențele Radio Moldova. Să-l ținem aprins și să avem drag de viață. Acum și drag de artă, pentru că despre ea vorbim în continuare. Mai exact, avem în atenție picturile pe față. Cum se naște un personaj colorat? Care sunt secretele tehnicii și ce formare artistică presupune acest meșteșug? Aflăm din discuția realizată de colega noastră Nicoleta Furdui cu pictorița Jana Zinchenko.
1: Pictura pe față se bazează pe interacțiunea directă cu copilul și presupune o combinație între creativitate și răbdare. Diferențele față de pictura pe pânză se observă în modul de aplicare a culorilor și caracterul simplificat al formelor, precizează pictorița Jana Zinchenko.
2: Pictura pe față este mai vie. Îmi place să contactez cu copiii și îmi place reacția copiilor când ei spun: "Wow, îmi place, eu sunt frumoasă." Dar când fac o pictură, nu este lumina în ochi. Ambele sunt dificile, dar îmi place mai mult pe pânză, pentru că pânza e liniștită și este mai ușor să contactez cu ea. Da, este o diferență. Pielea este sensibilă și moale și ea se mișcă. Nu este ca o hârtie, dar este așa, parcă un cerc. Încercați să luați un balon și să desenați pe el cu pixul. El a să înceapă să strâmbe, dar pe o foaie pur și simplu. Pe foaie sau pe pânză noi desenăm cu acuarelă, cu guaș, cu acril, cu ulei, dar pe față noi colorăm cu speciale culori puse pe apă.
1: Spre deosebire de tablourile fixe pe pânză, pictura pe față are un caracter dinamic și presupune reprezentări de personaje familiare copiilor.
2: Luturile, Spider-Man, vulpea, pisica, câinele, rățușca, flori, sunt diferite stiluri uzoare. Ursuleț, fac desen și pun deja sclipici și strazuri. Încep de la obișnuite forme, el alege. Eu am scheme pe masă, dar în trecut întrebam copil ce aproximativ dorește și găseam pe internet.
3: Care a fost cel mai rapid desen pe față pe care l-ai făcut?
2: În 7 minute. Cu copii foarte energici, 20 de minute. Cel mai complicat, fluture, pentru că trebuie să fie tot egal și din ambele părți trebuie să fie simetric.
1: Pictura pe față este o artă temporară în care tehnica se îmbină cu spontanietatea și expresivitatea copilului. Fiecare desen devine o experiență personalizată și o modalitate de a transforma chipul într-o scenă artistică efemeră.

Amna și copilăria am ajuns pe finalul emisiunii de astăzi. Am fost acasă și în lume. La ora 14 ascultăm știri, iar după urmează emisiunea La Vatra Jocului. Elena Stegar Sunciu împreună cu Silvia Ilarionov din regie. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Vă dorim în continuare o duminică liniștită alături de cei dragi. Hidratare plăcută și zi frumoasă în continuare. Iar pe final ascultăm Scorpions și Sign of Hope la Radio Moldova.

0: La vatra jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, dragii noștri ascultători. Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. E din nou duminică și e ora când putem asculta melodii de suflet, cântece ce invocă o anumită stare sufletească de nostalgie, duioșie, patimă, năzuință, râvnă, mâhnire, tristețe, pasiune, frământare, melancolie, alean. Toate aceste noțiuni găsindu-se într-un singur cuvânt: dor. Să lăsăm dorul să zboare acolo unde este așteptat, acolo unde este locul. Vine să ne convingă și Nicolae Vodgros cu vioara sa fermecată.

0: la vatra jocului.
1: Stimați ascultători, zilele acestea, regretatul Ion Bass ar fi aniversat o frumoasă vârstă. Realitatea este care este, din păcate dumnealui nu mai este printre noi, dar a lăsat moștenire un șir de cântece deosebite pe care le punem pe post de fiecare dată cu plăcere și ascultându-le ne dăm seama că sunt deosebite. Astăzi ne-am propus să o invităm în fața microfonului pe una din îndrăgitele noastre cântărețe, e vorba de doamna Valentina Cojocaru, care l-a cunoscut foarte bine pe domnul Ion Bass, fiind colegi de scenă ani la rând. Stimată doamnă, bine ați venit la noi!
2: Bine v-am găsit, dragă Veta, vreau să spun că nu numai că l-am cunoscut, dar chiar mulți ani de rândul am cântat cu el alături în scenă, am avut turnee foarte multe în republicile foste Uniuni Sovietice și multe imprimări. Chiar l-am cunoscut din anul 63 când am mers cu ansamblu de fete octet la Zilele Culturii Republicii Moldova în Moscova, apoi în Pribaltica în Riga și era și atunci orchestra de stradă Bucuria, dirijor Șico Aranov, unde Ion Bass era solist și cu drag atunci l-am admirat, interpretând cântece de muzică ușoară, Aurica, Nopțile Moldovenești și mai târziu ne-am întâlnit în ansamblu Mugurel, dumnealui ca interpret de muzică populară. Mare

0: Dumneavoastră, stimată doamnă Valentina Cojocaru, ați venit în Orchestra Mugurelu în anul
1: 1965.
0: Și atunci era deja solist în orchestră domnul Ion Bas?
1: Nu, în 1965 era ansamblu Tineretului. Peste 2 ani s-a destrămat și s-a format ansamblu Noroc și ansamblu Mugurel. Peste vreo 2 ani, după mine, a venit și Ion Bas când s-a dezorganizat Orchestra Bucuria.
0: Câți ani ați activat în Orchestra Mugurel?
1: 9 ani de zile.
0: Ion Bas a fost primit ca solist în această orchestră doar cu cântece populare moldovenești?
1: Da, și bulgare și găgăuze.
0: Așa.
1: Acolo, în ansamblu Mugurel, noi cântam în scenă duete bulgare și găgăuze, chiar și moldovenești.
0: A cui a fost ideea duetului?
1: Bineînțeles că lui Ion Bas, pentru că Ion Bas avea un gust rafinat și era un om foarte inteligent, un om cu voce de felată, deosebită, o manieră de interpretare foarte deosebită și chiar comportarea în scenă era atât de cultă și atât de frumoasă, o admiram totdeauna. Costumii naționale știa cu gustele aleagă. Când cântam duete bulgare, el chiar mi-a legea vestimentația, mi-a cumpărat niște bijuterii cu ornamente bulgar ca să seamăn cu bulgaroacele, cum spunea el, cu Ștefanca, că așa e numele vestit bulgar, noi ar fi Ileana. Și avem succes pentru că erau foarte frumoase aceste duete. Cam mai târziu să ne întâlnim iarăși în Orchestra Folclor, Radio Televiziune, unde aceste duete le-am imprimat, le-am realizat. Au rămas în fondul Radio Televiziune și am filmat multe emisiuni muzicale aceste duete și eu le cântam cu drag pentru că erau tare, tare dulci, tare melodii.

0: pe doamna Valentina cu jucarul Ion Bas, știm noi că în viață nu prea vorbea bine limba română. Cu toate acestea, în cântecul popular e impecabil. Cum se întâmpla această metamorfoză?
1: El lucra asupra unui cântec foarte migălos. Chiar fiind artist emerit pe atunci, un artist deosebit, cunoștea toată țara noastră, întreba, ia vezi cum cânt, nu este accent, ia fi atent aici, ia fi atent. Sigur că îl corectam, îl ajutam, așa și cum eu în cântecul bulgar, el mă corecta, că eu nu am accent. Dar ca atare, într-adevăr, când interpreta un cântec moldovenesc, el totdeauna...
0: Era o fire exigent,
1: da,
0: era
1: da.
0: Mult...
1: Foarte mult lucra la un cântec și chiar totdeauna se consulta. Ea ascult melodia cum răsună. Dar în celelalte bulgare, el n-avea asemănare. Era unicul și până la ora actuală este unicul interpret din Republica noastră care a interpretat muzică populară bulgară și cântecul.

0: vă amintiți în mod deosebit despre el ca om, omul Ion Bas?
1: Noi eram cei mai apropiați colegi din toți colegii. Totdeauna, dacă, de exemplu, mergeam în turneu prin Republica noastră și, de exemplu, la nordul Moldovei sau la sudul Moldovei eram câte o lună în turneu și stăteam în hotel ziua, seara aveam spectacole. Și ziua mă luam magazin cu el, până toți îl cunoșteau, ne duceam pe la bază, baza unii se numea pe atunci Rai Patriot Soyuz. Și totdeauna îi spunea, iată, aici este o rochie tare frumoasă, eu aș propune să o cumperi că ți-ți mie. Ori aici au niște visele frumoase. Totdeauna îmi dădea cele mai bune și mai părintești sfaturi. Eu l-am avut pe el alături de mine, nu numai coleg, dar și ca pe un tată. Pentru că eu l-ascultam în primul rând. El avea, vă spun încă o dată, avea un gust rafinat, un gust deosebit. Era un om tare, tare corect și curat. Totdeauna era îmbrăcat cu gust. Vai de mine, avea o căciulă pe atunci. De o dată, eu mă uitam, ce frumos îi stătea, ce bine. Îi stătea și îl ascultam ca pe un tată.

0: Astăzi, când, din păcate, nu mai este printre noi, sigur, nu știu cum se întâmplă în viața asta, că abia după ce pleacă omul, ți se deschid ochii la niște lucruri care nu le observai când era în viață. Venea în ultimii ani pe la noi, pe la radio, și se jăluia de viața grea, de pensia mizeră, de faptul că nu este solicitat în concerte sau în spectacole în general. Și atunci, uitându-mă dintr-o parte, îmi părea că cam tânguie omul ăsta, cam se jăluie prea mult pe soarta. Acum îmi dau seama că avea dreptate. Un artist rămâne artist până pleacă în cealaltă lume.
1: Așa este. El a trăit o viață singur, toată viața a fost. Când omul este singur, are o durere în suflet. El, într-adevăr, ceva și reproșa în sufletul lui, dar nu spunea la nimeni. Într-adevăr, o pensie avea mizeră. Dacă noi astăzi mai unii interpreți, mai cântăm la o nuntă, la o zi de naștere și mai avem un ban, poate ca să supraviețuim, el
0: nu avea asemenea posibilități.
1: Nu avea această posibilitate și, bineînțeles, că el trăia numai din curata pensie mizerabilă care o avea atunci. Și mai ales că el era singur, nu avea cu cine să împartă o vorbă. Și plus la asta, boala care o avea, tot la nimeni nu o spunea. Niciodată nu s-a plâns că doare ceva, dar eu vedeam că el se stinge din zi în zi. Și chiar l-am întâlnit cu câteva zile înainte de a deceda. L-am întâlnit la policlinic și era tare palid și mergea cu baston, cu o cârjă. Și eu, venind în întâmpinarea lui, parcă o leacă am zâmbit, știindu-l că el a fost odiona frumos, tânăr și o leacă am zâmbit de el, ne spune, nu râde, nu râde, nu râde, că nu știi ce-i să ajungi tu. Zice, iată, nu pot merge de un picior, mă doare ficatul. Am râs o leacă mai glumit, ca peste câteva zile el a plecat în lumea celor drepți, Dumnezeu să-l odihnească. Mama.

0: inima mă mai rău, tot așa sunt vizău, gurele mă tot vorbesc. Măi, Vasile, cât trăiesc am să iubesc.
1: Oricum, numele Ion Bas e înscris, chiar pot să zic, cu litere de aur în enciclopedia folclorului
2: moldovenesc.
1: Și moldovenesc, și bulgar, da, și da, găgăuz. Da. E un unicat, cum spuneați dumneavoastră, da, și Dumnezeu să-i facă parte acolo sus.
2: Așa am zis și eu și toți spunem că să aibă Dumnezeu grijă de el acolo sus unde este și să-i cânte din cântecele lui frumoase și lui Dumnezeu, pentru că a avut o voce deosebită.
1: Stimată doamnă, eu vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la acest interviu și ne-ați spus niște lucruri care nu le știe poate toată lumea despre Ion Bas. Să ne fiți sănătoasă și să ne

0: Tina Cojocaru ne-am amintit de cel care a fost și rămâne a fi Ion Bas.
1: La vatra jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgit.
2: Tot cu cântecul trăiesc. Portrete muzicale.
0: Pentru dumneavoastră, Larisa Ungureanu.

0: Invitata emisiunii de astăzi este Larisa Ungureanu. Larisa Ungureanu, pe care am intervievat-o ceva ani în urmă, unde îmi vorbea despre activitatea ei artistică, despre viața foarte așa intensă aici la Chișinău. Ei, acum Larisa Ungureanu a ales să meargă și să locuiască în satul de Baștină, la casa părintească. E un lucru extraordinar, dar bănuiesc că viața Larisei Ungureanu acolo e alta. Dragă Larisa, mă bucur să te văd alături și vreau să ne spui cum e să fii țărâncuță la Iabloana Glodeni, localitatea ta de Baștină.
1: Nici n-am cuvinte să redau cât e de bine acasă. Cât eram tânără, mi-am dorit să vin la Chișinău, fiindcă eram și tânără și alte activități, dar de la un timp așa, nu știu de ce, mă trăgea anume să mă întorc la casa părintească și nu regret nici un pic.
0: Hai să amintim radioascultătorilor că tu, când ți-ai început cariera ta artistică, tot de acolo, de la tine, de acasă, locuiai de fapt unde?
1: La Glodeni.
0: Și ce făceai acolo?
1: Lucram la școala de arte, profesoară, cântam în orchestră locală și aveam casă deja construită cu mânuțele noastre și iată așa, totuși am hotărât să plecăm.
0: Între timp, tu începusei o activitate foarte intensă cu orchestra folclor. Lansai cântec după cântec, unul mai frumos decât altul. Și da, bănuiesc că asta a și fost motivul să-ți lași casă construită cu mânuțele voastre, să-ți lași locul de baștină și să te muți cu traiul la Chișinău pentru a-ți dezvolta cariera artistică. Cum a reacționat soțul tău? Cum de a fost de acord după ce ați construit o casă să veniți la Chișinău?
1: Da, foarte simplu. Nu, n-am avut probleme. Dacă era vorba să plecăm, am plecat și nu, n-au fost probleme deloc.
0: Câți ani ați locuit la Chișinău?
1: Noi în 2000 am venit.
0: Și ați stat până?
1: Până, iată, 3 anișori de când ne-am întors acasă.
0: Și soțul la fel s-a întors. El tot de Baștină e de pe acolo?
1: Da. Da. Într-un sat alături.
0: Spune-mi, dar cu ce te ocupi? Care e o zi a Larisei Ungureanu acolo acasă?
1: Vezi, Veta, că eu activez la școala de arte din Glodeni. Duc orele de solfegiu și canto. Eu particip cu copiii la concerte, la concursuri. Recent am fost în România, la Dorohoi, cu 2 fetițe și am câștigat 2 premii. Întâi...
0: Elevele tale,
1: elevele,
0: la canto.
1: Da, da.
0: Poți să le spui și numele, să se știe.
1: Pot să spun Diaconu Amelia, care este clasa 1, dar cu o perspectivă, o fetiță foarte dulce și talentată. Și Buza Daniela, cu care lucrez deja 3 ani. Este o fetiță extraordinară, s-a dezvoltat foarte bine, cântă și popular, cântă și muzică ușoară.
0: Vorbeai că ai fost cu cele 2 fetițe la un concurs în România, în Dorohoi.
1: Și după aceea am plecat în Polonia.
0: Tot cu ele?
1: Cu una din ele, fiindcă cealaltă e mai micuță. Da, am plecat cu un ansamblu Poliatski Zvonecki, cam așa se numește. Noi avem un sat polonez. Avem la Casa de Cultură din Glodeni un ansamblu de dansuri poloneze și polonezii i-au făcut în dar niște costume foarte frumoase și este doamnă care se ocupă. Copiii aceștia sunt foarte mulți doritori și mari și mici. Cu ei în Polonia am avut 2 spectacole acolo și ne-au primit extraordinar de bine. Am rămas atât de impresionați.
0: Tu n-ai cântat acum?
1: Am cântat,
0: ai
1: sigur.
0: Ai și cântat, vai ce
1: da.
0: Frumos!
1: Eu am învățat și un cântic în polonez.
0: Vrei să cânti un fragment?
1: Refrenul.
0: Hai!

0: frumos. Tu ești de naționalitate ucraineancă.
1: Da.
0: Are asemănare această limbă cumva cu poloneza?
1: Puțin, da.
0: Puțin are.
1: Da. Dacă eu ascultam, unele cuvinte le înțelegeam.
0: Larisa, foarte frumos, dea Domnul să tot ai astfel de călătorii și să mai organizezi cu copiii plecări oriunde.
1: Mulțumesc foarte mult, dar acest cântec este foarte vechi și îl cântau cu mine împreună și era foarte

0: discuția cu Larisa Ungureanu despre preocupările ei la casa de la țară. Te duci la școală și apoi revii acasă în sat.
1: Da, revin pe la 18:40 undeva finisăm demo. Sigur că nu faci nimic când am zi liberă. Dorm mai mult, beau o cafeluță, soțul are grijă de păsări, le hrănește, îmi dă pace să mă odihnesc.
0: Ce păsări aveți?
1: Da,
0: găinușe?
1: Găinușe, da. Și pe urmă, așa, pleci în grădină, câte dimineață, am o plăcere să prășesc puțin, dar nu mult, că na, noi nu suntem obișnuiți să lucrăm fizic și nu avem atâta putere.
0: Ei, dar ai acolo o grădină, o livadă?
1: Și grădină, și livadă. Noi avem o ogradă foarte mare.
0: Soțul tău lucrează?
1: Nu.
0: Deci el mai mult e cu gospodăria?
1: Da, da.
0: Și vecinii? Sunt cei din copilăria ta?
1: Și da și nu. Alături au vândut casa și au venit niște vecini noi, dar restul, da. Eu chiar când prima dată am venit, veneau și mă ajutau, care mi-a aducea niște ouă, dacă nu era taman pandemie. La sat e altă viață, oamenii sunt altfel. Discutăm când este nevoie ceva, ajutăm, ne ajută.
0: Și cu cântecul cum rămâne? Tu mai ești invitat în spectacole, la emisiuni televizate, radio, mai înregistrezi, mai ai în plan să mai faci ceva? Care e perspectiva ta artistică ca solist vocal?
1: Sunt invitată la hramuri, la concerte, la spectacole, dar de acum poate și mai rar. Îmi pare că dacă am plecat la țară e greu de venit. Nu e adevărat, e foarte ușor de venit la Chișinău. Eu vin foarte des, că am copii aici și cu înregistrările chiar îmi doresc foarte mult. Am ceva acolo și nu știu, eu sunt zodia racului. Când fac un pas,
0: înainte și doi înapoi.
1: Și doi înapoi. Trebuie cineva așa să mă împingă din urmă și hai pornește, fă.
0: Important e să ai materialul muzical, că un aranjor și o orchestră și un studio.
1: Găsim.
0: Bani de-ar fi.
1: Da, da, bani de-ar fi, se poate de făcut. Tot pornesc și tot stau pe loc, iată care e problema.
0: Deci problema e în tine.
1: În mine, așa. Sigur că...
0: Când e timpul ăsta, primăvară, vară, toamnă, ai ce face prin curte, prin grădină, dar iernile cum sunt acolo la Iabloana?
1: Ei, acum ce fel de ierni? Zăpadă nu-i? Iarna noastră de anul acesta așa s-a întins fără zăpadă, dar este foarte plăcut, se întunică de vreme. Avem lemne, facem focul, trăsnește lemnul în sobă, așa te liniștește, te calmează. Nu știu, mie personal și iarna îmi place și primăvara când răsare ierbușoara aceasta, înfloresc copacii, când plantez ceva și vezi cu ochișorii cum cresc. Și vara îmi place, toate anotimpurile.
0: Ești un om fericit. Deci ți-ai găsit acolo, la casa părintească, liniștea și dragul de a trăi frumos, de a întâmpina acolo soarele și asfințitul de a-l petrece.
1: Și frumos. Exact, dar și aveam mulți prieteni care au rămas când am plecat, rude. Și știi, Veta, de când am plecat la țară, mai des ne întâlnim. La țară e mai altfel, altfel e viața.
0: Și chiar nu ți-e dor de Chișinău?
1: Când mi-e dor, vin. Ori eu sunt obișnuită mai liniște, mai la aer curat. Eu m-am trezit dimineață și aud salvarea. Și așa m-am buimăcit, nu înțelegeam la cine a venit. Eu dacă de acum sunt la țară, mă gândeam la care vecin.
0: Bine, dar traiul la sat mai presupune și incomodități și drumuri proaste și noroi și cădere de lumină. Internet, apropo, ai acolo?
1: Da.
0: A, deci civilizat așa,
1: eu
0: da?
1: Eu trăiesc civilizat. Eu am apă în casă, eu am toate
0: condițiile.
1: Mi-am făcut încă pentru părinți, dar nu m-am gândit că...
0: Te vei folosi și
1: eu,
0: tu.
1: Da. Drumurile sunt asfaltate, doar o bucățică așa de la asfalt, vreo 300 de metri până la casa mea nu este, dar în rest e foarte bine. Ce-i trebuiește unui om?
0: Da, Larisa, unui om mai trebuiește pace, sănătate și să-și găsească confortul sufletesc acolo unde simte el.
1: Exact.
0: Tu l-ai găsit.
1: Da, păcat doar una, că eu m-am reîntors în sat. La noi casa de cultură nu activează, fiindcă...
0: E deteriorată.
1: Da, de tot. De tot. Așa, într-o aripă este o cameră, o bibliotecă și unde se ocupă, că sunt doritori. Este un ansamblu vocal, lucrează Sergiu Boian, un băiat foarte tânăr și dornic de a face lucruri frumoase, care organizează și diferite concerte când trebuiesc la diferite sărbători. Iată asta, dar...
0: Cam câți locuitori numără satul tău?
1: Peste 1000.
0: Wow, păi e destul de mult pentru un sat.
1: Satul nostru era cu mult mai mare, dar au rămas foarte multe case părăsite, au plecat, care au decedat și nu s-au întors copiii sau... Și îmi pare foarte rău de lucrul acesta, că eu chiar mi-aș dori să fie un cor, să fac un ansamblu vocal, să mă ocup cu cineva. Cândva am avut și filiala școlii de arte, duceam orele de cor, solfegiu, literatura muzicală, mai era clarinet, acordeon, vioară.
0: Păi, care e problema? Tu te-ai întors acasă. Acum există diverse proiecte. Puteți face un proiect pentru renovarea casei de cultură.
1: Foarte mult se străduie primarul, dar, într-adevăr, trebuiesc finanțe multe.
0: Atâta timp cât ești tu pe acolo, sunt sigură că se vor schimba niște lucruri. Îți doresc doar sănătate, îți doresc putere de muncă și, principalul, cu toată frumusețea pe care o aduni acolo în suflet, să nu uiți de principală frumusețe când te acolo.

Ați ascultat-o pe Larisa Ungureanu. Emisiunea La Vatra Jocului continuă cu cântece din repertoriul bucovineanului Grigore German.

cântat Grigore German. Pe final de emisiune vă propunem piese din înregistrările regretatului trompetist Simeon Târșu.

Pe sunetele trompetei lui Simeon Tâșu ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Agenția Națională a Arhivelor a publicat listele nominale ale persoanelor deportate din RSS Moldovenească în timpul operațiunii din 13-14 iunie 1941, documente desecretizate de Ministerul Afacerilor Interne încă în anul 2010 și care pot fi consultate și descărcate. Listele, păstrate doar parțial, conțin numele a peste jumătate dintre cele aproximativ 19.000 de persoane deportate în 1941. Potrivit instituției, documentele sunt destinate atât supraviețuitorilor deportărilor și rudelor acestora, cât și tuturor celor interesați de istoria represiunilor sovietice. Deportările staliniste din actualul teritoriu al Republicii Moldova au avut loc în cadrul a trei operațiuni principale. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost deportate aproximativ 19.000 de persoane. A doua mare operațiune desfășurată în perioada 6-9 iulie 1949 a vizat circa 35.000 de oameni, iar în cadrul operațiunii Sever, din 1 aprilie 1951, au fost deportate aproximativ 2.600 de persoane, majoritatea membri ai comunității.

0: Și martorilor lui Iehova. În total, cele trei operațiuni de deportări organizate de către regimul stalinist au afectat peste 56.000 de locuitori ai RSS moldovenești. Contribuabilii mai au la dispoziție doar 3 zile pentru a plăti impozitul pe bunurile imobiliare și terenurile dobândite până la data de 31 martie. Serviciul Fiscal de Stat avertizează că termenul limită este 30 iunie, iar restanțierii vor fi sancționați cu penalități pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit fiscului, suma impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru persoanele fizice, precum și a impozitului funciar pentru gospodăriile țărănești în cazul terenurilor neevaluate, este calculată anual de serviciile de colectare a impozitului și taxelor locale din cadrul primăriilor. Tot primăriile sunt responsabile de expedierea vizelor de plată către contribuabili, persoanele care dețin semnătura electronică și pot genera singure vizele de plată. Impozitele pot fi achitate și online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPEI sau pe pagina web a instituției. Cei care preferă plata numerar se pot adresa la ghișeile băncilor comerciale sau la oficiile Poștei Moldovei. Ministrul irachian de externe, Fuad Hussein, a declarat astăzi că țara sa dorește să fie gazda unei posibile întâlniri de reconciliere între Iran și țările din Golful Persic, afectate de atacuri din partea Teheranului, încă de la începutul războiului declanșat de Statele Unite și Israel împotriva sa, transmite FE. Fuad Hussein a indicat că este o prioritate pentru întreaga lume să se pune capăt stării de război, motiv pentru care țara sa se pune în slujba ambelor părți pentru a media. De asemenea, a afirmat că a discutat cu omologul său iranian despre etapele post-război și a făcut apel la încetarea conflictului în regiunea Orientului Mijlociu. Abbas Araghchi se afla astăzi în vizită în Irak pentru prima dată de la începutul războiului și a ales această țară pentru că este unul din principalii săi aliați din zonă. Relațiile dintre Iran și țările din Golf, în special cu Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Kuwait, s-au deteriorat de la începutul conflictului. Uniunea Europeană a condamnat ultimele atacuri iraniene împotriva Bahrainului și a cerut Iranului să respecte pe deplin memorandumul de înțelegere pentru a pune capăt războiului, semnat săptămâna trecută cu Statele Unite, informează FE. Purtătorul de cuvânt a adăugat că atacurile Iranului sunt inacceptabile și nejustificate și constituie încălcări ale dreptului internațional. De asemenea, el a îndemnat Teheranul să înceteze imediat atacurile împotriva statelor vecine, să respecte pe deplin memorandumul de înțelegere semnat recent și să implementeze integral rezoluția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. La rândul său, Iranul a acuzat din nou Statele Unite că încalcă acordul după noile bombardamente americane asupra unor instalații de pe coasta de sud a Iranului și și-a reafirmat hotărârea de a răspunde militar la orice agresiune. Acestea sunt primele atacuri lansate de ambele părți de la semnarea pe 17 iunie a unui memorandum de înțelegere între Washington și Teheran pentru a pune capăt ostilităților și a garanta libera navigație prin strâmtoarea Ormuz. Bilanțul deceselor în urma dublului cutremur devastator care a lovit Venezuela miercuri a ajuns la 1430 de persoane, transmite France Press. Numărul răniților este de 3238. ONU a estimat numărul persoanelor dispărute la aproape 50.000. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a anunțat că pagubile provocate de cele două seisme de peste 7 grade pe Richter sunt estimate la aproape 7 miliarde de dolari. Datele meteo: mâine cerul va fi senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 33 și 38 de grade. Pe 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă. Acum în capitală sunt 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători de duminică, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Album de Familie, care este realizată astăzi de regie de Silvia Ilarionov, de la microfon de Larisa Verdeș. E 28 iunie în calendare și în albume, suntem deja în anticamera celei de-a doua luni de vară, dar care

pe alte meridiane. Chiar ar trebui să nu ne jucăm cu focul în această perioadă, să nu facem grătare, pentru că incendiile de pădure pot porni de la o scânteie. Dar să fim vigilenți și totul va fi bine. Și ediția de astăzi va fi o întâlnire dedicată oamenilor, valorilor și poveștilor adevărate care dau sens vieții în general și cele de familie în special. Ne vor fi alături domnul Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, și soția dumnealui, doamna Elena Caraman. Vrem să descoperim nu doar parcursul profesional al invitațiilor noștri, dar și oamenii din spatele funcției, soțul, tatăl și partenerul de viață. Ne salută la început de drum și talentatul interpret Mihail, după care, împreună cu invitații noștri, Elena și Sergiu Caraman, vom înțelege că justiția nu începe în instanță, ci în conștiință.

0: Interpretul Mihail de Dubăsari și de muzica românească, l-am ascultat la începutul emisiunii Album de Familie. Eram îndepărtați, dar ne apropiem pic cu pic sufletește, pentru că așa sunt de obicei emisiunile noastre, Album de Familie, din sâmbete și duminici. Dragii noștri ascultători, astăzi ne vom convinge că reformele reale încep cu omul, cu educația și cu personalitatea lui. Statul, școala și societatea în general pot prospera doar dacă oamenii care ne conduc sunt competenți, morali și dedicați. Deci, dezvoltarea unei națiuni nu depinde doar de legi sau de structuri, dar mai întâi de toate depinde de calitatea oamenilor care o populează. Astăzi avem în studio nu doar un nume cunoscut în sistemul de justiție, dar o familie, pe domnul Sergiu Caraman, care este președintele Consiliului Superior al Magistraturii, și pe distinsa lui soție, Elena Caraman. Bine ați venit și vă mulțumesc pentru acceptarea invitației mele.
1: Bine v-am găsit și chiar vă mulțumesc pentru invitație. De altfel, este pentru prima dată când sunt invitat la o emisiune să vorbim altceva decât doar despre justiție.
0: De asta am insistat și eu, pentru că de justiție e plină lumea, dar în zile de duminici să descoperim omul de lângă noi și altfel, și prin intermediul profesiei, dar și prin intermediul felului de a fi personal, dar să nu ne facem iluzii prea mari, chiar sigur că nu vom putea ocoli justiția oricât de mult am vrea, dar așa, doar tangențial. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru timpul de duminică, atât de prețios pentru dumneavoastră și pe care îl dăruiți nouă. Știu că ați făcut un efort destul de considerabil. Vizina familiei, Patricica, nu știu, cred că vă caută deja, în special pe mama, pentru că este foarte atașată de mama la această vârstă frumușică.
2: Bună ziua și radio ascultătorilor dumneavoastră. Da, ea a rămas pe mâini bune. A rămas cu bunica care o veghează și, desigur, cu pisica noastră care, la fel, și-a găsit un locșor cald lângă ea și cât doarme, toarce lângă ea.
0: E o frumusețe așa ancestrală ce îmi spuneți. Sper să vă placă la noi. E zi de duminică, suntem doar noi, dar și toți ascultătorii Radio Moldova. Vom vorbi despre justiție, dar și despre acele valori și momente care ne definesc ca oameni. Pe doamna Elena Caraman o rog acum să se distindă un pic, pentru că mai întâi vom face portretul profesional al capului familiei Caraman, un parcurs care te ține cumva așa în poziție de drept. Domnul Sergiu Caraman este absolvent al Academiei Ștefan cel Mare, al Ministerului Afacerilor Interne, cu masterat în drept economic, dar și al Institutului Național al Justiției, are activitate în două comisariate de poliție, Chișinău, ale Ministerului Afacerilor Interne, de asemenea în Direcția de Investigație a Fraudelor a Ministerului Afacerilor Interne, a fost membru al Consiliului Superior al Procurorilor, apropo are un doctorat în drept procesual penal la Institutul de Cercetări Juridice și Politice. Actualmente, așa precum am spus, este președinte al CSM. Domnule Sergiu Caraman, așa la prima vedere, se pare că nu se pare, dar chiar ați avut o avansare fulminantă, dar ceea ce creează impresia că cineva chiar vă ghidează calea, vă deblochează și dumneavoastră rămâne doar să mergeți pe această cale, dar știu că în spatele acestei reușite, acestei aparențe, da, nu se află altceva decât multă muncă, multă perseverență, chiar întrecere de sine și ceea ce este foarte important, conștientizarea a ceea ce vrei să faci în timpul vieții, încă în anii de copilărie. V-am făcut această prezentare scurtă, n-a cuprins tot parcursul de până acum. Vreau să fie punctul de pornire pentru întrebarea: când ați înțeles că vreți să deveniți judecător și nimic altceva?
1: Da, mulțumesc. Foarte bună întrebare. De fapt, cred că tot ceea ce caracterizează parcursul meu profesional reprezintă o muncă asiduă și un vis încă de prin anii facultății realizat. Deci, scurt, vreau să vă spun că nimic în viață nu mi s-a dat ușor. Totul a venit din încercări repetate, pe alocuri foarte mult dăruire de sine, foarte mult timp dedicat anume profesiei. După cum ați menționat dumneavoastră, într-adevăr sunt absolventul Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului de Interne. Academia Ștefan cel Mare nu mi s-a dat foarte simplu să fiu admis acolo. Am reușit din a doua încercare. încercare. Prima încercare nu mi-a reușit din motive de sănătate, pentru că am avut o intervenție înainte de data când trebuia să susțin proba fizică și din motive de sănătate nu am putut excela și lua cele mai mari rezultate în domeniul sport și respectiv din prima încercare nu am intrat. Asta nu m-a făcut să renunț, din contra, m-a făcut și m-a determinat să vreau și mai mult să reușesc la Academia Ștefan cel Mare și din a doua încercare mi-a reușit. La fel, Institutul Național al Justiției. Am înțeles că vreau să devin judecător atunci când am început a profesa dreptul. Am înțeles că în vârful piramidei dreptului stă anume judecătorul. Judecătorul este cel care dă soluții pe diferite cauze și schimbă pe alocuri destine omenești și am înțeles că este o muncă foarte responsabilă care îmi doresc să o îmbrățișez. Și la Institutul Național al Justiției am intrat din a treia încercare. Deci, în spatele realizărilor, după cum vă spuneam, a stat muncă asiduă, pentru că le spuneam tuturor atunci când m-am dus în a treia încercare la Institutul Național al Justiției, deja nu cunoșteam doar la ce articol se află o normă sau alta, dar și la ce pagină din codul respectiv este articolul cu tare.
0: Deci a fost timp pentru a căuta, pentru a insista pe anumite momente și ați încerca voința și dorința. Dacă vrei cu tot din adinsul să merge anume pe această cale.
1: Exact. Și eu și astăzi consider că să devii judecător nu este ceva simplu și ceva care vine de la sine. Trebuie foarte multă muncă și cunoștință, studii, dar și factură pentru a deveni judecător.
0: Este foarte important pentru că judecătorul poate fi numit pe un anumit parcurs chiar și făuritor de destine, pentru că intervine cu decizia pe care o ia în destinul unui om care poate să-și petreacă până la sfârșit viața într-o detenție. De asta este atât de important. Aici vreau să vă întreb cât de importantă este disciplina, stoicismul și caracterul în acest parcurs, în această profesie, care, așa precum spuneam, este sau trebuie să fie mai mult decât o profesie, trebuie să fie o vocație și o dedicație.
1: Cred că disciplina este baza la tot, absolut. Inclusiv în relații interpersonale, inclusiv în familie, inclusiv în activitatea de serviciu. Disciplina, după mine, stă în capul mesei și dacă îți dorești ceva să realizezi, trebuie să cultivi această disciplină și vreau să vă spun că pe lângă cei 7 ani de acasă, adevărul este că și Academia Ștefan cel Mare a Ministerului de Interne a cultivat la mine această disciplină și da, este foarte și foarte importantă. De altfel, eu consider că și ceea ce vă spuneam, această realizare nu din prima, dar din mai multe încercări a atinge ceea ce ți-ai propus, tot este despre disciplină. Deci trebuie atunci când nu ai reușit, nu dai mâinile în jos, creezi o strategie, înțelegi unde au fost punctele slabe, unde ai greșit, ce nu a fost așa cum trebuia să fie și având această disciplină și dorință și nu renunți sub nicio formă, reușești și realizezi.
0: E o lecție în puține cuvinte, dar foarte constructivă, cum să ajungi acolo pe Olimpul așteptărilor. Probabil că sunt provocări ale sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Vom reveni la acest subiect ceva mai încolo, dar vreau să vă întreb acum cum este după o zi de muncă drumul înapoi spre casă. Aveți siguranța că acasă este anume acel spațiu de destindere, de reconfortare?
1: Cred că chiar dacă ca timp e tot atât cât și drumul de acasă la serviciu, de fapt drumul de la serviciu acasă pare de 3 ori mai repede pentru că...
0: mai scurt.
1: Da, pentru că acasă sunt așteptat de cei care sunt dragi sufletului, cei care mă împlinesc, cei care mă încarcă cu energie pentru următoarea zi și aici vorbesc de soție și cei 3 copii ai mei, inclusiv Patricia, despre care vorbeam la început de emisiune, care are un anișor și jumătate și a început a vorbi, a rosti tata, mama și însăși deschisul ușii de la casă și întâlnitul copiilor și în special ea micuță cum fuge înspre tata. Cred că nimic mai frumos.
0: Da, faci un echilibru absolut, da, în ceea ce a fost și ceea ce urmează să fie. Ne-a ascultat cu minte până la această oră, așa cum este și firea, soția Elena Caraman, care este și mamă a trei copii, dar și un minunat specialist în domeniul panificației. Doamna Elena Caraman, vreau să vă întreb, cum este să fii soția președintelui lui CSM? Știu că el a rămas același om de încredere, om de nădejde, dar cum vi s-a schimbat viața de la această numire? Pentru că, sigur că a suferit unele schimbări.
2: Din punct de vedere a relației noastre, nu s-a schimbat multe, doar au trecut unele însărcinări care el le realiza cu copiii, au trecut pe spatele meu, pentru că deja nu are atâta timp liber ca și înainte. E, și clar, mai mult seara, el ajunge foarte târziu. Avem o tradiție seara să luăm cina toți împreună și toți așteaptă până vine tata de la serviciu ca să luăm cina. Și cumva, iată, ora, timpul liber a dispărut practic deloc.
0: A fost perturbat acest program, dar și timp liber n-aveți deloc și încă mai intervine și Radio Moldova cu această invitație în unica zi de liberă, dar asta e și plăcerea noastră și a ascultătorilor noștri. Vreau să vă întreb, doamna Elena Caraman, ce calități apreciați la soțul dumneavoastră în viața de zi cu zi? Și aici nu mă refer doar la terminul ăsta de până la și după funcția de președinte CSM.
2: Soțul meu este, pentru mine este ca un perete de care poți sprijini și știi că el nu o scadă. Și funcția nu l-a schimbat nici până, nici după, cum a fost un judecător la prima instanță, așa este și acum, chiar dacă este președintele Consiliului. Eu știu la sigur că orice însărcinare care i-aș da o sau care o are de făcut, nu contează, el o să o ducă până la capăt și nu renunță la mijloc de drum. Tot timpul, iată, corectitudinea a stat în capul tuturor
0: acțiunilor, probabil.
2: Da, și acțiunilor și în ceea ce crede dreptatea, corectitudinea și iată că nu renunță și duce totul până la capăt, asta cred că trebuie să învăț de la el.
0: Da, și o face fără încrâncenare, vreau să adaug eu momentul ăsta. Da, probabil toate doamnele care au ascultat, au auzit acest portret, se bucură acum pentru faptul ce fel de soț are doamna Elena Caraman. Vreau să vă întreb în continuare, domnule președinte, odihniți-vă un pic și ascultați cuvinte frumoase.
1: Mersi, mersi.
0: Da. Vreau să vă întreb, în ce constă munca dumneavoastră în domeniul panificației? În ce constă? Pentru că acum sunteți într-un mic concediu. De la ce ați început? Sau de care realizare în panificație sunteți mândră, sunteți tare mulțumită?
2: Parcursul meu profesional l-am început direct după terminarea universității. M-am angajat deodată. A fost o alegere între mai multe poziții și am ales aceea care mi-a fost aproape de suflet și oamenii cu care rezonez. Nu s-a schimbat mult, pentru că este un domeniu în care poți ajunge și pe culmi înalte, dar domeniul industriei alimentare, la acel moment eram în funcție de tehnolog.
0: Ați reușit să creați ceva, să veniți cu o inovație în domeniul panificației? Sau aici să vă întreb și altceva, ce produse de panificație pe care le-ați realizat le adorau, le adoră copiii? Vlăduț și Cătălin, bine că Patricia este la vârsta când preferă încă alimentul suprem. Ce adoră? Pentru că știu că creați chiar și o opere de artă, am putea spune, pentru că pâinea nu e doar un produs de consumație.
2: Eu m-am angajat la început, era o secție de panificație mai mică și, iată, ei erau bazați anume pe colăcelul artizanal, făcut manual, după o rețetă de la bunica, practic, pentru că stăpânii erau din Lozova și ei toate rețetele care le aveau în familie, practic le-au implementat în acea secție. Era o secție micuță, nu foarte mulți angajați, de asta și poate mi-a fost mai aproape de suflet, pentru că eu sunt un om, așa, mai introvert, nu...
0: Care nu dă voie oricui să intre în sufletul lui, da. Vă protejați identitatea și personalitatea.
2: Și atât ei se bazau anume pe colăcelul artizanal, care la diferite niște sărbători religioase, la cum la noi se obișnuiește. Apoi s-au introdus cozonacii, învârtitele, pâinea de diferite tipuri.
0: Mai ales în perioada care precede sărbătorile pascale, probabil e mare agitație acolo, da? Acest vacarm e frumos în felul lui, dar necesită foarte mult efort.
2: La sărbătorile pascale toți erau ca furnicuțele, ca un mușuroi. Cineva ambalează, cineva amestecă deja aluatul, e forfătul mare în secție. Și e plăcut, e și obositor, dar e plăcut că știi că dai pe masă consumatorului ceva de calitate și pui suflet în produsul.
0: Da, da, iar consumatorul neapărat înțelege acest lucru atunci când e făcut ceva de duzină și atunci când depui suflet și gustul. E altfel. Domnule președinte, vă plac colăceii artizanali?
1: Da, dacă o să-mi permiteți, soția mea este foarte discretă, cumva.
0: E foarte discretă, vă rog să completați. Da, da, eu da. Urma să vă întreb.
1: Eu am să vă spun, am să vă spun așa, că tot ce încearcă să facă în domeniul panificație este într-un final o artă, pe lângă faptul cât de delicios și de gustos este. Ați întrebat ce iubesc copilașii, deci aproape tot, dacă nu chiar tot
0: ce face
1: mama lor, și eu raliez și eu cu ei și sunt de acord și eu cu ei că totul este delicios. Începând de la cozonac, biscuiți, de pânică nici nu mai spun, ce pâine cu maia face de tot felul, și cu secară și cu făină de grâu și cu semințe și de tot felul. Deci pur și simplu delicios.
0: Pur și simplu delicios. Veți transforma bucătăria de acasă într-un spațiu în care vor crește aceste bunătăți de care vorbea soțul?
2: Pânică coacem în fiecare săptămână, chiar de două ori pe săptămână.
0: Deci, da, întrebări nu mai am la acest capitol. Și dacă suntem la capitolul răsfăț, vreau să continu cu un altul. Știu că v-ați răsfățat soțul în luna februarie, când pe 11 am plinit 40 de ani. Dacă vreți să ne povestiți de acea călătorie atât de frumoasă cu mașina în Europa vestică, cum a fost, cum v-ați gândit să propuneți, pentru că aveți un copil mic totuși, de nici 2 ani, și era vorba de luna februarie, când la noi practic toată Moldova era un adevărat patinoar. Dar ce înseamnă tinerețe, Floare?
1: Da, cred că o să încep eu. De fapt, a fost o surpriză pentru mine, a fost un cadou. Soția mi l-a făcut în legătură cu aniversarea. Eu știam că ceva se pregătește, dar am vrut să las totul să fie o enigmă până într-un final. Și soția știa că, de fapt, Italia este țara unde îmi doream cu tot din adinsul să ajung. Nu am fost niciodată în viață să vizitez Italia, o frumusețe de țară, și mai mult că mă leagă ceva mai mult de această țară. Mama mea este plecată în Italia, la fel ca mulți părinți a multor copii de aici, de la noi din țară, și e plecată acolo și stabilită de foarte mulți ani. Îmi doream încă de când a plecat să ajung în Italia la mama, și iată că dorința asta de a ajunge în Italia mi-a creat acest sentiment de căldură față de această țară, și vreau să vă spun că am rămas plăcut surprins și așteptările mele au fost întru totul așa cum le-am avut. Este cu adevărat o țară foarte frumoasă, caldă, și într-adevăr de aici când am pornit erau ghețușuri, chiciuri, și am ajuns în Italia și renăștea natura, totul verde, frumos, cald.
0: Deci ați trăit practic două primăveri,
1: exact.
0: Una italiană și alta moldovenească. Și ați ajuns din Italia, din sudul Europei, puțin mai spre nord, în Germania. Cum v-a apărut și această țară, dacă o raportăm la Solara Italie?
1: Dacă se raportăm la persoanele care sunt în această țară, sunt la fel de dragi, pentru că avem în Germania stabiliți nașii sau părinții noștri spirituali, și ne-am dorit și acolo să ajungem neapărat la nașii noștri, și întrucât nu era o distanță foarte mare între nordul Italiei și acolo unde sunt stabiliți nașii, ne-am propus să ajungem neapărat să-i vizităm. Am fost în trei, inclusiv Patricia, și am reușit să ajungem și în Italia, și în Germania datorită felului ei de a fi, datorită faptului că este încumințică, este răbdătoare, este o ființă caldă, la fel cum este mămica ei.
0: Ce frumuseți auzim noi, niște calități de duminică, într-adevăr, pe ascultătorii noștri, îi informăm pe cei care poate n-au fost conectați de la început, că astăzi în studioul emisiunii Album de Familie îi avem pe Elena și Sergiu Carman, care este președintele CSM. Povestează despre călătoria cu mașina prin Europa Vestică. Nu știu, să povestiți acum și despre o altă călătorie, dar aceea chiar se numește călătorie sprâncenată, din Trovară prin Bulgaria, dar o lăsăm mai spre sfârșitul emisiunii noastre. Ziceați că vă place foarte mult Italia, doreați să ajungeți, e de înțeles și mă bucur pentru această reușită, dar vreau să vă întreb dacă există în lume o localitate mai importantă decât orașul Cricova. Doamna Elena ar spune poate Durlești, dar...
1: Da, este probabil cea mai de suflet localitate, dar aș pune-o pe un plan cu alte două localități. Sunt la fel de aici, din Republica Moldova. Una ar fi satul Copanca, din raionul Căușeni. Este locul de baștină a tatălui meu, unde am copilărit și practic mi-am petrecut mai toate verile din copilăria mea alături de bunica. Și cealaltă este satul Hârtop Mic din raionul Criuleni, unde este locul de baștină a mamei mele, unde la fel am fost și am amintiri de copilărie foarte frumoase alături de bunei și părinți. Da, este locul unde, fiind mai mici, mergeam mai mult la muncă să-l ajutăm pe bunelul, pentru că bunelul avea mai mult pământuri, un om foarte muncitor, Dumnezeu să-l ierte, și noi mergeam alături de părinți, verișori, să dăm o mână de ajutor la prelucrarea acelor pământuri și da, atunci cumva îmi părea un chin, o tortură, o povară, munca asta, vara, căldură, dar acum îmi amintesc cu gânduri bune doar de acele momente din copilărie alături de bunelul și da, cred că astea două localități, cred că le-aș pune pe un plan cu Cricova și vreau să vă spun că recent, de comun cu soția, am luat o decizie în satul Hârtop Mic să ne procurăm un teren de pământ pe care în viitor gândim să construim o căsuță de vară unde să mergem împreună cu copiii, să mai depănăm din aceste amintiri din copilărie alături de oamenii frumoși de acolo, din sat.
0: Pentru că e satul bunicilor, e satul mamei și rădăcinile întotdeauna își spun cuvântul. Doamna Elena Caraman, știați de această dragoste, de acest atașament al soțului față de orașul lui, de orașul Cricova? L-a devansat cumva dragostea de Durlești sau deja vă întreb pe dumneavoastră dacă puneți pe același plan Durlești și Cricova? Sunt două localități de suflet și nu doar.
2: Nu putem să le comparăm.
0: Ca importanță pentru parcursul dumneavoastră de până acum?
2: Sunt ambele localități aproape de Chișinău. Durleștiu este poate un pic mai aproape, dar Cricova pare un orășel mai liniștit. Aici copiii sunt la grădiniță, la școală. Nu-mi pare atât de periculos din punct de vedere a amplasării, dar și a drumurilor. Poți să fii sigură că un copil se poate duce singur la școală, la grădiniță. Durleștiu este mai mare, mai...
0: Da, e parte cumva din oraș. Durleștiu este patria dumneavoastră mică, de asta ne-am axat atât, iar Cricova, evident, e patria mică. A domnului președinte, cred că ar fi cazul să alternăm aceste două teme mari pe care ne le-am propus astăzi și să vă întreb pe dumneavoastră, domnule președinte al CSM, dacă sunt și care sunt cele mai mari provocări ale sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Sigur că e un alt fel de emisiune, dar așa, măcar o trecere în revistă.
1: Da, vă mulțumesc. De altfel, provocările sistemului rămân aceleași? Încrederea scăzută a cetățeanului în actul de justiție. Unu și doi, o problemă care o avem astăzi în sistem este volumul de lucru excepțional de mare a judecătorilor, care pune presiune și îi supra-solicită pe judecători. Astea două ar fi cele mai mari probleme cu care ne confruntăm. Un lucru vreau să spun inclusiv pentru radioascultătorii noștri, că da, sistemul este perceput dacă ne uităm ultimele sondaje care au fost făcute, exista corupție în sistem și până în anul 2022 și există corupție în sistem și astăzi. Noi, Consiliul Superior al Magistraturii, luptăm cu ceea ce înseamnă curățarea sistemului judecătoresc. Am întreprins acțiuni concrete în vederea înlăturării din sistemul judecătoresc a judecătorilor compromiși cu probleme de integritate. Ne ocupăm zi de zi cu lucrul ăsta. Tot asta facem pentru ca să reușim să avem o justiție în care cetățeanul să poată avea încredere, să poată veni în justiție și obține o hotărâre dreaptă. Și iată că un sondaj efectuat prezintă situația în felul următor. Deci fiecare al doilea cetățean al Republicii Moldova declară că în ultimii 3 ani situația în justiție a luat direcția corectă. Lucrurile în justiție s-au schimbat esențial și asta ne dă putere, nu poate decât să ne bucure că cetățeanul vede rezultatul muncii noastre, înțelege ceea ce se întâmplă, ceea ce facem și este un semnal pozitiv care ne dă putere să mergem înainte. Iar legat de volumul de lucru a judecătorilor, trebuie să spunem lucrul ăsta, că volumul este mare pentru că au fost eliberați din sistem foarte mulți judecători. Unii au ales să meargă în demisie, alții au fost eliberați în legătură cu problemele de integritate și din considerentul ăsta avem foarte multe funcții vacante și povara este cumva pe ceilalți judecători și trebuie să facem tot posibilul ca aceste funcții vacante să le ocupăm pe cât de repede posibil, pentru ca să nu lăsăm colegii judecători care au rămas în sistemul judecătoresc să fie supra-solicitați și să avem ardere profesională. Deci, pentru asta este foarte important cât de curând să le dăm în instanțele de judecată colegi cu care împreună se poată împărți volumul de lucru și să poată lucra în condiții adecvate, astfel încât să poată înfăptui justiție corectă.
0: Da, domnule președinte, și dacă ar fi să schimbați un singur lucru urgent în sistemul judecătoresc de la noi, care ar fi acela?
1: Dacă un singur lucru...
0: Poate mai multe, dar eu doresc să identificați unul.
1: Da, eu dacă aș putea exclude din sistemul judecătoresc toți judecătorii incompetenți, dacă aș putea exclude din sistem toți judecătorii compromiși și cu probleme de integritate, astăzi și aș putea face lucrul ăsta, eu cred că lucrurile și aș avea de unde înlocui și ocupa funcțiile vacante cu judecători corecți și integri și profesioniști, cred că cetățeanul, nu fiecare al doilea ar vedea schimbări esențiale în justiție, dar 5 din 6 cred că ar fi observat imediat acest salt și schimb în justiție. Cred că asta este ce trebuie să ne focusăm în perioada imediat următoare, să ducem până la capăt această transformare a sistemului judecătoresc, astfel încât într-un final să avem un sistem credibil în fața cetățenilor noștri și un sistem unde cetățeanul să vrea să vină după dreptate.
0: Ne bucură acest răspuns al dumneavoastră și cred că ultima întrebare despre sistem. Dacă ați fost pusă în situația de a lua o decizie care personal nu ați fost de acord.
1: Da, să știți că judecătorii dau hotărâri în numele legii, nu dau hotărâri în numele omenii sau în numele intimei lor convingeri sau idei care le împărtășesc și da, am așa o hotărâre pronunțată, cel puțin prima care acum mi-a venit, dar sunt sigur că mai sunt de așa gen hotărâri și o să vă dau acest caz fără multe detalii. Este vorba despre o biserică care era parte în procesul de judecată și un cetățean din acea localitate care s-a adresat în justiție cu solicitarea ca să fie întreruptă transmiterea slujbilor în zilele de duminică, astfel încât ele să fie auzite în localitate. Și dacă tot vă spuneam că hotărârile se dau în numele legii, toate standardele naționale și internaționale, inclusiv Constituția, nu permite discriminarea cetățenilor. Iar instanțele de judecată sunt cele care atunci atunci când este sesizată o discriminare de către cetățeni și cetățeanul vine în justiție după dreptate, instanța este cea care trebuie să îi ofere. Și dacă mă întrebați personal, reșind din convingerile mele religioase, eu ca om sunt ok cu transmisiunea slujbilor, astfel încât ele să fie auzite. Eu am o satisfacție și o plăcere deosebită, doar că atunci când eu sunt judecător, eu dau într-o parte toate convingerile mele și analizez rece, având legea în față și intima convingere formată în baza legii și standardelor internaționale, și mi-a fost foarte greu în acel caz, constat că persoana totuși este discriminată pentru că împărtășește o altă religie și este nevoită să asculte acea transmisiune care este de o altă convingere religioasă decât împărtășește acea persoană, și nu am putut decât să constat o discriminare în acel caz și să întreprind anumite acțiuni în raport cu acel lăcaș sfânt. Și da, iată, asta cred că a fost una din cele mai grele hotărâri, pentru că ceea ce spune legea contravine cu ceea ce cred ca și om, ca și persoană acestei țări.
0: Da, dura lex, sed lex. Deci respectăm legea atâta timp cât ea este valabilă. Doamna Elena Caraman, feciorii dumneavoastră, vreau să vă întreb, vreți să calce pe urmele tatălui lor? De Cătălin, feciorul mai mic, nu prea știu, pentru că el este la vârsta curiozităților, e un deceluș, dar Vlăduț poate că da, pentru că este un băiat foarte corect, foarte serios, studios.
2: Încă nu știu ce profesie o să îmbrățișeze.
0: Dar le place ceea ce face tatăl lor?
2: Le place, dar nu au o tangență, probabil sunt prea mici. El are alte hobby-uri, de exemplu șah, îi place să joace și participă la multe competiții, chiar și naționale. Baschetul, a încercat și fotbal. El e la vârsta când încearcă multe activități.
0: Da, e și sportiv, e și cerebral, anume calități care sunt absolut necesare, chiar inerente unui viitor judecător. Vreau să vă rog să vă descrieți fiecare cu câte 3 calificative. Cum este soția dumneavoastră în cei mai frumoși termeni? 3 la număr.
1: Căpânica caldă, este foarte feminină, este cea mai scumpă.
0: Așa, feminină, căpânica caldă și cea mai scumpă. Cum este soțul Sergiu Caraman?
2: În aceștia 18 ani de când ne cunoaștem, iată răbdarea asta a lui, liniștea interioară și faptul că el poate lăsa munca în spatele ușii. Iată, a intrat pe ușă seara, munca a rămas în coridor, el a intrat în casă tată. Adică,
0: ca un soț și ca un tată iubitor. Da. Este foarte frumos ceea ce spuneți, pentru că e și un diplomat foarte bun. Eu vreau să vă mulțumesc mult pentru acest timp atât de frumos dăruit nouă, pentru aceste amintiri. Sunt atâtea încă de povestit. Ceea ce am înțeles eu, că încrederea nu se cere, dar ea se construiește zi de zi, cu răbdare, dar și cu dragoste. Vă mulțumesc pentru acest efort, dar un efort de duminică pentru ascultătorii noștri.
1: Vă mulțumim, doamna Larisa, pentru această oră de suflet petrecută aici la radio. Și da, chiar dacă în timpul săptămânii suntem foarte ocupați, ne facem timp duminica pentru lucruri plăcute sufletului. Și să știți că această oră a fost foarte aproape de sufletul meu. Chiar vă mulțumesc pentru invitație și neapărat mai revin ori de câte ori o să ne invitați.
0: Vă mulțumesc!

0: zăbovit împreună cu aspeții noștri, Sergiu și Elena Caraman, dar și cu artistul Vasile Șeicaru, în orașul nostru, care se mai scaldă în parfumul de tei al acestei veri. Astăzi este sărbătoare în casa și în sufletul actriței, numele căreia este înscris adânc în istoria Teatrului Național, Mihai Eminescu, dar și în inimile iubitorilor marelui ei talent, actrița Viorica Chircă. Artista poporului a dedicat 60 de ani de viață scenei și este actrița care a interpretat roluri mari chiar de la începutul carierei sale. Și la peste 8 decenii de viață și creație, actrița Viorica Chircă își iubește rolurile și își amintește cu mult freamă de inimă de Chișinăul copilăriei sale, dar și de debutul care a fost chiar de ziua ei, pe 28 iunie anul 1961.
1: Chișinău se ridica din lumini, pe aici circula tramvaiul, troleibusele au apărut mai târziu. Era teatrul Alexei Alexandru, Sergeevici Pușkin și teatrul Cehov, teatrul rus. Luceafărul a apărut peste 5-6 ani. Eu am pășit pragul casei, am cumpărat bilet la o poveste. Locul meu a fost sus. Da, da, sus, la ultimul balcon. S-a deschis cortina și ce-am văzut? Ochii, pădurea verde. Parcă era adevărată. Pe parcurs era schimbat în alb, într-o roacă. Era ocupată toată trupa teatrului. Dacă în viață de toate zilele eram înconjurată de alb, negru, gri, aici era ca un caleidoscop. O simfonie întreagă de lumini. Participau toți actorii. Costume frumoase, vaporoase. Decor extraordinar. Era o adevărată operă de artă. Vis-a-vis, în vitrinele magazinelor, erau expuse fotografii din toate spectacolele. În chioșcuri se vedeau perși poștale cu chipurile actorilor de frunte. Eu am cumpărat aceste fotografii, care mi-au rămas numai două, le țineam în manuale și mă uitam la ele ca la niște icoane. Atât de mult m-a impresionat o poveste, o singură poveste. Dar această poveste mi-a marcat întreaga viață. Cu trecerea anilor am înțeles că actoria, maestria noastră, meseria noastră are nevoie de șansă, de întâmplare, de noroc, de muncă și de lumină. Vineau spectatorii, parcă îi văd ridicam ochii la balcon și acum stăteau ca în picioare, ca lumânările. Dar a fost un caz și de acolo. Eram la aplauze, Valeriu Cucea m-a luat de mână, să ne închinăm și din sală a zburat un obiect, l-a lovit pe Valeriu Cucea și a ricoșat în peruca mea. Eu mașinal mi-am ridicat mâna să-mi îndrept peruca, când m-am uitat spre Valeriu Cucea, pe fața lui picura sânge, era tăiată spre ceam. Noi ne-am speriat, să chemăm ambulanța, dar în culis era Tatiana Socolov și a avansat rămâne. Tatiana Socolov, machioasă. Le făcea așa portrete, de parcă ei erau aiegă. Era viu Alexandri, Maiorescu, erau nemaipomeniți. Dar n-a durat bucuria noastră, că iarăși mi s-a retras, mi s-a închis spectacolul. Da, arta noastră, meseria noastră, pe cât de frumoasă, pe atât de crudă. Ea cere, ea distoarce, ea cere să fii pe planul întâi, celelalte, familia, tot rămân pe planul tău. Dar fetița mea spune, mamă, l-a iubit teatru mai mult decât pe mine. Chiar și numele mi-ai dat, tot din personajul tău din teatru. A spus cineva că teatrul este o năframă de magie albă așezată pe respirația vieții. Viața mea a trecut aici printre roluri. Veneam aici să-mi deschid rămâne. Din sală veneau așa fluizi, așa energie benefică de încălzea sufletul. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc ție, teatru! Și plecăciune vouă, spectatorilor!
0: Actrița Viorica Chircă, o legendă a scenei moldovenești, o îmbinare de lumină, bunătate și profunzime emoțională transmise prin fiecare rol și cuvânt. Dacă reușim, în ora a doua emisiunii, vom asculta și versuri în lectura Viorica Chircă, să ne delectăm cu o interpretare aleasă a cuvântului poetic. Noi, admiratorii, îi mulțumim pentru rafinament și vibrație sufletească și urăm la mulți ani creativi. Iar piesa Amor, în interpretarea Sofiei Rotaru, versuri Grigore Vieru, muzică Vasile Lasciuc, sperăm să-i creeze actrițe Viorica Chircă minute de adevărată deslindere sufletească.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17:10 să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Propunerile privind politica bugetară fiscală vor fi revizuite, iar autoritățile vor continua consultările pe larg pentru a identifica o formulă corectă și sustenabilă pentru cetățeni și mediul economic. Menționează guvernul într-o reacție la protestul de astăzi din fața Parlamentului față de noile măsuri. Potrivit executivului, opiniile din spațiul public au fost ascultate, a fost luată o pauză pentru a regândi politica fiscală. Obiectivul politicii fiscale și a legii salarizării este să contribuie la creșterea veniturilor, a investițiilor și dezvoltarea economică. Se mai menționează în comentariul autorităților. Precizăm că zeci de oameni s-au adunat astăzi în fața Parlamentului cerând conducerii țării să nu voteze noua politică fiscală. Protestatarii au venit din mai multe regiuni ale țării, printre care Strășeni, Șoldenești și Cimișlia. Pe lângă nemulțumirile legate de politica fiscală, oamenii au criticat și procesul de amalgamare. La manifestații au fost prezenți și reprezentanții opoziției parlamentare și extraparlamentare. Meteorologii au emis avertizări de cod galben, cod portocaliu și chiar cod roșu pentru perioada 28 iunie-1 iulie. Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius. În raionele din sudul țării și la Chișinău, astăzi va fi cod portocaliu de caniculă. În urma avertizării meteo, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare în 7 raioane ale țării. Corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, Utea, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Acestea sunt destinate persoanelor care sunt expuse mult timp temperaturilor înalte în perioada caniculară. Salvatorii îndeamnă oamenii să viziteze punctele de reabilitare în cazul în care se simt expuși temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor sau simt deshidratare. La corturi, oamenii pot beneficia de apă și se pot ascunde de razele soarelui. Tot aici, în situații de risc, pentru sănătate pot fi apelate serviciile de urgență. Cetățenii sunt îndemnați să evite cât este posibil deplasările și activitățile desfășurate în aer liber, în intervalele de vârf ale zilei, mai ales între orele 11 și 18. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky,

0: Zelenski a declarat că noaptea trecută a fost lovită rafineria Slavianski din regiunea Krasnodar, situată la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului. Totodată, potrivit liderului de la Kiev, a fost atacată și o rafinerie din regiunea Iaroslavl, aflată la aproximativ 700 de kilometri de graniță cu Ucraina. Autoritățile locale au confirmat producerea unui incendiu la întreprindere și au anunțat că au fost avariate o linie electrică și o conductă de gaze. În regiunea Krasnodar, în urma atacului nocturn, o persoană a murit, iar alta a fost rănită. Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraev, a anunțat că în regiune există pericol de atac cu drone, iar ulterior a informat despre închiderea temporară a circulației pe ieșirea spre Moscova. Traficul a fost reluat mai târziu, însă guvernatorul nu a oferit informații despre eventualele consecințe ale atacului cu drone. Un avion civil care transporta parașutiști s-a prăbușit astăzi în apropiere de orașul Nancy, în estul Franței. Toate cele 11 persoane aflate la bord și au pierdut viața, au anunțat autoritățile, relatează RFI. Aparatul de zbor s-a prăbușit în comuna Tomblaine, în apropierea aerodromului Nancy-Essay. Avionul transporta un grup de persoane care urmau să efectueze primul lor salt cu parașuta. La scurt timp după apariția primelor informații despre tragedie, prefectul departamentului a confirmat că în accident au murit toate cele 11 persoane aflate la bord, pilotul, 5 instructori și 5 parașutiști începători. Avionul prăbușit era un Pilatus înmatriculat în Germania. Acest tip de aeronavă este utilizat frecvent pentru zboruri destinate salturilor cu parașuta. Parchetul a dispus implicarea unității de identificare medico-legală și a brigăzii de jandarmerie responsabile de siguranța transportului aerian pentru demararea unei anchete privind cauzele accidentului. Timpul presează pentru găsirea supraviețuitorilor la mai mult de 72 de ore după cutremurile din Venezuela. Bilanțul continuă să crească, 1430 de morți și peste 50.000 de dispăruți, în timp ce ajutorul umanitar internațional se intensifică, scrie Le Figaro. Un băiețel a fost astfel scos în viață de sub dărâmături în nordul țării. Băiatul are 11 ani. În acest moment, fiecare viață este o sursă de speranță pentru Venezuela, a scris în timpul nopții trecute pe X președintele interimară Delcy Rodriguez. Cutremurile cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 care au lovit nordul țării miercuri au lăsat în urmă nenumărate clădiri prăbușite. La Geneva, responsabilul ONU pentru ajutorul umanitar Tom Fletcher a declarat că peste 50.000 de persoane sunt date dispărute, iar bilanțul ar urma să crească. Datele meteo, pe 29 iunie cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 33 și 38 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 1 iulie maxima termică va atinge 40 de grade, se așteaptă cod roșu de caniculă. Acum în capitală sunt 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Vara ta pe undele noastre.

0: ieri și de azi.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați revenit la Album de Familie. Continuă duminica noastră de 28 iunie și ne bucurăm să vă avem alături la această întâlnire radiofonică dedicată oamenilor și valorilor create de ei. Unii dintre dumneavoastră au simțit deja briza mării și răcoarea muntelui, pe alții aceste realități estivale încă îi cheamă prin sfetnicii lor fideli căldura soarelui, verdele și florile pământului. Vă invit să rămâniți alături de noi pentru încă o oră de informații și discuții sincere. Vă salut de la microfonul ideilor, sunt Larisa Verdeș și împreună cu regizorul Silvei Larionov vă invităm să luăm de la început. Aceasta este și dorința interpretei Rodica Ciobanu. Audiție plăcută tuturor!

0: Erica Ciobanu, hai să luăm de la început. Într-un fel așa ce vom face, vom vorbi și astăzi de ziua portului popular despre această vestimentație care ne reprezintă. Dar să zăbovim puțin asupra gestului de politețe care este salutul. Astăzi e zi de odihnă, poate în orele serale pe răcoare veți merge și în ospeție. Și primul contact cu gazdele îl constituie salutul. S-ar părea că știm multe sau poate totul despre acest gest de noblețe, dar întotdeauna putem învăța ceva nou pentru noi despre acest gest de respect. Ne va ghida prin ABC-ul salutului doamna Aurelia Marinescu, profesor de bune maniere de la București.
1: Să știi să saluți este într-adevăr dovada că știi să respecti uzanțele. Salutul este prima manifestare de curtoazie cu care întâmpini pe cineva. Niciun om nu este atât de neînsemnat încât să nu merite un salut din partea noastră. Cei care așteaptă cu privirea fixă, cu buzele strânse și cu o grimază pe față să fie salutați, ca eventual să răspundă, sunt și prost crescuți și de rea credință. Ludovic al XIV-lea o saluta pe ultima bucătăreasă cu aceeași curtoazie ca pe strălucitoarea domnișoară de la Valier. Numai snobii pot crede că e sub demnitatea lor să salute primii. Dar să vedem care sunt regulile de bază. La țară, în orașele mici sau la periferia marilor orașe, există încă bunul și străvechiul obicei de a saluta toți oamenii pe care îi întâlnești, fie cunoscuți, fie necunoscuți. Anonimatul marelui oraș nu mai permite acest salut generalizat. Aici funcționează un alt cod, ale cărui uzanțe reglementează și modul de a saluta. Iată câteva reguli de bază. Bărbatul salută primul o femeie, chiar dacă aceasta este mai tânără decât el. Tânărul sau tânăra îi salută pe cei mai în vârstă. Nou venitul pe cei care sunt deja adunați. Inferiorul pe superior, dacă inferiorul e femeie, primul va saluta tot bărbatul. Directorului nu-i va scădea popularitatea, ci dimpotrivă, dacă va saluta el primul, femeia de serviciu, va fi mai simpatizat și mai respectat. Este obligatoriu să răspunzi la orice salut. A refuza să răspunzi înseamnă a-l jigni grav pe cel care ți s-a adresat. Dacă totuși nu răspunzi, înseamnă că ești supărat rău pe persoana respectivă și ar trebui să înțeleagă să nu te mai salute. Salutul în situații concrete. Cum salută domnul? Când întâlnește o doamnă, bărbatul salută primul. În general, salutul înseamnă să scoți pălăria, dacă porți pălărie, cu aproximativ 2 metri înaintea întâlnirii, să o înclini ușor, privind fără insistență în ochii persoanei salutate, iar apoi să spui pălăria la loc pe cap. Nu mi-explic de ce acest obicei de a te descoperi în semn de respect față de cineva a dispărut la noi aproape cu desăvârșire. După ce pălăria a fost înlocuită cu basca, apoi cu căciula, acestea se țin pe cap în orice împrejurare. În sălile de expoziții, la cinematografe, în restaurante, vezi bărbați cu capul acoperit. O fac uneori și cei care mai poartă pălării. Frigul nu este o scuză. Este strict interzis să stai cu pălăria pe cap în toate aceste locuri. Ceaușescu se adresa totdeauna poporului cu căciula bine îndesată pe urechi. Dovadă că nu respecta suficient. Nu am observat ca Juan Carlos, regele Spaniei, să vorbească unei mulțimi cu capul acoperit, chiar dacă afară erau minus 20 de grade. Revenind la salut, domnul care întâlnește o femeie cunoscută încetează să mai fumeze și nu stă cu mâinile în buzunar. Ridicarea pălăriei se face întotdeauna cu mâna opusă părții în care se găsește persoana salutată. Dacă păstrezi totuși pălăria pe cap, saluți doar verbal, dar fără să-i atingi borul cu degetele. Ce se întâmplă dacă nu porți pălărie? Foarte simplu, te mulțumești cu o înclinare a capului, care poate fi un pic mai adâncă decât dacă ai saluta cu pălăria pe cap. Dumneavoastră, doamnă, cum veți saluta? Veți răspunde la salutul care vă este adresat printr-un surâs, dând ușor din cap, ceea ce va dovedi persoanei întâlnite că ați recunoscut-o. În țările anglosaxone, însă femeia salută prima pentru a-l autoriza astfel pe domnul întâlnit să o salute la rândul lui. În Europa continentală, domnul salută, doamna răspunde. Doamna mai tânără o salută pe cea mai în vârstă, care îi răspunde, însă tot zâmbind. Două persoane de același sex și de aceeași vârstă se salută simultan. Cu cât se grăbesc, cu atât este mai bine. Când salutăm primii? Cel care intră într-o încăpere salută, cel care se află acolo răspunde la salut. Această regulă este valabilă în restaurante, compartimente de tren, săli de așteptare, lifturi, magazine, spații închise. Un om bine crescut își scoate pălăria și se oprește un moment când trece un convoi mortuar. De asemenea, te ridici și te descoperi când se intonează un imn național sau când se înalță drapelul unui stat. Pe toată durata ceremoniei trebuie să stai nemișcat pentru a arăta că respecti sentimentele celorlalți. Alt lucru important. Salutăm tot grupul din care face parte o cunoștință. Se înțelege însă că persoanele care o însoțesc vă vor răspunde la salut, dar în niciun caz nu se vor interesa de numele dumneavoastră. Vă răspunde și atât. Cum strângem mâna? Ne strângem mâinile, mai ales când ne oprim să stăm puțin de vorbă. Este o formă de salut care datează din antichitate și care este încărcată de un simbolism profund. Să saluți pe cineva strângându-i mâna este un semn de mare stimă. Cine întinde primul mâna? În acest caz, ordinea se inversează. Cel care întinde mâna primul nu este cel care salută primul, ci este doamna, persoana mai în vârstă sau superiorul, adică persoana privilegiată. Tot persoanei de rang superior îi revine inițiativa acestei forme de salut. Se întâmplă însă ca din grabă sau din necunoașterea acestei reguli, tânărul să fie primul care întinde mâna, ceea ce este o mare impolitețe. Pentru a strânge mâna cuiva, sau îți scoți pălăria, dar nu este obligatoriu, sau te înclini puțin și îți privești interlocutorul în ochi. Un bărbat, când vrea să strângă mâna unei doamne, se va ridica neapărat în picioare. Doamnele nu trebuie să ridice decât pentru a da mâna unei persoane mai în vârstă sau uneia pe care vor să o onoreze în mod deosebit. Să refuzi o mână întinsă este o ofensă gravă pe care n-ai dreptul să o aduci cuiva decât în ultima instanță. Celui mai ocupat dintre oamenii de stat nu este permis să refuze să strângă mâna celui mai pisăloc dintre solicitanți. Dar cum se strânge o mână? Și asta trebuie învățat. Se spune pe drept cuvânt că modul în care strângi mâna cuiva îți dezvăluie firea. Să evităm să avem o mână moale, așa ceva se cheamă pește mort, sau una care o zdrobește pe aceluilalt. Ne vom feri de asemenea să apucăm doar vârfurile degetelor. Vom strânge mâinile pe rând, urmând ordinea firească a priorităților. Doamnele între ele, doamnele și domnii, domnii între ei. Mâna pe care o strângem este în mod tradițional mâna dreaptă. Uzanța durează din timpurile când în mâna dreaptă țineai o armă, iar dacă întindeai mâna goală, însemna că doreai pace. Cum procedăm când purtăm mănuși? Pe stradă, bărbatul scoate mănușa din mâna dreaptă pentru a strânge mâna unei femei, chiar dacă aceasta poartă mănuși. Femeile scot mănușile când ajung la locul unei întâlniri dinainte stabilite, dar dacă întâlnirea este întâmplătoare, le pot păstra, mai ales când se scot greu, însă recunosc că gestul nu este elegant. Există o excepție dictată de bunul simț, e vorba de mănușile lungi purtate la toaletele de seară. Pentru că sunt asortate la rochie, se pot păstra, dar nu se țin pe mână în restaurant, în sălile de concert, la teatru sau expoziții. Într-o biserică protestantă, mănușile se pot ține pe mână, dar într-o biserică ortodoxă sau într-una catolică, unde se face semnul crucii la intrare după ce ți-ai muiat degetele în apa sfințită, este firesc să le scoți.
0: Iar noi scoatem pălăria în fața doamnei profesor Aurelia Marinescu și îi mulțumim și pentru această lecție importantă pentru comportamentul nostru elevat. Iar următoarea pagină a albumului duminical va fi completată de Aurica Basarabeanca și mesajul ei cantabil odihnitor.

0: Aurica Basarabeanca la album de familie. Dragi ne sunt și nouă oamenii simpli, cei care s-au debarasat de zorzoane inutile și nu doar vizibile. Omul simplu care e adevăratul creator de valori. În ultima duminică a lunii iunie, moldovenii sărbătoresc Ziua Portului Popular. Deci, astăzi, 28 iunie. Astfel este valorificat costumul autentic popular românesc și al etniilor de la noi. Elementul de bază al costumului popular este ia și ea prezentă pe larg în cadrul sărbătorii. Astăzi, până la ora 15, la Rezervația Cultural Naturală Orheiul Vechi, a avut loc vernisajul expoziției Șezătoarea Basarabia, cămașa cu altiță, 10 ani de activitate, care cuprinde și o expoziție de pictură a Olesei Ienache. E o sărbătoare a tradițiilor și a cămășei românești cu altiță, care e element al patrimoniului cultural material UNESCO. Expoziția de cămăși tradiționale românești va fi deschisă până pe 15 iulie. Și în ediția de ieri a emisiunii Album de Familie, colegul Vasile Mișa a discutat cu doamna etnolog Varvara Buzilă despre simbolism, semnificație, datini și obiceiuri legate de portul nostru popular. Astăzi vreau să continuăm, dar să discutăm cu doamna Varvara Buzilă despre un aspect mai delicat, cel al asortării cămășii naționale pe care, conform canonului existent, femeile o pot combina doar cu fustă, nu cu pantalon. Să ascultăm argumentele specialistului și ce e important să ținem cont de ele.
1: Doamna Varvara Buzilă, canonul portului e popular. Asortarea ei sau cămășii naționale la femei cu pantalon sau cu blugi, o tendință tot mai testată în ultima vreme.
2: Într-adevăr, în ultimii ani se observă tot mai mult cum fetele, doamnele obișnuiesc să îmbrace la cămașa cu altiță sau la ie, de cele mai multe ori blugi sau alte tipuri de pantaloni. Este un fel de a se simți comod și poate practic atunci când îmbracă un asemenea ansamblu. Dar din perspectiva tradiției, bineînțeles că este total greșit. Este total greșit să scoatem din contextul costumului cămașa cu altiță și să o îmbrăcăm la alte tipuri de haine, cum sunt blugii, fiind totuși pantaloni la origine, adică sunt un element din vestimentația bărbătească. Toată intenția noastră așa de a asambla din aceste două elemente, din aceste două piese, un întreg, oricum supără. Supără vederea sau privirea de deoparte, dar cel mai mult după mine supără moralitatea noastră. Pentru că atunci când îmbrăcăm costumul nostru popular sau tradițional sau național, numiți-l cum vă vine mai bine, noi de fapt îmbrăcăm un simbol. Îmbrăcăm un ansamblu vestimentar care s-a conturat timp de veacuri la frumusețea și la înfățișarea lui atât de frumoasă, atât de atractivă. Au lucrat sute, poate mii de generații de femei harnice, foarte iscusite, dorind să îi dea o cât mai aleasă înfățișare. De câteva veacuri bune, așa și-i spunem că este haina noastră identitară, și așa trebuie și să rămână. În acest mod, noi fiecare, pentru că suntem niște purtători în ultimă instanță de valori colective, atunci când îmbrăcăm cămașa cu altiță, trebuie să ne circumscriem acestei viziuni colective. Adică trebuie să o integrăm în costum. Am observat și eu la festivalurile recente, la expoziții sau la alte sărbători, cum doamnele ies pe scenă ca să anunțe programul sau să rostească un cuvânt de salut și îmbracă doar cămașa și mai jos cu pantalon și te simt foarte bine. Eu cred că nu e admisibilă o asemenea ținută, o asemenea îmbinare. Pentru că în viziunea mea, spre exemplu, asta ar însemna, știi cum, să-ți arăți că tu în interior ești duplicitar. Adică, mai pe înțelesul nostru, ești cu două fețe. Pe jumătate ești tradițional, pe jumătate ești în cu totul o altă luntre.
1: Doamna Varvara Buzilă, dar cum să îmbinăm totuși aceste tendințe, să le zicem? Femeile noastre nu acceptă, dar apreciază foarte mult costumul popular, în special cămașa națională sau ia, dar în același timp vor să aibă și un costum practic, deci vestimentația să fie practică. Și atunci le putem îmbina totuși? Există și o nișă de aprobare sau realitate
2: altă? O să vă sugerez una la care gândesc eu. De fapt, în practica noastră culturală din ultimele 200 de ani, femeile nu au dezvoltat partea de jos a costumului nostru, catrința, fota sau șorțul, fusta, hai să spunem tot așa mai departe. Și cum ele nu au dezvoltat această piesă încât ea să fie mult mai mult funcțională decât ni se pare nouă, nici designerii din zilele noastre nu au lucrat în mod suficient încât să găsească niște elaborări acceptabile sau potrivite acestei dezvoltări.
1: Poate pentru că fusta, fota se realizează cu mult mai greu decât o cămașă.
2: În ultimul timp au început meșterii de la noi să țese diferite catrințe, diferite fote. Acum, mai recent, văd că doamnele au început să-și țese și fuste, cum se purtau pe vremuri la noi. Apropo, expoziția de port popular, care este vernisată astăzi în Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, cuprinde toate aceste tipuri de îmbrăcăminte, inclusiv de catrințe, fote, cu nuanțe novatorii, cu nuanțe care arată că doamnele de la noi și domnii țes, apropo, în ultimul timp, ca să ajute să promoveze acest domeniu. Se concentrează societatea asupra acestor piese, dar nu în mod suficient. Eu repet încă o dată, aștept contribuția designerilor noștri vestimentari. Și un exemplu elocvent în acest sens am observat în societatea ucraineană. Poate că și dumneavoastră ați văzut această atitudine atât de creativă a designerilor lor față de costumul tradițional. Nu îl denaturează. Nici într-un caz nu avem dreptul să-l denaturăm. Dar să-i oferi alternative, o perspectivă acestui tipaj, acestor forme arhitectonice, acestor structuri ornamentale consacrate, e posibil. Pentru că eu am observat aici la noi altă tendință, de altfel și ea destul de periculoasă. Când se scoate citatul, adică de pe cămașă, doar o parte a ornamentului sau se scoate altița și se coasă la o altă cămașă sau ați văzut și multe exemple când bărbații au scos în scenă fota noastră, știți, e cu totul altă abordare.
1: Este o realitate vestimentară trucată.
2: Vine în detrimentul continuității costumului nostru. Indiferent cât de repede va progresa societatea noastră, cu ce ritmuri își va afirma viitorul, noi trebuie să rămânem față în față sau mai drept îmbrăcați în această haină identitară, în această haină simbolică în fața istoriei, pentru că odată ce o vom pierde, vom pierde și foarte mult din ceea ce înseamnă memorie istorică, ceea ce înseamnă neapărat identitate pusă față în față cu alteritatea culturală. În contextul când toate celelalte popoare și națiuni din jurul nostru păstrează cu atâta înveșunare costumul lor integru, noi nu avem voie să-l risipim pe bucățele și cu atât mai mult să-l dezmembrăm până și în esența lui. Este una dintre lecțiile esențiale ale acestei zile.
1: Și pe care trebuie să o învățăm cu toții. Dar, doamna Varvara Buzilă, în acest context, femeile noastre pot adresa asemenea întrebare. Dacă asortăm cămașa națională, ia, cu fota națională, atunci, ca să avem un costum național integru, avem nevoie și de opinii și de toate celelalte piese secundare. Cum răspundem la această întrebare?
2: Să știți că nu este obligatoriu să purtăm opinci. O să explic de ce. Oamenii noștri, indiferent ce stare socială au avut, adică au fost mai înstăriți, au fost mai puțin înstăriți sau chiar sărăcuți, la nunți, la cumetrii, la biserică, la hram, oamenii s-au dus în cibote, iarna, în papuci, în alt sezon al anului și doamnele au fost în pantofi. Chiar dacă în familia respectivă era o singură pereche de papuci sau o singură pereche de pantofi, toți au îmbrăcat-o pe rând. Dar, la câmp, atunci când trebuiau să secere grâul, când aveau de arat, de semănat, cel mai bine se purta opinca. Unii dintre interpreții noștri de muzică populară, apropo, insistă foarte mult să aibă această certitudine a coboririi în secole atunci când poartă opinci și cred că gata, s-a rezolvat problema. Nu, eu văd o problemă mai mare în faptul că la noi se alcătuiesc texte după aceleași tipaje, să crape vecina, am un bărbățel frumos, am trei nepoței și tot așa mai departe, deci subiectele sunt cam astea. Deci de la o vreme încoace se renunță la folclorul autentic și original, și se merge pe alcătuirea textelor. Oamenii ies la microfon și spun așa cu gura mare că sunt autor de texte, își anunță cântecile eu autor de text. Pentru mine asta este o rușine.
1: Dar nu se renunță la opinci în același timp.
2: Dar în același timp nu se renunță la opinci. Da, ca și cum are această împământenire cu picioarele, o are pe pământ și are siguranță, în rest spiritul, sufletul îi zboară prin toate fanteziile lumii sau ale mahalale, cu alte cuvinte.
1: Deci, ca să recapitulăm, da, costumul popular nu include în mod obligatoriu și opincele. Aceea a fost o perioadă istorică.
2: Dacă noi ne dorim să facem un film unde avem o cămașă din secolul XIX, să admitem, un brâu din secolul XIX și tot ansamblul nostru vestimentar și vrem să arătăm pe cineva din vremea aceea, dacă vrem să arătăm niște oșteni de pe vremea lui Ștefan cel Mare, s-ar putea că parte dintre ei să fie încălțați în opinci. Adică depinde de contextul istoric la care noi recurgem. Dar să ieșim astăzi, să cântăm pe scenă un cântec popular, eu cred că nu este obligatoriu toată lumea să încalce aceste opinci. Cine dorește le încalță? Nu avem voie să arătăm cu degetul. Nici eu, ca cercetător, nu am voie să zic tu îmbracă așa sau dumneata îmbracă altfel. Noi venim ca niște observatori și comentăm. Spunem cum a fost tradiția și întotdeauna observăm încotro societatea de astăzi se îndreaptă, ce tendințe corecte sau mai puțin corecte are. Pentru că, sigur, la cât s-a pornit acum lumea să reconsidere vestimentația tradițională, este și firesc în tot acest tumult să fie diferite intenții. Intenții foarte adevărate, intenții de mare corectitudine sau de mare considerare a tradiției, așa cum se întâmplă în comunitățile noastre numite șezători, unde femeile vin să coase cămașa vieții lor. Măcar o cămașă în viața lor s-o coase după toată regula și la ea lucrează așa cum s-a văzut un an, 2 ani, 3 ani de zile, 9 luni de zile sau mai mult. Știi, sunt cu totul alte tendințe la noi a producătorilor, să zicem, de costume. Ăștia le fac foarte repede la mașină, le împroașcă cu 2, știu eu, panglici industriale, le cos și gata, în jumătate de oră are costumul pentru fetiță. Foarte mulți părinți își îmbracă copiii cu aceste fuste roșii și cămășuțe ucrainene, de altfel, pe care piața noastră le oferă cu multă generozitate și nimeni nu spune dintre vânzători că acesta este un costum ucrainean, iar acela este un costum românesc. Și fiți atent dacă dumneavoastră așa, așa, căutați pe cela sau vi-l ofer pe cela. Noi, societatea, trebuie să cunoaștem încet, încet tradiția adevărată a costumului nostru, pentru că este o responsabilitate colectivă, pentru că ne privește pe noi toți. Ce costum oferim astăzi copiilor noștri, s-ar putea ca ei pe viitor să ia acest costum drept reper. Și s-ar putea că unele dintre aceste costume greșite, cum le spune lumea, să nimerească peste 50-30 de ani în nu se știe care muzee de la noi.
1: În această situație, costumul nostru popular, autentic, se află într-un mare pericol. În dorința noastră de a-l reabilita cumva, de a-l reintroduce în vestimentația noastră curentă, putem să greșim. Această greșeală este iminentă. Dacă nu ne interesăm, dacă nu studiem, poate ar fi cazul să fie introduse niște cursuri și în școala generală, privind autenticitatea costumului nostru.
2: Logica acestui costum este una foarte, foarte simplă. Este un costum tradițional. Adică tradiția este cea care veghează crearea lui, purtarea lui și transmiterea lui în veacuri, adică către generația tânără. Și în momentul când cineva îmbracă acest costum, trebuie să se conformeze tradiției. Adică trebuie să respecte îmbrăcarea respectivului costum așa cum se întâmpla acum 100, 200, 300 de ani și tot așa mai departe. Pentru că noi toți ceilalți, în momentul când admirăm respectiva persoană sau pur și simplu o sancționăm cu privirea, noi facem acest lucru din perspectiva tradiției. Tradiția lucrează în noi și atunci când ceva e foarte reușit ca respectarea a tradiției, noi avem un confort psihologic colectiv. Adică avem o rezonanță de cu totul altă natură decât acest confort individual.
1: Doamna Varvara Buzelă, și ca să împăcăm cumva lumea noastră, vreau să revenim la prima întrebare. Cum împăcăm lumea, cea care vrea totuși să poarte cel puțin o piesă a costumului popular și de cele mai deseori asta este cămașa, ar avea o perspectivă această combinație, o cămașă stilizată cu pantalon la femei totuși?
2: Nu se fac recomandări în ce privește privește aceste găteli sau aceste ținute care ies din tradiție. Repet încă o dată, noi cunoaștem vocea tradiției, cunoaștem modelul oferit de tradiție, pentru că acesta este cel care ne va reprezenta și peste 100 și peste 200 de ani. Și pentru el noi optăm. Toate celelalte variante constituie libertatea. Libertatea omului de a-și prezenta personalitatea. Dar, și aici trebuie să fim foarte atenți, atunci când noi suntem membri ai unui ansamblu etnofolcloric, atunci când noi suntem membri unei orchestre, sau suntem parte a unui colectiv de dansatori, nu avem voie să facem acest joc de piese vestimentare. De ce? Pentru că în momentul când suntem într-un colectiv, noi intrăm în cu totul altă logică a culturii. Logica culturii colective. Acolo ne conformăm ireproșabil, indiscutabil. Și mă bucur că, să zicem, colegii noștri de la Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, atunci când acreditează colectivele din Republică, au în vedere și ținuta lor scenică. Ea trebuie să fie conformă tradiției locale și să se potrivească cu folclorul muzical sau coreografic local. Uite, în ce privește această practică culturală colectivă a ansamblurilor, a formațiilor și cu atât mai mult a colectivelor purtătoare de patrimoniu din localități, din sate. Când vine o primăriță împreună cu două formații etnofolclorice, formațiile îmbrăcate ca la carte, adică cu cap acoperit, cu cămașă, brâu, catrință și bărbații cu ținutele lor, cămașă, brâu, pantaloni, căciulă sau pălărie. Și aceste formații dansează pe scenă, cântă cântece de acasă și primărița urcă pe scenă ca să-și prezinte propriile colective, fiind îmbrăcată în cămașă stilizată, adică cu câteva aminte la tradiție și cu pantaloni, nu e bine, pentru că ea nu face parte din colectivele de purtători de folclor. Ea dintr-o dată s-a despărțit de aceste colective ale ei, fără să-și dea seama. Noi suntem parte a acestui mare câmp cultural pe care îl putem trăi și slavă Domnului că avem această posibilitate. Întrebați-vă și dumneavoastră, cum mă întreb eu, când am mai avut noi libertatea de a vorbi în limba noastră română, să cântăm cânticile noastre vechi de când lumea, să purtăm costumul nostru pe stradă fără ca cineva să ne tragă de mânică și să ne întrebe într-o altă limbă dacă avem cu cine îmbrăca sau nu, sau tot așa mai departe. Această fază istorică pe care o trăim noi acum este absolut uimitoare în ce privește libertatea exprimării conștiinței individuale și conștiinței colective a fiecăruia dintre noi. Să apărăm valorile colective și asta contează enorm de mult printr-un costum pe care noi îl arătăm lumii, noi de fapt apărăm valorile noastre. Asta este esențial să înțelegem.
1: Iar libertatea presupune în același timp foarte multă informare, informație și cultură. Doamna Varvara Buzilă, ca să recapitulăm ceea ce am discutat, deci ne construim ținuta vestimentară națională din perspectiva tradiției naționale, iar restul sunt deja interpretări vestimentare la libera alegere.
2: Personală, nu colectivă. Mulțumesc mult pentru această înțelegere.

0: maestrul Andrei Tamăsăcaru și surorile Osoianu, album de familie. Ziua Universală a IE, marcată pe 24 iunie, și Ziua Națională a Portului Popular, marcată astăzi, sunt foarte importante pentru noi. Fiecare neam este bucuros să-și serbeze costumul care îl reprezintă, pentru că acesta îi caracterizează genele lui. Iar IA este o piesă care aparține costumului popular autentic. Doamna Vera Sale, medic și meșter popular, a încercat și a reușit să deie viață cămășii cu altiță. Suntem obligați să nu ne uităm rădăcinile, să nu uităm cine suntem. Acesta este și crezul doamnei Vera Sale, care are o colecție de ei, una chiar că este o capodoperă.
1: Visul meu dintotdeauna a fost să ajung și eu să văd măcar o singură mânică a unei ei pe care a purtat-o Regina Maria. A avut niște ei extraordinare și sunt în căutare. Întâmplător am văzut un anunț că se organizează o expoziție la Buzău, în Muzeul Național Județean, la care am alergat imediat. Și acolo, într-adevăr, am găsit o colecție a Dianei Toma, o sufletistă cu literă mare, care zi și noapte încearcă să acumuleze aceste valori, nu atât pentru dumnei, cât pentru noi. E neobosită și, da, e o doamnă cu literă mare. Și iată acolo, spre marea mea fericire, eu am întâlnit două piese din colecția de ani, piesele ei de rezistență, care sunt foarte asemănătoare cu iile Reginei Maria și costumele întregi. Iată, asta iarăși din nou m-a provocat undeva, că parcă aș începe să cos și eu o replică a unei dintre acele ei. Mămica mea, tot ce aveam noi în casă era cusut de mânuțele ei. Și perdeluțele la geam, și fețele de pernă specială, la paturi, la plită, de exemplu. Și atunci noi la școală, eu nu țin minte să fie cusut noi așa, dar ei, cu timpul am văzut și eu că nu trebuie să fiu indiferentă. Dar aveam o frică, că nu e atât de simplu să coși o ei. Trebuie să ai niște momente când îți va permite să începi să coși. Și eu vreau să spun că ea asta mea, Doamne, cred că are milioane de rugăciuni întrânsa. Că eu, înainte de a începe să cos permanent, spuneam Tatăl nostru și mă rugam: Doamne, nu greșesc, mă întorc înapoi. Nu-mi place să mă întorc înapoi deloc. Și fiind într-un concurs, eu eram probabil de vârstă, cred că cea mai mare, acolo era foarte mult tineret, și eu am realizat acolo că eu nu vedeam, nu înțelegeam de ce greșeam, dar nu trebuie să greșești firile. Și mă întorceam înapoi, fapt ce mă deranja foarte mult. Și atunci eu mi-am mai cumpărat o pereche de ochelari. În timp de 3 săptămâni am finisat ea. Am cusut-o în memoria Reginei Maria.
0: Ea caracterizează genele noastre, iar costumul național e un scut de protecție al românilor, care ne apără de toate relele. Este și convingerea doamnei Vera Sale, medic și meșter popular, care iubește cu patimă tot ce ține de neamul ei. La această oră să zăbovim împreună cu țărâncuțele de la

0: La fântâna cu Luc a fost ansamblul Țărâncuțele de la Corcmaz. Ștefan Vodă, ca o apă vie a creației populare. Dragi prieteni, suntem aproape deja de sfârșitul emisiunii, dar ne facem timp pentru promisiunea din prima oră albumului nostru duminical. Să ascultăm versuri lectura actriței Viorica Chirca, omagiata zilei de 28 iunie, un om duminică, artistă a poporului, legendă a scenei moldovenești. Să ascultăm o interpretare aleasă a gândului și a cuvântului artistic al poetei Leonida Lari.
1: Ciudat amestec viața. În genunchi se înduplici soarta pentru o privire. Să poți și capul să ți-l pui pe trunchi și toate. Toate numai din iubire. Și tot ce-ar face să-ți pară bun, și în orice ai face să-ți găsești vreo vină, și ca didonă să te arunci nebun în rugul aprins de propria ta mână. Să rabi, să plângi, să taci, crezând așa că ai zvorât și întrânsul o stihie, iar într-o zi brusc să observi ceva, aproape un fleac, un licăr de trufie în ochii dragi, și toată vraja cea să cadă moartă în zădărnicie. Mai bine să nu te fi văzut nici când. Mai bine eu să fi fost rănită. Mai bine să nu te fi plâns în gând și să apun liniștită. Mai bine ploaia ce cădea peste un veac. Mai bine eu eram întârziată. Mai bine fulgerul dă în cel copac ce ne-a ascuns odată. Numai așa să nu fie. Numai așa. Cum nici cu nu i-aș dori să se întâmple. Măcar mare ia-o întreagă și o bea, să-ți stingi darul din tâmple. Măcar ca să iau și o mută din loc și-ți trage peste față în perete, numai să nu-ți împurpure pete de foc albul ninselor plete. Am să mă duc undeva, mai spre zăpezi, să le împrumut o vreme răcoare. Nici eu să te văd și nici tu să mă vezi. Să ne vadă uitarea.

da dragoste mea. Când grav coboară noaptea aducătoare din nostalgii și lebede albe se ridică din ape și umbre hălăduiesc printre brazi, când o perdeastră vezie de ceață ne tăinuiește privirea și amintiri duioase îmi clatină inima. Nu m-a uitat dragostea mea. Când cerul pe munte și înclină trunchiul la rugă și repezi șuvoaia se aruncă în jos, izbindu-se de stânci, când focuri tihnite pâlpâie în vale și păstorul își strânge oile mai lângă suflet, nu m-a uitat dragostea mea. Nu m-a uitat. Multe vin și se duc și se curmă, multe adorm fără știre de sine și în liniște încăpătoare doar prin tine mai pot să surâd peste timpuri.

vara la album de familie duminical. Sentimentul suprem este ceea ce rămâne și contează cu adevărat. Iată un veritabil gând de duminică. Realizatoarele ediției de astăzi, din regie Silvei Larionov și de la microfonul ideilor Larisa Verdeș, vă mulțumim pentru atenție și luarea minte. Noi suntem sigure că și dumneavoastră împărtășiți gândul nostru de la sfârșit de emisiune și care aparține pictorului Teodor Buzu, originar din raionul Creuleni. Arta face viața mai frumoasă decât arta. La revedere!

0: 0729 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: Salutare, prieteni! Astăzi vom continua dialogul cu interpreta și actrița Aliona Triboi. Deși te-ai axat mai mult pe muzică în ultimii ani, pentru tine este o onoare, o mare onoare să joci pe scena Teatrului Național, să ai colegi deosebiți, să creezi împreună cu ei lucruri minunate, lucruri interesante.
3: Bineînțeles! La fel cum este onorant să colaborezi cu tot felul de muzicieni din diverse stiluri, pop, jazz, folclor. Am colegi minunați în muzică, trebuie să recunosc, care mă apreciază și sunt onorocoasă a destinului, pentru că sunt talentată de colegii de breaslă cu emoții și impresii foarte bune la adresa mea și le mulțumesc foarte mult pentru colegialitate și bunăvoință. Și în teatru am noroc de o familie mare de artiști care întotdeauna m-au susținut, m-au ajutat cu vorbă bună, cu un sfat. Suntem colegi în scenă, facem o echipă foarte frumoasă. Teatrul Național în general acum are o familie mare, frumoasă, colorată.
2: Sănătoasă.
3: Și o bună parte din trupă este garda tânără, care aduce energia, după care vin maestri care deja au viață, sunt în scenă și au făcut școli importante ca Moscova, Tbilisi. Și e așa, în ansamblu este o trupă mare, frumoasă, unită. Facem proiecte interesante. Ultimul proiect la care am lucrat la Teatrul Național, pe lângă spectacolul Frunze de Dor, în care sunt în calitate de actor, am făcut Intrigă și Iubire, în montarea lui Alexandru Cozup, unde eu am participat în calitate de coordonator muzical, deci am ajutat actorii să-și însușească anumite instrumente muzicale, care nu sunt întotdeauna ușor de însușit, dar am luptat cu ele și am învins, zic eu. Actorii, drept urmare, în acest spectacol cântă anumite partituri muzicale și e frumos ce s-a întâmplat.
2: Acum spune-mi, te rog, cum este să fii lângă o vedetă de teatru?
3: Vai, complicat! Complicat, complicat. Trebuie să recunosc, pentru mine întotdeauna Ghenuț era Ghenuț, al meu de acasă. Ori întotdeauna am avut și ocazia să văd și partea cealaltă a monedei, pentru că lumea îl tratează altfel, este domnul Ghenadie la teatru, este, vai, actorul Ghenadie Gâlcă, oameni care îl apreciază pentru ceea ce este el ca artist. Și atunci am înțeles că am și o valoare lângă mine. Nu că aș fi avut dubii la început, dar totuși când tratezi omul așa cu familiaritate, parcă se pare, ai, îmi pare el bun pentru că e al meu. Nu e chiar așa, am văzut foarte multe impresii și aud în continuare constant că Ghenadie Gâlcă este un actor foarte bun și eu descoper fiecare an că este un actor care lucrează la rol minuțios, sapă foarte mult, se consumă, caută în el resurse, modalități de exprimare, modalități de a scoate din acel personaj maxim posibil și asta mă face să cresc și eu, să fur din meserie, să discutăm tot felul de detalii acasă, pentru că atunci când se montează un spectacol la teatru, chiar dacă eu particip sau nu, oricum noi avem foarte multe discuții acasă pe baza acestui spectacol și mai puțin îmi spune din ce face el în rolul respectiv. Uneori se mai sfătuie cu mine dacă e vorba despre muzică sau anumite nuanțe care mie îmi sunt mai cunoscute, mai aproape, dar de obicei la premiere am surpriza să văd roluri foarte frumos făcute de Ghenuț.
2: Așa, practic sunteți o familie de vedete. Și la teatru și acasă.
3: Mi se pare că cuvântul vedete e cam mult pentru Republica Moldova, nu știu de ce. Sau staruri, sau celebrități.
2: Vedeta sună ceva mai mare decât un star.
3: Cumva suntem oameni publici, ne cunoaște lumea, mai apărem pe la TV și oamenii, bineînțeles, ne pot vedea la teatru. Noi suntem foarte împământiți, așa, adică noi cu aceeași lejeritate ieșim în scenă, cred că cu același confort mergem la interviuri și cu și mai mare lejeritate mergem la Bujor să dăm cu sapa, să sădim pomi, să ne bucurăm de oamenii de acolo, de natură. Adică suntem destul de...
2: Cu picioarele.
3: Da, exact.

0: Să revenim la muzică. În ce măsură consider că muzica ta, repertoriul tău, reflectă cine ești tu ca persoană? Ce mesaje vrei să transmiți ascultătorului, publicului, telespectatorilor prin cântecele tale?
1: Lucru primordial care contează pentru mine este faptul că încerc să propun ascultătorilor muzică calitativă, zic eu. O muzică mai complicată poate decât se obișnuiește în zilele noastre să se creeze. O muzică care să aibă profunzime, iarăși cum am mai spus, o linie melodică care să ne placă, să fie frumoasă, profundă, interesantă, creată corect și tehnic și emoțional, dar și, bineînțeles, textul contează foarte mult pentru mine, pentru că mesajul unei piese rămâne și ajunge la sufletul ascultătorilor dacă se regăsește ascultătorul în ea sau pur și simplu îi place ideea și place tabloul pe care îl vede în urma acelei piese sau îi dă un vibe de bine și atunci iarăși i-ai schimbat omului ziua cu piesă, ceea ce mi se pare fantastic. Încerc să fac muzică la care să vibrez și eu și atunci dacă vibrez eu, compozitorul, echipa care creează această muzică și prima oară o arătăm, bineînțeles, oameni lor apropiați și le cerem opinia. Cum ți se pare? Foarte des mă sfătuiesc cu Ghenuț, de exemplu, în ceea ce privește textul. E bine, nu e bine, poate ar trebui să schimbăm un cuvânt, poate nu e prea cantabil, poate nu se ascultă bine în muzica populară și tot are specificul ei. Nu poți utiliza toate cuvintele limbii române pentru că, fiind stilul ăsta folcloric, trebuie să te ții de un limbaj arhaic cât de cât și să nu sar calul peste alte elemente lingvistice care nu sunt din peisaj. Atunci ne sfătuim, dar până la urmă ies produse interesante. Nu știu, așa mi se pare mie. Eu sunt subiectivă, bineînțeles, pentru că eu, așa cum creez muzica mea, muzica noastră, mă rog, că nu o creez singură, am pasiunea de a face acest lucru, exact la fel de mult apreciez și produsele scoase de colegii mei, ascult muzica lor, mă inspir, mă gândesc că, uite, asta mi s-ar potrivi, altceva nu mi s-ar potrivi mie, în unele piese mă regăsesc, în altele nu. Adică tot este o muncă de analiză constant, dar până la urmă, la ce vibrez eu, aceea propun publicului și sper că lumea se regăsește.
0: N-am putea să nu vorbim aici despre sinceritatea artistului. Este o temă, fi de acord, profundă, complexă, pentru că artistul nu poate să fie altfel. Un artist adevărat.
1: Da, un artist adevărat și deschide sufletul în fața publicului și se dezbracă ca de o haină pentru ca publicul să-i simtă vulnerabilitatea. Și atunci când publicul simte această strună sensibilă, începe să vibreze și el împreună cu tine. Și știți ce e paradoxal? Că unor artiști li se pare că pot minți frumos, dar oricum, la nivel instinctiv, la nivel animale, cum omul simte atunci când este mințit. Se citește din sală atât de ușor minciuna. Doamne Dumnezeule, deci tu te străduiești ca artist să faci, nu știu, minuni ca să pari ceva sau cineva, să pari cumva, dar te trădează anumite gesturi, anumite priviri.
0: Poate nu chiar tot simt, dar o bună parte simt.
1: Da, o foarte bună parte simt și oamenii în general au un intelect din ăsta, poate nu pe față, dar au un intelect instinctiv care îi face să simtă că un artist cu adevărat se deschide în fața publicului și altul preferă să facă așa, la jumătate de picior, să nu se consume foarte mult. Întotdeauna vine recunoștința publicului atunci când tu vii cu inima deschisă în fața publicului. Când ești sincer și când te dedai publicului până la stoarcere totală. Uneori sunt momente când nu ai forțe să ieși din scenă pentru că ești atât de stors. Dar bineînțeles că la final vin aplauzele care te încarcă și te ajută să te miști acasă.
0: De mult contează totuși nota publicului pentru un artist.
1: Contează, cred că contează, pentru că n-am întâlnit artiști care să-mi zică cânt pentru mine. Eu am început cu ideea asta, cariera mea. Voi cânta pentru mine, dacă nu m-a ascultat nimeni, asta va fi. Dar mie oricum îmi place să cânt și eu să cânt, așa mă gândeam eu. Ori pe parcursul anilor, bineînțeles că înțelegi că tot ce facem, facem pentru public, pentru oamenii de lângă noi și pentru noi, bineînțeles, pentru că pentru artist este o terapie ceea ce face. Și
0: bine, că pentru tine nu poți să cânți o viață întreagă.
1: Da, da, dar oricum este modul tău de a trăi, de a gândi, de a respira, de a coexista. Și dacă se întâmplă să faci și o mare bucurie oamenilor din jur, este fantastic. Înseamnă că ți-ai atins obiectivul și ceea ce faci trebuie cuiva. Este o mare bucurie să știi că ești ascultat sau să vezi că oamenii se bucură de ceea ce faci tu. În scenă, în muzică, în teatru, în orice alt gen artistic, este important să știi că arta ta trebuie cuiva.

0: Există o amintire specială din activitatea ta care ți-a marcat drumul artistic, dacă ți-amintești? Și ce lecție ai învățat din acea experiență?
1: Oh, da, au fost mai multe. A fost și primul concurs la care am participat, Ivasiuc din Cernăuți, și acum țin minte. Am mers cu mare emoție la acel concurs, a fost prima oară când am mers în calitate de concurent și atunci am învățat, sfătuită de colegii mei de breaslă, chiar dacă nu ești mulțumit de ceva, pentru că în fiecare concurs există lucruri subiective, trebuie să nu spui tot ce gândești la jurnaliști și să dai doar ceea ce îți dă bine și îți face ție o imagine frumoasă. Asta este prima lecție pe care am învățat-o de la Alexandru Cosovan și mulțumesc. Pe urmă, au fost multe momente care mi-au demonstrat că poți să zbori în scenă și pentru această emoție, eu de fapt cred că fac această meserie, simți că trăiești altfel. Parcă ai fi între două lumi, parcă ai oscila între două lumi. Este o stare de nedescris. Nu știu, în cuvinte e foarte greu să descriu cu exactitate ceea ce simt în scenă, dar atunci când îți iese ceva foarte bine, este un fel de catarsis, o stare de vis, parcă ai fi între vis și realitate. Bineînțeles că și publicul vibrează la ceea ce îi oferi atunci și tu începi să te simți altfel și ieși cu o stare de împlinire. S-ar putea a doua zi când privești o înregistrare video să nu ți se mai pară atât de extraordinar sau dimpotrivă, uneori ți se pare că a fost catastrofal ce s-a întâmplat și n-a fost bine, ori a doua zi când te uiți la o imagine video zici n-a fost rău, a fost ok. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este să păstrez acest interes de a face mereu foarte bine lucrurile, să fiu încărcată cu energie, pentru că, mă rog, cu trecerea anilor îți mai scade și nivelul tău de energie, dar trebuie să ne găsim resursele ca să rămânem mereu puși în priză. Au fost experiențe foarte frumoase, foarte consumante, pentru că orice concurs acolo presupune foarte mulți interpreți, cu nervi întinși la maxim. Poate nu întotdeauna poți să dai tot ce ai mai bun din tine, dar trebuie să te concentrezi și să fii apt la momentul potrivit, atunci când ți s-a rostit numele în scenă, trebuie să poți da maxim posibil în 3 minute și să arăți că ești un interpret foarte bun, pentru ca să poți avea și tu un loc de frunte în acea competiție. O competiție întotdeauna este extenuantă, dar am avut o școală extrem de bună. Deci noi cu maestrul Liviu Știrbu am făcut o echipă fantastică și după acel concurs Vladimir Ivasiuc din Cernăuți, a urmat multe alte concursuri, Două Inimi Gemene, Golden Wings, Golden Voices, Duetul Anului, după care cu maestrul Oleg Baraliuc am fost la Corona of Târnovgrad în Bulgaria, unde am luat chiar și un premiu special din partea delegației Greciei, premiul lor. Ei au dus un premiu special și au hotărât ei cui să-l ofere. Și atunci m-am bucurat tare mult de acest premiu, pentru că toată delegația Greciei m-au îndrăgit din prima secundă și am stăteam nopțile în holul hotelului și cântam împreună cu ei tot felul de piese. Maestru Baraliuc la pian, după care Aurel Chirtoacă se așeza la pian și tot așa, adică erau serii fantastice. După care a urmat Slaveanski Bazar, bineînțeles, alături de maestru Liviu Știrbu iarăși. Noi trebuie să înțelegem că în afara faptului ce se vede la ecran, este o întreagă lume aparte în afara scenei și tot felul de impedimente, aranjamente, deci la care trebuie să le faci față psihic, trebuie să fii apt, să ții piept presiunii, pentru că este o presiune foarte mare. Ori iarăși eu am avut norocul să fiu foarte îndrăgită de backing vocaliștii din orchestră, de orchestra de acolo, orchestra simfonică cu care am cântat, pentru că atunci când ești muzician și înțelegi cum se cântă în ansamblu, muzicienii își dau seama că tu ești din branșă, că tu cunoști multe lucruri și altfel te primesc, altfel îți vorbesc.
0: Altă energie.
1: Da. Ei simt că ești de-al lor, că vorbești aceeași limbă. Și iarăși a fost o experiență de neuitat. Era exact în anul când urma să mă mărit, să fac nunta peste o lună și am avut așa un an foarte plin, în primul rând Slaveanski Bazar, în iulie, după care în august a venit evenimentul mult așteptat. Iar acum am ajuns la ani grei să fac parte din juriu și știu cum e și întotdeauna mi-este... Deci sunt plină de compasiune pentru toți interpreții, pentru că știu cât de greu este să concurez, că este emoționant, că este extenuant, dar este și frumos. Asta ne călește, ne face să avem o experiență mai bogată în scenă, să ne simțim mai siguri pe noi atunci când ieșim. Deci toți tinerii interpreți care trec prin aceste etape, astea sunt experiențe care indiscutabil îi face indestructibil la un moment dat și devin artiști complexi, artiști de valoare.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Viața de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, vă reamintim, invitata emisiunii Viața de Artist este Aleona Triboi, care a fost cea mai mare provocare, dacă îți amintești, pe care ai întâmpinat-o în drumul tău și cum ai depășit-o.
2: Provocări sunt la tot pasul, în fiecare zi avem câte o provocare, mai mare sau mai mică, dar provocator a fost să iau deciziile importante din viața mea, de exemplu să cânt sau nu în provinciali. A fost așa o cotitură de drumuri. Sau atunci când am avut un an în care am predat vioara la un conservator din Turcia, iarăși a fost o experiență foarte faină de viață și după un an trebuia să iau decizia, să mă întorc în țară sau să rămân acolo. Bineînțeles că inima mea sensibilă de româncă a zis că mi-e dor de casă și nu mai pot, pentru că mie îmi plăcea, era o experiență frumoasă ce trăiam acolo, dar nu eram la locul meu. Țara ta totuși te încarcă cu o energie aparte, oamenii cu care discuți, interacționezi. Trebuie să gândești pe termen lung, nu poți să gândești pe termen scurt că te duci la într-un contract, stai un an și apoi doi și apoi trei și apoi să vedem cât mă va mai ține. Mie totuși îmi place stabilitatea și împământirea asta.
1: Ai avut o experiență inedită, aș spune chiar memorabilă, aflându-te în Turcia.
2: Da.
1: Știu că ai studiat și limba turcă.
2: Așa, din mers, pentru că locuiam în apartament cu o turcoaică, cu care ulterior am devenit foarte bune prietene. Dar eu mai mult predam în engleză, aveam studenți mari, deci copii după clasa 8-a, 9-a, și ei vorbeau foarte fluent engleza. Și mie mi-era foarte ușor. Dar turcoaica mea îmi spunea așa, dacă vrei să le spui ceva mai pipărat, mă chem pe mine, îmi spui în engleză sau cum vrei tu și eu le traduc în turcă. Și eu de obicei îi spuneam câteva nuanțe ori ea, dacă se apuca să traducă, mai adăuga și de la ea, pedagog fiind, știa în ce zonă ne aflăm și ce trebuie să spună ca să-i motiveze să studieze mai mult. Și atunci, bineînțeles că studenții la următoarea lecție veneau foarte bine pregătiți. Nu știu ce le făcea Gyunsu, aveau niște fraze magice la care apela.
1: Ai avut și un concert foarte bun acolo.
2: Da, da, a fost o experiență fantastică. Deci noi ajunsesem, bineînțeles nu ne cunoștea nimeni, doar administrația acestei universități, care acum a crescut și este și mai mare decât era atunci. Rectorul ne-a întâmpinat foarte frumos, ne-au pus la dispoziție apartamente, tot ce e mobilier, tot. Am început procesul de lucru și la un moment dat noi am format o orchestră, colegii noștri din Basarabia și cei de acolo, un mix așa de muzicieni. Noi eram,
1: câți ați fost din Basarabia? Scuze.
2: Din Basarabia au fost vreo 20 de oameni, cred, și de acolo tot vreo 20 de suflători. La noștri erau corzile, echipa de corzi. Deci vioară, violă, contrabas, violoncel. Și am făcut o orchestră de cameră cu care făceam concerte. Și la un moment dat, un coleg de-al meu, Yasin, turc, care de fapt la noi cânta la flaut, dar în orchestra militară cânta la chitară bas, zice, tu știi, orchestra în care cânt eu, militară, caută o solistă pentru un concert. Și zice, m-am gândit să te propun pe tine pentru că tu cânti foarte frumos și am văzut cânti cu voce, tra-la-la, și cred că am putea să facem o colaborare foarte faină. Zic, ok. M-a prezentat generalului, generalul a fost mega încântat și colegii mei din Basarabia s-au trezit peste o lună la Aleona Triboi. Peste o lună urmează să aibă concert aproape solo, că mai eram cu, împărțeam scena cu un interpret din Turcia, deci jumătate de program am cântat eu și jumătate el. El cânta repertoriul în limba turcă, eu cântam repertoriul internațional. Ai noștri când au văzut că mi cumpără vestimentație proprie pentru acel eveniment, că vine mașina să mă ia de la scară și mă duce, că sunt purtate pe palmă, zic, eu nu înțeleg, ce le-ai făcut tu? Și aici ai găsit. Și zic, băi, așa s-a întâmplat. Da, așa s-a întâmplat. Așa am vrut Dumnezeu, nu. Și n-am făcut nimic special pentru asta. Și, bineînțeles, i-am invitat la acel concert, au venit, m-au susținut și mi-au zis la final de concert, ești nebună, cum ai reușit tu în câteva zile să faci program atât de mare? Și imaginați-vă, 44 de muzicieni dintr-o orchestră militară, când am ieșit în scenă, au făcut vuh! Și s-au ridicat picioare toți odată și îmi dădeau onorul în fiecare zi când intram la ei acolo în unitate. Generalul se închina de 100 de ori în fața mea, deci mi se părea că zic, Doamne, unde am nimerit?
1: Ai coborât din cer.
2: Zici că eram regina Elisabeta, toată lumea, și a plecat capul, toată lumea îmi dădea onorul. Era fantastic. Am trăit o perioadă, i-am zis, Iasin, tu nu știu ce mi-ai făcut, că m-ai adus într-o lume total diferită de ce trăiesc eu în fiecare zi.
1: Și am făcut tot posibilul să rămâi acolo.
2: Da, dar n-a fost să fie. Domnul general, scrie pe parcursul anilor, îmi dă like-uri la poze și așa mai departe. Cert este că după acel concert am fost apreciată cu un soi de medalie, deci ceva, o distincție. Și am venit acasă și am pus-o așa, foarte detașată pe o masă. Da,
3: pentru mine... Exact, pentru că
2: nu înțelegeam foarte mare lucru ce înseamnă acea distincție. Și la care colega mea turcoaică zicea, Leona, tu nu înțelegi. Deci ei ți-au dat o distincție pe care mama mea, ca pedagog ilustru și cu foarte multe grade didactice, a primit-o tocmai la bătrânețe. Este a doua distincție, cea mai importantă din stat. Da. Și tu ai cântat cu a doua orchestră, cea mai importantă din stat. Ca măreție, ca importanță, ca așa. Oleu, când mi-a zis, dar mi-a zis post-factum deja, după acel concert. Zic, slavă Domnului, mi-a zis după, că nu mai am emoții în plus.
3: Ce-n ghezel.
2: Da. Te șechiure de limba.

0: privind în urmă, cine dintre artiști sau ce formații au avut cel mai mare rol în formarea pasiunii tale pentru muzică? Poate ți-au marcat începuturile și poate ți-au influențat într-o măsură oarecare dragoste pentru muzică.
1: Da, eu am crescut cu Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey, cu acești interpreți, Sting, bineînțeles, Stevie Wonder, dar știu că ascultam foarte multă lăutărie în școală, la discotecile noastre, cred că e un lucru diferit de alte discoteci din alte școli, lumea asculta mai mult rock-araie, pop-uri, noi ascultam lăutărie, Maria Cârneci, Guță pe atunci, după care AC/DC, bineînțeles, Metallica, Queen-ul era la ordine zilei, după care am început să îi ascultăm pe ai noștri. Formația Snails era foarte cunoscută la noi în școală, pentru că ei erau formație tânără din Asahi și mai veneau și mai cântau la noi periodic. Noi am ascultat diverse genuri muzicale, pentru că fiind muzicieni, fiecare venea cu propunerea lui, cu doleanța lui să punem o piesă sau alta. Bryan Adams, bineînțeles, era atunci în vogă și toată lumea l-asculta în disperare. Era piesă cu care am crescut și toate acele hituri ale anilor 90 până în 2000, le cunoaștem pe din afară, le cântam împreună, le făceam cover-uri la școală. Am crescut cu tot ce înseamnă muzica celebră, pop, muzica lăutărească, muzica folclorică, tot ce se auzea pe la radio și TV, noi totul prindeam, mai ales piesele complicate care ne stârneau nouă curiozitate. Alea erau...
0: Aș putea oare cânta și eu, da?
1: Da. Și alea erau în primul rând ascultate, captate, puse cât mai des pe repeat și în mașini și la liceu, toată lumea asculta pe tot felul de dispozitive. Atunci nu era chiar atât de ușor, pentru că nu aveam telefoane, dar toți veneau cu playeruri, cu tot felul de aparate mai mici și ascultau într-una genuri muzicale. Bineînțeles, clasica era baza, pentru că noi asta studiam, dar pe lângă clasică ne mai scăldam și în alte genuri și de aceea.
0: Astăzi mai ai timp să asculți altă muzică?
1: Încerc din toată inima, mai ales când fac ordine prin casă, mâncare sau chiar când mă apuc să studiez anumite genuri de muzică, mai ascult și altceva ca să fac o diferență, să mai fur niște elemente, să mă inspir poate pentru ceva nou creat în propriul meu repertoriu. Încerc să țin pasul cât pot, dar tehnologia și copiii mei mi-o iau înainte, ele deja mai bine știu care sunt hiturile și trendurile zilelor noastre. Eu tot la muzica aia frumoasă am rămas, la Elton John și la George Michael și la tot ce ascultam. Nu. Culmea este că atunci când eram mai tinerică mă gândeam, Doamne, dar cum oamenii ăștia care au vârstă rămân cu muzica aia, nu mai ascultă și ceva nou. Ori am ajuns și eu exact la acea fază când mi se pare că muzica anilor 80-90 a fost una foarte frumoasă, melodioasă, complexă, construită complicat, nu atât de ușor. Chiar și muzica lui Michael Jackson, care este regele popului, este creată cu tot felul de cu orchestre, cu aranjamente complicate. La acea muzică vibrez eu și aceea o ascult cu mare satisfacție și acum peste ani. Și cred că ceea ce este construit cu migală, seriozitate, profunzime și profesionalism rămâne și o să dănuiască mulți, mulți ani. Și o să fie, la un moment dat, cred, lecție de meserie pentru foarte mulți muzicieni care o să vină și care vor avea nevoie să se inspire de undeva.

0: Dragă Aliona, în copilărie îți petreceai verile și vacanțele la Bujor, într-un mediu apropiat de natură. Astăzi, mulți copii care cresc în oraș nu mai au parte de astfel de experiență. Ce amintiri păstrezi din acea perioadă și ce crezi că ți-a oferit contactul cu natura?
1: Asta încerc să fac și acum cu copiii mei, să le îndemn să petreacă cât mai mult timp în natură, pentru că este un mare pericol acum pentru toți copiii și generațiile mai coapte, care se cam pierd în aparatele astea de telefon și își găsesc refugiu într-o lume virtuală. Ori este foarte sănătos să ne detașăm și să trăim, pentru că viața trece foarte repede și trebuie să te bucuri de senzații adevărate, de sentimente pe care le trăiești atunci când te conectezi cu natura, cu oamenii, mai schimbi o vorbă, când lucrezi fizic. Pe mine mă ajută foarte mult să mă detașez de gânduri și de tot ce fac în Chișinău, lucrând fizic. Și atunci, așa, parcă se întâmplă un refresh, un restart. Toate emoțiile mele, sentimentele mele, începi să vezi altfel, din altă perspectivă, o situație. Nu ți se mai pare dracul atât de negru, știți? E fantastic să poți schimba foarte ușor ambianța și stilul de viață și te ajută să te detașezi de multe lucruri. Eu când aud că oamenii intră în depresie, le zic, băi, ce să faci la țară și munciți o zi, două, să vedeți cum se trece depresia, Doamne, cât de repede!
0: Deși Bujorul nu este atât de aproape de Chișinău, practic sunt vreo
1: 70 de kilometri.
0: 70 de kilometri, faci naveta pe săptămână de vreo 2-3 ori? Sau?
1: Nu, neapărat vara. Suntem mai prezenți acolo decât aici. Deși dacă avem treabă pe la teatru și eu am concerte, vin, bineînțeles. Dar, în general, încercăm toate zilele să le petrecem acolo, când ne permite timpul, toamnă, primăvară, vară, iarna un pic mai puțin. Ne place acolo, pentru că e locul nostru de suflet. Acolo ne încărcăm bateriile. Chiar și pentru o zi, dacă mergi, deja a doua zi ești alt om. Începi să apreciezi faptul că tu ai apă la robinet, dar nu trebuie să o de la fântână și îți dai seama, Doamne, dar cât sunt de fericit. Ori dacă tu trăiești în confort permanent, tu deja nu mai simți acel confort și așa, nu-l apreciezi atât de mult.
0: Ai rude apropiate pe acolo, pe lângă voi?
1: Am avut foarte multe rude, acum s-au mai stins, din păcate, și am rămas cu căsuța străbuneilor și cu o mătușă care are 85 de ani, dar este foarte bine. Am zis, eu sper să semăn cu matale și să trăiesc atât de mult. Este bravo și se laudă cu faptul că ține minte foarte multe cântece, poezii, vorbește, fluent, se mișcă, este foarte așa ageră, ceea ce îmi dă și mie speranță că voi putea fi longevivă. Dar avem vecini foarte mulți, bineînțeles prieteni și rude mai îndepărtate sunt acolo, încă foarte multă lume care ne iubește, ne așteaptă. Da.
0: Cu copiilor le vorbești despre peripețiile tale, momentele amuzante, interesante din copilăria ta?
1: Bineînțeles, le povestesc întotdeauna că, uite, am căzut din acel cireș sau odată, vara, așa că mai facem printre lucrurile pe care le facem, da. Mai avem timp să mai discutăm. Uite, acolo se întâmplă lucru magic. De ce zic magic? Pentru că este un lux în zilele noastre să ai timp să stai la taclale și chit că încercăm asta să facem și aici în oraș, dar dat fiind faptul orarul nostru foarte, foarte alert, bai dimineață, bai seară, trebuie să faci teme, să mergi la o oră de solfegiu sau pian sau prin ce ne mai dispersăm noi acolo, dimineața așa, doar câteva cuvinte schimbăm. La Bujor, în sfârșit, reușim să ne conectăm unii cu alții, să ne vedem, să ne auzim, să vorbim despre multe experiențe pe care le-am trăit în decursul anului sau ieri sau azi, sau gânduri, sau vise, sau tot ce ne trece prin cap, totul discutăm și atunci, bineînțeles, că ne cunoaștem mai bine unii pe ceilalți și ne bucurăm de amintirile pe care le-am trăit cândva. Noi povestim copiilor pentru ca și ei să aibă ocazia să-și creeze propriile lor amintiri. Ei ne mai spun ce și-ar dori să facă, să devină și tot așa mai departe. Adică să leagă niște discuții așa care rămân în timp și firești, care sedesc. Firești și care sedesc și în copii anumite țâmburi de înțelepciune, poate, de sfaturi anumite date la un moment dat când are copilul nevoie și tot așa mai departe. Adică mie mi se pare o conexiune foarte, foarte importantă și binevenită și mă bucur tare mult că avem acel locușor sfânt pentru noi. Nu este o casă luxoasă, este o casă bătrânească cu pridvor, cu acele gravuri de lemn făcute deasupra casei.
0: Am văzut un videoclip, frumoasă
1: casă. Da, frumoasă, frumoasă, micuță, dar încercăm să o păstrăm așa cum au construit-o bunii noștri, pentru că este, fără să o modernizăm foarte mult, da, așa este frumoasă.
0: Acum te rog să-mi vorbești despre fetele tale, să te lauzi. Am lăsat așa, ca cere așa...
1: De pe tort. Mulțumesc tare mult. Anul ăsta avem un an important, pentru că, din punct de vedere familial, s-au întâmplat mai multe evenimente. În primul rând, fetița noastră cea mai mică, Norica, a plecat în clasa 1. Și noi tot aveam emoții cu mama, pentru că ea vorbește mai greu în limba română. Mai fluent și mai bine vorbește în limba engleză. Nu știu de ce. Adică știu de ce. A privit foarte multe desene animate de engleză.
0: În engleză, da.
1: Și ele cu Ruxanda adesea le prind că vorbesc în engleză, între ele. Iar acasă, în română, uneori mai schimbă cuvintele cu locul și le spune așa anapoda și noi râdem, dar nu e chiar de râs. Mama zice că nu mi se pare deja abuzant, că măi băieți, e problemă. Doamna profesoară zice că nu vă faceți griji, că Norica este foarte bine în clasă. Ea citește cu o viteză foarte bună. La matematică se descurcă foarte bine. Doamna Veronica Ienei, mulțumesc tare mult pe această cale pentru răbdare. Ne-a asigurat că totul e ok în dezvoltare aici, să nu ne facem griji. Ori noi din primele nu ziceam, ne-o dau acasă. Precis că ne-o dau acasă, că e micuță, are 6 ani și ceva. M-am bucurat că e ok, fata s-a descurcat foarte bine. Când a fost talentele astea chiene, a ieșit Norica noastră, a trântit o poezie și a cunoscut toată sala și au râs toți profesorii, pentru că da, a fost foarte așa șmecheruță. Și la ultimul sunet, drept urmane, am fost rugați de administrație să mai învățăm o poezie și a spus-o la ultimul sunet, a dat și ultimul sunet cu un băiețel, noi chiar ne amuzam cu familia că a ridicat-o acel băiețel din clasa 12 și ea e greluță așa la 2 și sărmanul băiat s-a rușit tot că îl ținea foarte greu pe umăr. Avem și o situație de triunghi al dragostei în clasă, deci Norica îi place și un băiețel, alt băiețel o place pe Norica, nu știu ce va fi, vă vedea până clasa 12. Doamna profesoară se amuză foarte mult, deci criteriile lor de apreciere este cam asta. Mă duc cu Egor de mână la cantină pentru că mi-a dat din caserola lui. Astăzi nu mă duc cu Egor pentru că nu mi-a dat din caserola lui. Deci e foarte
0: copii.
1: Simplu. Da.
0: Copii,
1: dacă,
0: sincer.
1: Dacă îmi dai mâncare, sunt prietena ta, dacă nu, treaba ta. Deci noi pentru mâncare...
0: O vezi pe ea scenă?
1: S-ar putea să ne surprindă cu apariție, da. Că eu nu vreau să forțez foarte mult nota, vreau să învețe, învățăm, o mai convingem noi pe alocuri dacă simțim că e dispusă, dar nu insist foarte mult. Exact ca și în cazul Ruxandei. Ruxanda, de exemplu, anul ăsta a absolvit 7 ani de pian, școală muzicală și mi-a zis, mama, te pup, te iubesc, am făcut pian pentru tine, mulțumesc frumos. De acum înainte fac ce vreau, eu zic bine, faci ce vrei tu, dar să o faci la superlativ. N-am nicio problemă, alege tu ce vrei să fii, ce vrei să faci. Am convenit că nu renunțăm definitiv la artă, adică noi o să mai facem duete împreună, probabil o să cântăm, o să mai cânte și la pian lucrări. Anul ăsta am avut, de exemplu, ghidați de doamna Irina Bogată, profesoara de pian, am făcut o serie de masterclass-uri la Bălți și la Chișinău, din acest triunghi, Sfânta Treime, cum spune doamna Irina, deci pedagog, elev și părinte. Și am vorbit despre faptul cum ar trebui să se studieze acasă, cât de implicat trebuie să fie și părintele în procesul de studiu, cum ar trebui să studieze elevul, ce probleme întâmpină elevul în timpul studiului, pentru că sunt diverse etape. Noi în aceste concerte am avut ocazia cu Ruxanda să cântăm împreună, ea m-a acompaniat la pian, eu am cântat la vioară, după care am avut un duet vocal, după care ea și-a cântat tot programul pe care urma să-l prezinte la examen, eu am cântat aparte deja piese din repertoriul meu. A fost, cred că, niște întâlniri foarte utile și pentru public și pentru noi și pentru copiii care fac muzică.
0: Ariana, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, pentru aceste gândurile tale. A fost o adevărată plăcere să discutăm aici la Viața de Artist.
1: Vă mulțumesc foarte mult că de fiecare dată mă întâmpinați cu brațele deschise și cu o energie atât de pozitivă și sper ca ascultătorii noștri să fie luat ceva util din discuția noastră. Vă mulțumesc foarte mult și abia aștept următoarele întâlniri. Sper să am cu ce veni noutăți muzicale și nu numai. Mulțumesc.
0: Te așteptăm cu drag. Prieteni, la Viață de Artist am avut o deosebită plăcere să stau de vorbă cu interpreta Aliona Triboi pentru

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Proiectul politicii bugetare fiscale va fi revizuit, precizează guvernul într-o reacție la protestul de astăzi. Proiectul prin care negarea și contestarea în public a foametei organizate va fi sancționată, va ajunge în curând pe masa deputaților.
2: Avem deja o inițiativă legislativă și în curând o vom dezbate în prima lectură. Vorbim de proiectul prin care incriminăm negarea, contestarea în public a foametei provocate de regimul totalitar comunist.
1: Mecanismul responsabilității extinse a producătorului contribuie la dezvoltarea infrastructurii de colectare și reciclare deșeurilor.
3: În urma implementării acestui mecanism, rezultatele sunt cu mult mai bune. Avem încă de lucru pentru a ajunge la nivelul corespunzător, dar în mare parte se informează populația cu mult mai corect.
1: Mâine va fi în vigoare cod portocaliu de caniculă, maxima termică va atinge 38 de grade. Detaliile urmează. Prevederile politicii bugetare fiscale vor fi revizuite, iar autoritățile vor continua consultările pe larg pentru a identifica o formulă corectă și sustenabilă pentru cetățeni și mediul economic, menționează guvernul, într-o reacție la protestul de astăzi din fața Parlamentului față de noile măsuri. Potrivit executivului, opiniile din spațiul public au fost ascultate, a fost luată o pauză pentru a regândi politica fiscală. Obiectivul politicii fiscale și al legii salarizării este să contribuie la creșterea veniturilor, a investițiilor și dezvoltarea economică, se mai menționează în comentariul autorităților. Precizăm că zeci de oameni s-au adunat astăzi în fața Parlamentului cerând conducerii țării să nu voteze noua politică fiscală. Protestatarii au venit din mai multe regiuni ale țării, printre care Strășeni, Șoldenești și Cimișlia. Pe lângă nemulțumirile legate de politica fiscală, oamenii au criticat și procesul de amalgamare. La manifestații au fost prezenți și reprezentanții opoziției parlamentare și extraparlamentare. Protestul a fost organizat de Mișcarea Democrației Acasă. Organizatorii au transmis un apel către participanți să nu vină cu drapele de partid și să evite politizarea manifestației. Anul 2026 marchează 80 de ani de la foametea organizată și 85 de ani de la primul val de al deportărilor, două dintre cele mai grave crime comise de regimul totalitar sovietic împotriva populației din Republica Moldova. Astăzi, când este marcată împlinirea 86 de ani de la ocuparea Basarabiei și Bucovinei de Nord de către regimul sovietic, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Congresului Național al Memoriei, care a reunit supraviețuitori, urmași ai victimelor și reprezentanții instituțiilor statului. Participanții au ținut un de reculegere în memoria victimelor. În curând va fi dezbătut în prima lectură proiectul de lege prin care negarea și contestarea în public a foametei organizate și a crimelor regimului totalitar comunist vor fi sancționate, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la Congres.
2: Anul trecut, la acest congres, a fost adoptată o rezoluție importantă. Parlamentul a auzit mesajul dumneavoastră și pot spune că avem deja o inițiativă legislativă și în curând o vom dezbate în prima lectură. Vorbim de proiectul prin care incriminăm negarea, contestarea în public a foametei provocate de regimul totalitar comunist și continuăm procesul de consolidare a cadrului legal privind memoria victimilor represiunilor politice.
1: Ministrul Culturii Cristian Jordan a remarcat că acțiunile autorităților din ultimii ani sunt supuse unui proces complex și

0: foarte bine organizat, denegare sau minimizare a represiunilor sovietice staliniste. Armate de profiluri false vin cu aceleași narațiuni transmise dintr-un singur centru, iar frecvența lor este cu atât mai mare cu cât sunt organizate mai multe evenimente de comemorare, a adăugat acesta.
1: Însă adevărul istoric nu poate fi negat, nu poate fi acoperit, iar calvarul victimelor acestor represii nu poate fi șters cu buretele. Sunt sute mii de victime directe și urmași ale deportărilor foametei sau rezistente sovietice. Vorbim de oameni concreți, o parte dintre care sunt și în această sală. Dreptate, demnitate și respect este ceea ce oferim noi prin aceste acțiuni și vom continua în același ritm.
0: Evenimentul își propune să devină o platformă de dialog între supraviețuitorii represiunilor sovietice, reprezentanții autorităților publice, istorici și cercetători. Premierul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj de comemorare când este marcată împlinirea 86 de ani de la ocuparea Basarabiei și Bucovinei de Nord de către regimul sovietic. A fost începutul unia dintre cele mai grele perioade din istoria noastră, a menționat prim-ministru. Au urmat arestări, deportări, foamete și ani în care oamenii au trăit cu frica în suflet, a mai spus Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, consecințele ocupației au marcat sute de mii de oameni pe care astăzi îi comemorăm. În Republica Moldova, mecanismul responsabilității extinse a producătorului contribuie la dezvoltarea infrastructurii de colectare și reciclare a deșeurilor, la creșterea gradului de informare a populației și la responsabilizarea agenților economici. Declarațiile aparțin specialistului în protecția mediului, Denis Makovski, și au fost prezentate într-un interviu difuzat la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: În urma implementării în Republica Moldova acestui mecanism, rezultatele sunt cu mult mai bune, aș spune. Avem încă de lucru pentru a ajunge la nivelul corespunzător, dar în mare parte se informează populația cu mult mai conștientă, pentru că toate sistemele colective depun eforturi pentru a informa populația despre riscurile când ajung aceste deșeuri la depozitele de gunoi sau gropile de gunoi. Populația e mai receptivă, predau deșeurile, sunt mai multe puncte de colectare.
0: Referindu-se la dificultățile întâmpinate în aplicarea mecanismului, Denis Makovski a spus că principalele provocări sunt de ordin financiar, întrucât costurile pentru colectarea, transportul și reciclarea deșeurilor sunt suportate de agenții economici care introduc produse pe piață.
2: Provocările sunt mai mult din partea financiară, pentru că toate aceste operații care trebuie efectuate, colectare, transport, reciclare, sunt puse pe umerii agenților economici care practică activitatea de antreprenzător și respectiv importă produse și le plasează pe piața din Republica Moldova. O altă provocare ar fi consumatorul, cu toate că este un nivel mai mare de conștientizare. Sunt mulți consumatori care percep responsabilitatea extinsă a producătorului ca pe un business, cu toate că el nu este un business. Inclusiv cadrele, personalul care administra sistemele colective, nu avem persoane pregătite la nivelul corespunzător pentru a face față tuturor cerințelor legislației.
0: În prezent, mecanismul responsabilității extinse a producătorului acoperă 6 categorii de produse în Republica Moldova, iar autoritățile examinează posibilitatea extinderii acestuia și asupra deșeurilor provenite din construcții și demolări. Poliția de frontieră anunță că mâine, între orele 9 și 13, activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești va fi sistată temporar în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. Pentru evitarea timpilor de așteptare, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze pentru traversarea frontierei prin punctele de trecere a frontierei Mirnoe și Cișmichioi. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să-și planifice din timp traversarea frontierei. Datele meteo, mâine cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 20 și 25 de grade. Mâine ziua se vor înregistra între 33 și 38. Potrivit autorității de meteo, pe 30 iunie vremea va fi caniculară. Acum în capitală sunt 33 de grade. Ați ascultat Radiojurnalul, urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
4: Dragi radioascultători, bună seara! Britanicul George Russell a obținut a doua sa victorie în campionatul mondial de automobilism Formula 1. Pilotul de la Mercedes a câștigat marele premiu al Austriei, a opta etapă a sezonului. Plecat din pole position, Russell a dominat ostilitățile, iar în final i-a devansat pe olandezul Max Verstappen de la Red Bull și coechipierul său, italianul Kimi Antonelli, care au completat podiumul de premiere. Grație acestui succes, George Russell a urcat pe locul locul 2 în clasamentul general al piloților cu 131 de puncte. Liderul Kimi Antonelli are cu 40 de puncte mai mult. Faza grupelor campionatului mondial de fotbal s-a încheiat după 72 de meciuri, iar 32 de echipe din cele 48 aliniate la start merg mai departe în fazele eliminatorii. Ultima partidă a fost una dramatică, toată lumea așteptându-se la o remiză în Austria-Algeria. S-a încheiat la egalitate, scor 3-3, dar a fost o remiză spectaculoasă cu două goluri marcate în minutele adiționale, austriecii trecând de la agonie la extaz în doar câteva minute. Mai întâi Riyad Mahrez a marcat pentru 3-2 pentru nord-africani în minutul 90+3, iar Iranul era la acel moment calificat din postura al de-al 8-lea cel mai bun loc 3. În minutul 90+6, însă Sasha Kalajdzic a înscris pentru 3-3 și echipa din țara Valsului s-a calificat de pe locul al 2-lea în grupa G, Algeria de pe a 3-a treaptă, totodată eliminând Iranul. Cele mai interesante confruntări din 16-imile de finală sunt Portugalia, Croația și Maroc-Olanda. Dacă privim tabloul complet al 16-imilor de finală, pe jumătatea superioară este o inflație de echipe de top din Europa, printre care se numără Germania, Franța, Spania, Portugalia și Belgia, în timp ce pe partea inferioară ies în evidență reprezentativele Braziliei, Argentinei, Columbiei și Angliei. Faza play-off debutează diseară de la ora 22 cu meciul dintre Africa de Sud și Canada. CSV Bălți a pășit cu dreptul în noua ediție de campionat a Superligii Moldovenești de fotbal. Formația pregătită de Vyacheslav Rusnak a învins pe teren propriu echipa chișinăuiană Politehnica UTM cu scorul de 3-0. Apt de joc după o suspendare de 2 ani din cauza dopajului, mijlocașul Mihai Ghecev a deschis scorul în minutul 15. Dumitru Rogac a dublat avantajul alb-albaștrilor încă până la pauză, iar Petru Neagu a marcat pentru 3-0 în minutul 54. Într-un alt meci, considerat a fi capul de afiș al etapei, Milsami Orhei și Zimbru Chișinău au remizat cu scorul alb de 0-0. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
3: Publicitate la Radio Moldova.
5: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
3: Publicitate la Radio Moldova.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Ceasul ne arată 18 și 11 minute, iar asta înseamnă că începem o nouă ediție a Discursului Serii aici la Radio Moldova. Bună regăsire într-o duminică fierbinte, ultima din luna iunie. Și petrecem frumos împreună. Alisa Taran sunt la microfon, iar din regie alături ne este Galina Madan. Ne apropiem încet de finalul primei luni de vară, o perioadă în care în întreg spațiul românesc portul tradițional este portat cu și mai multă mândrie, iar astăzi ne vom lua doza de motivație de la o interpretă de muzică populară de la noi, care promovează cu pasiune folclorul și poartă ea românească, nu doar pe scenă, ci și ca parte din propria identitate. Și vom deschide și rubrica Recorduri Inteligente, din care vom afla povestea celei mai mari ii tradiționale din lume. Avem și noutățile necesare pentru călătorii frumoase, de asta rămâneți cu noi, inclusiv online pe radiomoldova.md. Iar în difuzoare, pentru început, ne cântă Bruno Mars și I Just Might.

8:16 este ora și am început cu muzică, discursul serii alături de Bruno Mars și I Just Might în difuzoare și tot despre muzică vom discuta acum mai cu seamă despre cel mai urmărit și apreciat concurs muzical din lume, iar noutatea este că Europa s-ar putea pregăti pentru o apariție neașteptată pe scena Eurovision. Canada este tot mai aproape de a participa la celebrul concurs muzical după ce televiziunea publică CBC Radio Canada a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene de Radio și Televiziune, una dintre condițiile esențiale pentru înscriere. Iar ideea este susținută chiar de premierul Mark Carney, iar autoritățile canadiene au alocat deja fonduri suplimentare pentru a analiza participarea. Deși Eurovision este un concurs european, Australia, de exemplu, și Israel sunt deja prezențe obișnuite, iar Maroc a participat în trecut, dar Canada are și ea o legătură specială cu competiția, așa cum Celine Dion, originară de acolo, a câștigat Eurovisionul în 1988, reprezentând Elveția, iar alte artiste canadiene au concurat pentru Franța. Deci, dacă planurile se concretizează, vom vedea participanții noi la anul, acum însă noi rămânem cu o legendă a concursului care a obținut titlul câștigător tocmai de două ori. Chiar acum la Radio Moldova, Lorin și Tatu.

0: motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Continuăm discursul serii și redescoperim motivația fără spații într-o nouă duminică în care privim cu mai multă atenție spre ceea ce ne definește ca neam. Încă suntem în zilele dedicate Portului Național și ne amintim că o ie nu este doar o haină de sărbătoare, ci o poveste cusută cu multă, multă răbdare. La fel și cântecul popular, el nu ne însoțește în momentele importante ale vieții noastre. Asta, de fapt, ne afirmă și artista emerită Mariana Dobzeu, una dintre interpretele care poartă cu mândrie folclorul autentic și costumul tradițional. Dar mai multe despre aceste valori am discutat cu ea și răspunsurile le avem chiar acum.
2: Purtați cântecul popular în suflet, îl duceți mai departe. Și apropo de cântec popular, când vorbim despre autenticitatea lui, la ce ne referim?
3: În primul rând, este cântecul care vine din vechime, ca să zic așa, care are niște reguli, la fel cum are și costumul popular, pentru că noi în spațiu românesc avem cumva și niște zone etnografice și atunci când este vorba de folclorul muzical sau de costumul popular, sunt niște diferențe. Probabil cel mai bun reper ar fi să atragem atenția să ascultăm poate interpreții de altă dată reprezentativi ai fiecărei zone ca să înțelegem care sunt regulile de bază în timp, pentru că avem și noi niște ani deja de când suntem în acest domeniu. Sunt peste 25 de ani și am încercat întotdeauna să ne creăm repertoriu bazându-ne iată pe aceste reguli. Cele mai bune filtre sunt anume concursurile de folclor. Acolo sunt specialiști în domeniu care te pot îndruma și îți pot da niște sfaturi astfel încât să poți să păstrezi, să nu denaturezi. Este bine să avem specific. Asta este farmecul, dacă vreți. Un cântec adevărat, deodată îl simți, că un cântec care nu este chici. La fel ca și costumul, pentru că costumele la fel le vedem și noi suntem generația care am crescut cu acele costume stilizate și după 90 încoace am început să înțelegem că de fapt acele costume nu sunt ale noastre și trebuie cumva să revenim. Da. Iată, grație personalităților care s-au îngrijit de acest lucru. Noi astăzi ne putem bucura de aceste frumuseți și mă bucură foarte mult, mai ales faptul că tot mai multă lume brodează propriile cămăși. Da. Da.
2: Apropo de Portul Popular, când v-ați îndrăgostit dumneavoastră în el și când ați început să-i observați frumusețea inegalabilă?
3: Eu am cochetat dintotdeauna cu muzica populară, de când mă știu. Și cântam în ansamblu folcloric de la școală. De atunci mi-amintesc că profesoara mea de muzică, doamna Vera Gerjavski, chiar îmi dădea și pe casete înregistrări cu vârstnicii satului să scot textele. Iar despre costum spuneam, atunci noi nu prea aveam de unde să știm cum arată un costum adevărat autentic, dar activând în aceste ansambluri, după 90, regretatul domnul Tudor Colac, un mare etnomuzicolog și etnograf, mi-amintesc că pe la întrunirile metodice care le făceau cu specialiștii deprinsate, unde erau colective folclorice, au început ușor-ușor să lucreze și eu mai am și norocul că m-am născut pe malul Prutului, în satul Grozești, raionul Nisporeni, și muzica la fel o recepționam de peste Prut. Și primele costume, mi-amintesc că era o doamnă la noi în sat care a țesut primele catrințe în vriste. Și noi când mergeam la festival, deja eram îmbrăcați aproape așa cum trebuia, dar era lipsă și de acea pânză, pentru că prin lăzile noastre, din păcate, nu prea se mai păstraseră aceste exponate vechi.
2: În timp s-a șlefuit această dragoste pentru frumos, pentru port, chiar dacă ea exista mereu și odată cu timpul înțelege cât de valoros este.
3: Așa este
2: popular.
3: Și chiar este îmbucurător acest lucru. Acum vedem tot mai multă lume că aleg să poarte cămășile cu altiță. Este elementul care a fost înscris în lista reprezentativă UNESCO și suntem mândri de acest lucru. Eu, de altă parte, mai fac parte și din Uniunea Meșterilor Populari, pentru că sunt acolo coordonator. Iar altă dată am făcut parte și din Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, tocmai în perioada în care lucram pentru dosarul Cămașa cu altiță. Îi mulțumim din tot sufletul doamnei Varvara Buzilă, care cel mai mult s-a îngrijit toți anii, de când mă țin eu minte că mergeam pe la concursurile de folclor, dumneavoastră se apropia de noi și noi atunci nu știam de unde este costumul, mai împrumutam și noi colegial unii de la alții și da. Dumnezeu venea și ne spunea, uite cămașa asta e din Bucovina, uite asta e de acolo. Și
1: da.
3: În timp am reușit să ne facem și să purtăm costumul nostru, da. Că e frumos.
1: Da.
3: Doar că trebuie să știm ca să nu cădem în extreme, pentru că nu tot ce cumpărăm de pe internet este o ie, pentru că are niște reguli foarte stricte, câmpul ornamental, trebuie să fim informați atunci când purtăm, să purtăm ceva adevărat.
1: Ne-am luat și în această seară motivația fără spații de la interpreta de muzică populară Mariana Dobzeu, care ne-a amintit că tradițiile rezistă, mai ales în oamenii care le trăiesc, le cântă și le poartă cu demnitate. Iar zic eu că fiecare ie îmbrăcată și fiecare cântec popular dus mai departe înseamnă încă o punte între trecut și viitor și construim și noi această punte la Radio Moldova, chiar acum ne cântă Mariana Dobzeu și Marie mie numele.

unul dintre hiturile momentului a răsunat chiar acum la Radio Moldova. Gone, Gone, Gone e colaborarea dintre David Guetta, Teddy Swims și Tones and I, lansată în toamna anului trecut și este melodia construită în jurul unei povești despre o iubire atât de intensă încât, deși s-a sfârșit, continuă să lase urme adânci în suflet. Și mai ales, această piesă marchează prima colaborare dintre cei trei artiști și a atras rapid atenția publicului, reușind să intre în clasamentele din numeroase țări. Iar ascensiunea sa este în plină desfășurare. Iar noi ne vom bucura de fiecare dată când vom avea ocazia de Gone, Gone, Gone de la David Guetta, Teddy Swims și Tones and I pe frecvențele noastre. Acum să ne bucurăm de un alt hit de rezonanță, The Fate of Ophelia și Taylor Swift.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Duminica ne facem timp și loc pentru recorduri inteligente la Radio Moldova, iar cel care îl descoperim astăzi este cu adevărat special. Săptămâna aceasta am celebrat Ziua Universală a Iei și am vorbit despre portul popular, despre simboluri și despre identitatea pe care o purtăm, la propriu și la figurat, din generație în generație. Iar în acest spirit deschidem și rubrica Recorduri Inteligente, unde aflăm cum un obiect atât de drag spațiului românesc a depășit granițele tradiției și a intrat în istoria recordurilor mondiale, unde a fost realizată cea mai mare ie tradițională din lume, cât a durat confecționarea ei și ce dimensiuni impresionante are această creație, ne spune chiar acum Vitalina Țăranu.
2: Românească, una dintre cele mai cunoscute piese ale patrimoniului cultural românesc, a inspirat de-a lungul timpului numeroase proiecte dedicate promovării tradițiilor. Însă unul dintre cele mai spectaculoase a fost realizarea celei mai mari ii tradiționale din lume. Recordul a fost stabilit în anul 2017 în municipiul Baia Mare, în cadrul evenimentului Mândrie Marea Mureșeană, organizat cu ocazia Zilei Universale a Iei. Acolo a fost prezentată o ie uriașă, care măsura aproximativ 12 metri lungime și 9 metri lățime, dimensiuni ce transformau această piesă vestimentară tradițională într-o adevărată instalație artistică, vizibilă de la mare distanță. Lucrarea a fost inspirată de modelele autentice din Maramureș și a respectat elementele definitorii ale unei ii tradiționale românești. Chiar dacă dimensiunile au fost impresionante, creatorii au acordat o atenție deosebită ornamentelor, reproducerii motivelor populare și proporții specifice costumului popular. Ia uriașă a fost desfășurată pe câmpia tineretului din Baia Mare, unde a atras mii de vizitatori și participanți la sărbătoare. Realizarea unei asemenea creații a presupus multe săptămâni de muncă, de la proiectarea modelului și alegerea materialelor până la executarea ornamentelor decorative. Dimensiunile impresionante au făcut ca fiecare element să fie adaptat la scară monumentală, astfel încât motivele tradiționale să poată fi observate și apreciate chiar și de la distanță. În ziua prezentării, IIA a devenit punctul central al manifestărilor dedicate portului popular românesc, fiind înconjurată de oameni îmbrăcați în costume tradiționale și de momente artistice inspirate din folclorul autentic. Un detaliu interesant este că această creație nu a fost realizată doar pentru a impresiona prin mărime, ci pentru a transmite un mesaj despre importanța păstrării identității culturale. IIA românească este considerată de mulți istorici și etnografi o adevărată carte de identitate a satului românesc, deoarece modelele, culorile și simbolurile cusute diferă de la origine la alta și spun povești despre comunitățile care le-au creat.
1: Cam așa s-a creat cea mai mare ie tradițională din lume, iar recordul inteligent de astăzi nu a fost doar despre cifre și dimensiuni impresionante, ci despre felul în care un simbol al identității românești a reușit să fie admirat de o lume întreagă. Iar noi continuăm această seară de duminică în același ritm autentic la Radio Moldova. Ne cântă Marina Dumbrăveanu și Ie să purtăm!

0: Ie, să purtăm!
1: Așa este, Ie, să purtăm, e îndemnul acestei ediții, iar ceasul ne arată deja 18:45 de minute, iar la această oră mai aflăm aici la Radio Moldova un nou record pe care l-am descoperit recent și e tare, tare curios dacă recordul de mai devreme venea din spațiul românesc. Actualul și cel mai recent, de fapt, este bifat de un australian care a stabilit recent un record mondial pentru cel mai puternic strigăt uman, atingând 122,4 decibeli, un nivel de zgomot comparabil cu cel al unei ambulanțe sau al unui motor de avion aflat foarte aproape. Noul deținător al recordului este Joseph McGrail Beatup, crainic de profesie, care a reușit performanța după mai multe încercări, rostind cuvântul now din engleză, în traducere fiind acum. Și diferența față de vechiul record, stabilit tocmai în 1994, pare mică, însă acesta înseamnă cu aproximativ 17% mai multă energie sonoră. Apropo, australianul spune că și-a protejat vocea înainte de încercare, iar după record a rămas răgușit câteva zile și surpriza e că nu este prima lui performanță impresionantă. În trecut a mai intrat în cartea recordurilor și pentru viteza cu care a tras 10 săgeți cu arcul. Tocmai de asta am o vagă presimțire că Joseph ne va mai surprinde și cu alte recorduri. Acum însă revenim la muzică, avem Pump It Up și Dancer.

Stanzele a răsunat acum la discursul seriei la această oră, 18 și 50 de minute, și nu voi surprinde pe nimeni când voi spune că e mare căldura afară, dar problema nu ne vizează doar pe noi, știm prea bine. Ba mai mult, canicula din vestul Europei schimbă modul în care își caută lumea vacanțele. Astfel, coolcation este noul cuvânt de ordine, așa o numesc cei care își fac vacanța la răcoare. De fapt, asta e realitatea. O vară răcoroasă a devenit noul lux pentru tot mai mulți turiști europeni, iar pe fondul temperaturilor tot mai ridicate, destinațiile nordice câștigă teren și un nou clasament al evadărilor din căldura verii plasează Islanda pe primul loc în Europa pentru vacanțele din 2026. Ei bine, Islanda impresionează prin temperaturi de doar 10 grade în august, ape reci și peisaje spectaculoase, fiind urmate de Finlanda, unde pădurile acoperă aproape 3 sferturi din teritoriu, și de Norvegia, renumită pentru natura sălbatică și verile blânde. În topul țărilor răcoroase se regăsesc și Suedia, Estonia, Letonia și Lituania, semn că statele nordice și baltice devin tot mai atractive pentru cei care vor să scape de caniculă. Iar pentru cei care preferă destinațiile mai calde, dar cu posibilitatea de a se răcori, coastele atlantice ale Franței, Spaniei și Portugaliei rămân o alternativă excelentă datorită apelor mai reci aduse de curenții oceanici. Deci există opțiuni pentru fiecare, ne rămâne doar să găsim varianta ideală pentru noi. Acum însă ne recorește melodia Anastasiei Lazariuc, avem ca prima oară.

Zariuc, am savurat împreună chiar acum și cu muzica mereu aproape, dar și cu nevoia de motivație constantă am ajuns pe finalul primei ore a discursului serii. Dar acesta continuă frumos și în cele ce urmează revenim imediat la Radio Moldova după buletinul de știri al orei 19. Cu bucurie de la microfon vă vorbesc eu, Alisa Tănas, iar din regie ne însoțește Galina Madan și până ne reauzim, ne cântă chiar acum Luke Bryan și What Makes You Country.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de comemorare când este marcată împlinirea 86 de ani de la ocuparea Basarabiei și Bucovinei de Nord de către regimul sovietic. A fost începutul uneia dintre cele mai grele perioade din istoria noastră, a menționat prim-ministrul. Au urmat arestări, deportări, foamete și ani în care oamenii au trăit cu frica în suflet, a mai spus Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, consecințele ocupației au marcat sute de mii de oameni pe care astăzi îi comemorăm. Libertatea, demnitatea și pacea nu sunt lucruri firești și trebuie apărate de fiecare dintre și trebuie apărate, a mai adăugat prim-ministrul. Republica Moldova marchează în acest an două momente tragice din istoria sa recentă. 80 de ani de la foametea organizată din anii 1946-47 și 85 de ani de la deportările sovietice din 1941. În acest context, la Chișinău are loc Congresul Național al Memoriei. Evenimentul își propune să devină o platformă de dialog între supraviețuitorii represiunilor sovietice, reprezentanții autorităților publice, istorici și cercetători. Un bărbat a fost împușcat în urma incidentului produs în sectorul Botanica din capitală. Viața acestuia este în afara oricărui pericol, iar cel care a apăsat pe trăgaci urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Poliția a intervenit după ce un bărbat din Strășeni aflat în ospeție a tras cu o armă în timpul unei dispute violente în care au fost implicate mai multe persoane. Preliminar s-a stabilit că în timpul altercației acesta a rănit prin împușcare un bărbat în regiunea antebrațului stâng. Victima a fost transportată la spital unde a primit îngrijiri medicale necesare. Viața acesteia fiind în afara oricărui pericol. Primele cercetări au arătat că arma din care s-a tras era deținută ilegal. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie. Printre victime se află o femeie în vârstă de 53 de ani, iar identitatea celei de-a doua persoane decedate este în curs de stabilire, a anunțat șeful administrației militare regionale din Zaporojie, Ivan Fedorov. Potrivit acestuia, alte 16 persoane au fost rănite, transmite Current Time. Conform datelor Poliției Naționale Ucrainei, alte două persoane sunt date dispărute. Anterior, autoritățile au informat că în cursul zilei armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporojie. Unul dintre proiectile a lovit o casă particulară în care se aflau doi copii, ambii fiind răniți. O a doua bombă a explodat în apropierea unui bloc de locuințe. Uniunea Europeană a mobilizat 5 milioane de euro pentru sprijinirea comunităților afectate de cutremurile care au lovit recent Venezuela, a anunțat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, după o discuție cu președintea interimară a țării, Delcy Rodriguez. Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei miercuri, provocând prăbușirea numeroase clădiri. Bilanțul tragediei a ajuns la 1430 de morți și peste 50.000 de dispăruți. Mai multe țări au trimis sau au promis echipe de căutare și salvare, câini special antrenați, echipamente medicale, corturi generatoare și alimente. Echipe din El Salvador, Mexic, Spania, Germania, Franța, Italia, India și alte state sunt implicate sau urmează să ajungă în Venezuela. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de 150 de milioane de dolari și au trimis echipe specializate, inclusiv pompieri, medici, ingineri și câini de căutare. Valul de căldură care a doborât recorduri în Europa continuă să facă victime. Franța a raportat peste 1000 de decese suplimentare asociate temperaturilor extreme, în timp ce meteorologii avertizează că în unele regiuni din Europa temperaturile vor atinge 40 de grade. Autoritățile franceze spun că bilanțul este de așteptat să crească, cele mai multe victime fiind persoane în vârstă, anunță Reuters. În Germania, serviciile feroviare au fost reduse pe o linie principală din landul de vest, Renania de Nord-Vestfalia, iar circulația tramvailor a fost suspendată în orașul Leipzig din estul țării. Căldura extremă a afectat și râurile Europei, epuizând și încălzând apele acestora și provocând probleme pentru producție de energie electrică și agricultură. Agenția meteorologică franceză a declarat că canicula s-a atenuat în majoritatea regiunilor țării, dar unele zone din nord-est se află încă sub avertizare de caniculă. La începutul zilei de duminică, 63.000 de gospodării din nordul și centrul Franței erau

0: fără curent electric, a precizat furnizorul de energie electrică Enedis într-un comunicat. Datele meteo, pe 29 iunie cerul va fi senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte se vor înregistra între 20 și 25 de grade. Pe parcursul zilei vor fi între 33 și 38 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 30 iunie vremea va fi caniculară în Republică. Acum în capitală sunt 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Vara ta pe undele

0: Alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună seara și bună regăsire la discursul serii. S-a făcut 19 și 5 minute la ceas. Continuăm împreună această ultimă duminică de iunie cu Radio Moldova. Una toridă, iar tocmai de asta seriile de vară ne îndeamnă să lăsăm telefonul deoparte și să deschidem o carte bună. În această oră vom răsfoi virtual una dintre cele mai noi apariții editoriale ale scriitorului Constantin Cheianu. Chiar el ne va povesti despre cel mai recent volum al său, o carte autobiografică, sinceră, directă și fără ocolișuri, în care viața devine literatură. Tot în această oră vom face obișnuita călătorie printre cele mai interesante curiozități și noutăți din lumea mare. De asta vă îndemnăm să ne păstrați frecvențele. Alisa Atanas sunt eu, iar în regie Galina Madan, și pornim desigur cu muzica potrivită pentru o seară de vară. Seauda Andra și Fericirea nu se dă pe bani.

0: Să vedem și să simțim bucuriile mici, dar esențiale din viață. Andra ne-a cântat Fericirea nu se dă pe bani acum la Radio Moldova, iar discursul serii continuă frumos, mai ales că suntem în acea zi a săptămânii în care cuvintele par să fie ascultate mai atent, mai profund. În această seară vorbim despre scris ca formă de autoexplorare, despre sinceritate și despre curajul de a te privi pe tine însuți fără filtre. Îl reîntâlnim pe scriitorul, dramaturgul și publicistul Constantin Cheianu, care revine în atenția cititorilor cu un nou volum autobiografic. Să devii cel care ești cu adevărat, jurnal, memorii, confesiuni. Așa se numește continuarea firească a cărții M-a făcut mama existențialist. Am discutat cu dumnealui despre felul în care viața devine literatură, despre momentele de vulnerabilitate care se transformă în scris și despre procesul de autodescoperire care nu se încheie niciodată, iar toate confesiunile le aflăm chiar acum. Scriitorul Constantin Cheianu a ales să scrie despre sine, pe când ceilalți scriu despre alții, despre alte povești, despre alte visuri, iar după succesul volumului M-a făcut mama existențialist, autorul revine cu o nouă carte confesivă. Se numește Să devii cel care ești cu adevărat. Constantin Cheianu, cum era omul până la carte și cum e omul după ce o vedem, o răsfăim, e lansată, e tipărită, s-a schimbat ceva?
1: Da, trebuie să punem împreună aceste două cărți ultimele, M-a făcut mama existențialist și asta, pentru că eu acum am simțit că am devenit altcineva datorită acestor două cărți. Am scris mereu de fapt literatura așa cu o tentă mai autobiografică, dar oarecum erau așa mai mult literatură decât autobiografie. Aici am abandonat literatura cu totul, m-am scos pe mine așa pe tavă și m-am analizat, pentru că asta se întâmplă în cartea asta. Am două lucruri am urmărit, o autoanaliză pe de o parte și o terapie pe de altă parte. Da, eu am încercat dezvăluindu-mi anumite slăbiciuni, defecte, păcate, am încercat prin scris să le depășesc și vreau să spun că scrisul este poate una din cele mai bune metode. Carl Jung o recomandă nu doar scriitorilor, o recomandă tuturor celor care vor să parcurgă acest exercițiu al autocunoașterii. Oricui, de la muncitori până la academicieni, scriți tot ceea ce simțiți și ceea ce vă deranjează și cum vă deranjează și încetul cu încetul asta o să vă ajute să vă tratați. Adică va avea un efect terapeutic.
0: Ați spus că ați descoperit multe lucruri despre dumneavoastră scriind. Ați descoperit că vă place și ploaia foarte mult.
1: Da, ador ploaia, ador ploaia. În general nu-mi place natura așa că nu se întâmplă nimic. De pildă acum cu soare, totul e așa de, știi, static, da? Niciun eveniment. Tot ce ține de ploaie, ninsoare, vânt, furtună, deci când vezi dinamismul ăsta, când vezi schimbarea, când chiar la noi nu se întâmplă uragane, dar când mă uit în țările tropicale, uragane cele care mătură tot, zic că m-aș uita cu un ochi, sigur, fără să stau în stradă, dar undeva de acolo m-aș uita. Deci îmi place natura dezlănțuită, natura în mișcare, când se întâmplă ceva.
0: Titlul acestui volum, domnule Cheianu, Să devii cel care ești cu adevărat, sună mai mult a provocare decât a o concluzie. Ați devenit ce ați dorit cu adevărat?
1: Ăsta ar fi un titlu și tema în genere a cărții ar fi mai apropiată de pildă de tine, de generația voastră. Voi sunteți foarte avizi să vă cunoașteți pe voi, să înțelegeți cine sunteți, cât costați. Și adevărul este că și eu la vârsta voastră îmi puneam întrebările astea, nu înțelegeam foarte lucruri, nu puteam explica multe din gândurile mele, din felul cum procedam. Eram un personaj neașteptat pentru mine însumi și vreau să-mi explic toate lucrurile astea. Dar încetul cu încetul abandonez și las cumva lucrurile așa nelămurite, ca la un moment dat, la o vârstă iată foarte înaintată, mie un pic mi-e jenă să spun că uite, m-am apucat să mă cunosc mai bine la vârsta asta, dar mie mi-a prilejuit o satisfacție chestie extraordinară să scriu cărțile astea și să înțeleg atâtea lucruri și să-mi înțeleg toată viața. Uite, am parcurs-o așa, uneori conștient, uneori semiconștient, uneori așa, și n-ai timp niciodată să-ți dai seama ce trăiești, ce ți s-a întâmplat, cum a fost. Acum, ce cu mine în general, cine sunt eu, acum am văzut totul cu o limpezime extraordinară. Toate lucrurile care erau pentru mine un mister, nu mi le puteam explica, acum toate s-au aranjat așa pe policioare și aș vrea să mă grăbesc să spun că să devii cel care ești cu adevărat, că am devenit cel care sunt cu adevărat, dar este un proces teribil de complicat și nu se oprește aproape niciodată, dar eu zic că am făcut un pas foarte important încolo.
0: Dar nu vă este frică, poate, domnule Cheanu, să fiți atât de vulnerabil, sincer cu cei care vă citesc?
1: Da, asta e întrebarea fundamentală. Mm-hmm. Într-adevăr, eu știu că atunci când te dezvălui prea tare, riști să fii lovit,
0: exact,
1: riști să fii rănit. Mie mi se pare că probabil am să exagerez spunând că nu-mi pasă. Sigur, o să apară reacții care probabil o să mă lezeze, dar când ajungi la o vârstă ca a mea și ai adunat în tine atâtea întrebări, atâtea nelămurire, faptul că în sfârșit îți lămurești totul, eu satisfacția asta acoperă toată posibila rușine că ai putea să fii lovit. Deci, mi se pare că nu mai pasă așa de tare după ce am parcurs drumul ăsta, da, care, parcurgându-l, am fost pe locuri chiar fericit.
0: Această carte s-a bucurat și de o lansare de curând. Cine a fost alături de dumneavoastră? Sunt prietenii sau vin și cei care poate nu vă cunosc personal, dar vă cunosc din cărți?
1: E diferit. De obicei vin colegi și prieteni. Mai vine câte o rudă, două, mai vine câte un jurnalist și vine public care este cu adevărat interesat de, anume de tine, și am avut parte de toate categoriile astea. Mai mult am avut parte și de o categorie de public sau de un om, 2-3, care mi se părea că nu mă prea înghit, nu mă simpatizează și am văzut la lansarea mea. Și a fost așa, mi-am zis că înseamnă că și cartea chiar este bună dacă i-am împins și ei să vină la lansare.
0: Eu am reușit să observ doar reacții frumoase, doar apreciere pentru sinceritatea uneori puternică.
1: Uite un fenomen interesant. Atunci când te dezvălui tu într-o carte și ești așa aproape totalmente sincer, la un moment dat oamenii încep să-ți vorbească despre viețile
0: lor. Nu-i așa?
1: Exact așa. Știi câte povești au început să-mi spună. Și asta face parte din satisfacțiile de autor, pentru că simți că oamenii au încredere în tine și se dezvăluie și se produce așa o conexiune care nu o ai cu alt gen de cărți.
0: Se simt mai în siguranță oamenii atunci când știu că cineva a mai trăit prin aceeași experiență și a avut curajul.
1: Și încep să vorbească cu mine de parcă m-ar cunoaște de mult și îmi zice pe prenume, poate mult mai tânăr decât mine, și îmi zice: Constantin, spune-mi, te rog. Nu domnul, nu cu tare, Constantin, spune-mi, te rog, uite, cu tare și cu tare.
0: Da. Și e interesant și acest efect al unei cărți.
1: E fantastic.
0: Da.
1: Eu zic că este fantastic. Deci oamenii își dezvăluie uneori secrete care nu le spun, eu am impresia, nici celor mai apropiați oameni.
0: În această carte, ce l-ați povestit un pic și din perioada dumneavoastră din Parlament?
1: Da, foarte pe scurt, da.
0: Foarte scurtă, dar intensă.
1: Da. Lucrurile s-au aranjat, știi, special pentru o carte.
0: Da.
1: În genere mă uit că din 2023 m-am retras la pensii exact pentru a scrie cărțile astea două. Poate o să mai vină și a treia, dar și din punctul ăla viața mea s-a aranjat așa că parcă mi se punea pe tavă, hai scrie despre noi, scrie. Și această experiență la Parlament, eu m-am descoperit pe mine în ipostaze care nu le bănuiam. Eu am fost uimit, șocat de cum interacționam eu cu deputații, cu colegii din Partidul PAS. La un moment dat mi-am descoperit efectele unor traume nevindecate în raporturile astea. Pentru că m-am trezit la un moment dat, așa cum eram în clasa 10-a, când vreau să plac tuturor, m-am trezit vara trecută că vreau foarte tare să mă placă toți din PAS și să mă accepte toți, și asta cumva chiar m-a șocat și am zis, trebuie să scriu neapărat și despre episodul ăsta. Deci sunt trei părți, cartea e alcătuită din trei părți. Psihicul meu dușman, romanul meu, a doua parte este aventura mea politică și a treia parte, încă un lucru foarte bănuiesc interesant, eu m-am studiat scriind cartea asta eu însumi, dar la un moment dat mi-am luat un asistent.
0: Și eu știu despre cine vorbiți.
1: Ia spune.
0: E vorba despre inteligența artificială.
1: Exact, exact. A fost o experiență extraordinară, vă zic că la un moment dat îi povesteam situații din viața mea, povesteam viața mea, nu știu ce, și întrebam, uite, ce crezi despre cuta? Îmi dădea niște răspunsuri fantastice, niște răspunsuri fantastice și le-am pus toate.
0: Da.
1: Eu nu am făcut cum fac unii, că iau de la inteligența artificială și dau drept a lor. Eu am scris, iată, aici eu sunt cel care gândesc și reflectez și de aici cu scris cu cursiv ce spune inteligența artificială.
0: Voiam să vă întreb despre AI și știu că dumneavoastră nu sunteți chiar categoric împotriva inteligenței artificiale, nu-i așa?
1: Nu, dar cum pot să fii categoric împotriva? Sigur că există un aspect sau mai multe aspecte care te pun în gardă, pentru că la un moment dat fenomenul ăsta poate să ajungă să nu mai poată fi controlat, poate să înceapă să ne controleze el pe noi, poate să dobândească acces în zone și domenii periculoase, cum ar fi armament, poate să declanșeze tot ce vrei și de aici sigur că te trec fiori când te gândești la asta, dar pe de altă parte ușurează atâta existența noastră și ne oferă atâtea pentru mințile noastre, pentru nu trebuie să cauți 10 cărți în bibliotecă, îți dă într-o formă așa concentrată tot ce scoate din vreo 10 cărți, din 100 poate chiar.
0: Un fenomen care sperie și atrage în același timp.
1: Da, asta e problema, că are, vă zic, o latură foarte atractivă, seducătoare și foarte așa palpitantă și are o latură sumbră care, și o spun nu numai eu și nu numai la nivelul nostru, dar marele minți ale omenirii acum vorbesc și cu îngrijorare de fenomen.
0: Mai aveți experiențe cu care ați vrea să vă împărtășiți într-o altă carte, domnule Chianu? Spuneți că ar urma și o a treia?
1: Știți ce se întâmplă? Aceste două cărți, cu ele am parcurs două etape ale apropierii de mine, ale cunoașterii de sine. M-a făcut mama existențialist, am făcut niște pași, am făcut un alt pas cu această carte și simt că m-am apropiat foarte mult de ceea ce ar trebui să fie. Uite, ai pe copertă o sculptură. Sunt trei siluete care stau încorporate în zid. Eu sunt a treia. Aș vrea să ajung, iată, ăsta care își ia zborul. Deci, omul care dobândește conștiință de sine și libertate. Și poate că asta s-ar putea întâmpla cu o a treia carte.
0: Am fost într-un dialog despre sinceritatea adusă până la capăt cu scriitorul Constantin Căianu, care ne-a arătat că uneori cea mai dificilă carte de scris este chiar propria viață. Să devii cel care ești cu adevărat e proaspăta sa lansare literară, una autobiografică, ce e și un exercițiu de privire în interior, de asumare și de înțelegerea propriei povești cu toate nuanțele ei. Zic acum să lăsăm mai departe muzica să ducă gândurile acolo unde cuvintele se opresc. Ne vine Zmeul de hârtie de la Cătălin Josan.

Man Child e hitul ce răsună în aceste clipe. Cântă care o surprinde pe interpreta Sabrina Carpenter într-una dintre cele mai ironice și carismatice ipostaze ale sale. O piesă pop cu influențe disco și country în care umorul mușcător ascunde o critică inteligentă la adresa bărbaților imaturi emoțional. În locul unei balade despre o despărțire dureroasă, artista transformă frustrările într-un refren memorabil și plin de replici sarcastice, iar succesul i-a fost asigurat. Man Child a intrat direct pe locul întâi, atât în Billboard Hot 100 din Statele Unite, cât și în Marea Britanie, în UK Singles Chart, confirmând statutul Sabrinei Carpenter drept una dintre cele mai influente vedete pop ale generației sale. Și ce bine că mai avem în playlist piese cu influență și impact, se aude chiar acum la Radio Moldova, Outlandish și Aici.

Outlash n-a fost în difuzoare. E 19:35 și ne bucurăm că sunteți conectați la Radio Moldova. Vă informați de pe frecvențele noastre și împărtășim de fapt aceleași bucurii și curiozități. Iar în acest context să știți că felul în care ne informăm se schimbă mai repede decât oricând. Potrivit raportului Reuters Institute pentru 2026, rețelele sociale și platformele video au devenit în premieră principala sursă de știri, depășind televiziunea și site-urile de presă. 3 din 4 oameni urmăresc știri online în fiecare săptămână, iar jumătate spun că le află de la influencer, pe care îi consideră mai accesibil și mai ușor de urmărit. În același timp, inteligența artificială schimbă și mai mult regulile jocului. Aproape jumătate dintre utilizatori își caută informațiile prin chatbots, pentru că pot primi explicații și răspunsuri suplimentare. Iar un exemplu devenit viral este Chloe, o influenceriță creată integral cu AI, care călătorește în timp și prezintă evenimente istorice din Roma antică, Londra medievală sau chiar de pe Titanic. Iar clipurile sale adună milioane de vizualizări și arată că viitorul conținutului digital este deja aici. Dar noi știm, adevărul se află de la oameni reali și mai cu seamă, muzica adevărată se simte pe undele radio. Nouă ne vine acum Tatiana Hegea și E doar un dans.

0: știe doar ea.
1: 19 și 40 de minute ne arată ora, iar noi am ascultat E doar un dans de la Tatiana Hegea la Radio Moldova. Și ca să nu ignorăm complet canicula de afară care încă se simte, discutăm despre ea acum, dar fără îngrijorare, așa cum avem un exemplu despre cum tehnologia ajunge să protejeze vieți. Mai nou, Grecia a devenit prima țară din lume care a integrat o rețea dedicată de sateliți în Sistemul Național de Stingere a Incendiilor. 4 sateliți echipați cu senzori termici și inteligență artificială pot detecta focare de numai 4 metri lățime, mult mai rapid decât sistemele clasice. Datele sunt analizate automat, iar pompierii primesc în timp real informații despre locul, dimensiunea și intensitatea incendiului, astfel încât intervențiile să fie prioritizate acolo unde pericolul este cel mai mare. Iar sistemul filtrează și alarmele false provocate de acoperișuri încinse sau panouri solare. Apropo, proiectul finanțat de Uniunea Europeană va fi extins și pentru monitorizarea valurilor de căldură, agriculturii și gestionarea dezastrelor, transformând sateliții într-un aliat important al serviciilor de urgență. Și ce bine că ușor-ușor ne vine tehnologia în ajutor. Între timp, muzica ne ajută la starea de bine, ne bucurăm de Free Falling de la Tom Petty.

Free Falling de la Tom Petty. Am ascultat împreună la Radio Moldova la această oră, 19:45. Iar pentru că e perioada concediilor, odihnei și a relaxării, am eu varianta ideală de destinație pentru cei care nu doresc să-și depășească prea mult bugetul. Pe malul Mării Adriaticii există un loc care sfidează scumpirile din turism. Vorbim despre Neum, singurul oraș de coastă al Bosniei și Herțegovinei, care își păstrează și în 2026 reputația de cea mai accesibilă destinație de pe litoralul Adriatic. În timp ce prețurile din stațiunile vecine cresc constant, acolo o cafea costă între 1 și 2 euro și jumătate, iar cazarea pornește de la doar 35 de euro pe noapte. Deci, dacă alegem această destinație, să știți că o vacanță de o săptămână pentru două persoane poate începe de la aproximativ 580 de euro. O pizza costă de la 6 euro, preparatele din pește între 10 și 25 de euro, iar o cină completă pentru două persoane, cu băuturi incluse, ajunge la 20-40 de euro. Neum rămâne astfel una dintre cele mai atractive opțiuni pentru cei care vor mare peisaje adriatice și un buget prietenos. Noi ne-am notat destinația și păstrăm muzica. Ne vine Ion Suruceanu și Adriatica.

19:51, este ora, iar cursul serii noastre continuă aici la Radio Moldova cu oportunități și idei pentru cei care vara nu dorm. Să știți că există locuri unde vara pare că noaptea uită să mai vină. Fenomenul spectaculos al nopților albe transformă orașe întregi în scene care rămân scăldate în lumină până aproape de răsărit. La Sankt Petersburg, de exemplu, această perioadă este marcată de celebrul festival White Nights, cu spectacole de balet, operă și focuri de artificii care se desfășoară până pe 2 iulie, iar mai la nord, Stockholm, capitala Suediei, trăiește timp de aproximativ 6 săptămâni sub un apus care pare nesfârșit, iar orașul își încetinește ritmul fără să doarmă. În Reykjavik, Islanda, fenomenul atinge apogeul în jurul solstițiului de vară, când lumina naturală este prezentă aproape 24 de ore din 24. Acolo oamenii se plimbă la miezul nopții, se relaxează în piscine geotermale sau pornesc în drumeții, profitând de un spectacol al naturii pe care îl putem vedea doar în câteva colțuri ale lumii. Deci toți cei care vor să se bucure de lumină infinită, acestea sunt opțiunile perfecte, iar noi revenim la hitul perfect, chiar acum, Starship și Nothing's Gonna Stop Us Now.

odată cu acest curs firesc al serii și odată cu ceasul ce se rotește rapid, ajungem și la finalul ediției de astăzi a discursului serii. E 19:56 de minute, iar noi, Alisa Atanas de la microfon și Galina Madan din regie, ne-am bucurat să vă fim alături în ultima duminică de iunie. La Radio Moldova urmează radiojurnalul în limba rusă, iar noi vă îndemnăm să rămâneți conectați și informați. Până data viitoare, vă dorim seri liniștite și o săptămână cu spor și pe final se aude Britney Spears și Baby One More Time. Pe curând! Numai

0: производителя способствует развитию инфраструктуры сбора и переработки отходов, повышению уровня информированности населения и усилению ответственности экономических агентов. Об этом в передаче на радио Молдова заявил специалист по охране окружающей среды Денис Маковский. Вследствие внедрения этого механизма в Республике Молдова результаты стали гораздо лучше. Нам еще предстоит проделать работу, чтобы достичь необходимого уровня, но в целом население информируется гораздо более ответственно, поскольку все системы сбора отходов прилагают усилия, чтобы информировать население о рисках, возникающих, когда эти отходы попадают на свалки или в мусорные ямы. Население стало более восприимчивым, сдает отходы, появилось больше пунктов сбора. Отвечая на вопрос о трудностях внедрения механизма, Денис Маковский отметил, что основные проблемы носят финансовый характер, поскольку расходы на сбор, транспортировку и переработку отходов несут экономические агенты, выводящие продукцию на рынок. Проблемы в основном носят финансовый характер, поскольку все эти операции, сбор, транспортировка, переработка возлагаются на экономических агентов, которые ведут предпринимательскую деятельность. Еще одной проблемой является потребитель, хотя уровень осведомленности и повысился. Многие потребители воспринимают ответственность производителя как бизнес, хотя это не является бизнесом. Кроме того, существует проблема кадров. Персонал, управляющий коллективными системами, не имеет достаточной подготовки, чтобы соответствовать всем требованиям законодательства. В настоящее время механизм расширенной ответственности производителя охватывает 6 категорий продукции в Республике Молдова, а власти рассматривают возможность его расширения также на отходы, образующиеся в результате строительства и сноса зданий. Последнее воскресенье июня Республика Молдова отмечает День отцов, праздник, утвержденный парламентом в 2025 году. Этот день посвящен признанию роли отцов в воспитании, образовании и гармоничном развитии детей. Министерство труда и социальной защиты продвигает меры, поощряющие равное участие обоих родителей в уходе и воспитании детей. Среди наиболее важных мер – гибкость отпуска по уходу за ребенком, позволяющая родителям самостоятельно решать, как распределить эту обязанность. Статистические данные показывают, что за последние 10 лет в Республике Молдова достигнут значительный прогресс в вовлеченности отцов в семейную жизнь. Доля тех, кто активно участвует в воспитании и образовании детей, выросла с 55% в 2014 году до 68% в 2024. Зарубежные новости. Европейский Союз выделил 5 миллионов евро на поддержку сообществ пострадавших от недавних землетрясений в Венесуэле, сообщил сегодня глава европейской дипломатии Кая Каллас после разговора с временным президентом страны Дельси Родригес. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера обрушились на север Венесуэлы в среду, вызвав обрушение многочисленных зданий. По состоянию на воскресенье число жертв достигло 1430 погибших и более 50 тысяч пропавших без вести. Несколько стран уже направили или пообещали направить поисково-спасательные группы, специально обученных собак, медицинское оборудование, палатки, генераторы и продовольствие. В спасательных работах участвуют или вскоре прибудут команды из Сальвадора, Мексики, Испании, Германии, Франции, Италии, Индии и других государств. Соединенные Штаты объявили о пакете помощи в размере 150 миллионов долларов и направили специализированные группы. Волна жары, побившей рекорды в Европе, продолжает уносить жизни. Франция сообщила о более чем 1000 смертей, связанных с экстремальными температурами, в то время как метеорологи предупреждают, что в некоторых регионах Европы температура может подняться до 40 градусов Цельсия. Французские власти заявляют, что число погибших, вероятно, будет расти, при этом большинство жертв – пожилые люди, сообщает Reuters. И в завершении выпуска коротко о погоде у нас в стране. Сегодня ночью и завтра днем ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 20-25 градусов. Завтра днем ожидается плюс 33-38. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
3: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit! Vă salută Emilia Ghețu. În emisiunea Viața cărților vorbim despre profesia de pedagog, care înseamnă pasiune, vocație, destin. Fericit e cel care a pășit pe această cale și a înțeles rostul dăruirii totale, așa cum e și în cazul invitatei noastre. Vă dorim audiție plăcută! Avem oaspeți în studioul nostru, un oaspete așteptat, mult așteptat, am putea să spunem, Viorica Goraș-Postică, e profesor universitar, iar cu celelalte titulaturi vom merge mai departe. Bine ai venit la noi!
4: Vă mulțumesc, bine v-am găsit, sunt doctor habilitat în pedagogie, în științele educației. Filologia a fost dragostea mea din tâi, dar după aceea așa s-a întâmplat în cariera universitară să mă specializez în științele educației. Dar, mă rog, sunt la Universitatea de Stat, la Alma Mater, unde m-am întors și sunt aici împlinită profesional. Mulțumesc!
3: Și unde te-ai format? Ce amintiri ai din studenție cu niște figuri luminoase?
4: Mulțumesc frumos de întrebare. Suntem deja la vârsta amintirilor. Când cu drag și cu recunoștință evocăm portretele dascălilor noștri, dar și a învățătorilor, fiindcă vin dintr-un sat unde am avut instruire mixtă. Acum profesorii zic cum să învețe copiii în clasele 1-3 sau clasa a 2-a și a 4-a împreună, dar eu, iată, din brânzenii glodenilor, m-am în clasele primare, am fost învățată de, așa cum ziceam noi, de Emilia Antonovna în asemenea clasă mixtă și am fost ajutorul ei, îmi plăcea să fiu învățătoare și învățam copiii să scrie, să citească și mi-a plăcut. Am avut două visuri în viața mea, că acum vise visuri, să devin bibliotecară și să devin învățătoare. Copilul meu mai mic îmi zice, eu știu de ce ai avut așa, că nu-ți plăcea să muncești la tutun și mi-aduc aminte de poezia Lorinei Bălteanu, copilăria mea otrăvită de tutun și te ascundeai în vie și citeai toate cărțile de la biblioteca satului și evoc prima mea învățătoare care mi-a fost modelul, de fapt, și de ce am făcut și școala pedagogică de la Orhei. Apoi dirigintele meu de clasă, profesor de limbă rusă, Grigorie Samson, este bunicul lui Cătălin Giosan, că și el are rădăcini la Butești și mi-am amintesc deseori de acești doi intelectuali de la țară care m-au motivat și mi-au spus, m-au încurajat că am stofă să devin învățătoare și mi-au crescut aripile atunci, chiar dacă provin dintr-o familie de oameni simpli, dar cu respect mare pentru carte. Apoi, la fiecare etapă, am avut modele profesionale, fiindcă acum colegii noștri știu că în școli avem o mare lipsă de cadre didactice și poate nu toate familiile încurajează copiii să devină învățători, să devină profesori, dar noi în familia de la țară am fost încurajați, sora mea și eu, să ne facem profesoare, să ne facem învățătoare. Mama ne zicea să mâncăm o bucățică de pâine mai curată, nu ca ea otrăvită de tutun, sau să nu tragem sapa și spunea că dacă sora mea mai trage sapa mai bine, atunci eu cam de la brigada școlărească mai chiuleam uneori și mă ascundeam în stufăriș cu cartea în mână. Asta îmi aduc aminte, că și fratele meu a făcut studii tot pedagogice, dar nu mai profesează acum. Noi însă, eu cu sora mea, care mi-a fost modelul meu de învățătoare, am mers în pedagogie. La școala pedagogică din Orhei a fost o fabrică de intelectuali unde le-am învățat la modul practic și am avut, acum învățământ promovăm modelul de mentorat. Am avut mentori care ne-au ghidat pas cu pas în didactica învățământului primar, didactica disciplinilor de învățământ primar. Apoi la universitate. La universitate, ce să zic, poate nu se sune comod acum, dar nu pot să nu evoc pe Eliza Botezatu, marea noastră profesoară care ne-a învățat tehnica discursului și care stătea stăteam cu gura căscată să o ascultăm și era un eveniment într-adevăr. Și Valeriu Senic, oricât de incomod a fost politic, dar fiindcă noi am fost la facultate o familie atunci, eram copii veniți de la țară, eram o familie și el ne-a învățat pe noi. Eu dacă astăzi mă așez cu plăcere să scriu, nu am teama în fața foii albe. Îmi amintesc că de la anul întâi profesorul Senic ne-a luat să fim redactori la revista Limba și Literatura Moldovenească în școală și redactam și dacă făceam o greșeală, noi redactam cu o culoare și el cu alta și stăteam cu frică într-un fel, nu cumva să scap virgula, să nu pun la locul ei sau să mă uit acolo că nu-i logică, nu-i coerență în ceea ce a scris profesorul X într-un sat îndepărtat și să nu vadă domnul profesor, așa îi spuneam noi, care ne-a crescut ca filologi. Atunci încă nu știam, nu eram otrăviți de politica aceasta. L-am avut pe Sergiu Pavlicenco, distinsul profesor Sergiu Pavlicenco, care ne-a învățat literatură universală și am avut patima aceasta a lecturii, ce să zic, și Ion Melniciuc, cu toată severitatea dumnealui, dar am făcut carte serioasă. Ce să mai zic de Nicolae Corlăteanu? Am fost, cred că, marea norocoasă să-l am pe Nicolae Corlăteanu să ne predea și latina clasică și latina populară. Am fost ultima promoție care la filologie, atunci Boris Melnic era rectorul nostru care ne știa pe nume și cred că a fost un model de lider Boris Melnic, acum aducem omagiu și profesorilor din marea familie universitară și Nicolae Corlăteanu a fost cel care ne-a descoperit rădăcinile limbii române și atunci în perioada când am terminat în anii 90 facultatea ne-a vorbit despre românitatea limbii moldovenești, așa zise, ne vorbea cu curaj și am mai avut profesori care, Ion Dumeniuc, de la care am învățat foarte mult, am avut profesori distinși, am făcut carte serioasă alături de ei, ca după aceea în ulterioarele studii să văd că noi cei veniți de la țară, dintr-un sătuc unde eram câte 20 de copii în clasă, la facultate nu eram deloc mai în urma celor de la școala numărul 1, că am avut colegi de la școala numărul 1 și acum când văd discrepanța asta între ei absolvenți, parcă zic nu că am fost noi să mă laud, să înțeleagă profesori sau cine ascultă, dar totuși am avut profesori cu literă mare și am avut părinți care ne-au motivat să învățăm.
5: Cei doi oameni de litere, am putea să spunem, din satul tău, urmați de personalități, am putea să spunem, din absolut, lumea învățământului, din profesorat, da. Și tu cu sora ta ați mers pe căi diferite, dar în același timp ați făcut ce v-a plăcut.
4: Absolut.
5: Povestește-ne despre sora ta.
4: Sora mea, Ala Bălănuță, este învățătoare la Liceul Teoretic din Molești, Ialoveni. Aici marea durere a mamei mele, dacă vorbim la această emisiune, era că nu a putut să o atragă să vină mai aproape de casă, că atunci era repartizarea aceasta, noi cei de la nord eram la sud și când am auzit că pleacă conform repartiției făcute acolo, repartizării, așa ziceam noi, la Ialoveni, după Chișinău, a fost un șoc cultural, să zic așa, dar acolo a muncit, acolo și-a făcut familie, 20 de promoții de copii pe care i-a dus, mă rog, la diferite etape a avut și a muncit și am modelul surorii mele, că noi așa am fost învățate să citim și să ne facem notițe. Caietele noastre cu notițe, sora mea a făcut tot școala pedagogică, apoi universitate de la Bălți, învățătoare, i-a zis că nu-și schimbă, ea vrea să fie învățătoare și mama mea era foarte mândră. Când eu am spus că plec la litere, la filologie, nu prea a zis că dar cum să schimb de la școala pedagogică, nu zic că Alei, sora mea, îi place să fie învățătoare mai mult, dar eu vreau să încerc, că am o disciplină preferată. Dar lectura ne-a unit pe ambele. Ne-a unit și fetele sorei mele, ca să vorbim de dinastii de pedagogi, fetele sorei mele au făcut tot pedagogie și chiar și masteratul în psihologie cea mare, sunt în același domeniu și m-am bucurat că investiția părinților noștri după aceea a putut să fie replicată și sau transmisă, mai corect, în nepoatele noastre. Mă rog, cu băieții mei mai greu a fost cu pedagogia.
5: Și voi când vă întâlniți cu familiile, pedagogii sunt cei care domină probabil discuțiile?
4: Da, sunt pedagogi, într-adevăr, soțul meu și el are studii pedagogice, dar nu puteam să supraviețuim în anii 90 90, cu doi copii aici și și-a schimbat un pic profilul, a încercat să facă chiar activitate extrașcolară, gândea că poate cumva rămân totuși în școală, dar n-a fost să fie, că nu ne permitea bugetul să rezistăm aici și s-a reprofilat, dar noi suntem învățătoarele care eu îmi permit, am niște clișee care uneori le iau în familie, să vă învăț ceva. Și soțul zice că tu întotdeauna uiți că înveți acolo pe studenți, înveți băiatul cel mic, zicea că tu ești profesoara profesorilor, adică la universitate avem și studenți și profesori la formare continuă. Și la prodidactică tot așa, profesor la formare continuă. Și ăsta mic mergea cu mine, mergea la ore și îi plăcea să asculte. Cel mare nu vroia să meargă la ore. Și la universitate, în fața profesorilor, într-adevăr, este, ziceam eu, mai ușor să fii profesor, dar acasă, chiar dacă discutăm, astea sunt temele de bază, sunt cele de educație și cu sora mea să facem schimb de cărți și când mă uit la notițele făcute de ea și acum și de reviste, totuși copiii în era aceasta tehnologizată cu alte valori se uită la noi uneori ciudat și îmi spun că, mamă, nu știu dacă astăzi mai face cineva ca tine. Zic, în ce sens? Mi-a zis cel mare care acum e în Thailanda, zic, de ce? Mamă, prea mult dedicație de asta, un pic, cum zic englezii, take it easier, ia-o mai ușor un pic, că te consum prea mult. Dar sunt profesorii care, acum zicem, de cultura emoțională și de alte tipuri de inteligențe. Noi însă am rămas profesori cu inima, cum spune colega mea într-o carte recentă, Mariana Marin, și profesăm din dragoste și în familie să menținem această și raspinării a intelectualității, că totuși suntem intelectuali de primă generație, poate nu ne putem numi intelectuali în adevăratul sens al cuvântului, dar atât am muncit pentru aceasta că astăzi cred că să-i mulțumim lui Dumnezeu că am avut această carieră și cred că a fost și cu folos și pentru alții, dar și pentru noi.
5: După absolvirea Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, te-ai gândit să mergi în cercetare?
4: Da, m-am gândit așa, deși la început am fost în satul Văratic, raionul aici Căinari era atunci, să mă uit la o școală din sat, că mama mea zicea că e mai bine să pleci în sat, să vezi acolo și m-am dus sigură prin niște păpușoaiște să văd unde-i satul ăsta și m-am cam speriat că nu era autobuz. Și m-am dus la Academie, așa a fost să fie că nu erau condițiile cele mai bune pentru tinerii specialiști, dar la Institutul de Științe Pedagogice și Psihologice, nefiind atunci în anii 90, erau lipsă mare de profesori de română și noi suntem cei cu școala pedagogică, munceam și în anul 4, 3, 4, 5 eram cu frecvență redusă și acum mi-amintesc 18 ore la școala din Sângera. Acolo a fost debutul meu profesional și nu-mi venea să cred că am fost în stare de acest lucru. După aceasta n-am lăsat cu totul pedagogia. Am trecut la Mircea Eliade, am avut două promoții acolo, paralel cu cercetarea la Institutul de Științe Pedagogice și Psihologice și marele noroc este că în anii 90 au apărut primele burse ale statului român și am făcut stagiere, studii post-universitari la Institutul de Științe ale Educației din București și Universitatea din București, ca să pot să știu ce înseamnă, adică să nu rămân cu profesori de limbă și literatură moldovenească, așa cum era
5: să o echivalez.
4: Da, aveam aceste intenții și chiar sunt onorocoasă în sensul acesta că totuși pentru noi deșteptarea națională, noi cei care am trecut de la Podul de Flori și așa aveam visul ăsta. Nu venea să cred că l-am ascultat, fost la cursurile lui Coteanu sau lui Nicolae Manulescu sau altor mari profesori, Mioara Avran, Tatiana Slama Cazacu. Învățam dimineața la ori și după amiază mergeam la Institutul de Științele Educației ca să facem două specializări oarecum și iată, în aceasta a fost norocul meu. A fost cam stresant că era prea mult, adică eram, mă rog, noi cu literatură, dar în afară de aceasta ne-au dat și să predăm în licee din București, liceul Nicolae Bălcescu.
5: Unde se află București?
4: Sectorul acum, nu, Matei Cerchez m-a coordonat și eu știu că am avut să predau, dacă știrbei vodă, nu departe de parcul Cișmigiu, celebrul parc prin care noi ne-am plimbat în tinerețea noastră și eram inspirați de mari scriitori.
5: Și noi mergeam spre radio, tot pe acolo, tot pe știrbei Cișmigiu. Vodă.
4: Vai,
5: pe lângă Biserica Catolică, da. Spre General Bertlo.
4: Da, vai de mine! ziceam de cultura emoțională, să ne echilibrăm emoțiile, dar chiar a fost frumos în tinerețea noastră și mai ales că era și Andrei Șerban la Teatrul Național din București și erau și actorii la specializare.
5: Și ați văzut trilogia antică.
4: Trilogia antică a fost așa și aveam marele noroc că ne întâlneam intelectuali acolo și treceam la spectacole fără să plătim. Domnul Mihai Iorga, soțul Leonid Ilare, că era pentru noi un mentor spiritual, așa, cu bunătatea lui, așa, și știa că suntem profesori studenți și ne trimitea, nici nu știu cum ajungea la hotel Muntenia sau undeva, să ne spună ce spectacole și cum, că nu aveam telefonia aceasta și am fost, cum spunem noi astăzi, baie lingvistică, emergența asta lingvistică, dar aceea a fost baie culturală, cu adevărat, am fost primele generații care, chiar dacă n-am avut succes în predare, eu m-am dus cu modelul să, când ne-a spus să alegem ce să predăm la modulul de literatură basarabiană, ce să zic, că l-am luat pe George Meniuc, am făcut prima teză stilistică a neologismelor la George Meniuc, apoi capitolul de didactică și am luat Meniuc și Druță. Și când un copil de acolo, mi-aduc aminte, asta o să rămână și le-am spus și la copiii mei că totuși să citească. În familia noastră a fost cultul lecturii și să citească și Druță, să citească, chiar dacă ei au învățat încoace literatura română, marea literatură română. Dar eu atât de inspirată am fost, cu câte emoții, ca după aceea să am un feedback, cum zicem noi astăzi, de la un copil de la București. Îmi spune, domnișoară, cu atâta emoții ne-ați vorbit de Druță și ne-ați dat atâtea citate și cu povara bunătății noastre și una și alta, dar să știți că la noi tematica rurală este de mult fumată în literatură. Am această expresie așa. A fost, cred că a fost un șoc cultural, ce să zic, zicându-mi copilul foarte sincer, l-a oprit profesorul că noi suntem citadini a patra sau a cincea generație, dar dumneavoastră veniți cu valorile rurale. Eu zic, da, venim cu valorile acestea în literatură, dar completăm, că sunt valori general umane și le completăm. Și iată, am făcut această specializare care a fost o piatră așa în zidirea mea spirituală deosebită.
5: Și despre George Meniuc ce au zis?
4: Le-a plăcut, fiindcă la George Meniuc deja era mai aproape, să zic eu, de stilistica neologismului intelectual format în școala interbelică și, într-adevăr, poezia lui George Meniuc atunci animată, așa eram și cu dialoguri cu Eliza Botezatu, cu Arcadie Suceveanu, cu Eugen Lungu, care scriau deja despre Meniuc altfel decât alte poezii erau promovate decât cele din, învățate de noi la facultate. Deja la București aveam alte și alte posibilități și stilistica neologismului a fost mai aproape de ei. Dar am știut că am fost motivată să învăț mare literatură română și Nicolae Emanulescu, președintele Academiei Române, Eugen Simion, mai făcea paralele și cu literatura basarabiană. Am toate cursurile, deci aveam posibilitatea să stăm, ziceam în ultima bancă, dar cred că eram acolo câțiva studenți la studii postuniversitare, încurajați să ne echivalăm măcar formal, așa că nu puteam să facem într-un an cât 5 ani de facultate, dar motivația a fost mare.
5: Am putea spune ultimii mohicani în domeniul criticii literare, iată ne-a părăsit de curând și Alex Ștefănescu,
4: da,
5: și Nicolae Emanulescu, da, și acum câțiva, da, ani Eugen Simion.
4: Din păcate i-am avut și ei ne-au prețuit și dacă rămâneam, chiar poate puneam întrebări stângace, atunci rămâneam să mai întrebăm câte ceva, că trebuia să aplicăm în didactică, aveam dublă sarcină și studenții, dar ce m-a mirat atunci, că la lecțiile profesorilor veneau și oameni în vârstă, aule universitare arhipline. Iată, se deschisese în 90 posibilitatea asta să-i asculți pe intelectuali fără niciun fel de bariere și eram așa de... N-am mai văzut atâta lume să vină la o oră de literatură, de critică literară, oameni din atâtea generații și oameni în vârstă.
5: Ce școală bună în anii 90, pentru noi, pentru toți. Pentru mine, în calitate, da, de ziaristă, pentru tine, în calitate de profesoară, care, iată, da, ți-ai urmat pasiunea și nu ai renunțat, da, la ea nici acum.
4: n-am renunțat, n-am renunțat, că după aceea am vrut la doctorat, am vrut să dau la Iași, zic că totuși rădăcinile mă acasă mă trăgeau. Eram foarte atașată de familie și nu-mi imaginam să plec departe, zic, dar așa au fost repartizate locurile, că am făcut doctoratul la Timișoara, primul doctorat, dar nu-mi pare niciodată rău că celebrul George Tohăneanu mi-a coordonat și mi-a acceptat tema stilistica neologismului și am învățat de la Ivan Evseev, de la Cornel Ungureanu și de la Gheorghe Tohăneanu, stilistul și marele pedagog de la Timișoara, Universitate din Vest, a fost de asemenea o mare oportunitate pentru foarte mulți basarabeni în specializarea aceasta lingvistică și literară și noi am simțit pulsul literaturii române, chiar dacă primul studiu care l-am făcut, pe care l-am scris acolo, a fost didactica ortoepiei. Adică simțeam noi arhaismele astea și eram un pic deranjată. Neologismele mergea la doctorat, trebuia un studiu care să... Și atunci m-am aprofundat eu, soțul meu, Ioare Avram,
5: domnul Andrei Avram.
4: Andrei Avram, da, am fost la orele dumnealui și zic că am să iau să fac un studiu aplicativ, că ni se cerea în didactică și am făcut la didactica ortoepiei și pronunții, dar am rămas cu acest specific al pronunției noastre. Nu ne rușinăm că suntem aici români basarabeni, dar purtăm cultura așa ca un standard, cultura limbii române și în familie, și în școală, și în societate.
5: Mergem pe firul biografiei invitatei noastre, dragi prieteni, în continuare. Viorica Goraș Postică, doctor habilitat în pedagogie, este invitata noastră la album de familie. Înveți continuu, înveți împreună cu copiii tăi, s-a întâmplat deja, sunt mari, înveți împreună cu studenții, în curând poate înveți și împreună cu nepoții să dea Domnul să vină.
4: Da.
5: Și mulțumesc, iată așa, o viață în care învățăm.
4: Da.
5: În permanență.
4: Învățăm și astăzi predam profesorilor de la Liceu Aristotel despre motivația învățării și vorbeam că în dialogul dintre generații, motivația învățării apare din unghiuri diferite și cu intensitate foarte diferită. Nu zicem că astăzi nu învață copiii. Noi poate am avut altă motivație. Într-adevăr, am avut o motivație să învățăm, să depunem și efort. Efort fiindcă știam de unde venim și aveam, cred că și alte idealuri, dar și condițiile n-au fost întotdeauna cele mai favorabile pentru noi, am trecut și prin alte greutăți, deci această motivație. Am învățat în cercetare, a fost domeniul meu cu care am început, paralel cu activitatea, întotdeauna am avut ore și la cât am făcut cercetare, 8 ani la Institutul de Științele Educației, după Sângera a urmat Liceul Mircea Eliade, profesorul Matcaș, ministrul de pe atunci, Doru fiindu-mi elevul meu, deci ne încuraja enorm. Generațiile acestea am fost și încurajați să zic așa, să fim profesori de română și să promovăm valorile culturii și civilizației românești. Altfel nu se... Și noi am simțit și o coeziune socială atunci, cred că și profesională. Dar părinții noștri care nu înțelegeau foarte bine, învățau și ei de la noi. Asta era... Se bucurau de noi, părinții noștri, de cei ce învățăm noi. Am învățat după prin doctoratele mele și prin publicații, dar am avut și o altă șansă de învățare. Proiectele de intervenție, așa la facultate acum am și un curs, managementul proiectelor educaționale și mi-aduc aminte în anii 96 când am adus primul milion de lei sau dolari, nu mai țin minte, când am făcut prima generație de curriculum de liceu, că Ministerul Guvernului nu avea și am făcut transliterarea de la grafia chirilică la cea românească, latină românească, așa cum am făcut-o atunci, prin proiectele Fundației Soros. Lorina Bălteanu este cea care a susținut primele proiecte în educație și ne-a dat și primele burse ca să ne încurajeze să facem, cum zicem noi, cercetare și să învățăm învățăm altfel. Că dacă ziceam că nu mai pot pleca la Timișoara, că drumul e lung, 18 ore și așa, să scriem scrisoare și Lorina ne sprijinea aceasta. Și proiectele au fost o mare șansă. Nu-mi vine să cred că am putut să văd sisteme educaționale din atâtea țări ale lumii.
5: Spuneai de 30 de țări.
4: Peste 30, acum iată avem în Portugal.
5: E posibil oare așa ceva?
4: Să nu mă invidieze cineva. Mici au fost posibilitățile, dar întotdeauna se cerea și o mică contribuția noastră. Au fost situații când făceam voluntariat în proiecte și adunam $1,000 într-un an de zile ca să știu că merg pe insule Hawaii să fac o specializare în leadership sau în consiliere. Și nu a fost chiar, cum cineva zicea la început, colegii mei de la institut ziceau că ceva nu-i curat cu proiectele astea. Un coleg de-al meu regretat zicea că proiectele voi spuneți că s-o șansă, dar cine vă dă vouă bani pe degeaba? Să nu înfundați voi închisorile. Când am făcut eu prezentarea primului proiect, zic, uitați-vă că vine $1,000 la milionul și noi trebuie cu ministerul împreună să planificăm, să facem. Liliana Nicolaescu era cu un ofrei cu multă, era cu limba engleză foarte bine, un manager bun. Eu veneam cu partea pedagogică, am făcut o echipă de ani de zile și cu alți profesori, Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Eliza Botezato a fost și ea la începuturi alături de noi, care ne încuraja, am făcut o echipă atunci, mai întâi în cadrul Fundației Soros și după aceea Centrul Educațional Prodidactica, care a implementat doar proiecte educaționale. Noi nu ne-am schimbat misiunea. În toate țările lumii unde ne-am dus, unde am călătorit, deci să cunoaștem sistemul educațional și să aducem bune practici, nu să le aplicăm 100%, dar extrapolam anumite idei și au fost echipe din anumite guverne mai receptive, alte echipe, din păcate, au fost cu mult mai conservatoare și chiar dacă făceam demersuri după fiecare delegație să schimbăm asta, nu întotdeauna recunosc că proiectele au avut acea rezonanță, fiecare se uita oarecum cu rezerve, adică cineva primește bani mulți în proiectele astea, a existat această mentalitate desuietă și uite că noi venim și impunem niște idei străine. Au fost bune practici, ziceam eu, care au avut impact și personal, dar și instituțional, fiindcă la Universitatea de Stat, cursurile ulterior, am avut făcut cursuri în bază de, dacă a fost bursă de cercetare, de exemplu, în consiliere educațională și spirituală, am deschis programul de master ulterior, leadership educațional și spiritual. Sau am avut altă stagiere la leadership. Deci am combinat și am deschis acest program de master care, sau educație interculturală. Acum este obligatoriu în universități. Am avut atâtea studii în educație interculturală, să vedem, suntem spațiu familii multiculturale peste tot și am făcut cursul și educație interculturală și management intercultural și la licență și la master. A fost receptiv ministerul și a instituționalizat schimbările astea în toate universitățile. Dar recunoaștem că mai avem încă, din tot ce am adus noi și aduc și astăzi echipele, ar fi mai mult să facem în educația părinților. Avem aici mult încă și în alte domenii unde ne așteaptă ca practicile bune, și noi avem practici extraordinare, foarte bune, dar trebuie îmbinate și actualizate cu, odată cu mondializarea, cu toate provocările tehnologiei și așa mai departe.
5: Fiecare participare la un simpozion internațional, într-o călătorie pur și simplu de documentare, să spunem, da, te-a învățat ceva. Ce surprize ai avut, ce provocări au fost, dă-ne niște exemple, niște amintiri dintr-o țară exotică sau dintr-o țară europeană, de unde vrei.
4: Da, cred că mulțumesc că mă provocați așa ca să fiu eu și mai emotivă, dar primile, ca să o iau cronologic, a fost Coreea de Sud, Congresul Autorilor de Manuale de la Seul. 2 săptămâni aflându-mă acolo, au avut un impact extraordinar asupra personalității mele. Am văzut civilizația Coreei de Sud, ca să ajung și la Samsung și să văd cum funcționează acea companie, corporația Samsung și cum edifică ei parteneriate cu școlile, cum tehnologizează școlile. Și cred că Coreea de Sud, atunci eram prea departe, 97, mi-aduc aminte, eram mult prea departe, că râdea soțul meu că n-am îndrăzit, apăruse primele telefoane mobile și colegii din alte țări au cumpărat, dar eu zic, eu n-am să mă pricep. Și asta a fost gluma cred că ani de zile în familia noastră. Și mă uitam că apăruse așa și ziceam că n-am să mă pricep, dar am învățat atâtea lucruri, în primul rând că manualul nu este un panaceu, noi știam, dar vedeam manuale create împreună de profesori și elevi în clasă, în sala de clasă, aveau toată tehnologia acolo, colorau copiii participativ, o elaborare participativă de manuale, asta a fost extraordinar. Apoi am văzut condițiile în care cercetau colegii, că era Institutul de Curriculum și Evaluare și acolo 2 ore colegii aveau pauza de prânz, aveau o oranjerie, făceau sport, mâncau toți plimbări, ca după aceea să mai muncească 4 ore în cercetare și să fie productivi, făceau și masaj acolo, ne uitam noi așa, vai ce condiții de activitate au oamenii de știință în Coreea de Sud, dar aveau și un randament. I-am urmărit și păstrez și acum relații, să nu credem că experiențele astea au demonstrat Coreea de Sud rămâne în elita civilizației, păstrez și anumite familii de acolo, dar toată tehnologia asta, ei spuneau de atunci că noi învățăm copiii noștri să fie cetățeni ai planetei, suntem mici ca țară, dar noi ne educăm în spiritul universal, valorile universale să cucerim lumea prin tehnologiile noastre. Au fost cei primii care în 2013 au renunțat la manualele pe hârtie. Sunt în relații cu ei, vai manuale digitale, copilul să vină numai cu o tabletă la școală. Ca aceasta să nu dureze foarte mult, aproape 10 ani, să se întoarcă înapoi la anumite obiecte, la manualele pe hârtie, că totuși, chiar dacă ei făceau foarte multe lucruri, totuși manualele pe hârtie, cartea, și dacă acolo ne-au arătat atelierele unde se tipărea pe papirus, unde scriau pe papirus și am fost, tehnologiile luase înainte și au avut anumite, inclusiv supraefortul acesta care a generat și o rată mare de suicid, și mă miram de insistența părinților ca să facă ore suplimentar. Foarte multe ore, chiar afacerea aceasta, copiii veneau la ora 10 de la școală, plini, deci se întorceau târziu, unii dormeau pe bancă, că au făcut până târziu orele suplimentare sau nu știu ce, că părinții aveau în planurile lor cu copiii, dar trebuiau să supraviețuiască prin foarte multă muncă. Am învățat și efortul acesta i-a propulsat foarte mult, dar psihologic clar că i-a și afectat într-o oarecare măsură.
5: După mai mulți ani de experiență, ai devenit și autoare de manuale. Îți mai amintești de primele?
4: Da.
5: Manuale?
4: Da, mulțumesc chiar de această întrebare, este o activitate favorită. Primele manuale le-am făcut cu regretatele mele colegi Irina Gantea și Galina Ciubara Apostol, dar îmi amintesc de colaborarea cu scriitorii pe care am făcut-o atunci. Le-am numit după abecedar, a fost un experiment, le-am numit Luminițe, așa, ca să în locul abecedarului a fost un experiment, dar am colaborat cu Eliza Botezatu la manuale și cu Iulian Filip, cu Grigore Vieru, colaboram, ne ofereau texte, cu Grigore Vieru am avut și un, chiar la București, întâlnindu-ne cu Ion Aldea Teodorovici la activitățile culturale, așa era în 90, că basarabenii de unde ne auzeam, unde era concertul sau așa, ne duceam în altă parte a Bucureștiului și am avut. Și Spiridon Vanghelie este cel care de asemenea a mers pe urmele lor, să zic așa. Au fost manuale de clasele primare, apoi ghiduri metodologice, auxiliare didactice foarte multe. Am rămas, sunt coautoare la manualul de clasa 5 de limbă română care este în uz, un manual altfel, zicem noi, drag, nu, acum facem un studiu de evaluare, că este abia al doilea an utilizat în școli, am pus chestionarul de evaluare, l-am trimis în mai multe raioane și folosim deja manualele ca unul dintre instrumentele de învățare. Foarte mulți profesori buni recunosc că nici de cum nu se pot limita doar la manualul școlar. Avem astăzi alți copii, dar polarizarea socială, sunt multe școli care spun că, așa cum sunt anul acesta, s-a coborât iar media de la admitere la 6,5 la, din păcate, la științele educației. Suntem bucuroși în unele situații ca profesorii să învețe împreună cu elevii, fiindcă vin cu niște carențe din școli și manualul îi ajută cel puțin să facă un minim, minimorum. Evident că nu ne putem sub nicio formă rezuma la această practică. Este una de tranziție. educație, credem noi. Manualele vor fi, ne dorim manuale de alternativă. Copiii și profesorii să aleagă, deocamdată acest lux au colegii de România, din alte țări, rămân manuale de alternativă, noi încă nu ne putem permite acest lux, dar sunt manuale destul de bune la care muncesc edituri consacrate, echipe de autori și redactori foarte, foarte buni, zic eu, și oricât de multe reticențe ar fi din partea unor profesori care au posibilitatea să călătorească mai mult în România, să-și cumpere manuale, părinții investesc. Dar totuși aici rămâne manualul în Republica Moldova, unul dintre importantele mijloace didactice și ne-l dorim cât mai diferențiat, cât mai atractiv, așa încât să învețe nu numai elevul, dar împreună cu părintele. Ori școala părinților astăzi este necesară mai mult ca niciodată. Parentingul ăsta, cum îl spunem noi în limba engleză, școala părinților, academia părinților. În România văd că acum se fac la nivel de municipiu, investesc foarte mult marile firme ca să pedagogizeze părinții, fiindcă avem, într-adevăr, au rămas în multe localități părinți care au nevoie de aceasta, au nevoie să învețe și de aceea noi în manuale, cei ce oferim proiectele transdisciplinare, să facă în afara pereților clasei, cum zic outdoor în engleză, și dacă la finlandezi, mă rog, ei și la dânsi este obligatoriu, a fost încă un șoc în Finlanda, să văd că în fiecare zi ești obligat să faci o lecție în afara pereților clasei. Și scriau doar pe tablă. Discuție în jurul școlii, la limba română, deci comunicarea cotidiană și așa mai departe. Și noi acum oferim în manuale activități, proiecte transdisciplinare, când îndemnăm părinții și copiii împreună cu profesorii să iasă mai mult în afara pereților clasei, să învețe într-adevăr instruirea axată pe competențe, să aibă produs realizat în situații cotidiene de viață și să o îmbine cu educația muzeală. De exemplu, în Polonia mi-a rămas ca model de educație muzeală și de aceea noi propunem această în manuale interdisciplinaritate. Polonia fiind renumită, de exemplu, lecțiile de muzică în Varșovia la Muzeul Chopin. Atâtea săli acolo, la Muzeul de Științe Copernicus, săli de chimie, de fizică și așa mai departe, profesorul de la Varșovia predă, nu sunt profesor de fizică sau nu, cum era atunci când în toate cătunile cum le aveau, dar internetul și tehnologiile au permis să predea profesionist fizica, chimie și așa mai departe, și copilul din cel mai îndepărtat colț supravegheat de psihopedagog să, prin teleconferință, prin alte platforme, să facă lecție calitativă. Și iată, noi promovăm în manuale această interdisciplinaritate și îndemnăm să colaboreze profesorii între ei. Sunt și autoare de curriculum, de programe școlare și vrem să facem mai multă interdisciplinaritate și în manuale, dar să promovăm la nivel oficial. Acum încercăm să evaluăm ultima generație de curriculum și să schimbăm, că schimbarea este la ordinea zilei.
3: Ați audiat emisiunea Viața Cărților cu participarea Viorica Igoraș Postică, doctor habilitat în pedagogie. Sunt Emilia Ghețu, un gând bun tuturor!

0: Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

Bună seara, dragul meu! Oare ce s-a mai întâmplat în povestea noastră? Vrei să afli? Atunci ascultă! Dimineața, toți au plecat de acasă și pisica Fifi a rămas singură în apartament. Îi era foarte trist, nu avea cu cine să se joace. Stând pe pervazul ferestrei, a observat în curte o pisică necunoscută. Nu vrei să te joci cu mine?" a întrebat-o Fifi. Cu mare plăcere!" i-a răspuns pisica necunoscută. Atunci culege cifrul de la ușa de la intrare și ridică-te la mine!" Pisica necunoscută a intrat în apartament și a șters lăbuțele de preșul de la intrare și o întrebă pe Fifi. Ce joacă propui?" De ascunselea!" a zis Fifi. Atunci tu numeri până la 10 cu ochii închiși, iar eu mă ascund. Când termin numărătoarea, mă cauți în apartament!" i-a propus pisica necunoscută. Pisica Fifi a început numărătoarea. 1, 2, 3, 4, m-am pornit cu căutatul, care nu s-a ascuns, el devine nus. Apoi deschide ochii, se uită în jur și nu vede pisica venită în vizită. O caut în dormitor, în antreu, sufragerie, bucătărie, baie, dar pisica nu este nicăieri. A plecat, a spus întristată pisica Fifi, și nici nu și-a luat rămas bun de la mine. Seara, când s-a întors Dana de la școală, i-a zis lui Fifi: ia-ți pălărioara pe cap și ne ducem la plimbare. Au căutat-o peste tot, dar nu au găsit-o. Poate ai pierdut-o? A întrebat-o Dana. Nu, am atârnat-o ieri în cuier. Aici trebuia să fie. Atunci, cine a putut să o ia? Întrebă Dana. Și atunci Fifi a înțeles de ce a dispărut pe neașteptate pisica necunoscută. Dar tu, dragul meu, ai înțeles? Nu trebuie să inviți necunoscuți în vizită când ești singur acasă, nici să spui cuiva cifrul de la ușa de intrare a blocului, sau să dai cheia de la apartament, sau să deschizi ușa persoanelor pe care nu le cunoști. Ai înțeles? Care este răspunsul? Ei, atunci ești bravo! Iar acum, fuguța la culcare. Noapte! Bun.

0: vor fi sancționate, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la Congres.
1: Anul trecut, la acest congres, a fost adoptată o rezoluție importantă. Parlamentul a auzit mesajul dumneavoastră și pot spune că avem deja o inițiativă legislativă și în curând o vom dezbate în prima lectură. Vorbim de proiectul prin care incriminăm negarea, contestarea în public a foametei provocate de regimul totalitar comunist și continuăm procesul de consolidare a cadrului legal privind memoria victimilor represiunilor politice.
0: Ministrul Culturii Cristian Jordan a remarcat că acțiunile autorităților din ultimii ani sunt supuse unui proces complex și foarte bine organizat de negare sau minimizare a represiunilor sovietice staliniste. Armate de profiluri false vin cu aceleași narațiuni, transmise dintr-un singur centru, iar frecvența lor este cu atât mai mare cu cât sunt organizate mai multe evenimente de comemorare, a adăugat acesta.
2: Însă adevărul istoric nu poate fi negat, nu poate fi acoperit, iar calvarul victimilor acestor represii nu poate fi șters cu buretele. Sunt sute mii de victime directe și urmași ale deportărilor foametei sau rezistenței sovietice. Vorbim de oameni concreți, o parte dintre care sunt și în această sală. Dreptate, demnitate și respect este ceea ce oferim noi prin aceste acțiuni și vom continua în același ritm.
0: Evenimentul își propune să devină o platformă de dialog între supraviețuitorii represiunilor sovietice, reprezentanții autorităților publice, istorici și cercetători. Premierul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj de comemorare când este marcată împlinirea 86 de ani de la ocuparea Basarabiei și Bucovinei de Nord de către regimul sovietic. A fost începutul uneia dintre cele mai grele perioade din istoria noastră, a menționat prim-ministrul. A urmat arestări, deportări, foamete și ani în care oamenii au trăit cu frica în suflet, a mai spus Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, consecințele ocupației au marcat sute de mii de oameni pe care astăzi îi comemorăm. Deputații Dinu Plângău și Stella Macari, care fac parte din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, au revenit la platforma Demnitate și Adevăr, în calitate de membri ai Biroului Național Politic și ai Consiliului Național Politic, a anunțat formațiunea politică. Conform unui comunicat de presă, delegații Congresului Formațiunii l-au ales pe Liviu Vovc în funcție de președinte al partidului, acesta fiind mandatat să conducă procesul de modernizare și consolidare a platformei DA în următorii ani. În iulie 2025, Dinu Plângău a renunțat la funcție de președinte al platformei DA și a părăsit formațiunea alături de colega sa Stella Macari pentru a candida la funcție de deputat pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe pozițiile de 42 și 47. Cum PAS a obținut 55 de mandate, Plângău și Macari au acces în Parlament. Poliția de frontieră a anunțat că mâine, între orele 9 și 13, activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești va fi sistată temporar în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. Pentru evitarea timpilor de așteptare, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze pentru traversarea frontierei prin punctele de trecere a frontierei Mirnea și Cișmichioi. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să-și planifice din timp traversarea frontierei. Conducerea Poloniei vede un risc tot mai mare de provocări rusești de-a lungul flancului estic al NATO, a declarat colonelul Pavel Șota, șeful Serviciului Polonez de Informații Externe, relatează DPA. El a spus că un atac limitat asupra statelor baltice ar putea lua forma așa-numiților omuleți verzi, o referire la soldații ruși îmbrăcați în uniforme militare fără semne de identificare, care au preluat controlul asupra peninsulei ucrainene Crimeea în 2014. Și datele meteo, mâine cerul va fi senin, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi între 20 și 25 de grade, iar mâine ziua se vor înregistra între 33 și 38 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 30 iunie vremea va fi caniculară. Acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
3: Radio Moldova. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
4: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș, la pian Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alți compozitori. Înregistrare din 3 aprilie 2020.

vei junge la Totodrom.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș. La pian, Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alți compozitori. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș, la pian Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alții. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala Corgă din Chișinău. Redactor Filip Rudenco.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Doi candidați pretind la funcție de director general al companiei MOL Telecom. Comisia de selectare a anunțat că în urma examinării dosarelor depuse în termenul stabilit, au fost admiși la etapa următoare Viorel Motorniuc și Andrei Preașcă, singurii care au participat la concurs. Potrivit informațiilor din CV, Viorel Motorniuc este conducător interimar al întreprinderii din ianuarie 2024, a fost consilier economic al prim-ministrului în perioada anilor 2021-2022 și a activat în mai multe companii private și cu capital de stat. Andrei Preașcă este în prezent director comercial la companie privată din sectorul energetic și menționează în CV că are 24 de ani de experiență în telecomunicații, management și consultanță în afaceri. Concursul a fost lansat de agenția proprie.

0: celor interesați de istoria represiunilor sovietice. Deportările staliniste din actualul teritoriu al Republicii Moldova au avut loc în cadrul a trei operațiuni principale. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost deportate aproximativ 19.000 de persoane. A doua mare operațiune, desfășurată în perioada 6-9 iulie 1949, a vizat circa 35.000 de oameni, iar în cadrul operațiunii Sever din 1 aprilie 1951 au fost deportate aproximativ 2.600 de persoane, majoritatea membri ai comunității marturilor lui Ehova. În total, cele trei operațiuni de deportări organizate de către regimul stalinist au afectat peste 56.000 de locuitori ai RSS moldovenești. Egiptul a anunțat astăzi ieșirea pe bursa de valori egipteană a trei noi companii publice petroliere, dând astfel startul primei faze a programului guvernamental privind privatizarea sectorului, potrivit informațiilor furnizate de Consiliul de Miniștri, relatează agenția EFE. Obiectivul acestui demers este maximizarea valorificării activelor statului, lărgirea bazei de proprietate și creșterea contribuției sectorului privat la economia egipteană, se menționează în comunicat. Aceste companii, în plus, beneficiază de o poziție financiară solidă și oferă oportunități promițătoare de creștere, ceea ce le face mai atractive pentru investitori și pentru a aduce o valoare adăugată sustenabilă, susține oficialul egiptean. În 2023, guvernul a anunțat vânzarea sau listarea la bursa peste 30 de companii de stat, inclusiv companii din sectorul energetic, bancar și până la companii legate de domeniul militar. Mii de protestatari s-au adunat astăzi în orașul sârb Kraljevo, l-au zis după ce președintele Alexandru Vučić a anunțat că va demisiona, deschizând astfel calea către alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, relatează Reuters. Vučić, la putere în calitate de prim-ministru sau președinte de 12 ani, s-a confruntat cu luni de proteste conduse de studenți, declanșate de prăbușirea unui acoperiș de beton la o gară din orașul Novi Sad, la nordul țării. Incidentul a devenit un simbol pentru ceea ce mulți consideră a fi o administrare defectuoase și corupție la nivelul guvernului condus de Vučić, iar protestele care au urmat au fost cele mai ample din Serbia, de la răsturnarea lui Slobodan Milošević în 2000. Poliția turcă a reținut astăzi cel puțin 50 de persoane, între care o jurnalistă, în timpul marșului Pride de la Istanbul, unde manifestațiile fusese interzise de autoritățile locale, iar principalul loc de adunare a fost blocat de către forțele de ordine. Circulația metroului a fost de asemenea restricționată. Potrivit Uniunii Jurnaliștilor din Turcia, una dintre persoanele reținute este jurnalista Mubera Unsal. Protestatarii pentru apărarea drepturilor comunității LGBT, care s-au adunat în mai multe părți ale orașului, și-au declarat intenția de a continua demonstrațiile. De notat că homosexualitatea nu este ilegală în Turcia, dar comunitatea LGBTQ+ este adesea vizată de președintele Recep Tayyip Erdoğan, care o învinovățește pentru scăderea ratei natalității din țară. Din 2015, marșul Pride, care are loc anual, a fost interzis aproape sistematic. Și datele meteo, mâine cerul va fi senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi 20-25 de grade, iar ziua 33-38. Pe 30 iunie vremea va fi caniculară. Acum în capitală sunt 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Teatru la microfon. Tema pentru acasă. Dramatizare radiofonică de Ion Marcoci, după romanul cu același titlu de Nicolae Dabija.

0: La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă.
1: Da, pentru cultura românească Mihai Eminescu rămâne inegalabil. El este și al Iașului, și al Bucureștiului, și al Cernăuțului, și al Chișinăului. Cu el trebuie să intrăm, nu, mai exact, să rămânem în Europa.
0: Domnule profesor!

0: Da, Marie.
1: V-am rugat să ne vorbiți și despre dragoste.
0: Copii, liniște. Liniște.
1: E o doleanță a tuturor colegilor mei.
0: Bine, o vom face chiar la lecția următoare, pentru că Mihai Eminescu este și un mare poet al dragostei.
2: Здравствуйте, товарищи!
0: Bună ziua, doamnă!
2: Tovarăș! Tovarăș! De azi înainte sunteți liberi! Marele Stalin, părintele tuturor popoarelor, v-a eliberat! El vă poruncește să fiți fericiți! Ține portretul lui Iosif Vissarionovici, ai grijă de el! Așa că, băgați de seamă, cine nu-i cu noi, este împotriva noastră! Așa ne-a învățat și ne-a îndrumat conducătorul tuturor noroadelor, părintele nostru, marele Stalin! Tovarășu profesor, să ieșim, vă rog, pentru câteva vorbe.
3: Blestemat portret!
2: Cine a făcut asta? Vreau să știu cine și-a bătut joc de portretul tatălui nostru. Tu? Sau poate tu? Tu ai făcut-o? Dacă nu vei spune cine a făcut-o, toată clasa va merge în Siberia. Mai bine spune cine a făcut!
4: Ea a făcut-o.
2: Cuib de viesp, gaiță, lasă-mi să-ți arăt eu.
0: De ce vă bateți joc din niște copii? Eu am făcut-o.
2: Atunci, tovarășe profesor, în numele puterii sovietice, a guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, ești arestat ca dușman al norodului. Ce stați? Gurcască, luați-l!
5: Înțeles!
4: Eu am făcut-o!
2: Gura! Cuib de viespi!
3: Eu am făcut-o!
2: Știam eu! Гаица, с тобой будет разговор отдельный.
0: Dragi elevi, v-ați pregătit bine pentru lecția de astăzi. Iar acum notați tema pentru acasă. A fi om în viață e o artă sau un destin?
2: Hai, merge odată, filozofule!
5: Mișcă!
1: Domnule profesor, ați putea să-mi împrumutați volumul lui Mihai Eminescu pentru câteva zile?
0: Cu plăcere, Marie. Numai să nu-l pierzi.
5: Hai, mișcă odată!
2: A vam na zbor ceas! Vremea pașlo!

Astăzi, 28 iunie 1940, se declară zi de doliu. De la pieptul patriei mamă se rupe Basarabia. Cernit, Bucureștiul și țara toată și-au luat rămas bun vremelnic de la provinciile răpite. Zile de doliu pentru întreg neam românesc și pentru sufletele noastre toate. În urmă, celui de-al doilea Consiliu de Coroană, analizând situația politică și starea armatei române, regele Carol al II-lea și guvernul României se vede silit să primească condițiile ultimatumului sovietic și decide să cedeze fără lupte Basarabia, Ținutul Herței și Bucovina de Nord.

0: Встань, суд идет.
1: Да. Шанти аше. Ой, ту ешь чел, кари повестешь повештьми. Чи драку ешь душмана попорлой каналии?
2: Cred că voi avea nevoie de un avocat.
3: Avocat!
4: Tovarăș, avocat!
3: Are avocat!
4: Mă! Criminalule! Tu-ți dai seama unde te afli? Și mai cere avocatul!
2: Da. Va trebui să demonstrați că sunt criminal, domnilor!
1: Tovarăș, măi! Tovarăș! Tovarăș!
0: Vei dovedi-o chiar tu! Scrie!
2: Ce să scriu?
1: Scriem! Scrie, măi, de ce vrei să distrăm Marele Soyuz?
4: Din ce an ai devenit agent american?
1: Nu știu.
0: Și de ce îl urești pe tovarășul Stalin?
4: Tovarășul Stalin nu te lasă să crap de foame. Nopțile nu doarme. Se gândește cum, ce bine să-ți mai facă. Dar el pune la cale un atentat contra vieții
5: lui. Prăhoditule!
1: Dei, mai dei una! Așa, așa! Băi, Șanti, băi, contra ce ești tu? De ce ți-ai bătut joc de conducătorul popoarelor? Băi, așa cum ai scos tu ochii de pe portret? Uite așa, o să scot eu cei doi ochi de agent american.
2: Nu voi scrie nimic.
4: Nici nu-i nevoie. Nu-i nevoie să scrii nimic. Avem destule dovezi ca să te punem la zid. Deoarece ești mare povestitor, talent.
0: Conform articolul numărul 66 al codului de procedură penală a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, cetățeanul Ulmu Mihail este condamnat la 25 de ani de muncă silnică.
1: Ah, uite așa, mișca. Vezi, înseamnă, măi, educație burgheză. Măi, dar nu-i nimic, mișca, capul sus. 25 de ani, să vezi cât de repede trec. Să-ți cer de bine, mișca. Străiască, tovarășul Stalin.
4: Ura!
1: Așa.
0: Следующий.
6: Bună ziua, doamne.
7: Tovarăș.
6: Tovarăș. Vă rog să mă iertați, am o rugăminte la dumneavoastră.
7: La mine și ce dorești, mă rog?
6: Trebuie să întorc profesorului Mihai Ulmu cărțulie împrumutată de la dumnealui. Dumneavoastră sunteți ofițier și știți mai bine ce înseamnă un cuvânt dat.
7: Nu se poate.
6: Cum nu se poate?
7: Pentru că nu se poate.
6: De ce nu se poate?
7: De ce nu se poate? Pentru că nu se poate.
6: Dar trebuie să se poată.
7: Auzi, trebuie să se poată.
6: Pentru că eu sunt locotnică lui.
7: Ești tânără, fato. Toată viața ți-e înainte, logodește-te cu altcineva, uită-l pe Mihai Ulmu.
6: De ce să-l uit?
7: Nu fi naivă. Mihai Ulmu a fost ieri condamnat la ani grei de închisoare.
6: Atunci vreau să fac și eu închisoare cu el.
7: E posibil ca aceasta să fie înlocuită cu pedeapsa la moarte.
6: Atunci vreau să mor și eu cu el.
7: Tu ești nebună, delegat?
6: Da, sunt nebună, pentru că am jurat să fiu cu el și la bine și la greu.
7: Mihai Ulmu nu mai este aici.
6: Dar unde e?
7: E dus.
6: Unde?
7: Unde e iarnă fără sfârșit și noapte veșnică.
6: Dați-mi adresa, vă rog, vă implor.
7: Ridică-te din genunchi. Vrei să fii văzută? Vrei să fii arestată?
6: Nu mă ridic de aici până nu-mi spuneți adresa.
7: El a fost trimis în Siberia să moară. Uită-l. Uită-l, fată, hăi!
6: Nu pot. Nu am dreptul.
7: De ce?
6: Pentru că Mihai Ulmu este tatăl copilului pe care îl port sub inimă.
7: Ești gravidă?
6: Da.
7: Care va să zică corupt și minore?
6: Nu sunt minoră. Am 18 ani deja.
7: Oricum, dacă tribunalul ar fi cunoscut acest amănunt, i-ar mai fi adăugat încă niște ani. Ticălosul! Mizerabilul!
6: Luați asta, vă rog! Nu am nimic mai de preț! Ajutați-mă!
7: Не, девочка моя, это твой крест. Сама и неси. Să știi că există oameni pretutindeni, chiar și printre militari. Așteaptă-mă aici.
5: Tu ești dată pentru o dragoste mare, fato, și nu vei avea scăpare.
6: Știu.
5: Știi. Nu știi nimic, copilo. Privește. Privește în palma ta. Că de dragostea asta tot n-ai să scapi. Ai să fugi după bărbatul acela la capătul lumii. Ai să-l găsești. O să te iubească. Ai să-i fii mireasa lui. Și ai să-i naști și un prunc, copilo. Dar...
6: dar... să dea Domnul să fie așa.
5: Să dea Domnul să fie așa, copilă.
7: Fugi de aici, javră, ce treabă ai aici!
5: Gata, gata, fug, doamnă!
7: Tovarăș!
5: Tovarăș, tovarăș, comisar, gata, gata, gata!
7: Psst. Ceea ce fac eu acum e o crimă. Ai aici adresa lagărului, dar probabil că n-o să mai ai nevoie de dânsa.
6: De ce?
7: Cetățeanul Ulmu Mihail a fost condamnat ieri la 25 de ani de muncă silnică, fără dreptul de a coresponda.
6: Deci scrisoarea mea nu are nicio șansă să ajungă la el.
7: Niciuna.
6: Atunci mă voi duce să-i aduc chiar eu.
7: Îți dai seama ce spui? Ce-ți trece prin cap? Astâmpără-te!
6: Acum, când am adresa lui, nici de cum. Mă voi duce după el chiar și până la capătul pământului. Chiar dacă o fi să mor... chiar dacă o fi să nu mă mai întorc de acolo vreodată.
7: Nu înțeleg. Pentru ce acest sacrificiu?
6: Pentru ce? Am să vă spun, dar nu o să mă înțelegeți.
7: Și totuși?
6: Pentru că-l iubesc pe Mihai Ulmu.
7: Ce cauți aici, javră? Ți-am spus să pleci!
5: Gata, gata, fug!
7: Ia-ți țâncul, pleacă de aici!
8: Mă, voi, academicieni, laureați, teologi, filozofi, voi care aveți crimă în voi, voi v-ați născut criminali, bă! Dar... închisoarea e universitatea vieții. Ea ne va ajuta să izbăvim de lene și de indisciplină. La aceasta ne slujesc cele 50.000 de închisori din toată țara. Pușcăriile reeducă omul, trântorilor. Să știți că munca a prefăcut maimuța în om. Nu uitați, fericit e cel care se teme de toate. Așa că vă ordon să fiți fericiți!
6: Tovarăș Cudreață, sunt dintre deportați și mor de foame. Angajați-mă, vă rog, ca infirmieră, bucătăreasă, spălătoreasă, orice.
8: Da? Și ce pot să faci?
6: De toate, să spăl, să gătesc, să fac curățenie...
8: Să scrii, știi?
6: Da.
8: Bine. Fă o cerere și o lași la intrare. Pentru cei de la cadre. Eu îi voi preîntâmpina. Apropo, care ți-e numele?
6: Maria.
8: Mașa? Dar de pe unde ești?
6: Din Moldova.
8: Du-te. Deținuți în colonarea. M11.
9: Prezent.
8: M12.
10: Prezent.
8: M13.
11: Prezent.
8: M1315.
10: Prezent.
8: Vă ordon să fiți fericiți.

0: Vă felicit cu ocazia zilei de naștere. Cadoul pe care îl meritați cel mai mult este libertatea. Înainte de sfârșitul zilei de muncă, vă striplați între bușteni. Străduiți-vă să nu fiți văzut. Mă așteptați acolo. Un prieten.
1: Interesant. Cine poate ști aici, la capătul lumii, că astăzi este ziua mea de naștere? Răzeșu? Maria Răzeșu? Tu ce cauți aici?
0: Am venit. V-am căutat să vă întorc o datorie. E cartea cu poeziile lui Eminescu pe care am împrumutat-o și am promis că o să vă întorc de data de cum o citesc.
1: Și?
0: Și iată, v-am adus-o.
1: Răzeșu, tu ești în toate mințele. Tu știi la ce risc te-ai expus?
0: Vorbiți cu mine de parcă v-aș mai fi elevă. Aflați că acum o lună eu am absolvit școala deja.
1: Și ce să fac acum cu tine?
0: Am aici o hartă. De strâmtoarea Bering ne despar doar câteva sute de kilometri, iar de acolo putem trece, în Alaska.
1: Putem? Ai de gând să mergi și tu în Alaska?
0: Da, am de gând să pornesc și eu spre Alaska. Vom urca muntele Alalai. Ne vor căuta mai puțin în această direcție. Grăbiți-vă, până sfințește luna mai sunt doar câteva ore. Apropo, vă felicit cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere.
1: Mulțumesc, Marie. E cel mai minunat cadou pe care l-am avut vreodată de ziua mea.
0: Trebuie să mergem.
1: Unde?
0: La Poiana. Numai că drumul cel mai scurt spre Poiana trece prin Alaska.
1: Și cum trecem într-acolo?
0: Furăm o barcă, înșghebăm o plută, ne ajută contrabandiștii eschimoși cu caiacul.
1: Și dacă nu reușim?
0: Cum să nu reușim? E posibil oare să nu reușim?
1: Tu ești femeie visurilor mele? Ești acea femeie pe care am căutat-o eu toată viața.
0: Eu sunt aceea, unică.
1: Ești cea mai frumoasă femeie din univers. Ce ai acolo?
0: Țuică din prunul nostru. Pentru că mă gândisem încă la Boiana. Ce fel de nuntă fără strop de tărie?
1: Nunta cui, Marie?
0: Cum nunta cui? Nunta noastră. La noi în sat, cele care aleg sunt fetele. Am venit să vă cer de soț. Mihaiul meu, vreți să fiți soțul meu?
1: Păi, m-ai luat prin surprindere.
0: Discursurile le ține mai apoi. Răspundeți la întrebare.
1: Da, desigur.
0: Iar acum întrebați-mă dumneavoastră.
1: Ce?
0: Dacă vreau să fiu soția dumneavoastră.
1: Maria Răzeșu, vrei să fii soția mea?
0: Da, desigur. Iar acum să facem schimb de verighete.
1: De unde ai verighete?
0: Am făcut niște verighete din iarbă. Ele ne vor uni pe vecie. Ne despărțiți în viață ca și în moarte.
1: Ne despărțiți în viață ca și în moarte.
0: Iar acum să ne dăm sărutul de soț și soție.

0: Crânio, Siberia, m-a ajutat să te cunosc.
1: Ia-ți mireasă!

0: Acum sunt datoare să te urmez până în clipa morții.
1: Iartă-mă, Marie.
0: Pentru ce îmi cer iertare? Eu ar trebui să-ți cer iertare, pentru că erau îndrăgostite de tine toate fetele din clasă. Dar numai eu am venit să te caut în toată Siberia.
1: Puteam să mor fără să te fi cunoscut vreodată. Și viața mea n-ar fi avut atunci niciun sens. Uite, începând cu această clipă, ea capătă un rost suprem. Plângi? De ce plângi?
0: Pentru că sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Tu ești bărbatul după care m-aș duce chiar și până la capătul lumii.
1: Maria, vom lua totul de la început, îți promit.
0: Așa va fi, să mergem.
1: Să mergem. Femeile frumoase trebuie să pășească fără să atingă pământul.
0: Sunt o norocoasă, o mare norocoasă.

0: Pupim, pupim! Pupim, intrați, nu vă temiți! Eu sunt un om foarte bun, foarte bun, pupim!
1: Bună ziua, uncheașule!
0: Bună ziua! Ai, ce bucurie mi-ați făcut că eu n-am văzut pas de om aici de vreo 10 ani. Poftim, poftim, intrați! Prin inimă cheamă Mormos Masai! E un pas iepuri lui Dumnezeu! De ea să spuneți, moșilor, ce vă aduc pe aici pe la mine? Ah, sunteți turiști!
2: Da, suntem geologi.
0: Da? Geologi, da, da. Dar soldații de jos, pe cine că o dau? Nu-i nimic. Puteți rămâne aici la mine cât doriți. Aici nu ajunge nimeni niciodată. Când jos e întuneric, aici la mine e zi albă. Ia dați-vă mai aproape, ha? Mai aproape, așa, nu mă temiți, moșmăzai, nu mănânc oameni. Ei, dar uite, acum propun o friptură de carne de căprioară. Ce ziceți? De acord, atunci noi punem focul, iar domnița la plită. Hai da!
2: Bravo, moșul! Are de toate! Și mărat, și cimbru, și hrean, și leuștean, și... Doamne Dumnezeule, asta ce-o mai fi? Urechi de om? Moș Măzai, un vânător de oameni! Așa, Maria, gândește-te! Moș Măzai, poți să-mi arăți unde ții sarea?
0: Da, imediat aduc,
2: nu. Să fugim!
1: Ce s-a întâmplat, Maria?
2: Îți explic mai târziu, n-avem timp de pierdut!
1: Mâinile sus!
0: Aha! Criminalilor, jovrilor, moldovan baran, mi-am de ocnaș. Ce? Nu vă place puterea sovietică, a? Sovietica e mlad, din rabita. Nu-i nimic, nu scăpați voi. Voi nu scăpați din noi niciodată. Luată-l!
1: Am avut ordin să tragem în tine, ulmule. Și asta făceam dacă erai singur. Dar tu de unde dracu te-ai luat că ne-ai stricat toate socotelele? Ai să dai seama și dumneata în fața comandantului. Iar cu dreapță nu iartă. Te vor judeca. Doar tu l-ai ajutat să fugă, așa-i? Maria, vreau să spun ceva.
2: Spune.
1: Știu, în curând ne vor despărți și vreau să-ți mărturisesc. Te iubesc, Marie.
2: Mihai Ulmu, în aceste clipe vine să urlu de fericire.
1: Uf, hai, gata, mergi odată. În genunchi.
3: Numele?
2: Maria.
4: Maria și mai cum?
2: Maria Răzeșu Ulmu.
5: Dar cum sună asta în rusește? Da. Te consideri vinovată?
2: Da. Vă rog să țineți cont că doar eu sunt vinovată. Eu l-am îndemnat să fugă. Mihai Ulmu nu poartă nicio vină.
3: Foarte bine, foarte bine, vom ține cont de asta.
5: Da, vom ține cont. Deținutul M1315. Fost Mihai Ulmu, fost cetățean, fost pentru conspirație și indisciplină flagrantă, pentru sabotaj și pentru evadare din Zareanca 1, ești condamnat la 25 de ani de pușcărie. Na!
4: Care adunați împreună însumează 50 de ani de reeducare.
3: Iar Maria Răzeșu, pentru complicitate la evadarea deținutului M1315, este condamnată la 10 ani de închisoare.
2: De la tată, de la mână.
4: Aceasta e bolnavă rău.
1: Nu e bolnavă. E îndrăgostită.
5: Îndrăgostită?
4: mai groaznic.
2: Dar cine e femeie?
5: Stop, stop! Cum poate o femeie atât de tânără și fermecătoare să fie îndrăgostită?
4: Dar ce nu-i ajunge?
5: Da! Și atât noi vom proceda cu îndrăgostiții așa cum procedau spartanii cu cei bolnavi.
3: Puneți-o la săpat întâi!
5: Da! Și restul sale bun și noi urăm!

0: Aici, la marginea lumii, între viață și moarte, oamenii devin alții. Oamenii slabi, fiind încolțiți de fiare, se transformă la rândul lor tot în fiare. Dar nu-ți pierde nădejdea. Atunci când îți va fi cel mai greu, să te rogi: Doamne, nu-mi lua deznădejdea.
1: Pentru că deznădejdea e încă viață, iar limita ei e moartea, dincolo de care nu mai urmează nimic. Și atunci, frate, ce e omul?
0: Un adevărat rebus, o haină, un labirint. Eu am stat în pușcărie tinere și până și după Revoluție. Nu există printre noi oameni răi. Există doar oameni suferinți.
2: Cine ți-a spus asta, frate?
0: Fratele meu Copacul și sora mea Piatra. Uită-te mai atent în jur și o să descoperi foarte multă răutate. Oamenii, de fapt, nu sunt răi. Ei sunt doar înrăiți. Răutatea se contractează ca o boală. Crezi că acești oameni au fost astfel și înainte de a nimeri aici? Nu. Nu și încă o dată nu. Au fost niște oameni minunați. Aici e închisă, izolată de restul lumii, floarea societății. Neputința, disperarea, oboseala, frigul, foamea i-au făcut răi. Dacă toate umilințele prin care vei trece nu vor izbuti să te facă și pe tine om rău, asta va fi marea ta victorie.
1: Dar, frate, cum ai nimerit aici?
0: E o istorie lungă, tinere. După 1917 nu eram adversarul noului regim, dar nici adeptul lor. Eu îmi scriam în liniște sonetele mele. Întâi mi s-a cerut să cedez vila în care locuiam. Ca poet am zis Revoluției: tot ce este al meu este și al vostru. După ce am trecut într-un apartament comunal plin de ploșnițe, aflu că în casa mea s-a mutat Grinco, un activist de partid. Dar nu m-am revoltat. Continuam să scriu sonete până în ziua în care mi s-a cerut să renunț și la Mașa. Soția mea, motivându-se că frumusețea trebuie să aparține Revoluției, iar Mașa nu mai este a mea, ci a Revoluției. Eu am fost arestat a doua zi și dus la Colăma. Nu mi s-a spus niciodată pentru ce am fost arestat. Maxim Gorki s-a dus la Stalin și i-a vorbit despre mine. E un intelectual, poetul, i-a zis. La care Stalin i-a replicat: Nu avem nevoie de intelectuali. E o clasă parazitară. Aici, Marele Gorki, n-am mai putut să adaugi nimic.
1: Și cu soția ta, frate, ce s-a întâmplat?
0: Mașa. Mașa s-a sinucis în ziua când am fost arestat. Animalele sunt superioare omului. Ele nu fac revoluții pentru ca să ia femeia altuia. Acum nu mai am pentru cine ieși de aici. Nu mă așteaptă nimeni și nimic.
3: Încolonarea! M1-1!
4: Prezent!
3: M1-2!
0: Prezent!
3: M1-3!
5: Prezent!
3: M1-315!
1: Prezent!
3: Bună dimineața, dragi tovarăși pușcăriași! Eu sunt supraveghetorul vostru, mă numesc Cudreavțăv. Am auzit că nu aveți nicio plângere, că totul e bine, ai?
2: Da, e bine, foarte bine, dar v-am rugat să ne dați, adăugați ceva pâine, ca să putem lucra mai bine.
3: Tu, bă! Tu care te-ai îngrășat ca un bou de când te afli în lagăr, tu-ți dohnești de foame, mă? Mă, nu pot! Nu pot! Pentru că dacă vă dau pâine, o să vreți și unt. Dacă vă dau unt, o să vreți și vodka. Iar dacă vă dau vodka, o să vreți și femei. Iar uite asta, eu nu pot să o fac. Mă, voi sunteți în stare să vă ucideți unul pe altul. De ce nu vă respectați canaliilor? Atenți la mine! Vă ordon să fiți fericiți!

0: ce ești tristă?
1: M-am născut tristă.
0: Și eu am venit pe lume plângând. Așa mi-a povestit mama. Dar pe urmă mi-a trecut.
1: Eu nu am niciun vis împlinit. Ca și cum nici nu m-am născut.
0: Iar eu am unul. Iubesc pe cineva.
1: E un deținut?
0: Da, mi-e soț. Mihai Ulmu.
1: Așa sunt toate măritatele pe aici, la fel.
0: Nu, la noi e pe adevăratele. Uite.
1: Ce e asta?
0: E inelul nostru de logodnă.
1: Îl iubești.
0: Ceea ce simt pentru el nu e dragoste. E ceva mai mult.
1: Află de la mine, fetiță. Aici, ca să supraviețuiești, trebuie să te gândești mai mult la tine decât la bărbatul tău. Cei din administrație, când văd un om fericit, le vine să se spânzure. Câți ani mai are de făcut?
0: 50.
1: Până atunci ar putea să-ți treacă.
0: Nu, nu cred. Uite, citește ce-mi scrie.
2: Eu sunt bine. Tu ce faci? Mi-e dor. Te iubesc.
0: Numai el putea spune atât de multe, cu atât de puține cuvinte.
1: Mie niciodată nimeni nu mi-a scris măcar o scrisoare. Niciodată nimeni nu mi-a spus te iubesc. Cât timp ai petrecut cu el?
0: Numai 7 zile.
1: Tocmai 7. Eu cu al meu am petrecut doar 2 ore.
0: Cum îl chema?
1: Eram atât de absorbită de el. Atât de mult vroiam să-l dezmiert, să-l sărut, să mă mângâie, să mă sărute. Încât am uitat să-l întreb cum îl cheamă. I-am născut la Șeroca Paleană și un copil. M-au avertizat că fiul meu face parte din copiii lui tătuca Stalin.
0: Iată de ce ești toată vremea tristă.
1: Când m-au despărțit de copil, am plâns, am țipat, am urlat, am mușcat pe toți. Abia după ce am leșinat, au putut să mi-l zmulgă de la piept. Când mi-aduc aminte de el, îmi vine să mă cațăr pe pereți. Într-o seară l-am visat că îmi cere ceva de mâncare. Și eu nu aveam ce-i da. De atunci, în fiecare seară pun câte o coajă de pâine sub pernă.
3: Toată lumea e atentă la mine! Toată lumea se uită la mine, clar?
4: Da!
3: Morala și cinstea sunt prejudecăți burgheze. Omul trebuie să muncească pentru rația alimentară. Restul e surplus. Noi vom face din pâine un mijloc de tortură, mai exact din lipsa ei. Să știți, cel care trăiește în lagărul nostru mai mult de 10 ani e un sabotor. Ori a muncit prea puțin, ori a crăpat mai prea mult. Ai, dracu să vă ia pe toți. Mă, pe voi numai mormântul vă poate schimba. Degeaba mai economisim gloanțele cu voi.
5: Oricând și pretutindeni, firea umană este aceeași. Dacă ea nu poate alege între bine și rău, înseamnă că și-a pierdut libertatea.
3: Dar nimic n-a făcut mai rău omului decât libertatea. Trebuie să fii orb de tot ca să nu vezi că omul se sufocă de la prea multă libertate. El trebuie ținut cu o labă de gât ca să poată lua aer cu porția. Altfel amețește și nu vede lucrurile așa cum sunt. Mă, pentru ce mă deranjați atât de des?
5: Ca să vă cunoaștem părerea.
3: Păi și de ce vreți să o cunoașteți?
6: Ca să nu ținem cont de ea. Vreau să vă rog să ne spuneți ce trebuie să gândim.
3: Eu nu-mi pun această problemă. Pentru mine gândește, tovarășul Stalin. Tu de ce ți-ai complicat viața și ți-ai pune această întrebare, băi?
5: Cei care vorbesc, orice ar vorbi, sunt arestați. De la o vreme însă, sunt arestați și cei care tac. De ce? Mă întreb. Poate gândesc greșit.
3: Gândiți. Dar gândirea voastră să nu zdruncine statul. Voi sunteți în postura dopului de la sticlă. Voi ăștia, preoți, artiști, poeți, filozofi, voi toți sunteți căzuți din căruța vieții într-un fel sau în altul.
2: Credeți că ceea ce ne vorbiți ne va prinde bine în libertate?
3: Libertate? Ce cuvânt obscen! Mă, uitați-l! Nădăjduiesc să vă schimb mentalitatea într-atât încât să ajungă într-o zi să nu vă păzească nimeni. Dar până veți avea această conștiință, mai este mult, dobitoacelor. Vărâți-vă în cap, voi ăștia! N-o să puteți fugi de mine niciodată. Eu sunt pretutindeni. Vă ordon să fiți fericiți.
5: Cineva ne-a vorbit că de mult în copilărie Kudryavtsev a fost și el om. Eu mă îndoiesc însă, dincolo de aceste ziduri, omul are de ales între viață și moarte, iar aici are de ales între două morți.
2: Fraților, eu am să fug, să știți, oricum am să fug.
4: Să fugi? Să fugi când taigaua e semănată de capcane? Un pas în stânga, altul în dreapta, ăștia trag fără somație. Nu, n-ai unde să fugi. De glonte nu fugi nicăieri. Nu, nu fugi.
2: Eu trebuie să ies de aici. Soția mea urmează să nască, iar eu doresc ca pruncul meu să vină pe lume liber.
4: Frate, ține porția mea de pâine. O să-ți prindă bine. Da, mai mult nu te pot ajuta cu nimic.
2: Mulțumesc, frate. Această bucățică de pâine valorează mai mult decât o bucată de aur.
4: Păstrează forțele, frate. Păstrează-le. O să ai nevoie de ele. Da, da.
0: Iubitul meu, în fiecare seară mi-amintesc de logodna noastră din taiga. Știam că ziua aceea va fi cea mai frumoasă zi a vieții mele.
2: De unde știai?
0: Pentru că mi-am pregătit de mică sufletul pentru ea. Numai moarte m-ar fi împiedicat să nu fie așa.
2: Crezi?
0: Da. Câteodată mă gândesc că m-am născut pentru această zi.
2: E atât de importantă acea zi pentru tine?
0: Cea mai importantă.
2: Dar din cauza mea ești acum închisă. Chiar nu-ți pară rău? Nu regreți?
0: De ce să-mi pară rău? Ce să regret când eu mi-am ales destinul?
2: Destin legat de Siberia.
0: Destin legat de tine. Azi, mâine, trebuie să nasc.
2: Știu, de-aia am și venit. Am făcut-o pentru copilul nostru. Am ținut ca el să se nască liber. Un om trebuie să se nască liber. Copiii lui Stalin să se nască în sclavie. Marie, nu ți-e frig?
0: Nu, cu tine nu-mi e frig, nu-mi e foame, nu-mi e sete și principalul, nu-mi e teamă.
2: Vom fi fericiți, crede-mă. Vom ieși din acest infern. Vom avea mulți copii și vom fi fericiți.
0: Când copilul nostru va crește mare, vom reveni împreună în aceste locuri în care eu am fost cea mai fericită ființă de pe pământ.
2: Maria, tu ești mai mult decât o femeie. Tu ești o sfântă. Copilul meu. Copilul meu s-a născut liber. S-a născut liber. Iubito, aș vrea să te rog ceva. Ca pe fiul nostru să-l cheme Mircea. E numele tatălui meu. Iar în neamul nostru există o tradiție. Numele bunelului trece la nepot.
0: Mircea?
2: Da.
0: E un nume care seamănă mult cu el. Mă temeam să mor și să nu-mi pot îndeplini menire.
2: Care menire?
0: M-am tot gândit de mică la acel unic bărbat al vieții mele, pe care să-l iubesc și căruia să-i nasc prunci. care să semene cu mine și cu el. Și iată, visul vieții mele s-a îndeplinit. E pruncul meu și al tău. El s-a născut liber.
2: E om liber, născut dintr-o mamă liberă și un tată liber.
7: Ia te uită! Data trecută căutam unul și-am dat de doi. Data asta caut doi și dau de trei.
2: Mai încet să nu-mi stici.
7: Taci! Cu dreapță se va bucura la sigur și poate îmi va suplimenta cina cu o bucată de carne.
2: Iubito,
7: gata, gata, iubito, mergi, mergi, mergi odată.
2: Fraților, pruncul meu s-a născut liber. Pruncul meu s-a născut liber. Copilul meu e liber.
8: Libertate! Libertate! Libertate!
3: Ce cu rebeliunea asta, mă, că nu sunteți la Teatru Mare? Încetați imediat! Unde dracu v-ați pornit, imbecililor? Și încă și cu acest țânc! Unde fugiți voi de bine, tâmpiților? Sunteți hrăniți de trei ori pe zi? Aveți acoperiș deasupra capului? Aveți sobă, pat, pernă, pătură? Statul vă îmbracă, vă încalță! Mă, ce mai doriți? Ce nu vă ajunge? Bă, dar tu ești incorigibil, bă! Tu nu te gândești decât la evadare. De două ori ai fugit și de două ori ai fost prins. Aici, să mă ții minte, aici îți vor putrezi ciolanele.
9: Deținut Măuru 315, fost Mihai Ulmu, fost cetățean, așa? Pentru tentativă repetată de evadare, pentru sabotaj, difuzare de zvonuri, agitare de asta de spirite și altele, ești condamnat la mai multe termene de închisoare, care adunate toate la un loc
10: însumează 240 de ani, 8 luni și 3 săptămâni. Deținuta B2033, fosta Maria Răzășu, fosta cetățeancă, pentru tentativă repetată de evadare, indisciplină flagrantă, sabotaj, etc., etc., ai fost condamnată la 10 ani de detenție, care adunați împreună însumează 20 de ani și ești trimisă cu tot cu prunc la închisoarea Maternitate
9: Șroca Poleană.
11: Deținut M1315, fost Mihai Ulmu, deținuta B2033, fosta Maria Rezeșu. Dacă vă veți comporta bine, s-ar dacă? Putea, da, s-ar putea să vi se reducă termenul la jumătate.
10: Dacă.
11: Mai ales ție, Mișca!
2: Jur că am să ies de aici. Am copil și soție. Viața lor depinde acum de viața mea.
12: Tinere, dacă nu vrei să mori, să nu-ți pese de nimeni, că îi pasă de alții, moare primul.
2: Nu mi-e frică să mor.
12: Tot se tem de moarte. Tu de ce nu te temi?
2: Pentru că am ajuns să mă tem de viață mai mult decât de moarte.
12: Câți dintre noi și-ar dori să moară chiar acum? Dar nu oricine are dreptul la aceasta. Moartea, dragul meu, trebuie să o meriți. Nu oricine are dreptul la moarte.
2: Frate, tu ce profesie ai avut?
12: Eu de profesie sunt călău. Da, da, da. Nu-ți vine a crede, așa-i? Eu, meserie rară. Eu fusesem însărcinat de către partid și țară cu executarea osândiților la moarte. Am lucrat la închisoare Lubianca de la Moscova timp de 20 de ani. De multe ori mă rugam: Doamne, ajută-mă să ucid! Și Dumnezeu m-a ajutat. Eram cel mai bun. M-am ales cu mai multe diplome, semnate de însăși tovarășul Beria. Mi s-a promis și o medalie. Eram un adevărat maestru. Și în profesia noastră e necesară inspirația. A omorât, băiete, e o artă. Trebuie să știi să apeși pe trăgaci în așa fel încât să nu-l faci pe condamnat să sufere. Țin minte moartea fiecăruia din ei. Unii mureau jalnic, cerând îndurare. Alții strigau înainte de execuție: trăiască Stalin! Dar niciunul din ei n-a strigat: trăiască Călăul! Păcat că la noi nu există execuții publice, cu eșafod, cu preot, cu popor. Sunt sigur că lumea m-ar fi aplaudat, văzând cum dobor victima din orice poziție și de la orice distanță, dintr-o singură împușcătură.

0: Eu executam ordinul. Doar atât.
1: Întotdeauna executai ordinul.
0: Nu. De aceea și sunt aici cu voi. Executam câteodată și până la 50 de capete pe zi. Dar într-o zi, când mă postasem la postul meu de muncă, pe cine crezi că mi-l aduce Dumnezeu în față? Pe băiatul meu. Pe unicul meu fiu, student la Universitate Proletară. Parcă m-a lovit un glonț în inimă. Ce caută tâmpitul ăsta tocmai înaintea mea? Am refuzat să trag. Îmi pare rău, pentru că totul nu l-au împușcat.
1: Da, frate, trăim timpuri groaznice. Ce va fi cu țara asta mai departe?
0: Tu cum te numești?
1: Eu sunt Mihai Ulmu.
0: Iar eu? Eu mi-am uitat numele.
1: Încearcă să ți-l amintești.
0: Nu, am doar niște amintiri care probabil nici nu mai aparțin. Ca o 666.
1: Nu mai ești nici tu om. Ești doar un număr. Fără Maria, ce sens mai are viața mea? Mai bine să vină moarte. Probabil că așa începe. La sigur, somnul vindecă totul. Mă vor găsi în primăvară și chiar de seară la apel vor crede că Mihai Ulmu a evadat din nou.
2: Ninsoarea asta e un prilej ideal pentru Mihai Ulmu să se facă nevăzut.
3: De aici nu se poate evada decât prin moarte.
0: Parcă am fi condamnați la moarte.
3: Toți suntem condamnați. Și voi deținuții, și noi temnicierii. Numai că voi sunteți mai norocoși. Voi scăpați mai repede. Peste 20-30 de ani, unii dintre voi nu vor mai fi aici. Iar noi vom fi aici și peste 50. Rudele noastre, ca și ale voastre, își amintesc de noi ca de niște morți. Scrisorile pe care le trimiteau ei primăvara, la noi vor ajunge de-abia toamna târziu.
2: Pământul e înghețat de jur împrejur. Până și piatra e înghețată. Până și trecutul nostru e înghețat. Iar viitorul e plin de țurțuri.
0: Cine a cunoscut Colma știe cum arată iadul.
2: Pace ție, închisoare. O, tu, casa noastră!

Nu avem nicio plăcere să tragem într-un mort. Vrem să împușcăm un om viu. Hai, fă-te frumos și sănătos ca să te pot condamna la moarte. Am înțelegere cu moartea. Să vă dau împrimirea ei, fără cusur. Pa!

0: trebuit să te rog ceva, Mihai.
1: Maria? Maria, spune, Maria, da.
0: Te rog, nu muri. Te implor să trăiești. Fă-o pentru Mircea. Pentru copilul nostru. Când vei ieși de aici, dar vei ieși numai decât, te rog să-l cauți. Promite-mi.
1: Mircea, Maria, te-ai ști cât de mult vă iubesc. Vă promit, vă promit că nu ne vom despărți niciodată. Mircea, prin tine neamul moșilor și strămoșilor noștri va continua. Prin tine și copiii tăi noi vom dăinui mai departe peste veacuri. Maria, Maria, n-am să mor. Am să trăiesc pentru copilul nostru. Chiar dacă ar fi să ispășesc toți cei 240 de ani de temniță blestemați. Îți promit, Maria!
2: Toată viața, ulmule, este un război. Cui nu-i pasă de asta sau nu cunoaște acest lucru, acela e strivit. De cei striviți, nu îi e milă nimănui. Așa că învață dracului să trăiești, bă!
3: Deținuți, ascultați comanda mea! Către obiectivul de muncă, înainte, marș!
4: Eu azi nu merg la lucru.
3: Ce-ai spus? N-am auzit bine, ia mai repet odată.
4: Eu azi nu merg la lucru.
3: Tu azi nu mergi la lucru. Bine! Bine, gata. Nu mergi la lucru, bravo! Ei, tu! M1-315. Cum te cheamă?
1: Mihai Olmu.
3: Deci nu ți-ai uitat numele?
1: Nu.
3: Am vrut să-ți spun că te-am admirat. Ai fost unicul deținut care a evadat de două ori și n-a murit niciodată.
1: Dar ce e cu liniștea asta, capitane? De ce nu se dă deșteptarea?
3: A murit tovarășul Stalin. Sunteți liberi, câinilor.
5: Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза, дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9:50 вечера после тяжелой болезни скончался

0: Mihai Ulmu. Adio, prietene.
1: Adio, prietene. Frate,
2: suntem liberi. Suntem liberi, frate.
1: Bună ziua, eu sunt Mihai Ulmu. O caut pe Maria Răzeșu. Chemați-o, vă rog.
3: Prezidiul Comitetului Central al PCB din toată Uniunea a decis ca 18 milioane de pușcăriași să fie eliberați.
1: Maria Răzeșu, vă rog, chemați-o.
3: Răzeșu?
1: Da.
3: Maria Răzeșu a fost o lucrătoare foarte bună.
1: Cum adică a fost?
3: Pe ea au iubit-o toate deținutele, până în ultima ei zi. A fost împușcată în timpul unei tentative de evadare. Îmi pare rău să vă aduc această veste. Am cunoscut-o pe Maria Răzeșu și vreau să vă spun că a fost o femeie sfântă.
1: Și mormântul ei?
3: A fost îngropată în cimitirul închisorii.
1: Dar copilul?
3: Interesați-vă la Iasnoie. Poate la Nădrecinoie. Cetățeni, opriți-vă! Să vă transmit lucrurile Mariei Răzeșu.

0: documentelor din arhivele ruse. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, din Basarabia și nordul Bucovinei, au fost ridicate de la casele lor 29.839 de persoane.
1: Mircea! Mircea! Iată, fiule, aici odihnește mama ta, o mamă sfântă, Maria Răzeșu Olm. Credeam că suferințele te dezgustă de viață, dar ele te fac să o iubești și mai mult.

Ați ascultat spectacolul Tema pentru acasă, dramatizare radiofonică de Ion Marcoci, după romanul cu același titlu de Nicolae Dabija. Distribuția a fost următoarea: profesorul Mihai Ulmu, Sergiu Chiaburu, Maria Răzeșu, eleva, ulterior soția sa, Stella Guzun, Mircea Ulmu, Răzeșu, fiul lor, Vasile Răcilă, Cudreavțev, comandantul de lagăr, Ciprian Răcilă, Screab, șefa penitenciarului pentru femei, Maria Macovețchi, comisarul Ina Ilașciuc, Ozea Mendelstam, Ion Marcoci, Moș Mazai, Anatol Răcilă, Noj, Eugen Rusu, Vera, Angela Rotaru, judecătorii Constantin Stavrat, Eufrosinia Ureche și Lucia Lungu, soldatul Daniel Mideico, țiganca Ana Rusu Blându, copiii Vera Turtureanu, Daria Șutac și Eva Răileanu, eleva Arina Țurcanu, muzica corul Ars Nova al Colegiului de Muzică și Pedagogie din Bălți, dirijoare Ana Cușcenco, regie artistică Ina Ilașciuc, coregizor artistic Ciprian Răcilă, producție Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți, înregistrare din Sala Teatrului anul 2024, redactor Ludmila Alexei. Ascultați Radio Moldova. I waited for so long.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi creații semnate de reprezentanți ai școlii de orgă italiene în interpretarea reputatului organist și compozitor din Italia, Eugenio Maria Fagiani. Sună ofertoriu de Giovanni Morandi.

Recunoscut la nivel internațional pentru limbajul său muzical sugestiv, convingător și plin de vitalitate, organistul Eugenio Maria Fagiani cântă cu regularitate la cele mai importante instrumente din Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Statele Unite ale Americii, printre care orgile de la Catedrala Notre-Dame din Paris, Catedrala din Berlin, Catedrala St. Patrick din New York, Royal Albert Hall din Londra, Basilica Santa Maria del Fiore din Florența, Biserica Bunavestire din Nazaret, Biserica St. Leu de Gar din Lucerna, Catedrala Anglicană St. James din Toronto și altele. Pe lângă activitatea de solist, are o colaborare de lungă durată cu Orchestra Simfonică La Verdi din Milano din anul 2010 și Filarmonica Arturo Toscanini din 2020. A colaborat cu eminenți dirijori din întreaga

În interpretarea organistului Eugenio Maria Fagiani sună un fragment din Elevazione con obbligo della tromba a compozitorului Padre Davide Maria Daber.

Din anul 2008, Eugenio Maria Fagiani este organist al Sanctuarului Francescan la Verna, Arezzo, Italia, iar din 2022 este organist titular al Catedralei din Arezzo. Eugenio este director artistic al Festivalului Internațional al Muzicii de Orgă din La Verna și al Festivalului de Orgă San Donato de la Domul Arezzo, iar din anul 2016 este consilierul artistic al Festivalului de Orgă Terra Santa, care se desfășoară în 7 țări din Orientul Mijlociu, fiind organizată de Custodia Țării Sfinte.

Eugenio Maria Fagiani susține cu regularitate masterclass-uri de interpretare, dar și de improvizație, precum și conferințe pentru diverse instituții muzicale relevante la nivel mondial. Cambridge University Organ Scholar Forum, Marea Britanie și Școala de Orgă din Toronto. De asemenea, face parte din juriile unor concursuri de orgă internaționale. Înregistrează cu Spectral Records, Fugato, Da Vinci, Decca, Warner Music. Aceste producții au primit recenzii pozitive din partea marilor reviste internaționale de specialitate. Apreciat drept un magician al improvizației, Eugenio Maria Fagiani este și un compozitor important. Lucrările sale fac acum parte din repertoriul unor reputați artiști ai timpului nostru, cum ar fi David Briggs sau Stephen Tarp.

Prieteni, în interpretarea lui Eugenio Maria Fagiani, am ascultat creații ale unor reprezentanți ai școlii de orgă italiene, Giovanni Morandi, Padre Davide Maria da Bergamo, Marco Enrico Bossi. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Agenția Națională a Arhivelor a publicat listele nominale ale persoanelor deportate din RSS Moldovenească în timpul operațiunii din 13-14 iunie 1941, documente desecretizate de Ministerul Afacerilor Interne încă în anul 2010 și care pot fi consultate și descărcate. Listele, păstrate doar parțial, conțin numele a peste jumătate dintre cele aproximativ 19.000 de persoane deportate în 1941. Potrivit instituției, documentele sunt destinate atât supraviețuitorilor deportărilor și rudelor acestora, cât și tuturor celor interesați de istoria represiunilor sovietice. Deportările staliniste din actualul teritoriu al Republicii Moldova au avut loc în cadrul a trei operațiuni principale. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost deportate aproximativ 19.000 de persoane. A doua mare operațiune desfășurată în perioada 6-9 iulie 1949 a vizat circa 35.000 de oameni, iar în cadrul operațiunii Sever din 1 aprilie 1951 au fost deportate aproximativ 2.600 de persoane, majoritatea membri ai comunității marturilor lui Iehova. În total, cele trei operațiuni de deportări organizate de către regimul stalinist au afectat peste 56.000 de locuitori ai RSS moldovenești. Un bărbat a fost împușcat în urma incidentului produs în sectorul Botanica din capitală. Viața acestuia este în afara oricărui pericol, iar cel care a apăsat pe trăgaci urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Poliția a intervenit după ce un bărbat din Strășeni aflat în ospeție a tras cu o armă în timpul unei dispute violente în care au fost implicate mai multe persoane. Preliminar s-a stabilit că în timpul altercației acesta a rănit prin împușcare un bărbat în regiunea antebrațului stâng. Victima a fost transportată la spital unde a primit îngrijiri medicale necesare. Viața acesteia fiind în afara oricărui pericol. Primele cercetări au arătat că arma din care s-a tras era deținută ilegal. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie. Printre victime se află o femeie în vârstă de 53 de ani, iar identitatea celei de-a doua persoane decedate este în curs de stabilire, a anunțat șeful administrației militare regionale din Zaporojie, Ivan Fedorov. Potrivit acestuia, alte 16 persoane au fost rănite, transmite Current Time. Conform datelor Poliției Naționale Ucrainei, alte două persoane sunt date dispărute. Anterior, autoritățile

0: corturi generatoare și alimente. Echipe din El Salvador, Mexic, Spania, Germania, Franța, Italia, India și alte state sunt implicate sau urmează să ajungă în Venezuela. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de 150 de milioane de dolari și au trimis echipe specializate, inclusiv pompieri, medici, ingineri și câini de căutare. Valul de căldură care a doborât recorduri în Europa continuă să facă victime. Franța a raportat peste 1000 de decese suplimentare asociate temperaturilor extreme, în timp ce meteorologii avertizează că în unele regiuni din Europa temperaturile vor atinge 40 de grade. Autoritățile franceze spun că bilanțul este de așteptat să crească, cele mai multe victime fiind persoane în vârstă, anunță Reuters. În Germania, serviciile feroviare au fost reduse pe o linie principală din landul de vest, Renania de Nord-Vestfalia, iar circulația tramvaielor a fost suspendată în orașul Leipzig, din estul țării. Căldura extremă a afectat și râurile Europei, epuizând și încălzând apele acestora și provocând probleme pentru producție de energie electrică și agricultură. Agenția Meteorologică franceză a declarat că canicula s-a atenuat în majoritatea regiunilor țării, dar unele zone din nord-est se află încă sub avertizare de canicula. La începutul zilei de duminică, 63.000 de gospodării din nordul și centrul Franței erau fără curent electric, a precizat furnizorul de energie electrică Enedis într-un comunicat. Datele meteo, pe 29 iunie cerul va fi senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei vor fi între 33 și 38 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 30 iunie vremea va fi caniculară în Republică. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
2: Cronici, mărturii, constatări.
3: IA românească, de la tradiție la modernitate.
4: Toate femeile din sate, toate femeile din orașe care își găsesc un pic de timp și dacă au prin lezele de zestre, măcar o bucățică mică, să o actualizăm, să comunicăm, să gândim cum a fost compoziția, să depistăm cum a fost în zona aceea sau în satul acela, culorile. Ea m-a fermecat, eu am zis că de ce să stei doar în muzeu aceste frumuseți, că noi putem să le purtăm la sărbători. Eu, dacă m-am documentat, fac mai multe, am deja o experiență și atunci este mai ușor când ai pe cineva care te poate îndruma.
5: Eu mi-aș dori să ajungă oriunde este nevoie să fie văzută, pentru că eu îmi doresc cel mai mult ca oamenii să fie prezenți în număr cât mai mare în preajma costumelor mele și să remarce geniul creator al strămoșilor noștri, care fără prea multă școală și fără mijloacele tehnice pe care noi le deținem astăzi, au creat adevărate bijuterii pe care noi astăzi le putem doar admira, nici de cum a ne încumeta să le recreăm. Sunt foarte puține femei care au curajul să înceapă prin șezători, a coase cămeși sau să țeasă catrințe sau fote. Eu cred că este un regal de costum popular care merită văzut.
6: Cea mai veche mărturie iconografică a felului de a se îmbrăca al oamenilor din spațiul românesc datează din Neolitic și este reprezentată de figurine ceramice, cum este cea numită Venus din Craiova. Ornamentele ei au fost interpretate ca fiind reproduceri ale decorului de pe costum. În epoca bronzului, femeile purtau salbe, iar pe sumanele bărbaților au apărut cusături. Coborând pe firul vremii, vom vedea că fenomenele de port s-au perpetuat și pot fi găsite la urmașii dacilor pe care îi vedem pe columna lui Traian de la Roma. Ajungem în romanticul secol al XIX-lea, când dezvoltarea artei populare a luat o amploare deosebită. Ceea ce vedem astăzi în muzeile de etnografie, dar și în colecții particulare, cum este cea de Anei Toma de la Buzău, sunt produsele sfârșitului de veac trecut.
7: Peste 20 de costume de sărbătoare.
5: 20 de costume de sărbătoare și de ceremonial. Avem o colecție de costume domnești, le spun eu, pentru că în componența lor materialele folosite sunt foarte prețioase. Vorbim aici de fier de argint, de tel, de fluturi metalici, de mărgele. Toate acestea conferind și mai multă prețiozitate componentelor costumelor.

această lume a veșnicei schimbări, cultura populară, care include meșteșugurile artistice, tinde să fie captată pe canalele mai multor discipline specializate. Doctor în etnologie, Varvara Buzilă face cercetare, nu doar din curiozitate, dar și cu intenții reformatoare. De aceea s-a gândit la constituirea unei comunități, care este șezătoarea Basarabia.

0: Această comunitate, numită Șezătoare Basarabia, este după mine o manifestare a unei solidarități feminine multiseculare. Femeile întotdeauna s-au întrunit în diferite forme de șezătoare și au învățat una de la alta. S-au urmărit una pe cealaltă. S-au motivat una pe cealaltă. Pentru că prin această solidaritate au descoperit fiecare în sine tot ce este mai profund feminin, tot ce este mai înălțător feminin. Și repede, repede, ca să fie o dovadă în fața lumii, au cusut aceste mărturii pe cămășile lor, pe cămășile bărbaților lor, pe cămășile copiilor lor. Vorbim acum despre cusut. Și când ieșau în lume și purtau aceste cămăși frumos cusute, toată lumea zicea: vai mie, ce sunt frumoase! Îți iau ochii cămășile astea! Băi, dar știi ce cămășă frumoasă a cusut Saveta? Da, am văzut, dar ai văzut Mărioara ce a făcut? Toate vorbeau despre cămăși, dar de fapt vorbeau despre sufletul frumos al acestor femei.
1: Îndrăgostiții de întâmplări vechi sunt preocupați de faptul ca portul popular să facă parte din prezent. Pentru Dina Voluc și Lilia Calancea din Strășeni, undele de demult se amestecă mereu cu cele născânde în fiecare clipă.
2: Cu mare plăcere și devenim la acest șezător în care discutăm, învățăm, studiem, reînviem arta cusutului ei.
3: Alți copilași care avem șezătoare la Strășeni, o dată pe lună sau chiar de două ori ne întâlnim. Avem vreo 10-12 doamne care vin și vreo 3-4 copilași. Învățăm și noi la urmă ce învățăm de la șezătoare, de la muzeu, da, ducem mai departe, promovăm mai departe cum se coase o iei corect, anume corect.
4: Ce v-a atras să veniți aici? Ce veți prezenta în această expoziție?
3: Tind și vreau cu mare drag și cu mare plăcere să prezint o iei de pârlița ungheni, deoarece Lilia, a puțin am găsit la noi din Strășeni, Lilia va face una de rece. Eu aș vrea cu mare drag, dar cred că sper, vre proiectul Sudul de Cămaș să reușesc să termin iei de pârlița ungheni. Ei care a fost prezentată cândva a doamnei Varvara, dar eu am mai schimbat dintr-însă, adică am schimbat ceva în ochiță, ceva în încres și cred că până la urmă să reușim să facem ceva frumos.
5: Este o cămașă din satul Recea, pe care am găsit-o în muzeu din sat, o cămașă foarte veche, o cămașă cu suveici și alunițe și am încercat să o readucem la viață și să o reproducem pentru a păstra și a continua tradiția noastră.
0: Pe ce fel de pânză coaseți?
5: Coasem pe pânză de casă de la Mariana Neacșu. Este o pânză foarte deosebită, care se lucrează foarte bine. O pânză care ne oferă un lucru calitativ cu diferite tipuri de cusături și diferite tipuri de ațe.
1: Olesia Enache, artist plastic, este preocupată cum poate să fie utilizat rezervorul de apă vie al spiritualității noastre în condiții de modernitate. Iile cusute de ea, fie că sunt reconstituite sau nou create, pot fi regăsite în expoziții internaționale, la București, la Paris ori la Luxemburg.
6: Mă gândeam că eu nu sunt în stare, dar am căutat să-mi procur și nu am găsit ce am dorit și mi-am dat seama că cea mai bună ei am să o fac dacă am să o cos eu. Deci asta s-a întâmplat în 2013. Am urmărit prin pieți ce era și dacă piața de la noi practic erau niște simboluri, să zicem așa, asemănătoare cu bluza sau cu ea, nu erau ei de vânzare, pentru că teritoriul nostru nu prea s-au păstrat, după câte acum ceva timp încoace am început să ne documentăm și am înțeles că sunt sate unde s-au păstrat 3-4 ei, poate au mai multe familii, dar în alte sate nu s-au păstrat practic deloc. La început, când eram în căutare, mai puțin mi-am dat seama că iile adevărat se studiază în muzeu, ca până la urmă să găsesc toate răspunsurile tot la muzeu și nu doar la un singur muzeu, am mers în mai multe muzee din țară, vorbesc despre toată țara. Am mers și la București, la Muzeul Satului și la Muzeul Țăranului Român și la Iași și am fost la Muzeul Golești, am fost la Suceava. Deci am fost prin satele noastre, câteva sate am reușit să văd și atunci clar că s-a îmbogățit informația ce este o ie. De ce o ie? Pentru că este mai ușor de sut, ai luat o bucată de pânză, început, ai studiat ce motive ți-ar place, dar să știți că motivele uneori ne aleg singuri pe noi. Printre primele ei care le-am cusut, bine, eu cam am citit că era de centru și mi-am dat seama că trebuie să-mi fac, că eu sunt din Orhei și să-mi fac o ei de centru și am nimerit în fix. Și mi-am cusut o ei care are nuanțe de albastru, exact cum sunt porțile de la, pe la Orheiul vechi, cum sunt prispele sau fațadele pereților cu vopsit cu albastru siniliu. După ce am vizitat mai multe muzee, mi-am dat seama ce este o ei, mai ales de zona Moldova. Are o compoziție, o caracteristică, zic așa, mai specială. Tot aceeași ei, ca și la Olteni, ca și la Țara Românească, ca la Valahi.
7: Ia Românească. De la tradiție la modernitate.
8: Tare am vrut să vin la o șezătoare de asta de aici, că de mult îmi doresc lucrul ăsta și mi-a lăsat, cum mi-am găsit timp acum să vin și eu să văd. Zic, eu știu, poate eu nu cos chiar corect sau poate ele nu coasă corect să le fac o îndreptare sau nu, eu știu cum, că știți cum se bătrâne acum.
9: Coase seara, după cum a spus și ea, și doresc să-i calc și eu pe urme. Am și eu câteva animăluțe cusute, brodate. Mi-a plăcut când am văzut tablourile cusute în goblen ale mamei, care acum stau frumos la noi acasă. Și îmi place foarte mult să vin și aici la șezătoare și să privesc aceste capodopere ale mamei. Mă numesc Dumitrița Cocieru.
1: Dumitrița este fiica Ludmilei Cocieru, care activează la Agenția pentru Proprietate Intelectuală. Vine la șezătoare pentru a-și multiplica bucuriile. Folosește o mare varietate de puncte pentru a atinge o excepțională frumusețe.
10: Frecventez șezătoarea Basarabiei de un an jumătate. Am venit aici pentru am învăța să cos corect o cămașă tradițională, pentru că am mai văzut diverse bluze tradiționale. Am înțeles, după ce am studiat structura unei ei autentice, că ceea ce vedem noi tare des la magazine sau chiar și la piață, sunt niște bluze artizanale, dar niște cum nu le putem numi cămași tradiționale. Cum am un model de cămașă tradițională de Basarabia, de la sudul Basarabiei. Am brodat altițele, partea de sus a unei cămăși tradiționale, apoi în crețul și râuri, partea din față, și urmează să unesc toate părțile ca să mă bucur de cămașa care mi-o doresc tare mult.
1: Coloritul este sobru. Prin prospețime și armonie, cele de bază, în afara fondului alb, sunt roșul și negrul, o trinitate imperială. Apoi se adaugă accente de galben, verde și albastru. Se ivesc noi variante pe care vrea să le promoveze Diana Roșca.
11: Am început a lucra în un an de zile, mai întâi am analizat, am citit și când m-am simțit că un pic m-am copt, am venit la șezătoare și am cerut ajutor.
12: De unde este această ie?
11: Este de Basarabia, este un model selectat de pe internet, spunem așa, când am ales, fiindcă am în euforia coaserii, vroiam să încep ceva coase, am ales un model care mi-a plăcut, desigur, de Basarabia, am hotărât prima ei, trebuie să fie de Basarabia. Nu am folosit planșa 100% cum era acolo, am mai ales alte râuri pentru mâneci, am păstrat din planșa inițială doar altița și încrețul. Râurile pe mâneci am folosit altele și alte râuri pe piept.
12: Cum lucrezi seara, dimineața, sâmbătă, când ai timp liber? Cu ce te ocupi în general?
11: În general sunt designer grafic, lucrez de luni până vineri.
12: Unde lucrezi? Ce faci?
11: Ne ocupăm cu machetarea felicitărilor, să spunem așa, în general. Lucrăm în parteneriat cu companie germană și adică mai mult pentru ei facem, dar și o piață mai dezvoltată asta decât la noi. Lucrez seara, în general, trec o oră cu copilul, că am și copilaș, stăm copilul, pe urmă el se mai joacă, eu mă apuc de cusut, mai ignor treburile de acasă. Câteodată mi-au și zi de concediu, câteodată zi două când am de făcut, de exemplu, când am avut de făcut scrinciobelul cu fir metalic, îmi trebuia pregătire morală ca să mă apuc de el și mi-am luat o zi de concediu și am stat acasă și am făcut scrinciobelul.
12: E o muncă foarte grea, migăloasă, cu multă răbdare.
11: Da, dar nu pot să spun că e grea, fiindcă nici nu mă focusez numai pe rezultat. În general, savurez procesul. Când am început să o fac, nu m-am gândit că o să fie pentru 100 de cămăși. Am zis că îmi dau un an de zile la dispoziție să o fac. Credeam că trebuie să ai un talent deosebit să te apuci de asta, dar nu chiar așa.
1: Nota dominantă o dă utilizarea țesăturilor albe, din fibre animale sau vegetale. Albul înseamnă putere, curățenie fizică și morală. Meșterița Nătăluța Crudu din Ciobălaccia Cantemir țese pânză pentru participantele la șezătoare. A venit la Chișinău cu o traistă plină de țesături și cu una de mere. Ne spune cu entuziasm cum a reușit să transforme în muzeu casa părintească.
8: Eu conduc un cerc de artizanat, se numește tip model, cu țesutul, cu pletitul, croșetatul, tot lucru de mână, care se face în gospodărie, noi îl facem acolo cu femeile. Ne găsim timp când avem răgaz seara și ziua, așa când iarna, zile de iarnă, eu fac focul la sobă acolo la muzeu și ne adunăm cu toatele și mai spunem și noi câte o poveste, câte o cântec acolo care cum îl putem să-l cântăm.
12: Ce fel de muzeu există la Ciobălaccia?
8: Am făcut muzeu în casa părintească. Casa am un frate acolo și el a rămas acasă. Și a făcut casa alături. Și asta de acum cam să dărâmaie. Mă, eu tot timpul spune că el așa spune, țați, că e minica mea. Țați și face cu casa asta, că casa părintească nu se vinde. Păi mă, știu că nu se vinde, dar și vrei să o vinzi? Ei, aș dau măcar de pomană, că nu vreau să o dărâm. Măi, cu ei să o dai de pomană, trebuie să o dregi întâi, că nimeni nu se vâră să o facă acum și amur să o lichească, să-ți facă ție. Vreau la niște băieți să o dea, băieți și că ei, dar eu să fac un magazin de construcție. Și că l-au auzit toți că nu dau. Și ne dai în minte că de acum avem 4 ani de zile când m-am apucat de dânsa. Apoi când l-am deschis, mi-au pus niște nepoți că de acasă părintească nu se vinde. Și că de acolo m-au filmat fratele, taman cum spune că cine are acum grijă de casa mea, o fel că părință, dar eu zic, mamă, eu am grijă și apă plânge.
1: Din povestea interpretei Suzana Popescu, vom învăța să punem preț pe valori.
13: Țineți minte când a fost schimbată rubla în poane?
12: Da, a fost o perioadă.
13: A fost o perioadă. Atunci o mie de cupoane era un leu. Și lucru interesant, că lumea din perioada aceea de timp a ieșit în stradă cu ce și aveau în casă să-l vândă, fiindcă era un dezastru. Și mergând la piață, acum piața asta s-a mutat la gara, da, în piața centrală, toată lumea stătea cu vechituri, cu lucruri vechi de vânzare, chipurile, lucruri care nu le mai trebuiesc în gospodărie. Pe timpuri era consignație, unde puteai să mergi, lucrurile de care nu te foloseai în gospodărie, le puteai da la consignație. Acum consignație nu este, iese lumea singură în stradă. Am mers la piață să-mi cumpăr și eu de mâncare, fiindcă alimentarea vine din produsele de la piață. Și cum mergeam așa, mă uit pe un ziar, un costum național, ceva cusut așa frumos. M-am apropiat și întreb, zic, da, asta ce e la dumneavoastră? Și doamna, mătușa care îmi spune, asta e un costum popular, dacă ai nevoie, ți-l arăt, dar dacă nu, îl lăsăm aici. Dar eu îi spun, când mi-a arătat costumul, o întrebare de fiecare, are, nu are, dacă îți trebuie el. L-am adus, l-am arătat lui Tomas Lăcardo, el a spus că, Doamne ferește, să-l pui undeva acolo, nici să nu te atingi de dâns. Și să nu cumva să-l dai cuiva.
12: Era valoros.
13: Dar eu nu înțelegeam. Eu mă uitam că era suriu tocmai materialul. El îmi spune că asta e o pânză de casă și îl învelește așa ea în pachetul ăsta. Ea și-l pui undeva, să nici să nu te atingi de el. O trecut 10 ani. Și într-o bună zi găsesc eu costumul ăsta, mă gândesc, interesant, ce-a cumpărat eu atunci aia? 10 ani. Mă gândeam să-l pun în as sau să nu-l pun. Și am găsit metoda cu săpun de haine. Am făcut soluția. L-am pus, l-am ținut acolo 24 de ore. Domnule, s-a curățat și s-a făcut un costum de rochii de astea lungă până în pământ. Fota astea, am spălat-o și ea și s-a făcut așa frumoasă. Niște culori, liniile astea de sus până jos. Vai, frumusețe. În costumul ăsta m-am îmbrac rar. Pentru ca să îmbraci așa costum, trebuie să ai și o broboadă. Cu cap gol nu poți ieși. Am încercat nu de mult și am ieșit la într-o emisiune în costumul ăsta și m-a telefonat niște doamne și mi-a spus: Suzana, că nu ți-e rușine așa costum? Și la el, faci de râs. Faci de râs costumul. Chipui, păsărăbeții noastre. Așa mi-a spus. Că l-am făcut de râs, că am ieșit fără broboadă. Și asta e foarte bine, înseamnă că...
12: Lumea e atentă.
13: Da, și lumea ține la ceea ce este sfânt.
1: Sunt conștienți de frumusețea portului lor, în care văd o moștenire a strălucitei tradiții populare. Ați audiat documentarul Ia Românească, de la tradiție la modernitate. Regie Aurica Mirca, redactor Emilia Ghețu.

la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Biblioteca de folclor.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți pe lungimile de unde Radio Moldova.

Începe programul Fonoteca de Folclor. Astăzi include cântece populare interpretate de Oxana Crăciun și Larisa Ungureanu, precum și piese instrumentale din repertoriul țambalagiului Andrei Mustea, pe care îl audeați chiar în acest moment.

Ați audiat varianta instrumentală a cântecului Ce n-aș da să mor de seară? Prelucrare muzicală și interpretare cu titlul Tot gândindu-mă la tine, Andrei Mustea Țambal și ansamblul pe care îl conduce. Înregistrare din anul 1996. Acum pornesc spre inimile dumneavoastră, cei care audiați Radio Moldova, cântecele pe care vi le dăruie Oxana Crăciun. De dragoste și dor, de joc și voie bună, ele argumentează talentul și pasiunea interpretei pentru acest gen de muzică. Pentru început difuzăm cântecele Norocul cu floarea aleasă și Ciobăniță sus la munte, autorul muzicii Nicolae Harbuz. Versurile sunt semnate de Iulia Palet și Nicolae Gribincea.

continuare, Oxana Crăciun va interpreta melodiile Mamă dragoste curată și M-a făcut mama drăguță. Versurile îi aparțin. Muzica este semnată de Nicolae Harbus.

a cântat Oxana Crăciun. La Radio Moldova audiați programul Fonoteca de Folclor. Continuă cu piese instrumentale interpretate la țambal de Andrei Mustea. Sârba și Studiul Lăutăresc, prelucrare muzicală Andrei Mustea. Acompaniază orchestra Folclor dirijată de Petre Neamțu.

ați audiat piese instrumentale interpretate la țambal de Andrei Mustea. Până la finele programului, Fonoteca de Folclor va cânta Larisa Ungureanu. Vine Dorul de pe Vale, muzica Laurențiu Nușnoi, versuri populare și Omule de ziua ta, autorul muzicii Gheorghe Crețu, text îngrijit de Galina Furdui. Larisa Ungureanu este acompaniată de orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu.

La finalul programului, Fonoteca de Folclor să ascultăm pe Larisa Ungureanu, acompaniată de Orchestra Busuioc Moldovenesc, dirijată de Mihaia Mihălăchioaie, cu melodia Dorul Badi nu mai trece, muzică și versuri populare.

0: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Agenția Națională a Arhivelor a publicat listele nominale ale persoanelor deportate din RSS moldovenească în timpul operațiunii din 13-14 iunie 1941. Documente desecretizate de Ministerul Afacerilor Interne încă în anul 2010 și care pot fi consultate și descărcate. Listele, păstrate doar parțial, conțin numele a peste jumătate dintre cele aproximativ 19.000 de persoane deportate în 1941. Potrivit instituției, documentele sunt destinate atât supraviețuitorilor deportărilor și rudelor acestora, cât și tuturor celor interesați de istoria represiunilor sovietice. Deportările staliniste din actualul teritoriu al Republicii Moldova au avut loc în cadrul a trei operațiuni principale. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost deportate aproximativ 19.000 de persoane. A doua mare operațiune desfășurată în perioada 6-9 iulie 1949 a vizat circa 35.000 de oameni, iar în cadrul operațiunii Sever din 1 aprilie 1951 au fost deportate aproximativ 2.600 de persoane, majoritatea membri ai comunității marturilor lui Iehova. În total, cele trei operațiuni de deportări organizate de către regimul stalinist au afectat peste 56.000 de locuitori ai RSS moldovenești. Un bărbat a fost împușcat în urma incidentului produs în sectorul Botanica din capitală. Viața acestuia este în afara oricărui pericol, iar cel care a apăsat pe trăgaci urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Poliția a intervenit după ce un bărbat din Strășini aflat în ospeție a tras cu o armă în timpul unei dispute violente în care au fost implicate mai multe persoane. Preliminar s-a stabilit că în timpul altercației acesta a rănit prin împușcare un bărbat în regiunea antebrațului stâng. Victima a fost transportată la spital unde a primit îngrijiri medicale necesare. Viața acesteia fiind în afara oricărui pericol. Primele cercetări au arătat că arma din care s-a tras era deținută ilegal. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie. Printre victime se află o femeie în vârstă de 53 de ani, iar identitatea celei de-a doua persoane decedate este în curs de stabilire, a anunțat șeful administrației militare regionale din Zaporojie, Ivan Fedorov. Potrivit acestuia, alte 16 persoane au fost rănite, transmite Current Time. Conform datelor Poliției Naționale Ucrainei, alte două persoane sunt date dispărute. Anterior, autoritățile au informat că în cursul zilei armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporojie. Unul dintre proiectile a lovit o casă particulară în care se aflau doi copii, ambii fiind răniți. O a doua bombă a explodat în apropierea unui bloc de locuințe. Uniunea Europeană a mobilizat 5 milioane de euro pentru sprijinirea comunităților afectate de cutremurile care au lovit recent Venezuela, a anunțat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, după o discuție cu președintele interimar a țării, Delcy Rodriguez. Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei miercuri, provocând prăbușirea numeroase clădiri. Bilanțul tragediei a ajuns la 1430 de morți și peste 50.000 de dispăruți. Mai multe țări au trimis sau au promis echipe de căutare și salvare, câini special antrenați, echipamente medicale, corturi generatoare și alimente.

0: Tramvailor a fost suspendată în orașul Leipzig din estul țării. Căldura extremă a afectat și râurile Europei, epuizând și încălzând apele acestora și provocând probleme pentru producție de energie electrică și agricultură. Agenția meteorologică franceză a declarat că canicula s-a atenuat în majoritatea regiunilor țării, dar unele zone din nord-est se află încă sub avertizare de caniculă. La începutul zilei de duminică, 63.000 de gospodării din nordul și centrul Franței erau fără curent electric, a precizat furnizorul de energie electrică Enedis într-un comunicat. Datele meteo, pe 29 iunie cerul va fi senin fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei vor fi între 33 și 38 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 30 iunie vremea va fi caniculară în Republică. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Relicve ale fonotecii radio.
2: Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni de la spectacolul muzical Lume, Soro, Lume, Anatol Mărzenco și invitații săi. Înregistrare de la Palatul Național în anul 2000.
3: Dragi prieteni, ne-a pregătit pentru astăzi multe cântece, confesiuni, cântece trăite, suferite la cota maximă de autorul și interpretul Anatol Mărzenco.

Mărzencu, hoinarul Anatol Mărzencu. Un alt mesager al cântecului de dragoste, care a prins focul dragostei în ochii multor ascultători și ascultătoare, care a lansat cântece intens vehiculate, Gheorghe Țopa.

Ochii tăi, ah, ochii tăi, aplauze bine meritate pentru Gheorghe Țopa. Interpreții care vor apare acum în scenă întotdeauna vin cu primăvară, cu zbuciumul și farmecul dragostei curate. Cântecele lor sunt inconfundabile, recunoscute chiar de la primele tacte. Irina și Anatol Bivol.

Și acum o surpriză, o surpriză plăcută, sunt sigur, pentru dumneavoastră și mai plăcută pentru Anatol Mârzencu. Ne-a venit la spectacolul nostru și maestrul Nicolae Bodgros.

Bravo, bravo, aplauze pentru maestrul Nicolae Vodgros. Zinaida Julia.

0: La rubrica Relicvele Fonotece Radio am difuzat selecțiuni de la spectacolul Lume, Soro Lume, protagonist Anatol Mârzenco. A fost înregistrat la Palatul Național în anul 2000.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Agenția Națională a Arhivelor a publicat listele nominale ale persoanelor deportate din RSS moldovenească în timpul operațiunii din 13-14 iunie 1941, documente desecretizate de Ministerul Afacerilor Interne încă în anul 2010 și care pot fi consultate și descărcate. Listele păstrate doar parțial conțin numele a peste jumătate dintre cele aproximativ 19.000 de persoane deportate în 1941. Potrivit instituției, documentele sunt destinate atât supraviețuitorilor deportărilor și rudelor acestora, cât și tuturor celor interesați de istoria represiunilor sovietice. Deportările staliniste din actualul teritoriu al Republicii Moldova au avut loc în cadrul a trei operațiuni principale. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost deportate aproximativ 19.000 de persoane. A doua mare operațiune desfășurată în perioada 6-9 iulie 1949 a vizat circa 35.000 de oameni, iar în cadrul operațiunii Sever din 1 aprilie 1951 au fost deportate aproximativ 2600 de persoane, majoritatea membri ai comunității Martorilor lui Iehova. În total, cele trei operațiuni de deportări organizate de către regimul stalinist au afectat peste 56.000 de locuitori ai RSS moldovenești. Un bărbat a fost împușcat în urma incidentului produs în sectorul Botanica din capitală. Viața acestuia este în afara oricărui pericol, iar cel care a apăsat pe trăgaci urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Poliția a intervenit după ce un bărbat din Strășeni aflat în ospeție a tras cu o armă în timpul unei dispute violente în care au fost implicate mai multe persoane. Preliminar s-a stabilit că în timpul altercației acesta a rănit prin împușcare un bărbat în regiunea antebrațului stâng. Victima a fost transportată la spital unde a primit îngrijiri medicale necesare. Viața acesteia fiind în afara oricărui pericol. Primele cercetări au arătat că arma din care s-a tras era deținută ilegal. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie. Printre victime se află o femeie în vârstă de 53 de ani, iar identitatea celei de-a doua persoane decedate este în curs de stabilire, a anunțat șeful administrației militare regionale din Zaporojie, Ivan Fedorov. Potrivit acestuia, alte 16 persoane au fost rănite, transmite Current Time. Conform datelor Poliției Naționale Ucrainei, alte două persoane sunt date dispărute. Anterior, autoritățile au informat că în cursul zilei armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporojie. Unul dintre proiectile a lovit o casă particulară în care se aflau doi copii, ambii fiind răniți. O a doua bombă a explodat în apropierea unui bloc de locuințe. Uniunea Europeană a mobilizat 5 milioane de euro pentru sprijinirea comunităților afectate de cutremurile care au lovit recent Venezuela, a anunțat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, după o discuție cu președintea interimară a țării, Delcy Rodriguez. Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei miercuri, provocând prăbușirea numeroase clădiri. Bilanțul tragediei a ajuns la 1430 de morți și peste 50.000 de dispăruți. Mai multe țări au trimis sau au promis echipe de căutare și salvare, câini special antrenați, echipamente medicale, corturi generatoare și alimente. Echipe din El Salvador, Mexic, Spania, Germania, Franța, Italia, India și alte state sunt implicate sau urmează să ajungă în Venezuela. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de 150 de milioane de dolari și au trimis echipe specializate, inclusiv pompieri, medici, ingineri și câini de căutare. Valul de căldură care a doborât recorduri în Europa continuă să facă victime. Franța a raportat peste 1000 de decese suplimentare asociate temperaturilor extreme, în timp ce meteorologii avertizează că în unele regiuni din Europa temperaturile vor atinge 40 de grade. Autoritățile franceze spun că bilanțul este de așteptat să crească, cele mai multe victime fiind persoane în vârstă, anunță Reuters. În Germania, serviciile feroviare au fost reduse pe o linie principală din landul de vest, Renania de Nord-Vestfalia, iar circulația tramvailor a fost suspendată în orașul Leipzig din estul țării. Căldura extremă a afectat și râurile Europei, epuizând și încălzând apele acestora și provocând probleme pentru producție de energie electrică și agricultură.

0: literar european jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal, percuție, Rob Luft, vocal, chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Ornetta Coleman, Elina Dunii, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg și Antonia Carlos. Înregistrări din concertul susținut de interpreții Elina Dunii, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.